Olemme kuunnelleet orkesterimusiikkia Richard Wagnerin oopperoista. Ja viimeiseksi pitkäperjantain ihme operasta Parsifal. Metropolitan oopperan orkesteri soitti, kapellimestari oli James Levine.

Hugo Wolfin kokoelma Italienisches Liederbuch, italialainen laulukirja, on kokoelma lauluja, jotka on kääntänyt Italiasta kansanrunoista kirjailija ja kielitieteilijä Paul Heise. Italialaisessa laulukirjassa on 46 laulua. Nyt näitä lauluja tulkitsevat baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja sopraano Irmgard Seefried. Pianoa soittaa Erik Verba. Taltiointi on tehty Salzburgissa Mozarteumissa konserttitilanteessa vuonna 1958. Hugo Wolfin italialaisen laulukirjan ensimmäinen laulu on Auch kleine Dinge, pienetkin seikat.

Irmgard Seefried sekä pianisti Erik Verba. Äänitysvuosi oli 1958. Pinkast Zukerman soittaa viulua ja Mark Nykroog pianoa. Ohjelmassa on Claude Debussyn sonaatti viululle ja pianolle G-molli. Levytysvuosi on 1993.

Viulisti Pinkas Zukerman ja pianisti Mark Nykroog tulkitsivat Claude Debussyin sonaatin viululle ja pianolle G-molli. Levytysvuosi oli 1993. Seuraavaksi Nikolai Rimski-Korsakovin sinfoninen sarjaopus 35 orkesterille Sehrazade. Se on tuhannen ja yhden yön tarinoiden mukaan. Osat ovat Meri ja Zinbadin laiva, Prinssi Kalenderin tarina, Nuori prinssi ja nuori prinsessa, Juhlat Bagdadissa, Meri ja Haaksirikko. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Sakari Oramo, viulusoolon soittaa Petri Aarnio.

Kuulimme Nikolai Rimski-Korsakovin Zerazaden, eli sinfonisen sarjan opus 35 orkesterille Tuhannen ja yhden yön tarinoiden mukaan. Radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Sakari Oramo ja viulusoolon soitti äskeisessä Petri Aarnio. Jussi Seppänen soittaa barokkiselloa, Eero Palviainen luuttua ja barokkikitaraa ja Markku Mäkinen cembaloa. Kuulemme Nicola Porporan sonaatin F-duuri.

Näin päättyi Nicolas Porporan sonaattisellolle ja kontinuolle F-duuri. Jussi Seppänen soitti barokkiselloa, Eero Palviainen luuttua ja barokkikitaraa ja Markku Mäkinen cembaloa. Nyt soi Albertus Gronemanin konsertto soolohuilulle, kahdelle huilulle, alttoviululle ja kontinuolle G-duuri. Solistit ovat Jed Vents, Marion Mounen ja Cordula Broyer Traverso ja kamariyhtye Musica ad Reno.

Tämä sävellys oli Albertus Grönemannin konsertto soolohuilulle, kahdelle huilulle, alttoviululle ja kontinuolle G-duuri. Solistit olivat Jed Wentz, Marion Mounen ja Cordula Broyer Traverso ja kamariyhtye Musica ad Renum. Philadelphian orkesteri soittaa, kapellimestari on Eugene Ormandy. Ohjelmassa on Wilhelm Friedemann Bachin sinfonia D-molli.

Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tässä Tatu Tamminen. Ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoffille, Yöklassisen ja Yle Klassinen kanavan tuottajatoimittajalle. Tänään on torstai, heinäkuun 23. päivä. Oilin ja Olgan nimipäivä. Paljon onnea kaikille eri tavoin tänään merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.39 ja laskee 22.13. Ja nuo vastaavat ajat Oulussa ovat 3.43, 23.03. Nyt kello on 6.31. Kouluttaja rovasti Mika Aspinen on meillä aamuhartauspuhujana noin 20 minuutin kuluttua. Hartaat sävelet ohjelman aloittaa Oodi rakkaudelle.

Marja Laakso aloitti laulamalla Markku Perttilän kappaleen Oodi rakkaudelle. Sitten soi Sinua siunata tahdon.

Se oli Matti Nikusen laulu Sinua siunata tahdon. Tuomo Nikkola johti Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoroa. Sä käskit Herra valona soi seuraavaksi sanoiltaan vuoden 1938 virsikirjan virren 677 mukaan. Nykyisessä virsikirjassa on tästä sortavalalaisesta koraalitoisinosta hieman eri sanoin muoto. Se on virsi puolestaan 435.

Heikki Liimola johti Harjun nuorten kuoroa, virressä sä käskit Herra valona. Teksti on Gabriel Taapopin. Hartaita säveliä ohjelmaa jatkaa virsi numero 924, kahden maan kansalainen.

0: Samuli Korkalaisen johtama herännäisnuorten kuoro lauloi Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan käsialaa olevan virren numero 924, Kahden maan kansalainen. Kyseessä on monille Sionin virsi 243 ja viulua soitti Anna Hietala. Ennen hartautta soiva lyhykäinen lopetuksemme on saamenkielisen virsikirjan virsi numero 471, Poa de muina, tule kanssani Herra Jeesus.
1: Poa de muina, o Herra Jeesus, pure siuni parkkuiran, poa de iri ja ehke pottuin, puare luusanko itcharan, puare luusanko itcharan. Laite kiiras mu johke lauhkis, puare muinna vatsolit. Alma tuumunin jällisähte, pääse alo mu varjalit. Pace alo mu varjalit.
0: Vimme Saari päätti hartaita säveliäohjelman omaan käännöstekstiinsä, ja tuo oli Armas Maasalon säveltämä virsi. Se oli nyt saamenkielisen virsikirjan virtenä numero 471, Poa de muina, tule kanssani Herra Jeesus. Kouluttaja rovasti Mika Aspinen kutsuu näin loppukesän torstai-aamuissa eläytymään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Ensimmäisessä jaksossa vuorossa on Jaakob. Lopuksi tässä aamuhartaudessa lauletaan virsi 903. Soi virteni kiitosta Herran.
2: Minä olen Jaakob, Iisakin poika, Abrahamin pojan poika. Olen matkalla kotiin. Tai siis matkalla kohti omaa menneisyyttäni. Huomenna tapaan veljeni Esaun, ja siitä onkin jo kauan, kun viimeksi nähtiin. Vähän pelottaa, koska tässä on ollut veljen kanssa vähän kaikenlaista. Taisin petkuttaa häntä pariinkin otteeseen, kun oltiin nuorempia, ja menneisyys kulkee mukana. Tulee yö. Pitäisi nukkua, mutta uni ei tule. Huomispäivä jännittää. Yritän varautua. Olen jo lähettänyt lahjoja etukäteen, mutta ei velipoikaa kyllä lahjota, jos tiukka paikka tulee. Yritän miettiä varasuunnitelmia, mutta eipä tässä takeita ole mistään. On yö ja minä valvon ihan yksin. Sitten yhtäkkiä joku käy kiinni. Sydän hyppää kurkkuun. Ei täällä ketään pitänyt olla. Ihan vaistomaisesti yritän torjua hyökkääjää. Tartun kiinni. Siitä tulee paini. Kun vain tietäisi, kenen kanssa painin. Miten minä tähän ajauduin? En minä mitään painia halunnut. En minä kenenkään kimppuun hyökännyt. Eihän mie mitään. Silloin sattuu. Isku osuu nivusiin, osuu lonkkaan, en tiedä minne, mutta kipeää tekee. Nytkö tuli hengen lähtö? Ei sentään. Pysyn pystyssä. Jaksan rimpuilla vastaan hetken aikaa. Voi hyvä Jumala, siunaa minua, huokaan alistuneena. Tai en oikeastaan alistuneena, vaan painin keskeltä nousee pelonsekainen raivo. Nyt muuten siunaat minua ja vähän äkkiä. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Ai kauheeta, eihän sillä tavalla rukoilla. Mutta nyt en jää kyselemään rukouksen sääntöjä, kun ei tässä painissakaan näköjään säännöistä välitetä. Enää ei paljon kiinnosta, onko oikein rukoiltu vai ei. Siitä saavat sitten toiset pahoittaa mielensä. Minä huudan, niin kuin minun nyt pitää huutaa. Jumala sen kestää kyllä. En pyydä, että voitan. Se on ihan sama, kuka voittaa. En jaksa pitää koko elämää pelinä. Pyydän vain, että jäisin henkiin, että Jumalan siunaus kantaisi minua ja läheisiäni. Kuka sinä olet? Painija kysyy. Vastaan omalla nimellä. Mutta entä sinä itse, painija, sinä, joka hyökkäsit yhtäkkiä kimppuuni, kuka sinä olet? Oletko Jumala? Vai hänen enkelinsä? Vai hänen vastustajansa? Vai ihan tavallinen maantierosvo? Vai oletko sinä minun omatuntoni, tai unikuvaani, tai pelkoni? Kuka sinä olet? Miksi sinä minun nimeäni kyselet? Hän vastaa. On siinäkin vastaus. Epäreilua. Eihän se edes ole mikään vastaus. Siinä se yö meni. Aamu koittaa, aurinko nousee. Outo painija on hävinnyt. Lähden eteenpäin, vähän pyörällä päästäni, mutta ainakin olen elossa. En saanut vastauksia oikein mihinkään, mutta silti tuntuu, että nyt on aika jatkaa matkaa. On jotenkin kaikkensa antanut olo, mutta oudolla tavalla. Lonkkaan sattuu ja väsyttää, mutta jostakin nousee oudon hyvä olo, ihan kuin aamuauringon säteet osuisivat minuun ja kuiskaisivat. Sinä sait sen siunauksen. Sinä olet siunattu. Jatka matkaa. Oli se kuka tahansa tai mikä tahansa, joka sinun kanssasi paini, Jumala oli siinä mukana. Sait siunauksen, siispä levitä sitä siunausta eteenpäin. Jatkan matkaa. Aamuaurinko näyttää lempeät kasvonsa, kuin Kristuksen kasvot.

0: Kouluttaja rovasti Mika Aspinen siinä aloitti loppukesän torstai-aamujen hartaussarjansa. Minsku Tammela lauloi. Viulu osoitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, bassoa Hannu Rantanen ja pianoa Timo Alakotila. Huomenna aamulla puhuu kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosenniemeltä ja iltahartauden tänään pitää puolestaan viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen. On torstai, heinäkuun 23. päivä. Naisten viikon jatkona tänään on Oilin ja Olgan nimipäivä. Paljon onnea kaikille merkkipäiviään eri muodoin viettäville. Aurinko on laskenut Helsingissä kello 4.39 ja laskee 22.13 ja aurinko nousee Oulussa nousi 3.43 ja menee mailleen 23.03. Inarijärven eteläisissä osissa on juuri päättynyt yötön yö. Vesimusiikki on sanalla sanoen barokkiklassikko. Saamme tuosta Georg Friedrich Händelin vesimusiikkia teoksesta pian koettavien uutisten jälkeisessä aamusoitossa jo aluksi palasen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, kertoo Uutissuomalainen. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Tuonnin arvo oli tammi-huhtikuussa 285 miljoonaa euroa, joka on 15 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan edelleen tuotteita, jotka ovat pakotteiden ulkopuolella. Ukrainalaiset ovat jatkaneet asevoimissa tehtyjen muutosten arvostelua. Vastarintaa on herättänyt etenkin puolustusministerin erottaminen. Lisäksi presidentti kertoi vaihtavansa asevoimien komentajana. Protestit eivät ole laantuneet, kertoo Ukrainasta Maxim Fedorov.
2: No eivät ole laantuneet vielä, koska mielenosoittajien mielestä presidentti on kuunnellut heitä vain toisella korvalla, eli vain osa katuprotestien vaatimuksista on toteutettu. Nämä protestit laukaisi viime viikolla Fedorovin erottaminen puolustusministerin tehtävästä, ja sitä mielenosoittajat vaativat edelleen. Toinen vaatimus koskee veteraanien asioita. Vastaavaa ministeriä, koska mielenosoittajien ja myös sotilaiden mielestä siinä virassa pitää olla veteraani. Ja nyt ministerin virassa on toki suosittu poliitikko Vitalikin, mutta hänellä ei ole taistelukokemusta.
1: Tuhannet suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan tietoa liikunnastaan vakuutusetujen toivossa. Muualla maailmassa älyvakuuttaminen yleistyy, mutta Suomessa se on vielä harvinaista. Toimittaja Onni Kaliin jatkaa.
3: Asiakkaasta kerätty data vaikuttaa vakuutusten hintaan tai etuihin. Näin toimivat älyvakuutukset. Muun muassa Iso-Britanniassa asia on viety jo niin pitkälle, että jotkin vakuutusyhtiöt palkitsevat asiakkaitaan ilmaistuotteella jopa painon pudottamisesta tai verenpaineen mittaamisesta. Helsingin yliopiston dosentti Anna-Mari Wallenberg uskoo, että tällainen vakuuttaminen yleistyy tulevaisuudessa, sillä datan luovuttamisesta on tullut arkipäivää.
4: Ollaan siirrytty jotenkin semmoiseen niin kuin malliin, että jokainen meistä voi niin kuin tieto johtaa itseään, jos se nyt näin haluaa sanoa.
3: Pohjolassa toistaiseksi ainoa terveysdataa hyödyntävä vakuutus löytyy Nordealta. Omaa henkilövakuutustaan voi parantaa harrastamalla säännöllisesti liikuntaa. Homman juju on siinä, että edun saadakseen on annettava Nordealle lupa seurata esimerkiksi älykellon dataa. Vakuutusturvan korotus perustuu sykkeestä laskettujen pisteiden keskiarvoon. Kun saavuttaa esimerkiksi niin sanotun arkiliikkujan pistetason eli 20 pistettä, vakuutusturva nousee 15%, sanoo Nordean Henkivakuutus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.
5: Siihen arkiliikkujaksi lähtökohtaisesti pääsee niin kuin parinkymmenen minuutin vähän reippaamalla kävelyllä.
1: Sähkön siirtoyhtiö Carunan myynnin vaikutus hintoihin on toistaiseksi epävarmaa, sanovat asiantuntijat. Siirtomaksujen hinnankorotuksiin vaikuttavat viranomaisten rajoitukset. Carunalla on kuitenkin taseessaan alijäämää, jonka perusteella se voi nostaa hintoja. Sähkötekniikan professori Pertti Järventausta.
5: Kyllä näin voi käydä, koska aikaisemman valvontamallin ennen tuota 2024 alkanut valvontajaksoa, niin sen aikana nimenomaan Caruna Oy ei ollut kerännyt kaikkea sitä tuottoa, joka se valvontamalli mahdollisti, jolloin syntyi niin sanottua alijäämää, jonka saa kerätä kahden seuraavan valvontajakson aikana. Ja Caruna Espoon osalta taas oli jo hieman ylijäämäistä, että Carunan Espoon alueella ei pitäisi hintojen nousta tämän alijäämän takia, mutta Caruna Oyn alueella se saattaa nousta. Mutta yhtä lailla voisin kuvitella, että aikaisemmat omistajat olisivat yhtä lailla hyödyntäneet tämän mahdollisuuden, että tämä ei liity tähän omistajavaihdokseen tämmöinen mahdollisuus, mutta se on siinä valvontamallissa oleva ominaisuus.
1: Espanjalainen energiayhtiö kertoi eilen ostamansa Carunan. Sää jatkuu koleana ja ajoittain sateisena. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa.

0: Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänäpostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Kolme takuuvarmaa musiikillista tuntia tönöttävät edessämme Radio Yhden torstaisessa ohjelmistossa. Juonnan näistä tunneista tätä aivan kohta käyntiin pääsevää sekä myöhemmin vielä muistojen bulevardia. Kello 8 uutisten jälkeen Paula Jokimies tulee jatkamaan tunniksi kanssasi. Nyt klassista musiikkia.

Tämä alkava aamusoitto tarjoaa ainakin vettä, eksaktia värejä teosten nimissä ja mystiikkaa. Esillä ovat pian Ranskan nimekkäimpiin kuuluvat säveltäjänaiset myöhäisromantiikan ajalta Cécile Chaminade ja Melanie Bonis. Sekin on merkille pantavaa, että musiikkinumeroista peräti 4 tulee Gallian kukon maasta. Aluksi esiintyy ensi viikon lauantaina 85 vuotta täyttävä vanhan musiikin, voisiko sanoa suurkoordinaattori, tulkintojen suunnannäyttäjä Jordi Savall.

osassa. Tuo oli Savallin sovitus. Lupaamani vesipitoisuus siis käynnistyi siinä ja ohjelman loppupuolella käväisemme Paul Verlainen runoissa, joita tekijänsä kutsui vesivärimaalausrunoiksi. Niin ja on meillä vielä luvassa kosteaa usvaakin kotimaisen runouden tuomana. Nyt kuitenkin katalonialaisen Savallin perään soi kitaralla erityinen katalonialaiseksi nimetty kapriisi.

Aiemmin tänä vuonna kunnianarvoisan Siemens-musiikkipalkinnon pokannut Jordi Savall johti Le Concert des Nations kokoonpanoa Georg Friedrich Händelin vesimusiikkia teoskokonaisuuden ensimmäisen sarjan F-duuri nopeassa E.

Suosittuakin suositumpi sovittamisen kohde, kun kitaralle sovittamisesta puhutaan, ovat nämä espanjalaisen Isaac Albenisin sarjat Etupäässä Espanja sekä Suite Española pianolle. Poimintoja näistäkin sarjoista sisältää kymmenisen vuotta sitten julkaistu kitaristi Janne Lehtisen Albenis-levy. Valitettavasti minulla ei ole tarkkaa tietoa tuon Capriccio Catalan osan sovittajasta. Tänään Faunin iltapäivässä kuulee muuten Claude Debussyn iki-ihanan Kuutamon sovituksena kahdelle kitaralle. Ja huomasinpa juuri, että Jordi Savalkin pääsee vielä Faunissamme tänään irti. Tuolloin soi 1600-luvun taitteessa eläneen portugalilais-meksikolaisen Gaspar Fernandesin musiikki. Nyt jo lupaamani Cecil Jaminade on seuraava säveltäjänimi. Rondo viululle ja pianolle on viime vuosisadan taitteesta, eli likimain samoilta ajoilta kuin säveltäjänsä tunnetuin teos, konserttiino huilulle ja orkesterille.

Nils Erik Sparv ja Bengt Forsberg tulkitsivat Cecil Chaminadin rondon viululle ja pianolle. Kello on 18 minuuttia yli 7.

Minnesotan orkesteri soitti kapellimestari Eiji Ueen hyppysissä Antonín Dvořákin slaavilaisen tanssin numero 10 e-molli. Samaisen tsekkisäveltäjän Gigantské melodie-sarjan lauloi mulle äiti muinoin. He lähtää tänään Faunin iltapäivässä viululla soitettuna. Puolestaan Danel Jousi-kvartetti soitti eilen suorassa lähetyksessä Dvořákin musiikkia. Saimme käyntiin yhteensä 4 radioinnin kokonaisuuden Kuhmon kamarimusiikista. Huomenna kello 19 uutisten jälkeen tarjoamme Kuhmo-herkkua teemalla Villisti kaupunki. Maurice Ravelin, George Gershwinin ja Jean Franceksin teokset saavat vierelleen kantaesityssävellyksen Cecilia Dahmströmiltä. Tuo Raakku on festivaalin tilausteos. Lauantaina iltakonserttiaikaan siirrymme Sastamala Gregorianaan ja meitä hellitään viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin yhteisesiintymisellä. Ensi viikolla keskiviikkona jatkuu Kuhmo-kokonaisuus ja perjantaina onkin sitten jo suorana lähetyksenä Uudenkaupungin Krusell-viikon vuoro. Lupasin mystiikkaa. Sitä tarjoaa parisilaissyntyisen Melbonisin Carillon Mystique. Tämä pianosävellys viittaa jättiläiskellopeleihin tai oikeammin sanottuna tornikellopeleihin. Toisinaan puhutaan ihan keskellä suomenkielisiä lauseitakin karillooneista.

pianisti Miriam Barbeau-Cohen soitti aikavälillä 1858-1937 eläneen ranskalaissäveltäjä Mel Bonisin teoksen Carillon Mystique. Vielä lisään siihen, mitä tovi sitten pudottelin Radio 1:n festivaalikesän tiimoilta. Emme tarjoa pelkästään soivaa festivaalirupeamaa, vaan lisäksi puhetta eri tapahtumista. Perinteiseen tapaan tietenkin konserttien väliajoilla, mutta meillä on jo tänään noin kello 14 jälleen festivaalivieras. Eilen jututimme radioiden iltapäivässä Krusel-viikon kolmen tulevan vuoden taiteellista johtajaa, huilisti Kaisa Kortelaista. Ja tuon haastattelu voi kuunnella ilman muuta Areenasta vielä omaan tahtiikin, mutta tänään Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Jussi Merikanto on Joni Timosen haastattelussa. Oopperalaulajanikin tunnettu Merikanto. Voi myös suositella tältä illalta Iiro Rantalan esiintymistä, vaikka hän tällä kertaa soitakaan klassista ohjelmistoa. Jazzklubin viikon keikkana kello 19.02 on pianoduo Iiro Rantala, David Helbokin esiintyminen toissa vuodelta Viinin Porgy and Bess-klubilta. Sitten kotimaista kuoromusiikkia. Vesi höyrystyy. Meille tulee tässä meneillään olevassa aamusoitossa vielä ranskalaista vihreyttä, mutta ensin Saartaa usva sininen. Tuollaisella säkeellä alkaa tulenkantaja Elina Vaaran runo Sininen taika. Jussi Chydenius on järjestänyt tekstin säveliksi.

Paavo Hyökin johtama Ahjo-ensemble lauloi Jussi Chydeniuksen a cappella kuorosävellyksen Elina Vaaran runoon Sininen taika. Se oli viime vuosikymmenellä julkaistulta Ahjon kokonaiselta Jussi Chydenius säveltäjäprofiilialbumilta. Monipuolisen musiikkiosaajan isän Kai Chydeniuksen laulu Koiruoho ruusun kukka tulee olemaan yhtenä poimintana huomenna kello 17.35 lähetettävässä näistä levyistään luovuohjelmassa. Mielimusiikistaan kertoo tuolloin kirjailija Sirpa Kähkönen. Yksi viime vuosisadan menestyneimmistä sellisti-pianistiduoista pääsee nyt valokeilaan.

Sellisti Janos Starker ja pianisti Shigeo Neriki soittivat toisen osan Gnomen Tanz, eli maahistanssin David Popperin sarjasta Imvalde, metsässä. Päästään viime vuosisadan niin sanotusta suuresta solistista seuraavaan moiseen, niin viitaten noista kahdesta ehkä hiuksen hienosti enemmän Starkeriin. Vuosina 1936-2022 elänyt britti ja aateloinninkin ansainnut William Bennett soittaa solistina hitaassa järjestyksessään toisessa osassa Benjamin Godardin sarjasta huilulle ja orkesterille. Lupasin alussa tälle konsertille visuaalisuuspainotteisuutta, johon voidaan toki sisällyttää halutessamme tämäkin solistiteoksen osa, koska sen nimi on Idylli.

solisti William Bennett ja Stuart Bedfordin johtama englantilainen kamariorkesteri soittivat idyllin Benjamin Godardin sarjasta huilulle ja orkesterille B-duuri. Kello on 12 minuuttia vaille 8. Roman sans parole, romansseja ilman sanoja, on Paul Verlainen runokokoelma vuodelta 1874. Siihen lukeutuu osio Unohdettuja lauluja. Samanniminen on Claude Debussyin laulusarja Verlainen teksteihin. Debussyin poiminnat eivät suinkaan rajoitu tuohon jo mainittuun yhteen osioon, ja tästä on osoituksena se, että nyt kuultava Green, viheriöivä rakkaus, on nosto Verlainen teoksen akvarelleja merkitystä osuudessa. Tässä on Hedelmiä, kukkia, alkaa tuo runo.

Soprano Dawn Upshaw ja pianisti James Levine esittivät viidennen osan Green, viheriövä rakkaus, Claude Debussyin laulusarjasta Ariette oubliée, unohdettuja lauluja Paul Verlaine runoihin.

Pariisista etenimme kyllä vain Buenos Airesiin, sillä pianistit Emmanuel X ja Pablo Ziegler pyrhälsivät Astor Piazzollan Dekaris Simon. Kertaan vielä, että Aimo Annoksen pianoduosoittoa tähän torstaihin tuovat Radio 1:n Jazzklubin viikon keikan merkeissä Iiro Rantala ja itävaltalainen David Helbock. Konsertti alkaa kello 19 uutisten jälkeen. Päätämme tämän aamusoiton kotimaisiin säveliin.

0: Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.
1: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Tatu Tamminen. Tänään on torstai heinäkuun 23. päivä, Oilin ja Olgan nimipäivä naisten viikon jatkeena. Onnea kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä kello 4.39 ja laskee kello 22.13. Nuo vastaavat ajat ovat Oulussa 3.43 ja 23.03. Kohta Paula Jokimies jatkaa teidän kuuntelijoiden kestitsemistä. Tulossa on musiikkiesityksiä muun muassa Vuokko Hovatalta ja Stingiltä sekä Heart-yhtyeeltä. Ja voin jo paljastaa, että runsaan tunnin päästä Dionne Warwick johdattaa meidät muistojen boulevardille. Mutta ennen tätä kaikkea saamme Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Terveystietojen jakaminen vakuutusyhtiöille on alkanut yleistyä. Intiassa viranomaiset tukahduttavat opiskelijoiden mielenosoituksia. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Tuhannet suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan tietoa liikunnastaan vakuutusetujen toivossa. Muualla maailmassa älyvakuuttaminen yleistyy, mutta Suomessa se on vielä harvinaista. Taloustoimittaja Onni Kaliin jatkaa.
1: Asiakkaasta kerätty data vaikuttaa vakuutusten hintaan tai etuihin. Näin toimivat älyvakuutukset. Muun muassa Iso-Britanniassa asia on viety jo niin pitkälle, että jotkin vakuutusyhtiöt palkitsevat asiakkaitaan ilmaistuotteella jopa painon pudottamisesta tai verenpaineen mittaamisesta. Helsingin yliopiston dosentti Anna-Mari Wallenberg uskoo, että tällainen vakuuttaminen yleistyy tulevaisuudessa, sillä datan luovuttamisesta on tullut arkipäivää.
2: Ollaan siirrytty jotenkin semmoiseen niin kuin malliin, että jokainen meistä voi niin kuin tieto johtaa itseään, jos se nyt näin haluaa sanoa.
1: Pohjolassa toistaiseksi ainoa terveysdataa hyödyntävä vakuutus löytyy Nordealta. Omaa henkilövakuutustaan voi parantaa harrastamalla säännöllisesti liikuntaa. Homman juju on siinä, että edun saadakseen on annettava Nordealle lupa seurata esimerkiksi älykellon dataa. Vakuutusturvan korotus perustuu sykkeestä laskettujen pisteiden keskiarvoon. Kun saavuttaa esimerkiksi niin sanotun arkiliikkujan pistetason eli 20 pistettä, vakuutusturva nousee 15%, sanoo Nordean Henkivakuutus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.
3: Siihen arkiliikkujaksi lähtökohtaisesti pääsee niin kuin parinkymmenen minuutin vähän reippaammalla kävelyllä.
0: Ukrainalaiset ovat jatkaneet asevoimissa tehtyjen muutosten arvostelua. Vastarintaa on herättänyt etenkin puolustusministerin erottaminen. Lisäksi presidentti kertoi vaihtavansa asevoimien komentajana. Protestit eivät ole laantuneet, kertoo Ukrainasta Maxim Fedorov.
4: No eivät ole laantuneet vielä, koska mielenosoittajien mielestä presidentti on kuunnellut heitä vain toisella korvalla, eli vain osa katuprotestien vaatimuksista on toteutettu. Nämä protestit laukaisi viime viikolla Fedorovin erottaminen puolustusministerin tehtävästä, ja sitä mielenosoittajat vaativat edelleen. Toinen vaatimus koskee veteraanien asioita. Vastaavaa ministeriä, koska mielenosoittajien ja myös sotilaiden mielestä siinä virassa pitää olla veteraani. Ja nyt ministerin virassa on toki suosittu poliitikko Vitali Kim, mutta hänellä ei ole taistelukokemusta.
0: Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Iskut ovat jatkuneet taukoamatta toista viikkoa. Maan asevoimien mukaan iskut on kohdistettu Iranin sotilaskohteisiin. Tavoitteena on heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzin salmessa. Intiassa jatkuvat opiskelijoiden mielenosoitukset. Protestit saivat alkunsa yliopiston pääsykokeisiin liittyneistä epäkohdista. Viranomaiset ovat tukahduttaneet mielenosoituksia voimalla. Pääkaupungista New Delhistä raportoi toimittajamme Pia Heikkilä.
5: Taustalla on tosi pitkään jatkunut kehitys, eli Intiassa nuorisotyöttömyys on todella suuri ja kilpailu opiskelu- ja työpaikoista on todella valtavaa ja itse asiassa aika raakaakin. Ja viime vuosina on tullut näissä paljon ilmi näitä pääsykoevilppejä. Opiskelijat vaativat ennen kaikkea oikeudenmukaisempaa käsittelyä, oikeudenmukaisempia pääsykokeita, he vaativat läpinäkyvyyttä ja niin, että korruptio poistetaan näistä kokeista kokonaan. Ja lisäksi nämä opiskelijat vaativat enemmän sananvapautta ja oikeutta osoittaa mieltään ilman sitä, että virkavalta puuttuu heidän toimiinsa. Pitää muistaa, että Intiassa nämä luvut on aina ihan huikeita, että esimerkiksi täältä valmistuu noin 5 miljoonaa uutta korkeakoulututkimuksen saanutta joka vuosi ja heistä vain 2 miljoonalle riittää työpaikkoja.
6: Mitä siellä nyt tapahtuu juuri nyt?
5: No, täällä Delhissä on tosiaan nähty viime päivinä erittäin laajoja mielenosoituksia ja ne on myöskin laajentunut tähän opposition tekemiksi mielenosoituksiksi. Nämä mielenosoitukset on tapahtunut tässä Delhin keskustassa, eli tämän parlamentin läheisyydessä alueella, jonka nimi on Jantar Mantar. Mä kävin itse siellä eilen katsomassa tilannetta ja siellä oli tosiaan poliisit oli toisella puolella ja mielenosoittajat oli toisella puolella ja tunnelma oli kyllä todella kireä. Nämä protestit heijastavat tätä paljon laajempaa tyytymättömyyttä näiden opiskelijoiden osalta ja hallituksen politiikkaa kohden etenkin.
0: Ari Velling haastatteli. Kolea sää on vaikuttanut monen kesälomalaisen.

0: 10 astetta tavanomaista viileämpää. Koleus on rokottanut huvipuistojen kävijämääriä ja saanut monet laatimaan ohjelmiaan uusiksi.
1: Miten sää vaikuttaa teidän perheen lomasuunnitelmiin?
2: Sitä pystyy jonkun verran suunnittelemaan ehkä etukäteen, mutta tuntuu, että aina sitten mennään vähän sen mukaan, että missä ollaan. Ja ollaan samana kesänä oltu nyt Euroopassa ennätyshelteissä huvipuistossa 35 astetta, niin tämän jälkeen tämä tuntuu ihan virkistävältäkin.
3: No kyllä se aika paljon vaikuttaa, että nytkin oli tarkoitus kyllä tuohon niin kuin vesilaitteisiin mennä, että se oli se niin kuin pääasia siinä, että nyt vähän mietitään sitten, että mennäänkö illalla jossain kohtaa kokeilemaan, mutta kyllä sinne sää vaikuttaa.
4: No totta kai se nyt vähän vaikuttaa, ei nyt aivan täysin sen ehdoilla mennä, mutta ei tätä nyt perumaankaan ole lähdetty.
0: Sanoivat Juho Hartikainen, Elina Inkinen ja Toni Perälä. Sami Ikonen haastatteli. Sää jatkuu koleana ja ajoittain sateisena. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

läikkyy kuplii ja pulppua. Kesäsuomalaisen suonissa virtaa energiaa, jota talvella ei havaitse. Se on liikettä ja pyörteitä, joita ilmestyy mieleen samalla tavalla kuin pieneen metsäpuroon. Ei vettä turhaan käytetä ihmiselämän vertauskuvana. Se on kuvannollisesti ja konkreettisesti voima, joka meitä kieputtaa. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa torstai-päivää. Musiikki esittää nyt Freija, kappale nimeltään Joki.

Yli 20 vuotta toiminut yhtye Freija, joka sai juuri ensimmäisen sijan Konsta Jylhä-kilpailussa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla teemana ballaadi. Yhtye levytti keväällä Hannu Virtasen laulu ja tämä kuultu Joki oli tuolta levyltä. Itsekin viimein vierailin Kaustisen juhlilla ja erityisesti kaksi asiaa nousi ensikertalaisen kokemuksen kärkeen. Se valtava ilo, mitä soittaminen ja laulaminen yhdessä tuottaa. Ja se, että suomalaiset todellakin tanssivat. Ei tarvinnut artistien houkutella väkeä yhteislauluun tai päälavan lattialle. Kaikki lähtivät mukaan empimättä. Huhhuh, mikä runsauden sarvitapahtuma olikaan ja miten paljon jaettua iloa festivaalipäiviin mahtui. Kaustisen maakuntateemana oli Pohjois-Pohjanmaa ja myös veden ja jokien merkitys kirkastui lauluja kuuntelemalla. Joet ovat Suomineidon suonisto. Niiden kautta on virrannut elämä, vauraus ja kulttuuri. Ne ovat ruokkineet ihmiset ja pellot ja äityessään pyörtäneet mukaansa jopa talot. Paluumatka läpi tulvivan Keski-Suomen korosti vedenvoiman tuhoisampaa puolta. Mutta vesi, se on se, mikä on saanut suomalaiset röyhistämään rintaansa, tuhansien järvien maa ja niin edelleen. Vettä on riittänyt kaikille, vaikkei vesialuetta ole omistanutkaan. Hanan avaamalla helsinkiläinen juo lasin päijännettä. Turkulainen maistelee Kokemäen jokea. Oulun kantakaupungissa hörpitään Oulujokea. Rovaniemeläiset ja joensuulaiset nautiskelevat pohjavettä. Vesi on lauluissa se, mikä virtaa ja vie. Se symboloi uuden alkua tai elämän loppua. Se hoivaa ja kurittaa, lähentää ja erottaa. Mutta vertauskovallinen ja rakas on myös metsä. Sverige Skog.

ruotsalais-norjalainen kansanmusiikkikokoonpano Sphere ja kappale Skog, metsä. Ei näe metsää puilta, sanonnan englanninkielinen muoto Can't see the forest for the trees ilmestyi tiettävästi ensimmäisen kerran painetussa muodossa kirjailija John Heywoodin sananlaskukokoelmassa Lontoossa jo vuonna 1546. Sanonta ei siis ole suomalaista alkuperää, vaikka metsäisiä sanontoja viljelemme taajaan. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa, sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, hyvää päivää kirvesvartta. Suuri osa sanonnoista alkaa olla mennyttä aikaa, osa metsälausunnoista jo nuoremman polven käsityskyvyn ulkopuolella. Ovatko sananlaskut ylipäätään katoavaa kansanperinnettä, kun sanontojen tilalle ovat tulleet internetmaailman meemit ja hokemat TV-sarjoista? Sakari Korpikalli on todennut Kotimaisten kielten keskuksen artikkelissa, että kirjallisten sananlaskujen lähteen alkulähteenä toimii usein yhä nykyäänkin Raamattu, filosofian klassikot ja Tuntematon sotilas. Mutta Korpikalli jo katsoo, että stand-up-komedia ja hip-hop-lyriikka ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka populaarikulttuurin kautta puhekulttuuriin ja jutunkerrontaan syntyy uutta sananparsistoa, ellei jopa sananlaskustoa. Ei siis heitetä kirvestä kaivoon.

Metsä käytettiin tässäkin tekstissä symbolina. Kappaleen nimen Selva Negra voi suomentaa mustaksi viidakoksi tai mustaksi metsäksi. La Selva Negra on espanjankielinen nimitys Saksan Schwarzwaldin vuoristoalueelle. Perulaisen laulaja lauluntekijä Lalaan kappaleessa neitsellinen metsä symboloi ihmistä. Olemme taipuvaisia mystifioimaan metsää mielikuvissamme, joka on melko outoa siihen rinnastettuna, että suurelle osalle metsällä on arvoa vain taloudellisen hyödyn kannalta. Mutta metsässä on aina tapahtunut outoja, siitä muistuttavat pyhät lehdot ja tervahaudat. Metsä on ollut täynnä elämää, myös rajantakaista eli ylimaallista tai vaikeasti havaittavaa elämää. On jouduttu lepyttelemään metsän henkiä ja juostu pimeässä kuusikossa peikkoja pakoon. Kouvolan Kuusaalla esiintyvä paikan nimi Mörkölinja muistuttaa edelleen tavasta pelotella lapsia kuusikossa lymyävistä kauhuista. Ja toisaalta, jos halutaan kuvata suomalaista sielunmaisemaa, se on useimmiten metsä ja pyhyyden kokemuksia ihmiset saavat eniten juuri luonnosta ja metsästä. Kauhu ja kauneus on kiehtova yhdistelmä, pelko ja rauhakin ehkä vain toisistaan hieman vieraantuneet.

0: Vibrafonisti Panu Savolainen esitti Herd-yhtyeen kanssa kappaleensa Lepoa. Kuuntelette Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8.
1: Tässä on kirjailija J.P. Koskinen.
2: Ja tässä on Marko Gustafsson. Ja sinä olet, J.P., minulla vieraana täällä Yle Radio 1 torstai-aamuna kello 10 ja uusinta lauantaina kello 17.

Taitava oma-ääninen lauluntekijä Kielo Kärkkäinen. Siellä kulkee hän. Tänään Kotkan meripäivillä jaetaan jälleen Juha Vainio-palkinto, joka annetaan vuosittain merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1991 ja viime vuonna sen sai Jarkko Martikainen. Sanoituspalkinnon lisäksi on kahdesti jaettu myös erityinen elämäntyöpalkinto. Sen ovat saaneet jo edesmenneet Sauvo Saukki Puhtila ja Jukka Virtanen. Jos kuvittelet, että Kotkan meripäivillä olisi vain iskelmää, olutta ja veneitä, niin on aika päivittää tietoja. Tänään esimerkiksi Slurps nykytaiteen näyttämö valtaa osansa meripäiväalueesta. Slurps on kolmisen vuotta toiminut taiteilijavetoinen nykyesityksen näyttämö, jonka tavoitteena on tulla ihmisten luokse. Tapahtumakohtaisesti kuratoitu ohjelma koostuu esimerkiksi esitystaiteesta, kokeellisesta katu- ja nukketeatterista, performanssista, runoudesta, sirkuksesta, tanssista, teatterista ja äänitaiteesta.

tämän utuisen upean esityksen tarjoilivat Ranskassa asunut ja siellä edelleen melko ahkerasti konsertoiva Sting ja trummetisti Chris Botti. Pianistina oli jazz-legenda Kenny Kirkland. La Belle Dame son regret. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 23. päivä heinäkuuta ja ennen tämä päivämäärä kertoi myös sen, että mätäkuu on alkanut. Uutisissa kerrotaan, että Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna. Näin kertoo Uutissuomalainen. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomeen tuodaan edelleen tuotteita, jotka ovat pakotteiden ulkopuolella. Autoritaariset maat käyttävät Suomessa sijaitsevia datakeskuksia kybervakoiluun, kertoo suojelupoliisi Helsingin Sanomille. Käytännössä tämä tarkoittaa Venäjää ja Kiinaa. Supon mukaan suomalaisten datakeskusten tehdyn kybervakoilun määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi koko 2020-luvun ajan. Tuhannet suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan tietoa liikunnastaan vakuutusetujen toivossa. Muualla maailmassa älyvakuuttaminen yleistyy, mutta Suomessa se on toistaiseksi harvinaista. Pohjolassa toistaiseksi ainoa terveysdataa hyödyntävä vakuutus löytyy Nordealta. Omaa henkilövakuutustaan voi parantaa harrastamalla säännöllisesti liikuntaa. Uutisia 9:00. Nyt musiikkia esittää José González. Kappale on nimeltään El Invento.

ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Jose González ja laulu El Invento. Se on hänen julkaisemista lauluistaan ensimmäinen espanjankielinen, ja tähän rohkaisi oma lapsi, jolle artisti oli puhunut alusta asti espanjaa. Kappaleessa González kysyy, minne olemme matkalla ja miksi. Aika moni lienee jo matkalla töihin, kun heinäkuun puoliväli on ohitettu, mutta katsotko koskaan ympärillesi? Siis sillä tavalla oikeasti. Kuten, että tuossa talossa on jotenkin viehättävä sisäänkäynti, tai miksiköhän tuohon on rakennettu tuollainen nurkka. Pimeään vuoden aikaan lempihuviani on lapsesta lähtien ollut tuijotella ikkunoista sisään, mutta enenevässä määrin yritän kiinnittää huomiota myös itse rakennuksiin, niiden muotoihin ja materiaaleihin. Yritän siis päästä jyvälle arkkitehtuurista. Se on laji, josta en ymmärrä mitään, mutta ei tarvitsekaan, se on arkkitehtien homma se. Minä saan nauttia lopputuloksista ja tietysti myös tarvittaessa kritisoida niitä, mutta samalla opetella taiteenlajia, jota arkkitehtuuriksi kutsutaan. Teen sitä kuitenkin vain itsekseni, eli en sillä tavalla loukkaa tietämättömyydelläni ketään. Kun puhumme arkkitehtuurista, päässä vilisevät nimet Engel, Aaltosaarinen, Pietilä, Revel, Sonck, paikakunnastakin vähän riippuen ehkä Hilding Ekelund tai Erik Brygman. Se, mitä tänään arvostetaan, voi olla eilisen tai huomisen sylkykuppi, ja on tietysti sellaisia rakennuksia, joita ihaillaan aikakaudesta toiseen. Suomalaisten pikkukaupunkien keskustat ovat useimmiten muistumia ajasta, jolloin haikailtiin modernismin perään ja kaikkea puusta tehtyä persoonallista ja krumeluuria pidettiin taantumuksen merkkeinä. Niinpä rakennettiin betonista suhteellisen tasaista ja jopa tasakattoista plättää, kunhan vanhat ensin jyrättiin alta pois. Lähiöiden elementtitaloja syntyi ja nyt niistä halutaan eroon, vaikka varsinaista tarvetta niiden purkamiselle ei olisikaan. Ihmisellä on tarve pyristellä menneisyyden painolastista eroon. Onneksi jotain säilyykin, kuten nyt vaikka täällä pääkaupungissa Itä-Pasilla tuo betonibrutalismin helmi. Arkkitehtuuri- ja designmuseo järjestää Helsingissä arkkitehtuurikävelyjä. Sellainen vie tänään juuri kompaktikaupunki Itä-Pasilaan. Kannattaa kysellä oman paikkakunnan museoista vastaavia, ja jos ei vielä ole, niin josko sellaisia arkkitehtuurikävelyjä voisi järjestää. Vuokkohovatta ja heliset taivas.

Helliset taivas on Tuure Kilpeläisen säveltämä ja Aulikki Oksasen alun perin runosta sanoittama musiikkikappale. Tämä laulu Helliset taivas löytyy Vuokko Hovatan esikoisalbumilta. Tuossa äsken kun puhuin rakennusten purkamisesta, että halutaan aina katsoa tulevaisuuteen ja peitellä menneisyyttä. Rakennustarkastusyhdistyksen julkaisussa Tarja Nurmi tarkastelee arkkitehti Reinier de Graafin kirjoittamaa manifestia ja yhdessä luvussa de Graaf kehottaa lopettamaan uuden

0: uuden rakentamisen joksikin aikaan ja pitämään tuumaustaukoa. Jotkut nuoremmat arkkitehdit ovat jo sitä mieltä, että uusia rakennuksia ei tarvita lainkaan. Meiltä puuttuvat kuitenkin sekä sellainen kulttuuri ja infrastruktuuri, joka tarvitaan olemassa olevien rakennusten uudenlaisen käyttöön ottamiseksi, että erilaiset järjestelmät rakennusosien käsittelyn ja kierrättämisen helpottamiseksi. Edelleen puretaan täysin kelvollisia rakennuksia, vähintäänkin kaksinkertaistamalla rakennusoikeus, näin kirjoittaa Tarja Nurmi. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataidevinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
2: Yle Radio 1.

Ernesto Lecuonan säveltämän laulun kertoi kuubalaisesta Siboneyn kaupungista ja säveltäjän sitä kohtaan tuntemasta kaipuusta. Laulaja Concha Buicalla on tunnesidettä maahan sitä kautta, että hänen isänsä on kuubalainen. Radio yhden iltapäivässä ei haikailla kuubalaisen kaupungin perään, vaan kurkistetaan savolaiseen Joroisten kuntaan. Joroinen on niitä suomalaisia pikkupaikkakuntia, joiden elämä vilkastuu kesälomakaudella selvästi. Seudulla on runsaasti mökkiläisiä, jotka näkyvät raitilla kesäaikaan. Ja lisäksi kulttuurielämä elävöityy kesällä, sillä Joroisilla järjestetään perinteikästä musiikkitapahtumaa Joroisten musiikkipäiviä. Sen konserttisaleina toimivat seudun kartanot ja kirkot. Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Jussi Merikanto on tänään Radio 1 iltapäivässä Joni Timosen haastattelussa. Vinkataan vielä tuolta TVn puolelta teeman Kino esittää ranskalaiskorealaisen elokuvan Kotiinpaluu. Se kertoo, miten Ranskaan vauvana adoptoitu nuori nainen palaa ensimmäistä kertaa Koreaan ja päättää moninkertaisten kulttuurishokkien vallassa etsiä biologiset vanhempansa. Elokuvan aika on kello 22.35.

ranskalaisen uuden jatsin taitajat yhdellä malilaisella höystettynä. Saksofonisti Emil Parisian, harmonikkataiteilija Vincent Perani, koramestari Ballake Sissoko ja sellisti Vincent Segal soittivat kappaleen Esperanza. Upeita klassikkosäveliä on luvassa jälleen uutisten jälkeen, kun muistojen boulevardille meinät johdattaa Tatu Tamminen. Kello 9 uutiset toimittaa kohta Jussi Hanhivaara.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Tuhannet suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan tietoa liikunnastaan vakuutusetujen toivossa. Muualla maailmassa älyvakuuttaminen yleistyy, mutta Suomessa se on vielä harvinaista. Taloustoimittaja Onni Kalin jatkaa.
1: Asiakkaasta kerätty data vaikuttaa vakuutusten hintaan tai etuihin. Näin toimivat älyvakuutukset. Helsingin yliopiston dosentti Anna-Mari Wallenberg uskoo, että tällainen vakuuttaminen yleistyy tulevaisuudessa, sillä datan luovuttamisesta on tullut arkipäivää.
2: Ollaan siirrytty jotenkin semmoiseen niin kuin malliin, että jokainen meistä voi niin kuin tieto johtaa itseään, jos se nyt näin haluaa sanoa.
1: Pohjolassa toistaiseksi ainoa terveysdataa hyödyntävä vakuutus löytyy Nordealta. Omaa henkilövakuutustaan voi parantaa harrastamalla säännöllisesti liikuntaa. Edun saadakseen on annettava Nordealle lupa seurata esimerkiksi älykellon dataa. Vakuutusturvan korotus perustuu sykkeestä laskettujen pisteiden keskiarvoon. Kun saavuttaa esimerkiksi niin sanotun arkiliikkujan pistetason eli 20 pistettä, vakuutusturva nousee 15%, sanoo Nordean Henkivakuutus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.
3: Siihen arkiliikkujaksi lähtökohtaisesti pääsee niin kuin parinkymmenen minuutin vähän reippaammalla kävelyllä.
0: Intiassa opiskelijat jatkavat mielenosoituksiaan. Protestit saivat alkunsa yliopiston pääsykokeisiin liittyneistä epäkohdista. Viranomaiset ovat tukahduttaneet mielenosoituksia voimalla. Pääkaupungista New Delhistä raportoi toimittajamme Pia Heikkilä.
4: Intiassa nuorisotyöttömyys on todella suuri ja kilpailu opiskelu- ja työpaikoista on todella valtavaa ja itse asiassa aika raakaakin. Ja viime vuosina on tullut näissä paljon ilmi näitä pääsykoevilppejä. Opiskelijat vaativat ennen kaikkea oikeudenmukaisempaa käsittelyä, oikeudenmukaisempia pääsykokeita. He vaativat läpinäkyvyyttä ja niin, että korruptio poistetaan näistä kokeista kokonaan. Ja lisäksi nämä opiskelijat vaativat enemmän sananvapautta ja oikeutta osoittaa mieltään ilman sitä, että virkavalta puuttuu heidän toimiinsa. Nämä protestit heijastavat tätä paljon laajempaa tyytymättömyyttä näiden opiskelijoiden osalta ja hallituksen politiikkaa kohden etenkin.
0: Maastopalot ja helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Etelä-Ranskassa yli 10 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa palojen tieltä. Tuhannet pelastajat taistelevat paloja vastaan muun muassa Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Ainakin 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä.
5: Jussi Hanhivaara toimitti.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterinimi on Le Mali 70 E-Orkestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Hiton konsertti sunnuntaina kello 17.

Yle Radio Yhdessä on alkamassa Muistojen Boulevardi. Kirjailija Juha-Pekka Koskinen on Marko Gustafssonin vieraana seuraavalla tasatunnilla, eli kello 10. Epäilyttävän uutta ohjelmasarja saa vuoronsa kello 11. Mutta nyt Yleisradion suosituimmassa tienviitta- ja katukylttiohjelmassa kysytään heti aluksi nimenomaan tietä erääseen paikkaan. Läntätään pikku punainen ympyrä ja olet tässä -merkintä vuoteen 1968.

Dionne Warwick tarjoili Muistojen Boulevardin aluksi Burt Bacharachin ja Hal Davidin kappaleen Do You Know the Way to San Jose? Bacharachin orkesteri säästi Warwickia. Kappaleen kertoja on saanut tarpeekseen yrityksistä päästä pinnalle Hollywoodissa ja haluaa palata takaisin sinne, mistä on tullutkin, kotiseudulle San Joseen. Kivijärveltä on lähtöisin seuraava artistimme, jonka laulussa kertojalla on aika lailla samat ajatukset kuin tuossa äskeisessäkin. Maalle takaisin on päästävä.

Mä meidän maalle tahdon takaisin, kuuluu Pertti Reposen teksti Buffy St. Marin lauluun I'm gonna be a country girl again. Levytys vuoden 1971 äänenä tässä kaikunut Eija Merilä on iskelmäuransa jälkeen tullut tunnetuksi hengellisen musiikin esittäjänä. Sitten pompataan 50-luvulle.

Walter Ojakäärin sanoin, sävelin ja Deborah Vaarantin sanoi meille esiintyi etelänaapurimaan suurtähti Georg Ots. Tuo oli Rannakolhoosis, laulu, joka tunnetaan hyvin myös Otsin tulkitsemana suomeksi nimellä Kalastajan laulu. Rastislav Merkulovin johtama Viron radion viihdeorkesteri säästi. Tätä seuraavaa ikivihreää ovat versioineet lukuisat muutkin taiteilijat, mainittakoon esimerkiksi Laila Kinnunen ja Eino Grön. Pepe ja Paradise-kokoonpano, solistina Pepe Wilberg, esittää Rauno Lehtisen ja Mikko Haljoen laatiman klassikon Toiset meistä.

Tuomas Ledinin kirjoittaman Blow Blow Vindar-laulun esitti meille Björn Schiffs. 70-luvun alkupuolella viipymisen jälkeen mennään vuoteen 1964. Tämä kappale on alun perin samannimisestä, edellisenä vuonna valmistuneesta elokuvasta, jota esitettiin Suomessa nimellä Charade, vaarallinen peli.

Seed Centnerin orkesteri esitti Henry Mancinin säveliä. Kyse on alun perin musiikista elokuvaan Charade, vaarallinen peli. Rooleissa nähtiin joukko aikakauden kirkkaimpia Hollywood-tähtiä, kuten Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn ja George Kennedy. Hulavanne on kesän kestohitti Suomessa, mutta ei kuitenkaan mitään uutta auringon alla, sillä jo 1950-luvun loppupuolella vanteita pyöriteltiin meillä hetken aikaa todella innokkaasti.

0: Niin, hulavanne villitys oli saanut alkunsa mistäpä muualtakaan kuin Yhdysvalloista. Meillä villitys poiki myös kohtalaisen suositun käännösiskelmän, jonka levyttivät Olavi Virta ja Laila Kinnunen. Heistä jälkimmäinen oli tuossa äänessä. Hula Hoop Song on Carl Madurin sävellys ja saimme vuoden 1958 esityksessä siitä Sauvo Puhtilan tekstin Lannevanneen laulu. Olli Häme johti orkesteriaan. Jatketaan leikin, pelin, soittamisen tai näyttelemisen merkeissä. Kaikkea voi tarkoittaa ranskan kielen verbi jouer. Nyt Brigitte Bardot'n ääni kantautuu vuodelta 1964 ja häntä myötäilee Alain Goraguen orkesteri. Esitettävänä on Gérard Bourgeoisin ja Jean-Max Rivièrein sävellys Moi je joue.
1: Moi je joue.

Ted Heath oli erittäin menestyksekäs ja tuottelias big band-johtaja Britanniassa sotien jälkeen. Hänen omasoittimensa oli basuuna ja Glenn Milleriltä innoituksensa saaneena Heath perusti sitten oman yhtyeensä, joka päätyi levyttämään peräti 100 albumillista. Äskeinen oli Ken McIntoshin säveltämä The Creep. Kuuntelet Muistojen Boulevardia.

East of the Sun and West of the Moon, viitoitti Sarah Vaughan. Laulu on osio Brooks Bowmanin säveltämästä 1930-lukulaisesta revyystä Stags at Bay. Vuoden 1950 tulkinnassa säestäjänä oli George Treadwell and his All Stars, rivimiehenä esimerkiksi muuan trumpetisti Miles Davis. Priita Koivunen levytti Jaakko Salon orkesterin kanssa EP-lisen, eli pienoisalbumillisen verran jazz-versioita vanhoista suomalaisista kansanlauluista. Me saamme nyt 60-luvun alusta minisikermän, jossa ovat ensin Silloin minä itkin ja sen perään Yksi ruusu on kasvanut laaksossa. Sovittajana orkesteria johtava Jaakko Salo.

kappaleessa Ti regalo giochi miei asialla oli Gabriella Ferri. Laulu tunnetaan Suomessa nimeltä Sulle silmäni annan, Seija Simolan esittämänä. Käännös on suora italiankielisestä nimestä. Kappaleen sävelsi Gabriella Ferrin isä Vittorio Ferri. Sanat on hänen kanssaan laatinut Piero Pintucci, joka johti vuoden 1968 esityksen. Italiankielisten kappaleiden käännösversioita on levittänyt paljon myös Paula Koivuniemi. Tämä seuraava on sen sijaan poimittu aikoinaan englantilaisen Vanity Fair-yhtyeen repertuaarista. Palaamme oikeastaan tietematiikkaan.

Paula Koivuniemi esitti Mitch Marin ja Peter R. Calendarin säveltämää musiikkia sekä Veksi Salmen suomennustekstin Liftari on. Alkuperäisnimi on Hitching a Ride. Sitten kyyti kantaa melko pitkällekin siinä, mitä levytysmaihin tulee.

Tuo otsikko, ara, tarkoittaa portugalin kielessä sammakkoa. Gau Costa esitti João Donatun ja Caetano Veloson kynäilemän kappaleen. Ja yhä vain on esillä äskeisten kahden esityksen ohella säihkyvä 70-luku, aivan kuin juurisoineen brasilialaisen alkusoittokrooven pirkanmaalaisena vastineena. Pääsemme tämän ohjelman lopuksi sukeltamaan kotimaiseen progressiiviseen, mutta pehmeäsävyiseen rockiin. Osuu mukavasti siihenkin, että niin ikään edistyksellissointisen Pepe ja Paradisen esityksessä konsertin alkupuolella oli kyse laivoista.

Susanna Vainiolan tällä kertaa laatima muistojen bulevardi päättyi Tabula Rasa-yhtyeen 50 vuoden takaiseen esitykseen Aamukasteen laiva. Sävellys on Heikki Silvennoisen, sanat Mikko Alatalon.

Moi, mä olen Laura Korhonen ja tulin kertomaan, että UMO Helsinki Jazz Orchestran 50-vuotisen historian varrelta taltioidut hetket odottavat sinua Yle Areenan soivassa arkistossa. Minulle UMO on ainutlaatuinen osa suomalaista jatsia. Tule sinäkin kokemaan nämä elämykset. Etsi soiva arkisto Yle Areenan podcast-haulla ja sukella jatsin aarteisiin.

Aivan kohta alkaa Marko Gustafssonin keskusteluohjelma. Taasen Aki Ylisalomäki toimittaa tunnin kuluttua epäilyttävän uutta nimistä musiikkisarjaansa. Ja noiden ohella ennen puolta päivää sekä tällä kanavalla seuraavia Yle Uutisia ehtii tapahtua se, että luen Joel Lehtosen lyriikkaa päivän mietelauseena. Kello 12.05 Marja Vehkanen puhuu vieraineen Maailma tarinoina -sarjassa fiktion erinäisistä kujeilijahahmoista. Henri Tikkanen avaa kello 13 hakkapeliittojen legendaa Tiedetripissä. Täällä on iltapäivän puolella Ylimalkaan ja ylipäänsä juontajana Joni Timonen. Hän tulee kertomaankin hieman studiovieraasta, tuosta edessä olevasta haastattelusta, festivaaliaiheisesta sellaisesta lisää minun kanssani tuossa ennen kello 11. Meillä on kuitenkin noin kello 14 luvassa studiovieraana Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja, oopperalaulaja Jussi Merikanto. Juha-Pekka Koskinen on yli 60 teoksellaan Suomen tuotteliaimpia kirjailijoita. Hänen mielessään kiehuu tarina, jota ei vielä ole olemassa, mutta se on pakko synnyttää ja saattaa valmiiksi. Kirjoittaminen on parhaimmillaan ja myös pahimmillaan sitä, ettei muista syödä eikä nukkua. Koskinen on tehnyt myös paljon töitä kirjailijoiden edunvalvonnassa. Marko Gustafssonin tämänkertaista vierasta huolestuttaa se, että yhä harvempi saa edes jonkinlaisen toimeentulon kirjailijan ammatista, jos tekoäly tuhoaa luovan kirjoittamisen.

0: Kirjoittaminen on pakko, jonka synnyttää tietoisuus siitä, että haluamasi tarinaa ei ole olemassa. Kuten arkkitehti, joka unessaan näkee loistavan katedraalin, mutta ei koskaan löydä sitä valmiina, tarinankertojan täytyy kertoa kertomatta jääneet tarinat itse. Kirjailija ja keksijä J.P. Koskinen, hienoa saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tunnistitko alkusanat?
1: Hämärästi muistan, että joskus olen näin sanonut.
0: Niin olet. Mä löysin ne kirjaston kirjasampon sivulta, kun tein taustatöitä, ja ainakin minulle ne jotenkin kolahtivat, että kirjailijan täytyy kertoa tarinat, joita ei ole vielä kerrottu, mutta se on ikään kuin olemassa.
1: Kyllä, se on tavallaan se tekemisen peruslähtökohta aikanaan, oli nuorena varsinkin se, että se ajatus siitä, että miksi pitäisi olla kirjailija tai kirjoittaa jotain, niin oli se, että paljon oli lukenut, niin kuitenkin oli jotain sellaisia, että ei koskaan löytänyt sitä tietynlaista tarinaa ja ajattelin, että tätä näkökulmaa ei ole ollut tai tätä ei käsitytty tuolla tavalla. Sitten siitä tavallaan lähti se into siihen, että minähän voin itse kirjoittaa tämän tarinan, jota ei ole.
0: Ihan mahtavaa. Tuossa on mun mielestä myös sellainen jännä ote, että silloinhan sinä ikään kuin itse kerrot itselle sitä tarinaa. Sä kirjoitat sellaisen tarinan, jonka nimenomaan sinä, J.P. Koskinen, haluaisit lukea.
1: Kyllä, ja tietysti näin pitkän uran jälkeen on käynyt myös niin, että sitten on tehnyt sellaisia tarinoita, joita on tavallaan kertonut itselleen, mutta ei ole kirjoittanut koskaan ulos. Eli näitä on ollut joitakin, niin kuin joihinkin kirjoihin liittyen, mitä niin kuin lukijat on kysynyt, että no, että tähänhän olisi hyvä jatko, ja mitä näille henkilöille tapahtui. Sitten itse olen alkanut miettiä, että niin itse asiassa mä tiedän kyllä, mitä niille tapahtui, ja tässä niin kuin on ollut sellainen henkinen jatko, niin kuin kaikille kirjoille on taustatyö myös, mutta sitä ei tullut koskaan kirjoitettua, koska se on sitten omassa päässä ollut, että minä olen sen tarinan tehnyt, se on minulle selvä, mutta sitä ei ole niin kuin tehty muille.
0: Okei, vau. Wow. No saadaanko me joskus niitä loppuja sitten?
1: No ehkä joistakin voi vielä tulla, että Tulisiipihän oli semmoinen perinteinen tarina, jolla oli niin kuin pitkä juuri, ja sitähän haluttiin sitten niin paljon sitä alkuosaa, että sitähän mä tein sen. Siihen tuli niin kuin pari kirjaa, jotka kertoi sitten edeltävästä ajasta. Mutta sittenkin on vielä sitten se jälkiosuus, mitä sitten en ole tehnyt. Enkä kyllä varmaan tee, mutta joistakin saattaa tulla joistakin kirjoista vielä semmoinen tavallaan jatko. Että ehkä tuommoinen toi Kalevan poikien kronikka aikana oli sellainen, että sillähän oli selkeästi tämä kertoja väntti on niin kuin kertoja kertomuksessa hyvin epäluotettava, niin siinähän on selkeä semmoinen jatkotarina ollut mielessä, ja sehän väntti siihen viittaakin siinä kirjan lopussa, kun se innostuu, että tämä tarina, eräs tarina on kerrottu niin ristiriitaisesti, että halusin tehdä sen itse uudestaan.
0: Mahtavaa ajattelua. Usein kysytään kirjailijoilta ja taiteilijoilta, että miksi sä haluat kertoa tämän tarinan tai tehdä tämän teoksen, mutta nytpäs mä kysyn sinulta, J.P. Koskinen, että miksi sä et halua kertoa niitä tarinoita, jotka on kuitenkin olemassa sun päässä? Miksi sä jätät ne sinne jonnekin nurkkaan?
1: Niin no toi romaanin tekeminen on tavallaan semmoista niin kuin leikkaamisen taidetta, että se on varmaan se, että se tavallaan se alkuperäinen ajatus, kun sitä kirjaa on tehnyt, niin se on se päätös sitä leikkaamisesta on tehty jo silloin. Että vaikka sitten jatkuu se tarina mielessä, niin se voi olla vaikea motivoida itseään enää sitten tekemään sitä, kirjoittamaan sitä tavallaan. Ja mitä enemmän siinä kuluu aikaa siinä alkuperäiseen, niin sitten sen, mitä tekisi myöhemmin välillä, niin sä oot omassa päässä jo pyörittänyt sen. Että se alkaa olla vähän semmoinen, että kyllähän te tiedätte. Ja siinä on sitten se kirjoittamisessa tulee se, että se täytyy kirjoittaa tavallaan vähän eri tavalla sillä hitaasti, koska se on itselle niin tuttu, niin siinä alkaa tulla semmoista loikkimisen makua siihen tekemiseen, jolloin se on vähän haastavaa. Et sen takia täytyy olla tarkkana noissa, mutta ei niitä nyt ole hirveästi kyllä tullut tehtyä. Noita tuommoisia jatkoja, kuten sitä Kalevan poikien kronikaankaan toista osaa ei ole tehty, ja alkuperäinen taitaa olla jo melkein 10 vuoden takaa, kyllä.
0: Okay. Joo. Niin sä oot kyllä jäätävän tuottoisa, että mä tuossa palataan siihen vähän myöhemmin, mutta nää kun aletaan miettiä, että paljonko sä oot ehtinyt tehdä, niin se on kyllä hämmentävää. Sä olet syntynyt Kemijärvellä, aloitit peruskoulun Mikkelissä, mutta päätit peruskoulun Lahdessa ja sitten kirjoitit ylioppilaaksi Hämeenlinnassa Kaurialan lukiosta. Menikö oikein?
1: Kyllä, joo, ja siinä välissäkin ennen kuin Kemijärveltä Mikkeliin asti pääsin, niin ehdin asua vielä Pihtiputaalla.
0: Okei. Okay.
1: Ja on kouluja tullut vaihdettua ja sitten tosiaan yliopiston vielä Helsingissä, että tämä on niinku tästä liikkuvaa elämää.
0: Mistä tämä johtuu tämmöinen?
1: No tämä johtuu isäni työpaikasta, että ennen muinoin vielä oli tämmöinen e-liike olemassa, jotkut saattavat vielä muistaa sen, niin isäni oli siellä töissä ja hän eteni tavallaan siinä urallaan koko ajan ja sen, niin kuin sen työpaikan perässä muutettiin, mitä nykyään ei ehkä ihan hirveästi tehdä enää, mutta silloin se oli ihan niin kuin perusasiaa ja hän niin kuin siirtyi aina isompaan toimipisteen sitten sieltä valu kohti etelää.
0: Ja perhe mukana tietenkin.
1: Niin, perhe mukana tietenkin, kyllä.
0: Justiis.

0: kyllä tämmöinen lukuharrastus lähelle. Äitini hän oli ja on yhä kyllä kova lukeen. Että kyllähän niin kuin se lukeminen oli ihan selkeästi semmoinen juttu. Ja isosiskoni on myös niin kuin todella kova lukija yhä. Että kyllä se, niin kuin se lukeminen oli läsnä sinne koko ajan. Että se oli ihan perusjuttu. Ja se varmaan niin kuin näkyi siinä, että sen takia mä itse opin lukeen hyvin nuorena. Että kun mä olen syntynyt loppuvuodesta, niin mähän menin tietysti kouluunkin 6-vuotiaana, mutta mä olin oppinut lukea jo 4-vuotiaana. Niin se oli niinku semmoinen ihan, että se oli siinä perheessä koko ajan läsnä. Että se ei ollut mitään ihmeellistä, että se oli niinku peruselämää se, että kirja on, niitä luetaan ja se siitä.
1: Muistatko siis 4-vuotiaana oppinut lukemaan?
0: Joo.
1: Voitko muistaa niitä hetkiä, että sä oot lukenut ensimmäisiä kirjoja?
0: Varmaan mä luin koska siskoni suuttu siitä, kun mä olen myös tykkänyt piirtää aina paljon, niin mä luin Muumi, hänellä oli semmoinen iso muumikirja. Mä en muista, mikä kopio se on, mutta siinä on niin monta muumitarinaa yhdessä. Niin mä luin sitä, sen mä muistan siitä, koska mä piirsin lyijykynällä sanojen välistä siihen vasta viivaa, koska musta oli kiva seurata sitä tarinaa ja samalla piirtää. Siskoni ei siitä hirveästi tykännyt, kun se katsoi sitä kirjaa, että mikä mato täällä luikertelee täällä rivien välissä. Että niitä ainakin, se on ihan niin kuin selkeä muisto siitä. Mutta mä luin sitten tosi paljon, tietysti siihen aikaan luettiin sarjakuvia paljon ja mutta kyllä se niin niitä ihan kirjakirjoja oli paljon niin nuorten kirjasarjoja ja muuta. Mutta sitten se aika nopeasti siirtyi. Se lukeminen niin edistyi sitten sillä tavalla, että alkoi lukea niin isommille kirjoitettuja kirjoja, vaikka ehkä välttämättä kaikkia niin hirveän hyvin ymmärtänytkään. Mutta se oli ihan semmoinen, että ennen oli niin kaveripiirissäkin sitä luettiin paljon enemmän. Että vaikka pelattiin jalkapalloa, niin ennen pelaamisen aloitusta saatettiin niin lueskella ainakin sarjakuvia sille, että mä luen tän, niin sitten heitetään sulle toi ja sitten luetaan. Tiedätkö, että luetaan jotakin, että se ei ollut mitenkään poissulkevaa. Että.
1: Muistan itse, että on ihan saman, että mentiin jonnekin pelireissulle, niin sarjakuvia oli siis repussa siellä futiskenkeen ja pallon mukana ja sitten bussissa istuttiin ja sitten luit sen jonkun teräsmiehen tai jonkun Batmanin siinä ja sitten annettiin se eteenpäin ja saatiin kaverille toinen.
0: Joo, se oli ihan niin kuin perusjuttu, että toi on. Se on kuitenkin lukemista, että siinä se on ehkä semmoista asiaa, mitä nykypäivää voisi yrittää tuoda, että se olisi niin kuin enemmän tällaista, että näkisi tätä sarjakuvienkin lukemista, että ei se niin kuin ole mistään pahasta, mutta siihen aikaan tietysti sarjakuvien lukemistahan pidettiin pahana, niin kuin saatat hyvin muistaa.
1: Kyllä.
0: Ja sanot, että se on turmion tie, mitä mahtaneekaan ajatella nämä ihmiset nykyään, että sitä ei olisi ehkä kannattanut hirveästi viljellä sitä ajatusta.
1: Ei todellakaan, ja se oli kuitenkin, niin kuin, jos verrataan nyt tänä päivänä tähän, että mikä on pikkupojalla kädessä, kun se menee pelireissulle, silloin kännykkä, se tuijottaa sitä niskat mutkalla, ja sieltä tulee sitten jotain, mitä tulee.
0: Niin.
1: Joo. Minkälaisessa kohtaa sulla on ollut ehkä mahdollisesti ensimmäinen välähdys, että sinusta voisi tulla kirjailija?
0: Varmaan niin kuin, toi on hyvä kysymys, mutta se on hirveän hankala ajatella sitä. Mähän kirjoitin paljon ja kirjoitin, niin kuin, tai siis tein sarjakuvia, piirsin ja tein niitä. Ja sitten luin tietysti paljon ja koulussahan oli näitä raittiuskirjoituskilpailuja, niin osallistuin niihin ja niissä menestyin, mutta niissä nyt on menestynyt lukematon määrä suomalaisia lapsia muutenkin. Mutta varmaan ehkä siinä vähän alle 20-vuotiaana, kun siinä tuli niin kuin se ajatus siitä, että voisimme itsekin kirjoittaa jotain. Ja silloin niin kuin ensimmäisiä semmoisia juttuja tuli tehty, että tuli hakattua kirjoituskoneella. Silloin oli vielä kirjoituskoneet, niin niitä kasaan ja ajattelin, että tästä voisi tulla jotain. Mutta ehkä se, niin kuin, se, että ajattelin, että on kirjailija, että halusin niin kuin kirjoittaa jotain, mutta ei niin kuin se ajatus siitä sellaisesta ammattimaisesta, että olen kirjailija tästä nimikkeestä, niin se ei niin kuin oikein koskaan ollut mulla niin kuin mielessä niin kuin sellaisena tavoitteena. Mä oon niin kuin jotenkin katsonut sen sillä tavalla, että se, niin kuin se kirja tai novelli on ollut se tavoite, ei se, että siitä tulee joku titteli. Se on jotenkin erikoista, mutta sillä tavalla se on aina mennyt.
1: Mutta täytyyhän olla joku lähtöpiste, katsos, kun kaikilla taiteilijoilla ja kirjailijoilla pitää olla se semmoinen juhlavuosikaari, että milloin tulee se 30 vuotta täyteen.
0: Niin.
1: Ja nyt täytyy kertoa, kun sä oot täällä studiossa, niin sä oot ollut juuri kollegasi, oliko se 50-vuotiskirjailijuuslilla. Ja hyvässä kunnossa, vaikka on aamu, niin ei ole mennyt myöhään enää teillä. Mutta mä ajattelen, että sä olisit voinut, sun kirjallinen työ on alkanut, kun sä

0: ollut 9-vuotias.
1: Voidaanko sopii näin?
2: Niin, no periaatteessa kyllä, että ensimmäinen niin kuin lehdessä julkaistu runo on tullut joskus 77-78.
1: No niin, sulla on kohta.
2: Niin. Eli tälleen minäkin sen voisin ehkä sitten laittaa, että se on niin kuin ollut niin kuin painotyö. Kirjoittamani teos on painettu jo silloin 77-78.
1: No niin, siitähän on sitten aika helppo laskea, että niin. Se 50 vuotta ei ole enää kaukana.
2: Ei.
1: Sanoit tuossa tullessa tänne, että tuntuu ihan mahdottomalta ajatella, että joku, että itsellä olisi 50-vuotias kirjailijuusjuhla, mutta mä ajattelin, että sinäpä et tiedäkään, että sulle se on lähellä. Että. Mm. Joo, no mutta jos ajatellaan sitä, että mikä sitten oikeastaan innostaa ihmisen kirjoittamaan, niin mä huomasin taustatyötä tehdessä, että sinut innoitti kirjoittamaan huono dekkari.
2: Kyllä, se oli mä olin silloin just sitä 19 jotain, ja vähän luin paljon, niin sitten mä niinku törmäsin semmoiseen, että mä olin niinku todella pettynyt, että eihän tässä tapahdu mitään. Et siinä ei, se oli jotenkin, se oli niinku sellainen, että se oli sarjaa, en sano nyt mitä sarjaa se oli, mutta se oli niinku sellainen, että mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta, että miksi tämä on julkaistu. Se oli niinku ensimmäinen kerta. Oikeastaan kun tuli tämmöinen ajatus, että tämmöinen on, että kyllä mä tällaisen pystyn tekemään. Tästä niin kuin parantaa ja ajattelin, että niin kuin kyllä mä tästä nyt pystyisin juonen rakentamaan sellaisen, että siinä on niin kuin jonkinlainen tarinan kaari. Ja se oli varmaan semmoinen, että ajattelin, että no, että voin mä nyt ainakin kokeilla. Ja se oli varmaan semmoinen niin kuin sysäys siihen, että no kokeilapas nyt tehdä tämmöinen ja tämmöinen tarina. Mutta eihän se tietenkin ihan niin helppo ollut varsinkin. Varsinkin siihen aikaan, kun sitä hakattiin sitä kirjoituskonetta ja se editoiminen oli suhteellisen vaikeaa ja mä tunnetusti on hiukan kärsimätön ihminen, että mä en ehkä sitten välttämättä kauheasti korjaile mitään niin kuin taaksepäin. Tai silloin ainakaan, koska se vaatii ihan älyttömästi työtä. Mutta siitä se lähti, että kyllä mä nyt ensimmäisiä romaaneja tein jo 20-vuotiaana ja eikä niistä niin kuin mitään tullut. Että niistä aiheista jää jotakin sille, että ne on jalostunut myöhemmin, niin sitten on tullut kirjoja ihan erinäköisiä, mutta periaatteessa siemen kuitenkin oli jo siellä niin kuin parikymppisinä tehtynä.
1: Näytitkö sinä niitä tekstejä kellekään silloin? Että?
2: Ei, siis mähän lähetin kustantamoihin varmaan 90-luvun alussa tekstejä, mutta ei ne mennyt sieltä läpi. Sain mä siis pitkiäkin palautteita sain, mutta kuten sanottu, olin tosi huono palaamaan niin kuin tekemään mitään korjauksia. Mä en oikeastaan ikinä niistä palautteista, vaikka sanon, että just tällaista ja tällaista ja just tollaista ja tollaista, niin ei, mä olin jo tekemässä niin kuin uutta juttua. Että mä en halunnut palata siihen vanhaan, että mä olin kyllä hirveän kärsimätön silloin. Tietysti on vielä nytkin, mutta en ehkä niin paljon.
1: Joo, tuosta ammatista ja kirjoittamisesta, niin sinulla on 2 tutkintoa,
2: joo,
1: jotka voisi äkkiseltä ajatella, että ne on aika kaukana toisistaan. Että sä oot matematiikkaa opiskellut pääaineena myös. Miksi näin?
2: No, tässä on ehkä niin kuin nämä geeniarpajaiset on ollut mulle suosiolliset. Mulla on vaan 2 semmoista todella vahvaa aluetta ja sanotaanko, että se matematiikka varmaan, kun sitä pidetään vaikeampana, niin mulla on siihen synnynnäinen lahjakkuus, että se on ihan selvä juttu, koska mä olen näin laiska kuitenkin opiskelemisen suhteen ollut aina, niin että mä pystyn niin kuin sitä kompensoimaan sitä sille, että mä olen ollut oikeasti siinä lahjakas. Se kirjoittaminen on toinen, missä mä olen ollut hyvä. Ja ne on ollut niin kuin sitten rinnakkain siinä. Ja aikoinaan sitten, kun ylioppilaskirjoituksessa kirjoitin, niin sain niin kuin yliopistopaikan matematiikan laitokseen sekä Turkuun että Helsinkiin, niin kuin pelkästään papereiden avulla, niin sitten mä tulin Helsinkiin lukemaan matematiikkaa.
1: Mm. Ajattelitko siitä ammattia sen koskaan?
2: Mä oon ollut huono ajattelemaan noita ammattia koskaan. Mä muistan, kun silloin aloitettiin opiskelut, niin meillähän sanottiin, kun joku esitti sen kysymyksen, että mihin ammattiin tässä nyt valmistutaan, kun ollaan sitten suoritettu maisterin tutkinto. Ja vastaus oli, ei mihinkään. Mutta sitten se jatkui näin, että mutta matemaatikkoja on pankinjohtajana, vakuutusyhtiöissä, siis että heitä on joka puolella, että tällä pääsee niin kuin joka paikkaan. Ja se tavallaan olikin sitten totta silloin 90-luvun puolenvälin aikaan, sitten kun valmistuin, niin sitten huomasin, että okei, että kyllä tämä on semmoinen, että tämä on niin kuin soveltava tutkinto, missä mennään töihin ja sillä töissä opitaan sen, ja sitten huomataan, että tämähän menee tosi hyvin.
1: Mm, mm. kirjoittaminen ei jättänyt sua rauhaan, että esikoisteos Risti ja Raudantie, niin 2004. Mimmoinen prosessi se oli, että kävitkö siinä jo kustantajan kanssa sellaista, miten sanoisi, rakentavaa keskustelua, jossa ehkä otit huomioon kustantajan toiveita?
2: No, tähän meni niin, että sitten kun mä olin sitä valmistunut matemaatikoksi ja pääsin töihin, niin mähän kirjoitin silti, ja mä niin vähän laskin sitä rimaa, että mä olin niihin romaaneihin, jotka ei mennyt mihinkään, niin kyllä, en ehkä kyllästynyt, mutta totesin, että tämä niin ajankäytöllisesti ei ole ehkä järkevä. Ja mä tein novelleja silloin 90-luvun lopussa paljon osallistuin niin novellikilpailuihin, koska jotenkin tuntui, että silloin niitä oli enemmän niitä novellikilpailuita, ehkä niitä on vieläkin. Ja ne novellit menestyi ihan hyvin, ja ensimmäiset novellit sitten päätyikin niin kansien väliin painittuna joskus 96-97, eli siinä työuran aikana tein niitä. Mutta sitten siinä oli siinä 2000-luvun alussa oli tämmöinen historiallisen romaanin kirjoituskilpailu, ja mä olin tehnyt sen ristiretkiromaanin, se oli paljon laajempi silloin, niin olin tehnyt sen jossakin välissä, että mä ajattelin, että no mä nyt vielä editoin sen niin kuin siihen kilpailukuntoon. Ja silloin olimme päässeet jo siihen vaiheeseen, että sitä ei tarvitse tehdä kirjoituskoneella, jolloin se niin kuin vähän auttoi minua, koska niin kuin sanottu, niin mä olin aika kärsimätön, mutta sitten se editoiminen oli muuttunut niin helpoksi, että jopa minä sitten ajattelin, että no, nyt mä teen tämän. Ja se menestyi niin kuin siinä kilpailussa silloin 2003, oli varmaan ne kilpailun ratkaisu. Siinä oli niin kuin Laila Hietamies, hän oli silloin vielä Hietamies, eli Hirvisaari oli tuomaristossa, ja hän oli niinku ihastunut siihen sitten, että vaikka muistaakseni siinä oli silleen, että oliko meitä kolme finaalissa ja ensimmäinen palkinto jaettiin ja sitten muut vaan oli siellä mukana ja en saanut sitä ensimmäistä palkintoa, mutta Lailan kanssa muistan, kun se ensimmäisen kerran näki sitten, että kuka sen oli kirjoittanut sen Ristian Raudantien, niin hän oli niinku ihan pölmistynyt, että minä luulin, että sieltä tulee 70-vuotias vanha mies ja sinä olet ihan nuori. Joo, että siitä se lähti, että sitä editoitiin kyllä niin kuin sit rankemman kautta, että sitä lyhennettiin tosi paljon ja siinä varmaan sitten aloin ajatella, että no ehkä tämä niin kuin tämä tapa, miten me kirjoitan, niin että tästä täytyy niin kuin vaan leikata rönsyä, että mähän olin niin kuin hirveän laveesti kirjoittava ja siinä mä muutin sitä sitten enemmän sellaiseksi, että vähän niin kuin menevämmäksi. Vaikka tykkäsin niin kuin pitkästä tarinankerronnasta, niin sitten siinä ensimmäistä kertaa tehtiin semmoinen iso hionta ja sitten varmaan otin opikseni siitä, sanotaanko nyt kauniisti näin.
1: Niin, että osaa niin kuin tavallaan se, niin kuin sanoit, että kirjoittaminen on sitä leikkaamisen taidetta myös tosi kyllä paljon ja se, että koska se itselle kaikki on tärkeää, mutta sitten tajuu, että mikä tässä nyt on olennaista.
2: Niin, kyllä.
1: Voiko tuota ajatella, että jos puhutaan, että ollaan ohjelmassa, jonka alaotsikko on käännekohdissa, niin olisiko tuossa ollut yksi semmoinen tärkeä käännekohta?
2: Kyllä se varmaan oli, että kuitenkin aika itsepäinen olin niiden käsikirjoituksieni kanssa ja ja olen tietysti vielä nykyäänkin, mutta siinä vaiheessa varmaan niin kuin tajus sen, että jos haluaa kirjoittaa vain itselleen, niin jatka tähän malliin. Mutta jos haluat, että niitä kustannetaan, niin kyllä se varmaan kannattaa ehkä kuunnella näitä kustantajien ehdotuksia. Ja kyllä sitä kirjasta sitten ihan ok tuli, mutta kyllä se niin kuin nuorempana on hirveän hankala sitten hyväksyä tavallaan sitä, että se oma tekemisen tapa, mitä on pitänyt niin kuin erinomaisena tietenkin. Koska hän muuten alkaisi tekemään mitään. Ja nuoren on vielä paljon ehdottomampi, että ei tekisi mitään, ellei olisi varma siitä, että on ehdottoman paras. Tai ainakin näin minä aina ajattelin, että minä teen tämän, koska kukaan muu ei saa tehdä näin. Niin siinä vaiheessa totesi, että no, että kyllähän tästä hyvä tuli näinkin. Ja sitten kun se meni siihen, että sitä kustannetaan, niin okei, että tämä on nyt sitten, että näin niitä kirjoja nyt sitten tehdään. Niin kyllä siinä varmaan oli semmoinen käännekohta, että se kirjoittamisen tyyli muuttuu, että niitä vanhoja kirjoja, mitä ei koskaan julkaistu. Itse asiassa mä olen ne lahjoittanut tuonne SKS:ään, sieltä ne löytyy jostakin, niin kyllähän ne tyyliltään on niin kuin vaikeampia.
1: Joo.
2: Ja sitten kun nyt ollaan tultu yli 30 vuotta, niin mä sanoisin, että alkaa varmaan nykylukijalle olla todella vaikeita, mutta ne on romaaneja kyllä.
1: Olisi hauska kyllä tutustua ja katsoa, että minkälaisia ne on.
2: Mä en muista, minkälainen aikalukko niihin laitettiin, mutta siellä ne on kirjoituskoneella kirjoitettu ja ihan, siellä on monta kokonaista romaania.
1: Ihan mahtavaa. Nyt Risti ja Raudantie ilmestyi 2004. J.P. Koskinen, mä yritin tuossa laskea, mutta sitten mä katsoin sun omilta niin sanotulta kotisivulta. Päädyin siihen, että sinulta on julkaistu yli 60 kirjaa, mutta en kyllä saanut sitä eksaktia lukua, koska niitä tulee varmaan sen jälkeen, kun mä kävin siellä sivuilla, niin sen jälkeen varmaan ilmestynyt jo uusi kirja, että sä oot ollut ihan jäätävän tuottelijasi oot edelleen.
2: Kyllä, ja ehkä siinä sitten, siinä tuottelijaisuudessa on se, että se niin kuin isompi vaihde meni päälle sitten siitä, kun mä jäin päivätöistä pois silloin 2014 vai 2013, niin varmaan siinä mä en, kun mä olin siinä palkattomalla vapaallakin osan aikaa, niin se on vähän hämärä tai kokonaispois jääminen, mutta silloin niin kuin pystyin tekemään noita lasten ja nuorten kirjoja, sitten aikaa jäi niin paljon, että mä olin töissä oppinut tosi tehokkaaksi, että mä olin niin kuin varmasti työnantajalle hyvä työntekijä, koska mä olin tosi tehokas. Sitten se tehokkuus tavallaan, kun mä olin kirjoittanut silloin, kun mä olin töissä, niin kuin öisin ja sitten sen työpäivän vielä eri paikkakunnalla, että mä olin oppinut niin kuin ajan todella, todella kovalla volyymilla eteenpäin. Ja sitten kun se tavallaan se koko työpäivä jäi pois siitä ja mulle tuli niin kuin valtavasti aikaa, niin sitten mä huomasin, että mähän saan ihan älyttömästi niin kuin aikaiseksi tässä ja en ole edes väsynyt. Niin mä pystyin niin kuin tekemään niitä lasten ja nuorten kirjojakin, mitä mä olin ajatellut. Ja sitten tuotannosta on niin kuin puolet varmaan sitä puolta, tai olla enemmänkin, niin se niin kuin se nimikin määrä sitten nousi se siinä ihan niin kuin tuommoisiin ihmeellisiin lukemiin. Mä en ole itse tiedä kyllä yhtään, niin kuin, että mikä se lukumäärä on.
1: Kiitos, lohduttavaa, koska mä ajattelin, että mä olen huono toimittaja. Mä olen tehnyt huonosti taustatyöt, kun mä en tiedä mikä lukumäärä. Mutta jos ei kirjailija itsekään tiedä, niin ehkä mä saan synnin päästä.
2: Saat, koska eihän sillä niin kuin ole mitään merkitystä. Mä olen ollut aina niin kuin se, että se kirja... Siis se kirja, mitä tehdään, niin se on se. Ja mä jotenkin ajattelen aina, että silleen niin kuin väliä, että kuinka monta kirjaa mä olen tehnyt tai mikä minun nimeni on. Että jos se kirja on hyvä, niin se on hyvä ja se elää niin kuin omillaan.
1: Niinpä. Mä ajattelen itse sen tällaisten niin kuin lukumääräisten tai jonkinlaisten vuosilukujen ja kappalemäärien esiin tuomisen syyksi se, että voi hahmottaa kuulijoille, että jotka ei tunne sun tuotantoa, että tämä ei ole nyt sun kolmas romaani, mistä puhutaan, että eikä edes 30, vaan että niitä on enemmän. Että sen takia mä niin kuin sitä, vaikkei se tiedän, että ei se sinulle, eikä minullekaan, että yksi hyvä kirja voi olla riittävä yhdelle ihmiselle elämässä. Oliko se J.P. Koskinen niin, että se oli nimenomaan ystäväni Rasputin se kirja, jonka myötä sitten luovuit muista ammateista?
2: Joo, osittain, että siinä oli sitten niin kuin muita niin kuin asioita myös perheen piirissä, mitkä niin kuin vaikutti siihen. Ja sitten oma terveys alkoi olla siinä, että se kuitenkin ne kirjoituspäivät oli aika pitkiä, kun olin töissä, kun asun Hämeenlinnassa, on Tampereella töissä, ja sitten ravasin sitä väliä edestakaisin siinä. Sitten oli, niin kuin, oli montakin vuotta silleen, että saatoin niin kuin kirjoittaa niitä kirjoja. Kirjoitin niin kuin yöllä, kun lapsetkin oli vielä pieni, että sitten niin kuin se kirjoitustyöpäivä pääsi alkaa niin kuin 10 jälkeen illalla. Sitten mä saatoin sen lopettaa niin kuin 1:00 tai jos oli kova vauhti päällä, niin 2:00 yöllä. Ja juna lähti Tampereelle 6:36. Niin siinä voi jokainen laskeskella, että siinä ei tietysti ihan hirveästi sitä aikaa jää nukkua siinä välissä. Että tietysti ei koko ajan niitä romaaneja kirjoitettu, mutta se kirjoitusjakso kuitenkin saattoi olla 2-3 kuukautta. Niin siinä sitten alkoi olla ongelmia, että lääkärit monta kertaa minulle sydäntäni tarkkailtuaan niin kuin monessa eri kohdassa, niin sitten totesi, että varmaan kannattaisi kohta valita jompikumpi ammatti. Että molempia ei voi tehdä, että ei niin kroppaa ei vaan kestä. Että siinä se sitten varmaan tuli sille luonnollisesti, ja ne varmaan oletti tietysti työterveyslääkäri, että hän älyää jättää tämän tyhmän kirjoittamisen ja valita tämän kunnon ammatin, mutta siinä kävi toisinpäin sitten, että mä ajattelin, että no, että en halua tehdä sitä, että jään odottaa, että sitten kun eläkkeellä ja on aikaa, niin kirjoitan päätin, että nyt otetaan tämä riski ja aloitetaan tämä toinen ura sitten näin kokonaan. Ja siinä varmaan olisi sitten myös tämmöinen käännekohta, että sehän on täysin erilaista elämää sitten, kun se tavallaan se arkipäivän raami niin kuin hajoaa totaalisesti. Että siinä ei ole enää mitään. Että tavallaan siinä tapahtuu vähän semmoinen, että kun jää vapaaksi kirjailijaksi, niin sä irtoat siitä yhteiskunnasta, että ne radiossa pyörivät työneuvottelut ja palkankorotukset ja lakkouhkaukset, niin niillä ei ole mitään merkitystä sulle enää. Se on täysin kaiken tällaisen ulkopuolella. Ja se on vähän erikoista kyllä.
1: Oliko se vaikeaa hahmottaa, että nyt mun elämä onkin tällaista?
2: No oli se oli vähän niin kuin epätodellista. Että kuitenkin on se ajatus siitä, että se työuraa täytyy tehdä niin kuin 8-4, että se jatkuu pitkään. Ja mähän olin siinä vaiheessa niin kuin vähän päälle 40. siis mitä mä olin, 45, että mullahan vieläkin eläkeikä on tuolla yli 10 vuoden, no ei ole enää yli 10, anteeksi, vähän alle 10 vuoden päässä, että mähän olin tosi pitkään jo ollut pois siitä työelämästä, ja sitä olisi niin kuin vielä jäljellä, että nyt ajateltuna se tuntuu niin kuin tosi kauhealta, että jos olisin jyrännyt sen toistakymmentä vuotta vielä töissä, olisi vielä jäljellä melkein 10 vuotta. Mutta kyllä se on niin kuin ihan erilainen maailma, mutta se on niin kuin hyvä, tavallaan ollut hyvä, että mulla on niin kuin kokemusta kirjailijana, aika harvinaista sellaista, että mä olen sekä ollut työelämässä ja kirjailijana, mikä on niin kuin tosi yleistä, mutta myös sitten ollut tosi pitkään ihan vapaana kirjailijana, jolloin mä tiedän ne molempien puolien haitat ja hyödyt, että osaan kyllä sitten valistaa ihmisiä, jos ne haluaa tietää, että miten tämmöinen menee.
1: Voisin kuvitella, että perheestä huolenpitäminen on helpompaa, kun on siinä kotona, että ei tarvitse hyppää sinne junaan ja mennä Tampereelle, että voi katsella lasten perään ja näin poispäin ja vaimosta pitää huolta.
2: Niin, no kyllähän se totuushan on se, että niin kuin varmaan kaikilla taiteilijoilla, jotka tekee paljon, niin kyllähän se puoliso on se, että kyllä se puoliso joutuu kantamaan ison taakan, niin kyllä se meilläkin näin on ollut. Ei se niin kuin ilman Hennan panosta, niin eihän tästä olisi tullut mitään. Kyllä se niin ihan fakta on. Et siinä on se, että hän halusi tukea sitä, että mä pystyn sen tekemään. Ja olen kiitollinen siitä ja se on kyllä hyvin sit onnistunut. Että nyt tietysti lapset on jo tosi isoja, niin se on noin ihan eri asia. Tietenkin kaikki on omillaan jo. Mutta kyllähän se silloin vielä oli niin kuin melkoista sirkuksen pyörittämistä. Et kuitenkin silloin, kun kirjoittaja vielä nuorempana, mä olin vielä enemmän semmoinen, että mä olin niin kuin ihan niin kuin siellä kuplassa, että mä olin ihan haamu, kun mä tein nyt kirjoja. Että en mä ollut niin kuin läsnä ollenkaan.
1: Okei, se on mä ajattelin sen niin päin, että susta on enemmän apua niin kuin perheaskareissa, mutta se olikin sitten toistepäin.
2: No ehkä varmaan jotenkin, mutta kyllä mä olen niin, huono. Tämä on vähän semmoinen Sibelius-juttu, että...
1: Mä ajattelin ihan niin, just samaa.
2: Niin, että siellä niin kuin ei Jannelle nyt huudella, kun se tekee. Että ei huudella, että Janne, tule saukaisen tämä punajuuripurkki. Että sitä ei kyllä meillä tapahtunut, että kyllä mä sain sen työrauhan. Että se on vähän niin kuin, se on itsekästä ollut, mutta siihen on tavallaan ollut se lupa kyllä, että saa sen työrauhan.
1: Plus, että... Kaikki kunnia Jean Sibeliukselle, mutta et sä sanot sen suoraan ja nyt tässä elossa ollessasi sanot sen, että kiitos vaimolle Hennalle, että aika monilla suurmiehillä se tahtoo unohtua se sitten, se että kuka on mahdollistanut sen työn, että oli se sitten säveltäjä tai arkkitehti tai joku muu.
2: Kyllä, siis kyllähän se niin kuin luovassa työssä, niin se ikävä kyllä on vaan niin, että kyllä ne mikään ei tuhoa sitä tekemisen tavallaan sitä hyvää kuplaa kuin ne arjen tyhmät huolet, jos ne valuu niin kuin koko ajan päälle. Ei, se vaan on näin. Varmaan on sellaisia luonteita, jotka pystyy niin kuin eristämään mielestä, että no niin, nyt mä menen kaivamaan salaojaa noiden ukkojen avusko, ne pilast meidän pihan ja noin. Ja sitten jatkan kirjoittamista, mutta mä en ole sellainen, että mun täytyy saada pois ne
1: salaojat.
2: Niin, ne maalliset murheet sitten päästän ja sitten mä pystyn keskittyyn kaikista parhaiten. Mutta silloin mä olen myös tehokassa, niin kuin toi teosten lukumäärä kertoo, niin kyllähän mä sen ajan olen sitten käyttänyt niin kuin täysmääräisesti, että se ei ole sitten ollut turhaa tavallaan, että mä olen vaan katsellut tyhjää näyttöä, vaan kyllä mä olen tiennyt sitten, mitä mä teen.
1: Ei ole niin kuin hohtoelokuvassa, että kirjoitetaan sitä yhtä.
2: Niin, no niin voi vielä käydä.
1: Mikäs sinulle on J.P. Koskinen? Mä en ehkä tykkää näistä... että mikä on paras ja kerro hienoja muistoja ja niin poispäin. Mutta nyt mun on pakko kysyä, kun se sisäinen pakko velvoittaa. Mikä on sinulle tärkein työkalu kirjailijana?
2: Kyllä se varmaan on ollut se, että mullahan on ollut se hyvä mielikuvitus, ja kyllä se vieläkin on, että se, niin kuin se tavallaan se kyky niin kuin hurmioitua siitä tarinasta, että sitten kun se lähtee elämään siellä päässä, ja mähän olen semmoinen inspiraatiokirjoittaja, että mä en kirjoita siitä 8-4 tai 8-12 ja mä en herää koskaan kellolla enää niin kuin kirjoittamaan mitään, enkä mä laadi mitään aikatauluja. Mä haluan pitää sen tavallaan sen kirjoittamisen elävänä, että mä olin monesti sanonut, että mä kirjoitan niin kuin sisältä ulospäin, että mä en kirjoita tarkkailijan, että se tärkein työkalu on ollut juuri se mielikuvitus, että minä menen siihen tarinaan sisälle niin kuin minä astuisin teatterin näyttämölle ja kaikki tapahtuu sinne ympärille. Ja se kyky niin kuin tehdä se sillä tavalla, niin se on ollut mulle hyvin tärkeää, että mä en ole sellainen insinöörimäinen tarinan rakentaja, joka sanoo, että tässä on 34 lukua ja sitä alkaa ranskalaisella viivalla vetelleen sinne niitä, vaan mä haluan pitää sen tarinan tavallaan, että se on elossa. Ja se on se mun tekemisen työkalu ollut kyllä, että mielikuvitusta käytetään ja tavallaan se, niin se draaman kaari on strukturoitunut sinne mun mieleen sen takia, kun mä olen lukenut niin pienestä pitäen niitä kirjoja, niin mä olen hahmottanut sen, että hyvä tarina kulkee tietyllä tavalla, niin kuin me tiedetään, että minkälainen on draaman kaari. Ja siitä tietysti varioidaan, mutta se niin kuin tulee luonnosta, että siihen ei tarvitse sellaista insinöörimäistä huomiota kiinnittää. Ja se on ollut ehkä se vahvuus. Se niin kuin antaa niille kirjoille sen elämän, että se tavallaan tuo sen sielun. Toisaalta varmaan lukijan kannalta on hirveän vaikea erottaa, että millä tavalla mikin kirja on kirjoitettu, mutta mulle se on tärkeää, että mä pystyn tekemään sen tuolla tavalla.
1: Mm. Miten sä teet sen asian, että mä luen sun teosta, vaikka nyt sanotaan, semmoinen kirja tuli ensimmäisenä nyt mieleen, no tuli toi ystäväni Rasputin, joka aivan loistava, ainakin mulle se oli tosi upea kokemus, mutta sitten tuli semmoinen, kuinka sydän pysäytetään. Mä luen sitä illalla sängyssä ja yhtäkkiä mä haistan sen metallisen veren hajun, mikä siinä kirjassa tulee esiin. Mitä sulle tapahtuu, kun sä kirjoitat? No, haistat sä myös?
2: Joo, no se on se. Mä olen siinä tapahtumassa mukana. Sen takia niissä kirjoissa on ne niin kuin tavallaan, missä ne liikkuukin, niin niissä on ne kaikki aistit mukana. Että siellä on ne hajut, siellä on ne märät kengät, siellä on se iltarusko ja savun niin kuin värjäämät taivaaran. Että kun mä näen ne kaikki ja tunnen ne kaikki siinä, niin ne on helppo sinne siitä kuvata. Tietysti se määrä, kuinka paljon kuvataan ja muuta, niin se täytyy sitten vähän niin kuin säännöstellä sitä, mutta se, mä olen siellä paikan päällä, siitä ne tulee. Että se on semmoinen erikoinen, tai en tiedä, siis erikoinen, vaikea sanoa, miten muut sen tekee, mutta itsellä se on kyllä niin, että mä olen siinä, niin kuin siinä tilanteessa, sen takia on helppo tehdä niitä havaintoja.
1: Miten sä saat oven auki sinne?
2: Silloin, kun se tarina lähtee vetämään, niin kyllä se on se, että sä saat tehdä sitä rauhassa, niin kyllä se vie sinne. Ja silloin, jos se tarina on niin kuin hyvä ja voimakas, niin kyllä se niin kuin vie sinne. Että joskus on tullut mieleen, no kun on niitä kirjoja, mitä sanoinkin, että en ole kirjoittanut ulos. Ja on niin kuin aika isojakin, mistä tosi paljon tykkään, niin välillä tulee niin kuin päässä semmoisia palasia niistä, että, niin kuin, että mä tiedän sen, että näin se menee ja tällaista on ja noin se on siinä. Niin se on niin kuin semmoinen erikoinen, sitä on niin kuin hirveän hankala selittää, mutta ne on niin kuin sellaisia, niin kuin olisi tavallaan se henkilö olisi oikeasti sun päässäsi. Ehkä se on joku jakomielitauti tai jotain, en tiedä. Mutta se on niinku tosi voimakas se tunne. Ja se tuo sen mukana, että se tuo sen tarinan sieltä. Et kyllähän monet kirjailijat kertoo just, että kirjoitin tähän tarinaan, kun tämä henkilö tuli kertomaan minulle vielä, että miksi et ole muistanut minua. Että se on varmaan just tämä tunne.
1: Joo. Mites kun kuvitellaan nyt, sä asut siellä Hämeenlinnassa ja sä juot aamukahvia, mä rakennan nyt mielikuvissani tämän tilanteen. Voi olla, että se ei ole ihan eksaktisti just se, mutta J.P. Koskinen juo aamukahvia näin. Sitten uusi vehnäterrieri, vuoden ikäinen Kaapo siinä pyörii jaloissa ja sitten sä katsot sitä, että no nyt toi sähköjänis pitää päästää ulos, sä lähdet sen kanssa kävelylle. Mutta samaan aikaan joku tarina alkaa pyörimään sun päässä, sun katse lasittuu ja sitten sä lähdet ulos. Keskityksä enää siihen koiraan vai mitä, että pystyksä, tuleeko sulla kiire käyttää se lenkele ja äkkiä päästä koneelle?
2: Ei koskaan koiran kanssa olla kiirettä. Se koiran kanssa mennään niin, että se täytyy, mä olen niin kuin myöhästynytkin palavereista ja tapaamista sen takia, että en mä niin kuin koira, niin kuin, siis Kaapo ja muutkin menneet huukot ja muut, niin kyllä niiden täytyy saada rauhassa lenkissä kävellä, että ihmiset on keksinyt kello ja kärsikyt siitä itse. Mutta kyllä siinä kävellessä tulee niitä ajatuksia. Onhan se täytyy välillä keskittyä siihen koiraankin, ettei nyt kävellä mihinkään auton alle tai metässä kompastuta mihinkään. Mutta kyllä se ajatus niin kuin lähtee, että sitä niin kuin pyörittää siellä kävellessäkin paljon. Mullahan ei koskaan oliko sitä kännykkää mukana metsässä, tai silloin on, jos ajatellut, että no nyt otetaan edes yksi kuva muistoksi tästä paikasta tai muuta, niin mä olen ihan niin kuin täysin siinä koiran kanssa läsnä ja sitten niitä omia ajatuksia pyörityksissä. Sitten kun koira vanhemmiten rauhoittuu vähän, niin pystyy enemmän ajattelemaan kävellessä, mutta nyt silloin kun on nuori koira, niin sitten täytyy enemmän keskittyä sen koiraan, mutta kyllä se niin kuin menee sillä tavalla, että kyllä ne ajatukset lähtee liikkeelle. Sitten tulee niin kuin, sitten sen huomaa siitä, että kun tulee, niin muut sanoo, että te olette tosi pitkään lenkillä. Sitten itse on niin kuin, että eihän me nyt oltu. Ja sitten katsoo, ai me oltiin 1,5 tuntia. Että se tavallaan, kun se ajatus lähtee sinne, niin se ajantaju katoaa myös sinne kävellessä. Kirjoittaessahan se katoaa ihan totaalisesti. Se on täysin totaalisesti silloin, kun se kirjoitusvaihe on kuumimmillaan, niin se ajantaju katoaa kokonaan. Eli tulisiiven aikana mä muistan, kun täytyy katsoa niitä omia painoja, kun mulla on myös toi paino-ongelma. Mutta sekin tietysti eri suuntaan kuin yleensä ihmisille, että mun täytyy pitää huoli, että se ei pääse laskemaan liikaa. Ja mä laihduin 7 kiloa varmaan.
1: Puh. Se. Niin. Siis tosta nykypäin.
2: Joo, kun en mä 80 kiloa koskaan painanutkaan, mutta siitä pääsin vielä hyvin pitkälle alaspäin. Mutta siinä oli niin kuin, se oli niin intensiivisesti se tekeminen, sitten niitä vankileirikohtauksia ja muita, niin ei niin kuin ehtinyt syömään. Sitten oli niin kuin 14 tuntia saattoi kirjoittaa päivässäkin. Eli sitten kävi vaan niin kuin sen väkisin äkkiä jotain syömästä tai muuta ja niin kuin jalottelemassa, että ihan puudu. Mutta se on niin kuin sitten, kun se lähtee menemään se juttu, niin se on niin kuin sellaista, se on niin kuin hankala kuvata, se ajantaju vaan katoaa, että sä olet siellä tekemässä ja se on niin kuin sellaista, että iltaisin kun menee nukkuun, niin sitten ajattelee, että no tää on tää, sitten kun aamulla herää, niin sitten hommat hoidetaan, mitä pitää hoitaa ja sitten äkkiä jatkaan siitä.
1: Joo. Onko se sellaista, että on niin kuin viheliäinen olo, että kun pitää käydä välillä vessassa? Että.
2: On. Siis tämähän on, Hennahan just naureskelee mulle, kun mun suurimmat ärsytykseni on se, että mun täytyy käydä vessassa, mun täytyy syödä ja sitten mun täytyy käydä suihkussa. Nämä kuin ihmisen perusasiat. Niin mä oon aina, siis mä olen oikeasti, kun mä kirjoitan joskus, mä olen oikeasti lähes raivona, kun mä tulen sieltä, että taas täytyy syödä. On tää kyllä. Niin, että se on niin kuin niin.
1: Justhan mä söin 14 tuntia.
2: Niin, just se, että kun ei sitten oikein nälkäkään eikä mitään. Että, joo, että kahvi on ainoa, että se on niin kuin, sitä mä kyllä haen sitten säännöllisesti, mutta se on just se, että ei tule veritulppaa, niin kävelee sen verran.
1: Joo. Mitä se antaa sulle se tuommoinen ihmeellinen euforia?
2: No silloin, kun se tarina on niin kuin onnistunut hyvin ja saat sen tehtyä, niin kyllä se on niin kuin tosi erikoinen se tunne. Siis nuorempanahan se oli silloin, kun mä vielä tein niitä romaaneja ja sain sitten ne yöllä valmiiksi, niin mähän olin ihan niin kuin pistoksissa niin sanotusti. Mä ajattelin, että tämä on ihan pommi tämä romaani, että mitä se ei tietenkään sitten ollut, mutta se tunne oli se, että tämä on niin kuin ihan dynamiittipötkö, niin kuin hernekettopurkki, että tämä pamahtaa niin kuin niin valtavasti kuin voi vaan olla. Että siinä on niin kuin joku semmoinen, että kun sä sait sen kasaan tavallaan sen tuolta mystisestä pilvestä kerittyä sen tarinan ja antamaan sille muodon, niin se tuntui niin kuin sellaiselta tosi todella semmoista luomistyöltä, että tämä on jotain todella ainutlaatuista. Ja kyllä sitten vielä on jäljellä näin myöhemminkin sitä, että kyllä siinä on se, niin kuin se hieno juttu, että sä sait sen tehtyä ja kaikki niin kuin palikat kohdalleen ja se on niin kuin valmis. Että mun se tapanihan tehdä on vielä se, että mun tekstinihän ei käy todellakaan missään kustannustoimittajalla 3 rivin jälkeen eikä ollenkaan. Että mä teen sen täysin valmiiksi ja käyn sen vielä läpi silleen, että vaikka kuukahtaisin, niin se olisi niin kuin varmasti ihan painokelpoinen. Totta kai sitten kustannustoimittajan kanssa vielä hiotaan, mutta kyllä ne yleensä aika vähäisiä alkaa olla jo ne, niin kuin ne muutokset, mitä nykyään tehdään.
1: Sulla on säilynyt se, mikä sulla oli nuorena miehenä, että sä tiedät, miten tehdään hyvää ja sä haluat tehdä se, pitää se oman pääni.
2: Joo, no siitä hyvästä en tiedä, mutta haluan pitää sen oman pääni. Mulla on niin kuin se näkemys siitä tarinasta, että ja sitten täytyy niin kuin kustantajien, mullahan on monia kustantajia, niin heille hattua nostaa, että Suomi on pieni maa, niin kuin kaikki kustantajat nyt nämä VSÖ Otava linjalta ja siltä väliltä, niin he niin kuin tuntee varmaan, mutta että mulla on se näkemys siihen tarinaan ja he kunnioittaa sitä kyllä kiitettävästi. Että ei ole sellaista, että mutta voisiko tässä nyt kuitenkin päähenkilö toi ja voisiko ne olla tuolla, ei sellaista niin kuin täydellistä tarinan muuntamista ei niin kuin kukaan ole enää ehdottanut vuosikymmeneen.
1: Hmm. Tässä on nyt puhuttu J.P. Koskinen tästä flow-tilasta ja siitä hyvästä hetkestä, kun kirjoittaminen sujuu. Mitäs sitten, jos ei se suju? Mitä sä teet?
2: No mä en kirjoita, siis mä en istu sen koneen ääressä niin kuin katsomassa tyhjyyttä.
1: Joo.
2: Mä luen aika paljon kuitenkin sitä taustamateriaalia niin kuin sillä ajatuksella, että tästä voisi tulla jotain tai sitten siitä ei tule koskaan mitään, mutta sitten mä luen tai sitten mä en tee mitään, että se on huonoja, siis omasta mielestäni on aina niin kuin huonoja aikoja, että yritän sitten tehdä jotain muuta. Mutta se just se, niin kuin se keriminen siitä, että mikä se seuraava tarina on ja miten sen tekee, niin ne tapahtuu sitten niillä väliajoilla. Että siltähän tuossa välissä on ollut niinku sellaisia hyviä kausia, että on ollut niitä lasten ja nuorten kirjoja, niin kun on tehnyt sitä romaania, niin tavallaan on ollut se jo mielessä, että kun on tehnyt sarjoja, kun mä tein sitä Merirosso-sarjasta Benjamin Hawkeen, niin mulla oli heti, kun mä sain romaanin valmiiksi, niin ei tavallaan tullut sitä tiputusta, vaan oli se, että mulla on nyt tämä Benjamin Hawk, tämä hauska lastentarina jo valmiina, että mä tässä vähän aikaa, niin kuin 2-3 päivää vedän henkeä, mä kirjoitan sen.
1: Joo.
2: Mutta nyt sitten ei ole ihan sellaista ollut tässä viime aikoina, että olisi niin kuin hirveästi ollut näitä, niin sitten se tavallaan se, niin se romaanin kirjoituksen jälkeen tiputtava pudotus on niin kuin vähän rankimpi aina. Että.
1: Onko se viheliäistä aikaa?
2: No siis kirjailijahan ei ole ikinä kirjailija silloin, kun se ei kirjoita.
1: Okay.
2: Että se niin kuin menettää identiteettinsä aika niin kuin nopeasti.
1: Ihan turhaa elämää.
2: Niin, aivan. Eli se kirja kun valmistuu kello 12 esimerkiksi keskipäivällä, niin kyllähän niin kuin kello 14 on jo sellainen tunne, että en mä ole mikään kirjailija, en mä kirjoittanut mitään, että mä tässä pyöriskelen vaan.
1: Vitsaaliko
2: se? Ei, ikään kyllä se on näin. Siis se tulee todella nopeasti. Ja sitten se alkaa tietysti toi, kun se markkinointi ja ne kaikki muut riesat on sitten siellä. Sitten tavallaan se, että se on niinku se pakollinen paha kuitenkin.
1: Mm.
2: Se on niinku nykyään vielä kasvanut. Ehkä semmoisiin jopa niin rasittaviin mittoihin, että tulee mietitty, että ei viitte alkaa kirjoittaa sitä kirjaa, vaan jättää sen tarinan päähänsä, koska tavallaan se olisi kiva kirjoittaa se kirja, mutta ei jaksaa sitten lähteä taistelemaan enää sinne markkinointirintamalle, koska sitten se olisi pakko tehdä, jotta ne kirjat niin kuin saisi tämän näkyvyyttä riittävästi. Että mä olen tässä asiassa taas vähän tämmöinen reservaattiin joutunut Intiaan, että ei mene ehkä niin hyvin sillä saralla.
1: Mutta mä ymmärrän sen tosi hyvin, koska sun työ ja sun tehtävä on tuottaa mulle ja vähän muillekin lukijoille elämyksiä, tehdä niitä kirjoja. Ei sun työ istua siellä messuilla ja puhua siitä kirjasta.
2: Niin, no tavallaan se on lukijoiden kohtaminen on tosi hauskaa ja kyllä sitä tekee, jos se osuu niin kuin oikeisiin väleihin.
1: Mm.
2: Mutta aika usein sitten siitä unohtuu se, että sitten kun niitä pyydetään niitä keikkoja, niin kun ei pysty teleporttaamaan itseään mihinkään, niin se niin kuin voi tuhota niin kuin montakin päivää. Eli että jos sä lähdet jonnekin kauemmas kertoon kirjastas, niin eihän, jos sä oot siellä keskiviikkoina, niin se on niin kuin tiistai-ilta pilalla, koska sä alat jo miettiä, että aamulla lähdetään. Ja sit sä meet sinne tuntitolkulla, sit sä esiinnyt tunnin, mikä on hirveän tehokasta aikaa tietenkään. Sit sä taas valut takaisin siitä, sit sä oot vielä seuraavana päivänä niin kuin väsynyt, eli se tiistaina alat ajattelen keskiviikkona esiintyminen ja torstaina iltapäivällä sä alat olla niin kuin siinä kunnossa suurin piirtein, että sä saat niin kuin oman ajatuksesi sen oman niin kuin ääriviivat takaisin. Niin sit se vanhemmiten tulee se ajatus, että tää on niin kuin todella kallis tunti.
1: Ymmärrän täysin ja tää oli hienoa, että sulla oli tuloa tänne Helsinkiin muutenkin kuin tämän minun ohjelmani takia. Tietysti olisi hienoa sanoa, että tulit vain ja ainoastaan tähän ohjelmaan, mutta rehellisyys maanperin sanoi mummo vainaa, että sulla oli paljon muita asioita Helsingissä ja saatiin tämä haastattelu tähän kohtaan, että muuten olisin tullut sitten jossain kohtaa sinne Hämeenlinnaan. Voinko mä J.P. lukea pätkän vielä, kun mä aloitin sillä sun tekstillä, niin mä luen lisää sitä.
2: Kyllä sen käy.
1: Minun tarinani syntyvät silmän räpäyksessä salaman iskun polttavassa valossa. Tuona valaistumisen hetkenä kaikki on selvää ja yksinkertaista. Vaikeus ja monimutkaisuus astuvat kuvaan mukaan vasta kun yritän tallettaa tarinan paperille. Mutta kuten auringon kirkkauden voi käsittää vasta kerran sokaistuttuaan, ei paraskaan kertomus tavoita sitä ideaalia, joka kerran on ollut kirjoittajan päässä.
2: Kyllä se niin kuin näin se kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan on. Eli monet tarinat, niin ne on niin kuin semmoisia todella nopeita semmoisia oivalluksen hetkiä. Olli Jalonen varmaan väitöskirjansa oli, nimi oli varmaan nopeasti kurotut hitaat hetket. Oliko se hitaasti kurotut nopeat hetket, kun en muista enää, vaikka olin tilaisuudessa mukana. Mutta joo, minkun kummin päin kuitenkin, niin se tavallaan se, että sä oivallat sen, että tarina on tämmöinen ja se on semmoinen syheri, joka sitten

0: auki. Että sä alat niin oikeasti, se tietoisuus alkaa sitten rakentaa, että tämä oli se ylin ja näinkö se sitten menee. Ja tavallaan näet sen tarinan ja sitten se alkaa saamaan sitä hahmoa, että se on vähän niin kuin aurinkokunnan synty, että siellä sitä tähtikeskustassa alkaa tiivistyä ja sitten se kaikki muu ryönä niille kiertoradoille alkaa hiljalleen asettua paikalleen, mutta sä tavallaan nähnyt sen, että mihin se johtaa. Mutta se, että saatko sä sitten kuvattua sen sillä tavalla, kun se alkusysäys on ollut, niin se on sitten vaikeampi juttu. Ja tavallaan, kun se kuitenkin on, kirjahan on telepatiaa, sehän siirtää niin kuin kirjailijan ajatukset lukijan päähän. Eli tämähän on todella hämmästyttävää, että näin voidaan tehdä, koska näinhän me saadaan sitten sen kauan sitten kuolleen kirjailijan ajatukset vielä omaan päähän, mikä olisi tietysti ollut täysin mahdotonta muuten. Niin siinä on vähän tämmöistä niin kuin alkuräjähdyksen tuntua, että se on jotakin kosmista ja jotakin tämmöistä yleisluontoon menevää, mitä me ehkä ihan vielä niin kuin ymmärretä kokonaan.
1: Mä ajattelin tuosta sitä, että sinä kirjailijana pyrit sellaiseen, että sä täydellisesti saisit tallennettua sen kuvan ja maiseman, tuoksut, kaikki ne asiat siihen paperille ja kerrottua mulle Gustafssonin Markolle. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen, niin sä oot sitten vähän pettynyt. No ei tää nyt kuitenkaan ihan.
0: No osa on kirjoista sellaisia, että niihin on niin kuin yllättävän tyytyväisiä sitten, että kyllä se on. Sitten osa on semmoisia, että jää niin kuin jotain, mutta se lukijahan ei niin kuin tiedä tätä eikä huomaa sitä. Mutta itselle jää niin kuin joku vielä, että joku siihen niin kuin jää hiertään. Siinähän on se, että sitä ei välttämättä itse niin kuin kuitenkaan pysty sormella osoittamaan, että mikä se nyt on. Että muistan niin kuin novelliajoilta, niin silloin 30 vuoden takaa, että mä osallistuin johonkin novellikilpailuun tai olin osallistumassa ja mä en saanut, niin kuin, mä tein kahta novellia. Ja ne ei niin kuin vaan mennyt kohdille. Mä tiesin sen, että näillä on niin kuin ihan turha lähteä niin kuin eteenpäin edes mihinkään. Jossakin välissä mä tajusin sen, että vaikka ne ei niin kuin liity hirveästi toisensa, että mutta entäs jos ne liittyisikin? Niin mä niin kuin sulatin ne yhteen. Sitten se napsahti siinä vaan kohdille ja mä ajattelin, että hämmästyttävää, että ei näillä niin kuin pitänyt olla mitään tekemistä kesken, mutta nehän toimii tosi hyvin yhteen. Sitten se menestyikin siellä kilpailussa, että mä sain jonkun palkinnon. Mutta se on just tämä, että tavallaan sä voit tehdä ihan hyvän työn koko ajan, mutta siinä niin se rytmitys ja tosi pieni juttu voi olla se, että se ei vaan niin kuin osu kohdalle ja sitten sä itse tiedät sen ja se vastapuoli on ihan tyytyväinen siihen, koska ei se tiedä, mitä se olisi voinut olla.
1: Tämä on just se juttu, sä sanoit sen, mitä mä ajattelin, että sä tietenkin tiedät sen, mutta minulle lukijana niin hyvä kirja, se on aina täydellinen, että enää mä osaa kaivata siihen mitään, että kun sä annat sen tuotoksen mulle niin, ja mä pidän siitä, niin mä mietin yhtään, että voi kun tämä nyt olisi ollut, että miksi tämä päähenkilön nimi oli Markus, miksei se ollut Marko.
0: Niin. Joo, ja sitten se tavallaan sitten taas lukijoita nyt pitkältä aikaväliltä jo tavannut, niin sen huomaisi, että lukijoiden tulkinnat on niin erilaisia, että itse olettaa jotakin. Ja sitten se lukija on niin kuin lukenut sen kirjan niin kuin täysin eri tavalla, sitten itsekin alkaa miettiä, että totta, että kyllä sen voi näinkin tulkita. Että itse en kyllä ihan ajatellut, että se voi, mutta että tämä on ihan niin kuin perusteltu tulkinta silti.
1: Niin, se on varmaan ihan supermahtavaa, että siinä tulee sitten se lukijan mielikuvitus ja lukemisen ihanuus siinä, että sä et koskaan voi kirjoittaa mulle täydellisesti sitä tarinaa, koska mä koen ne tuoksut ja värit ja muut. Mä näen vähän erinäköisenä sen aamuusvan.
0: Joo, kyllä. Ja kuitenkin se kirjailija, niin kuin tavallaan se hänen oma kokemus siitä tietystä tilanteesta, että mitä mielikuvia ne hänellä herättää, niin ei ne välttämättä siinä lukijalla voi olla täysin erilainen, mitä ne herättää. Ja siinä sitten siinä välimaastossa siitä sitten operoidaan ja siitä tulee ne tulkinnat ja ne on ihan hienoja. Mutta kyllähän noissa niin kuin vanhoissakin kirjoissa, kun on kuitenkin niitä aika pitkään tehnyt, niin on niin kuin huomannut sen, että sehän oli mulla tavoite jo alun alkaenkin, että mä kirjoitan kirjoja, jotka niin kuin ei ole lööppiriippuvaisia niin sanotusti, että ne on niin kuin ajattomia. Niin tuossa joskus viime vuoden aikana, vaan milloin olinkaan taas tuossa pyörimässä keikoilla, niin oli mahtavaa, että sinne paikalle oli tullut henkilö, jolla oli mukana niin kuin 20 vuotta sitten julkaistu kirja, ja hän oli tykkäsi siitä ja kiitteli siitä. Ja hauskinta oli, että tämä henkilö oli itse juuri ja juuri ehkä 20.
1: Okei.
0: Ja se kirja oli ilmestynyt, kun hän ei ollut syntynytkään. Silti hän oli löytänyt sen, ja hän oli löytänyt siitä niin kuin itselleen tärkeitä asioita, ja piti siitä tosi paljon. Ja kiitteli siitä, niin sitten oli vähän sellainen, että olenko nyt oikeasti onnistunut siinä, mitä mä pienenä ajattelin, tai silloin nuorena ajattelin, mitä kirjoitan sellaisia, että ne täytyy jäädä elämään, niin se oli semmoinen, että no ehkä nyt on onnistuttu siinä.
1: Subjektiivisena mielipiteenä minun mielestä olet myös onnistunut siinä.
0: No se on hauska kuulla.
1: Usein kysyn unelmista ja sellaisista lopussa tässä ohjelman loppusuoralla, mutta mä ajattelin sulta J.P. Koskinen kysyä, että millaisia asioita sä olet oppinut itsestäsi? Miten sun arvomaailma mahdollisesti on muuttunut? Sitten tässä jo kaksi kysymystä.
0: Niin, no varmaan on niin kuin, mähän olen aina ollut hyvä niin kuin ymmärtämään lähes kaikkia asioita, vaikka mä niitä hyväksy. Tämä ehkä ihmisten kannattaisi niin kuin itsellensä tehdä selväksi, että erilaisten ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien ymmärtäminen on eri asia kuin niiden hyväksyminen. Ja nämä kaksi asiaa, no varsinkin nykyään tuntuu menevän monilta sekaisin. Että mä ymmärrän niin kuin moniakin asioita, mutta en välttämättä hyväksy niitä. Ja ehkä se, että just se, että vähän enemmän sitä ajatella sitä toista puolta. Että mäkin olen ollut niin kuin melko nopea liikkeinen aina ja ehkä vähän liian nopeasti menen niin kuin niihin johtopäätöksiin. Ja kun mulla on toi geneettinen tekoäly ollut hyvässä kunnossa nuoresta asti, että mun ajatukseni liikkuu niin nopeasti, niin mä menen ehkä liian nopeasti niihin johtopäätöksiin, jolloin mä hyppään yli siitä, että mitä toiset voisivat ajatella, että mä tavallaan tiputan heitä kärryiltä. Niin aikojen kulussa olen oppinut sen, että täytyisi niin kuin pikkusen malttaa kuunnella, mitä se toinen sanoo, ja ymmärtää, että okei, että se ei ehkä ymmärtänyt tätä kohtaa tästä sen takia, että mennään nyt vähän hitaammin ja tehdään tällaista. Että sellaista niin kuin maltillisempaa kuuntelua olen kyllä niin kuin tässä oppinut, mutta se on niin kuin vaikea sanoa, että se niin kuin elämän ja ihmisen ymmärtäminen on hankalaa, ja olen ehkä tässä vanhemmiten ajatellut, tämä kuulostaa hullulta, mutta niin kuin sellaisessa isossa mittakaavassa, että millään ei juurikaan ole mitään merkitystä. Tämä kuulostaa niin kuin tosi pahalta, mutta ikävä kyllä se on myös totta. Tässä tulee tämä Carl Sagan halusi, että näitä Voyagereja ottaa niin kuin viimeisen kuvan, kun ne poistuu aurinkokunnasta, niin siellä on se pieni kalpea sininen pallo. Niin kyllähän meidän murheet aika mitättömiä on, kun katsoo sitä kuvaa ja totee, että okei, että tuolla me nyt riidellään kaikenlaisista kivoista asioista, kuinka, että saako jotain kappaletta laulaa tai saako tuo ihminen tulla tämän jonkun karttaan piirretyn rajan yli tai ei, niin kyllä tuntuu niin kuin oikeasti sieltä katsottuna, niin ajattelee, että onkohan me nyt hirveästi järkeä päässä kuitenkaan.
1: Hieno kiteytys ja tosi hienoa, kun sulla oli tuloa tänne Helsinki. Oli upeita saada sut vieraaksi, J.P. Koskinen.
0: Kiitos, oli mukava jutustella.
2: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
3: Ensi viikolla Marko Gustafssonin haastateltavana on niin ikään kirjailija. Hän on Hanna Ryti, tunnettu myös teatteriohjaajana. Näihin aikoihin huomenna perjantaina Kalle Haatasen vieras taas on tietokirjailija Marjo Näkki ja aiheena arktisen alueen suurvaltapolitiikka. Nyt on studiossa vieressäni lähikollega Joni Timonen. Hyvää aamupäivää sulle.
4: Hyvää aamupäivää, moi, moi Tatu.
3: Tänään musiikkiaiheinen studiohaastattelu luvassa, kun sinä hallinnoit tätä huonetta puolesta päivästä tuonne kello 15 asti, mutta noin kello 14 ollaan festarien liepeillä ja Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Jussi Merikanto on vieraana. Paljastettakoon, että ahkeroit jo aiemmin tuon haastattelun, Joni. Mitä tapaamisesta jäi erityisesti mieleen?
4: Jäi paljonkin mieleen. Oli kyllä kiinnostava keskusteluhetki, ja Jussi varmaan nyt parallaan ahkeroi jo siellä joroisilla, kun siellä huomenna festarit on alkavassa, mutta se, minkä takia ihan ensinnäkin kiinnostui joroisten musiikkipäivistä, on se, että kun kuulin tai selvisi, että se sijaitsee niin sanotulla Savon kartano- tai huvilavyöhykkeellä, niin oli hetkinen, että mikä vyöhyke tämmöinen on, että täällä Etelä-Suomessahan nyt näitä kartanoita sun muita löytyy, mutta että tuolla vähän sitten pohjoisemmassa ja idemmässä, ja se historia onkin tosi mielenkiintoinen, kun se liittyy ihan Suomi-Ruotsin historian 1700-luvulta lähtien, ja siellähän on sijainnut näitä huviloita sen takia, että siellä on ollut kadettikoulu siellä Rantasalmella, ja sinne on muuttanut upseereita siis Ruotsista asti, ja tietenkin siellä on sitten se seuraelämä kehittynyt ja 1700-luvulta eteenpäin, ja siellä on ollut näitä kartanoita yli 100 siis virkamiesten ja upseerien omistuksessa, ja tietenkin se seuraelämä on tuonut sitten semmoista kosmopoliittistakin sävyä sinne, että Ruotsin lisäksi siellä on puhuttu ranskaa, joka on siis tietenkin ollut siihen aikaan kaikkien vähän niin kuin piirien se kieli, mitä on käytetty. Ja sitten savolaiset onkin vaatimattomasti nimittänyt tämän joroisen Savon Pariisiksi, että tosiaan se on saanut semmoisia sävyjä. Ja se juttu, että siis joroisten musiikkipäiväthän on alkanut kamarimusiikkijuhlina, koska siellä just on niitä kamareita, näitä kartanoita. No, se oli se alkusysäys, mutta sitten käytiin kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu tosiaan Jussi Merikannon kanssa. Hän on siis alkujaan koulutukseltaan laulaja ja tehnyt jo pitkän uran oopperalaulajana Suomen Kansallisoopperassakin. Sanoiko hän, että melkein 500 näytöstä on siellä tullut tehtyä. Nyt hän on sitten hakenut ihan uutta suuntaa uralle ja suuntautunut johtamiseen ja hallintoon. Ja paitsi näitä joroisten musiikkipäiviä, taiteellisena johtajana hän johtaa Turun musiikkijuhlia toimitusjohtajana. Ja siitäkin tuli kiinnostava näkökulma, että miten nämä eri puolet, talous, taiteellinen puoli yhdistyy nykyään. Ja puhuttiin vähän tämän Suomen festivaalikentän tulevaisuuden suunnitelmista ja haasteistakin ja näistä kesätapahtumista, mikä merkitys niillä on paikallisesti ja taloudellisesti, mutta erityisesti henkisesti, koska joroisten tämän vuoden teema on oma tunto. Ja Jussi halusi vielä kirjoittaa niin kuin erikseen, että oma tunto, miten me tunnetaan itsemme niin kuin yksilöinä, persoonina, mutta myös yhteisön jäseninä ja miten me rakennetaan tätä yhteiselämää, ja kulttuurillahan on siinä ihan elimellinen merkitys. Ja semmoinen kiinnostava yksityiskohta, minkä Jussi toi johtamisessaan esille, oli se, että tämä taide ja nämä tapahtumat tehdään yhdessä, ei vaan taiteilijat, suunnittelijat, johto, vaan ihan jokainen, joka tulee sinne yleisönä paikalle, niin se taide tehdään yhdessä yhteisenä kokemuksena ja olemisena, ja se vahvistaa meitä kaikkia ja yhteisöjä ja yksilöitä.
3: Kiitos Joni tästä ennakkopalasta ja tiivistyksestä.
4: Joo, lisää sitten kello 14 tänään. Ja kulttuurikokemuksessa muuten kello 14.30 puhutaan myös paikallisidentiteeteistä. Tietokirjailija ja toimittajanakin tunnettu Markku Laukkanen kertoo vähän Karjalasta ja Lapista, niiden kulttuurista.
3: Mainiota. Nyt on kello 11. Aki Ylisalomaki on jälleen poiminut digitaalisen sävelavaruuden katkeamattomasta virrasta uutta musiikkia. Eli nyt vuorossa on hänen viikoittaisohjelmansa Epäilyttävän uutta.

Toisinaan tuttu pinta alkaa väreillä vasta, kun sitä kuuntelee hieman sivusta. Kohta kuunnellaan jousien hohdetta ja painetta, sellon ja elektroniikan avaria kerrostumia, näppäiltyä luuttua sekä puhtaasti elektronisia taajuuksia. Osa musiikista pysyy totutussa virityksessä, osa huojuu siitä hieman sivuun. Sävelet osuvat paikkoihin, jotka eivät enää ole aivan pianon koskettimien maailmasta. Ja juuri se pieni kulmanmuutos voi näyttää suunnan kohti epäilyttävän uuden.

Tuo musiikki avasi näkymän kohti mittakaavaa, joka on helpompi aavistaa kuin nähdä. Kanadalais-yhdysvaltalainen sellisti ja säveltäjä Zoe Keating on tehnyt musiikin dokumenttielokuvaan, jossa mustia aukkoja lähestytään teleskooppien, laskelmien ja filosofisten kysymysten kautta. Mukana on myös ajatus tieteestä ihmisten työnä, epävarmuutta, yhteistyötä ja hetkiä, joissa näkymätön saa hahmon. Ohjaaja Peter Galison on kuvannut elokuvan tavoitteeksi tuoda katsoja mukaan tieteen inhimilliseen tekemiseen. Joey Keating äänitti, esitti ja tuotti dokumentin musiikin. Hitaasti, havainnoinnin tavoin hahmottumia kerrostumia, avaraa leijuntaa sekä rytmisempien jaksojen tiivistymiä.

Tuohon tapaan soi Zoe Keating äänistö. Mustien aukkojen ääreltä siirrytään toisenlaiseen rajatilaan, jossa kuuntelu tarkentuu värähtelyyn, ruumiilliseen voimaan ja sävelten välisiin heijastuksiin. Niistä vastaa yhdysvaltalainen säveltäjä, improvisoija ja saksofonisti Travis LaPlante. Hän kertoo havahtuneensa resonanssin syvempään kokemiseen laulaessaan pohjaäänen ylle. Siitä avautui tie puhtaampien virityssuhteiden maailmaan, mutta myös hyvin fyysiseen musiikkiin. Travis LaPlante kertoo halunneensa, että viritys voi tehdä musiikista vielä elävämpää. Ei välttämättä keskipisteenä, vaan jonakin, joka on sopusoinnussa muiden osatekijöiden kanssa. Kuunnellaan nyt ensimmäisen jousikvarteton jälkimmäinen osa. Se käynnistelee harkiten, siirtyy vähitellen voimallisempiin kasaumiin ja purkaumiin, laantuakseen taas uudestaan.

Siltä kuulosti Travis LaPlantin jousikvartetto. Fyysisen paineen jälkeen siirrytään vanhojen näppäilysointien äärelle. Itävaltalainen luutisti ja säveltäjä David Bergmüller liikkuu historiallisen esityskäytännön ja tämän päivän ilmaisun välissä. Uudella kokonaisuudella hän yhdistää renessanssi- ja barokkisoittimien herkän äänistön moderniin äänisuunnitteluun. Kohta kuultavissa kappaleissa luuttu voi soida lähellä alkuperäissointiaan, mutta myös monistua kaikujen läpi. Pehmeä näppäily ja toistuvat kuviot säilyttävät soittimen läheisyyden. Sähköiset lisäsävyt avaavat sille tämän päivän kehyksen.

Siihen päättyivät David Bergmüllerin vanhojen kielisoittimien ja nykyhetken kaikuja yhdistävät soivuudet. Jakson toinen irtoaminen tasavireisestä ajattelusta vie kuulon tällä kertaa elektronisten taajuuksien keskelle. Elektronimuusikko, säveltäjä ja tuottaja Aleksi Perälä on tehnyt elektronista musiikkia jo yli 35 vuoden ajan. 90-luvulla alkanut julkaisutuotanto on poikkeuksellisen mittava ja julkaisujen määrä liikkuu kolminumeroisessa lukemissa. Viime vuosien julkaisut rakentuvat harmonisen ajattelun varaan, jota voi ajatella omana viritys- ja taajuusjärjestelmänään. Erityisen tehokkaina nämä valitut resonanssitaajuudet toimivat pohdiskelevina, paikallaan värähtelevinä, kuumottavina voimakenttinä, kuten tässä.

Noin voimaperäisesti värähtelivät Aleksi Perälän elektroniset taajuudet. Jakson lopussa palataan vielä avarien näkymien äärelle. Brittiläinen säveltäjä Rachel Portman säveltää elokuviin, TV-sarjoihin ja konserttisaleihin. Kohta kuultava kokonaisuus on laadittu jousiorkesterille. Sen neljän osan lähtökohtina ovat valokuvat, jotka kuvaavat Dolomiittien vuorimuodostelmia. Kuulemme siitä nyt kaksi näytettä. Ensimmäisessä osassa Portman on kertonut ajatelleensa vuorten ikiaikaista avaruutta ja pilvien ympäröimää salaperäisyyttä. Kolmanteen osaan liittyy vanha myytti hämärässä salaa hehkuvista kallioista. Ruusutarhasta, joka ilmestyy hetkeksi ja katoaa jälleen. Lopetellaan näihin korkeuksia kurottaviin jylhyyksiin. Tällä kertaa palataan ääniin. Moi!

Epäilyttävän uutta jakso päättyi Rachel Portmanin musiikkiin. Aki Ylisalomäki toimitti. Päivän mietelauseessa katsotaan Italian kuuman kesän taivaalle. Joen Lehtosen runossa on jälleen kesäinen taivas. Kokoelmasta Hyvästi jättö lintukodolle. On jälleen kesäinen taivas niin tummasti loistava kuin San Markon alttariseinä, johon nuorena hurmaannuin. Ja omenapuistani vanhin, kun laskeudun ruohikkoon ja alhaalta katson, yhtyy sinitaivaan holvistoon. Se puuni on valkea aivan kuin uhkeat liljat nuojoit alttarille San Markon Venetsian kansa tuo. Ja sitten laulua liekö tuo kuoron kaukaisen vai kirkonkellojen ääntä ja soittoa urkujen? Ei, aisti harhaa. Puussa vain soittavat hyönteiset, kun mettä ne etsivät. Siitä tuo laulu ja soittimet. Mun elämänpuunikin kerran noin kukki. Se urkuina soi. Ja eräille ehkä antaa se riemun mettä voi. Ei kauan niin kukkaset kaikki pois lentävät omenapuun ja maatuvat. Kuuluen kohta vain muistoihin menneen kuun. Ei urkuja kuoroa siinä, ei riemua nauttivaa. On mullasta kasvanut. Joen Lehtosen runo oli vuodelta 1934. Kohta Joni Timonen jatkaa seurassasi. Uutisten jälkeen vuorossa on Maailma tarinoina.

0: Ylen radiouutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Maat päättivät muun muassa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Uutta paketissa on esimerkiksi, että siihen lisätään 32 uutta venäläispankkia maksuliikennekielon alle. Ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoa avustaviin aluksiin kohdistetaan pakotteita. Kyseessä on jälleen yksi lisäys EU:n laajaan pakotekokonaisuuteen, jota unioni on rakentanut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena. Verkkoyhtiö Nokian liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa noin 430 miljoonaan euroon. Nousua kertyi vajaa viidennes vuoden takaisesta. Tulosta ovat vauhdittaneet tekoälyn ja pilvipalvelujen kysyntä. Osakesijoittajien analyysipalvelu Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski.
1: Ensi vilkaisulla se näyttää hieman odotuksia paremmalta ja siellä alla mobiili-infrastruktuurin liiketoiminnan tuloskehitys näyttää ylittäneen hieman markkinoiden odotukset. Ja sitten yksi selkeä positiivinen signaali on tosiaan tämä tekoäly- ja pilviasiakkaiden tilausvirran voimakas kasvu, mikä sinänsä on suhteellisen odotettua, mutta yhtiö näyttää menevän siellä kovaa vauhtia eteenpäin.
0: Ruotsin rahastoeläkemalli voisi parantaa nuorten aikuisten luottamusta suomalaiseen eläkejärjestelmään, näkee asiantuntija. Suomessa selvitetään nyt, sopisiko Ruotsin rahastoeläkemalli myös Suomeen vai, eli voisiko osan eläkemaksuista ohjata itse valittaviin rahastoihin. Ruotsissa pieni osa eläkemaksuista ohjataan henkilön valitsemiin rahastoihin tai valtion ylläpitämään rahastoon. Sijoitusten tuotto vaikuttaa myöhemmin maksettavaan eläkkeen suuruuteen. Toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä.
2: Ruotsalaiset sijoittaa enemmän kuin suomalaiset ja ruotsalaiset itse pitävät kyllä tätä eläkejärjestelmää yhtenä syynä siihen, että sijoittaminen on tullut ihmisille tutuksi, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Se on tietysti paljon läpinäkyvämpi, voimaannuttavampi ihmisille, että he näkee aidosti itse, että täältä eläkerahaa tulee ja se on, kohdistuu heihin itsensä, he itse pystyvät vaikuttamaan sen sijoittamiseen. Ja Ruotsissa sijoittaminen on näin viime vuosikymmeninä merkittävästi lisääntynyt, rahastojen kulut tulleet alaspäin, ruotsalaiset sijoittaa hyvin paljon. Meillä Suomessakin yli 2 miljoonaa suomalaista sijoittaa ihan itse omia rahojaan osakemarkkinoille tai rahastoihin, eli sinänsä meillähän on hyvin hyvä pohja tässä. Ja meillä taas nimenomaan näkyy se, että yleinen sijoittamisen kiinnostus on nimenomaan kasvanut nuorten keskuudessa. Et meillä nimenomaan nuoret ovat kiinnostuneita sijoittamisesta ja toisaalta taas nuoret ovat heitä, jotka sitten ovat epäluuloisia nykyistä eläkejärjestelmää kohtaan. Eli sikäli tämmöinen elementti voisi meillä auttaa tekemään sitä eläkejärjestelmää tutummaksi.
0: Työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sireen näkee puolestaan rahastoeläkkeen hyödyt vähäisinä yksittäisen eläkkeensaajan kannalta. Hyttyskesä on ollut kaksijakoinen. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttysiä on ollut vähän, mutta pohjoisessa paikoin runsaasti. Syynä ovat erilaiset sääolot eri puolilla maata talven ja kesän aikaan. Esimerkiksi kuivuus vähentää hyttysten määrää. Oulun yliopiston professori Marko Mutanen kertoo, että tilanne voi vielä muuttua.
3: On aivan mahdollista, että vielä niin kuin hyttysiä tulee ja ehkä jopa tämmöinen uusi pulssikin saattaa tulla sitten, että meillä on niin kuin ihan normaali vuotenakin vielä elokuussa tietyt hyttyslajit on vielä liikenteessä. Kun hyttysten toukathan tosiaan vedessä kehittyy, täytyy olla vähintään hyvin kostea maaperä tai ihan tämmöinen pieni lätäkkö tai lampare. Niin se on tällä, miten paljon näitä elinympäristöjä sopivia lisääntymis- tai toukka-aikaisia elinympäristöjä sitten on, niin sillä on suora yhteys siihen hyttysten määrään.
0: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila 14-19 astetta. Ja Lapissa paikoin sadetta, illalla enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on 12-17 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa.
4: Siinä olivat puolen päivän uutiset ja säätiedot. Kello on 5 minuuttia yli 12. Täällä Yle Radio 1. Minä olen Joni Timonen. Hyvää torstaipäivää. Seuraavaksi maailmaa hahmotetaan taas tarinoiden kautta, mutta keitä ovat tricksterit ja mitä he kertovat ihmisyydestä? Siitä ihan kohta. Tiedetripissä sitten kello 13 selviää, keitä olivat hakkapeliitat. 1600-luvulla Ruotsi oli vielä sotilasvaltio, joka käytti käytännössä kaikki resurssinsa verisiin valloitussotiin, joissa myös suomalaiset ratsusolit, sotilaat, hakkapeliitat niittivät välillä kyseenalaistakin mainetta maailmalla. Siitä siis tuonnempana. Ja Kulttuuri Ykkösessä muuten tänään kello 15 puhutaan siitä, miten meidät laitetaan yhteiskunnassa arvojärjestykseen. Tuloeroista, varallisuudesta ja hyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta meidän paikkamme yhteiskunnassa ei määräydy pelkästään rahan perusteella. Asemaan vaikuttavat myös koulutus, ammatti, arvostus, vaikutusvalta tai vaikkapa kokemus siitä, tuleeko nähdyksi ja tunnustetuksi. Kuka saa arvostusta, kuka jää näkymättömäksi ja kuinka helposti ihmiset voivat liikkua yhteiskunnallisesta asemasta toiseen. Keskustelun pohjana on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saaren teos Ihmisiä yhteiskunnan portailla. Prometheus, Chaplin ja Jokeri, he olivat niitä trickstereitä. Tämä tricksteri hän on siis anglisismi tai englantilainen laina-sana, joka tarkoittaa kujeilijoita, jotka haastavat sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä. Mitä yhteistä on sarjakuvista, elokuvista ja TV-sarjoista tutuilla Jokerilla, Charles Chaplinin kulkurihahmolla, Andy Kaufmanilla tai vaikkapa kreikkalaisen mytologian Prometeuksella? Mikään ei pidättele näitä monikasvoisia trickstereitä. Ei edes sukupuoli. Ja miten tähän kaikkeen liittyvät psykiatri Carl Gustav Jungin käsitykset ihmisyydestä? Keitä sitten tosielämän puolella voi pitää trickstereinä? Marja Vehkasen kanssa kujeilijoiden ydintä ja monimuotoisuutta hahmottaa trickstereistä kirjansa viimeistelevä huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti.

0: Kaos nauraa, joka paneutuu Tricksteri-hahmoon. Toi Tricksteri-sana juontuu englannin kielestä. Avataanpa nyt ihan tätä käsitettä, eli mitä sillä siis tarkoitetaan?
1: Heti syvään päätyy. Tricksterit on tällaisia mytologisia kujeilijoita, jotka haastaa kaiken maailman säännöt ja rajoitukset ja toimii omapäisesti. No niin kuin sanatasolla siinä on se trick, joka viittaa jonkunlaiseen temppuiluun ja temppujen tekemiseen. Mutta usein ne on tämmöisiä niin kuin ilveileviä, jopa irvailevia sääntöjen rikkojia, huijaajia, muodonmuuttajia ja tämän tyyppisiä. Koko Tricksterin käsitteestä käydään kovasti kiistaa, että pitäisikö sitä ylipäätään käyttää edes, mutta mä oon nyt vielä sillä kannalla, että kyllä, Tricksterista saa puhua tällä sanalla.
0: Niin. Miksi sä halusit nyt tarttua Tricksteriin, kujailijoihin, juuri nyt tällaisena maailman aikana?
1: Mulla on huumorin filosofia, on tutkinut pitkään, niin kuin tuo hieman pöyhkeältä kuulostava titteli vihjaakin. Mutta mä oon koittanut miettiä, että miten huumori konkretisoituu, miten niitä teorioita voisi saada eläväksi. Sitten tuli hoksattua jossain vaiheessa, että Tricksterissä näyttäisi huumori ruumiillistuva ja hyvin eri tavoin. Eri puolilla maailmaa on erilaisia Tricksteriä. Ja niistä jokainen tiivistää jonkin huumorin puolen. Yksikään niistä ei varmaan tiivistä huumoriolemusta kokonaisuudessaan. Joten tätä kautta lähdin sitten mietiskelemään, että miten tämä niin kuin Tricksterit kommunikoisi, vertautuisi huumorin ymmärtämiseen. Miten huumoria ylipäätään voisi ajatella. Ja ehkä tämmöisestä tieteellis-filosofisesta lähtökohdasta minä tätä työtä aloin tehdä. Ja nykyaikaan ilman muuta ne tuntuu sointuvaa. Tämä maailmanmeno on niin mielipuolista, että Tricksterit tuntuu olevan alinomaa läsnä tässä.
0: Niin, fiktio heijastelee todellisuutta. Eli voidaan siis ajatella, että tällaisia Tricksteri-hahmoja löytyy ihan tosielämän puolelta täältä meidän keskuudestamme, ympäriltämme.
1: Siinäkin ollaan jälleen kerran filosofisten kiistojen äärellä. Hyvin Tricksterimäisiä hahmoja varmaankin löytyy, mutta toisaalta sitten, että jos se Tricksteri rajaa tuonne mytologisiin, jumaltyyppisiin hahmoihin, ehkä ihan sellaisia ei löydy, mutta on sekä viihteessä että politiikassa, että varmasti monen arjessakin löytyy jonkinlaisia Tricksterimäisiä tyyppejä.
0: Satuin törmäämään esseisti kulttuurikriitikko Herman Raivion esseeseen, pari vuoden takaiseen esseeseen, ja hän esittää siinä, että internet-trollit tulisi lähelle Tricksteriä, siinä missä ne on ristiriitaisia, nokkelia, nimettömiä ja arvaamattomia sanailijoita, jotka horjuttaa keskustelua ja lietsoo tämmöistä eri puraa, että he saa niin kuin järjestyksen pitäjät paljastamaan itsensä ja tekevät järjestyksen itsessään näkyväksi. Trolli ikään kuin tulee tyhjästä, aiheuttaa epäjärjestystä ja katoaa kuin Gotham Cityn jokeri. Näin kirjoittaa Herman Raivio. Näetkö sinä, Jarno, internetin trolleissa kujeilijan ainesta?
1: Raivion teksti on aivan erinomainen. Hurmaannut itsekin siitä, kun sen luin. On trolleissa varmasti Tricksterimäisyyttä. Noissa perinteisissä mytologisissa arkaisissa Tricksterissä tuntuu kuitenkin olevan olennaista myös se, että heillä ei oikeastaan ole käsitystä hyvästä ja pahasta. Ne ei välitä tämän tyyppisistä asioista. Niin siinä mielessä monet trollit, jos nyt otetaan vaikkapa joidenkin valtioiden rahoittamat trolliarmeijat, jotka saapuvat lietsomaan eri puraa, niin heillä on varmaan tämmöiset aika arkiset, inhimilliset motivaatiot siellä takana. Ja ne ei välttämättä osu Tricksterien kanssa täysin yhteen. Mutta noin niin kuin siinä mielessä, että kuin Tricksterit konsanaan, niin kieltämättä trollit usein tupsahtaa paikalle, aiheuttaa hämmennystä ja katoaa yhtä nopeasti. Että on siellä yhteneväisyyksiä vähintään.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain muita esimerkkejä näistä Tricksteristä keskuudessamme, kun sanoit, että tämä aika on ikään kuin pullollaan tämmöisiä Tricksterimäisiä, niin ketä sä ajattelet oikeastaan, jos sä mietit näitä hahmoja, joita tässä ympärillä näkyy?
1: Jälleen erinomainen kysymys ja ehkä siis tyypillisesti hahmot, jotka eivät välttämättä halua itselleen kauhean paljon, mutta kunhan saavuvat paikalle, tekevät jotain perin outoa ja sitten lähtee tapahtumaan kausaaliketjuja, joiden

0: pistettä ei osata arvata, niin sen tyyppisiä trikstereitä minä jahtaan tuossa mun kirjassa. Ja politiikka maailmassa on ilman muuta tyyppejä, jotka haastaa poliittista puhekulttuuria, tekevät asioita eri tavoin kuin mihin on vaikkapa totuttu, mutta yleensä heillä on kuitenkin kaiketi toiveena ehkä valta-asemaan pääsy ja tämän tyyppisiä asioita, jotka taas sinne trikstereiden mielenmaisemaan ei ihan niin hyvin osu. Mutta sitten taas, jos vaikka kurkkaa, että mitä pienet lapset touhuaa, niin lapsissahan tämmöinen triksteriys usein elää, kun siellä maailma on vielä hahmottumassa ja käsityksessä siitä, että mitä se hyvä tai paha voisi olla, niin lapset kokeilee rajoja aivan hurmaavalla tavalla ja mun mielestä vähän pyyteettömämmin kuin mahdolliset triksteripoliitikot.
1: Pikku triksterit ympärillämme. Jarno Hietalahti, sä olet tutkinut myös tätä naurun pimeää puolta ja tähän liittyy aika hedelmällisesti sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja Carl Jung. Kerrataanpa ensin, miten se Jung hahmotti tätä meidän ihmismieltä.
0: Jung lähtee kaiketi siitä, että meillä on tämmöinen minuudessa valoisa puoli ja varjopuoli. Ja tämä varjopuoli me tyypillisesti halutaan työntää syrjään. Ei ehkä haluta itse edes tiedostaa siitä yhtään mitään. Mutta tämä torjunta, mihin Jung ja vaikkapa myös Sigmund Freud viittaa, niin se ei onnistu kuitenkaan kokonaan poistamaan näitä piirteitä, joita emme itsessämme halua tunnustaa tai tunnistaa. Ja sieltä kumpuaa sitten mahdollisuus huumorin keinoin aina tursuta pintaan välillä näitä piirteitä, joita emme välttämättä arvosta itsessämme. Ja mikä Jungin tekee erityisen mielenkiintoiseksi, vaikka hänen tieteellinen statuksensa ei välttämättä kauhean korkea olekaan, niin tämä niin kuin ajatus siitä, että tämä ihmisen varjopuoli on olennaisesti myös tämmöinen niin kuin kollektiivinen, eli että meidän yhteisessä elämässä se oikeastaan muodostuu. Ja tässä mielessä vaikkapa nämä triksterit ja jotkut muut synkän huumorin edustajat, niin tuntuisi sointuva aika hyvin tuohon kuvioon, että mitä Jung pyörittelee ihmisyydestä.
1: Niin, hänellä on tämä arkkityyppien teoria.
0: Kyllä, ja triksteri sieltä löytyy Jungilta suoraan yhtenä. Hän kirjoittaa siitä jotenkin tähän malliin, että triksterit on tämmöisiä ihmisen eläimellisen puolen ilmenemiä, ja että ne toimii ikään kuin muistutuksena siitä, että minkälaista ihmisyys on ollut joskus ja minkälaista se on niin kuin epätoivottavassa mielessä ollut. Eli vähän varoitusmerkkejä. Jungin huomioon on toki sitten haastettu, että monet triksterit näyttää olevan periälykkäitä ja ihmismäisiä, ettei se tarvitse tyytyä siihen evoluutioeläimyysteemaan. Mutta yksi tämmöinen niin kuin ihmisyyttä mahdollisesti yhdistävä piirre tämä triksteri voisi olla.

0: jos tosiaan kollektiivisessa tiedostamattomassa nämä erilaiset arkkityypit esiintyy läpi historian, esimerkiksi uskonnollisissa näkemyksissä, kuvataiteessa, kirjallisuuden klassikoissa, niin ne on sitten rantautuneet myös elokuvan piiriin. Niin minkälaisia esimerkkejä sieltä nostasit, kun puhutaan jungilaisittain tricksteristä?
1: Viime vuosina on erittäin hurmaantunut ollut Jokeri-hahmosta, joka on tuolta sarjakuvia puolen perinteestä tuttu, mutta nyt me sitten lukuisissa elokuva- ja televisiosarja-adaptaatioissakin ollut. Ja Jokerissa piirtyy esiin jotain hyvin jungilaisittain ehkäpä häiritsevää, mutta samalla lumoavaa, mukaansa tempaavaa. Se on hyvin ristiriitainen monella tapaa se hahmo. Jo lähtökohtaisesti, että jos ajatellaan, että Pellen pitäisi olla iloa tuova tyyppi, joka tuo naurun mukanaan. No, Jokerilla nauru kulkee mukana, mutta se tuo enemmän sitä hämmennystä, hävitystä, kaaosta, ehkä pelkoakin joillekin. Mutta Jokerissa tiivistyy idea siitä, että ehkä nämä meidän järjen sanelemat säännöt ja yhteiskuntajärjestykset ei ole ainoita vaihtoehtoja, mitä meillä voi olla.
0: Eli millaisia puolia just huumorista sitten tiivistyy tai ruumiillistuu Jokerissa, kun sä puhuit just, että nämä tricksterit ruumiillistaa huumoria, vai miten hienosti sä sen ilmaisitkaan?
1: Huumorintutkimuksen kentällä yksi yleisin teoria on yhteensopimattomuusteoria tai inkongruenssiteoria. Ja tässä on niin kuin ajatus siitä, että huumorin ytimessä on aina ristiriita tai paradoksi, että meidän odotukset ja se, mitä oikeasti tapahtuu, eivät kohtaa. Jotain menee niin sanotusti mönkään. Ja Jokeri vie tämän logiikan hyvin pitkälle. Eli hän tulee sääntöjen sanelemaan maailmaa, olkoon se sitten sen Gotham Cityn säännöt tai sitten rikollisjärjestöjen säännöt. Hän tupsahtaa sinne ja haastaa niitä kaikkia. Hän haastaa moraalikäsityksiä. Hän toimii täysin odottamattomilla tavoilla, että vaikkapa tuossa Yön ritariversiossa Jokeri onnistuu haalimaan rikollisjärjestöiltä järjettömät kasat rahaa ja nimenomaan fyysisessä muodossa. Ja mitä hän tekee sillä rahalla? No, tuikkaa tulee. Ensin laskee liukumäkeä niitä pitkin alas sieltä huipulta ja sitten valelee bensalla ja sytyttää tuleen. Eli hänellä on jonkinlainen lyhyen aikavälin tavoite, jonka hän saavuttaa ja tavoittaa. Ja sitten kun hän saa sen, muut gangsterit miettii siinä, että mitäs meinaa tehdä tällä näin. Niin ei mitään, polttaa pois. Jack Nicholsonin Jokeri Batman-elokuvassa marssii museoihin, ja jotka on välittyy siinä tämmöisenä harmaina tylsyyden tyyssiona ja tuo sinne omat musiikit ja omat spreimaalit mukanaan ja tuo ikään kuin iloa ja värejä siihen ehkäpä tylsänä miellettyyn paikkaan. Eli nimenomaan tämmöistä liikkuvuutta, heiluntaa, huojuntaa, mutta asettamatta silti välttämättä säännöksi sitä, että kaikki museot pitäisi muuttaa tämmöiseksi. Se on aina, tricksterit tarjoaa ikään kuin yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten maailma voisi olla toisenlainen, miten elämä voisi rullata eri tavoin. Ja se, että miten me suhtaudumme näihin, se meidän pitää tehdä sitten oman elämän puitteissa, eikä kuten vaikkapa se elokuvan Jokeri toimii. Et miten se puuduttavan tylsä arki voisi muuttua elinvoimaiseksi ja vimmaiseksi ehkä. Että jos me ollaan vaikkapa sitten siellä tiedostamattomalla tasolla tympääntyneitä arkeemme ja haluttaisiin jonkinlaista muutosta kaikkeen, niin Jokeri ikään kuin symboloisi tätä toivetta. Mutta tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että toisin kuin vaikkapa Jokeri saattaa olla suhteellisen välinpitämätön ihmishengen hinnan suhteen, eli hän toki tekee murhaaviakin jekkuja, niin se ei tarkoita sitä, että meistä tarvitsisi tulla semmoisia, jotka lähtee tuonne pihamaalle vastaan tulijoita lahtaamaan.
0: Monet pitää tätä Jokerin hahmoa ihan mielipuolisena, semmoisena niin kuin häiriintyneenä hahmona. Niin mitä sä ajattelet tästä, mikä on ero psykopaatilla ja tricksterillä?
1: Psykopaatti ei oikein ole luovassa suhteessa varmaankaan maailmaa. Mä luulen, että tricksteri puolestaan hahmottaa aika hyvinkin niitä maailman lainalaisuuksia ja kriittisesti kommentoi ikään kuin niitä. Tricksteri on väistämättä suhteessa nimenomaan näihin meidän rakenteisiin, kun taas noin niin kuin ehkä romantisoitu kuva psykopaateista, niin viittaisi ehkä enemmän siihen, että siinä ollaan niin kuin toisella tapaa mistään piittaamattomia, jotenkin hyvin omasta itsestä lähtee se rienaavuus tai murhaavuus, mikä psykopaatteihin liitetään. Eli tämä niin kuin trikstereiden luonne, kyllä se on kuitenkin jollain lavealla tavalla elämänmyönteistä. Se on ehkä vimmaisen elämänmyönteistä ja siinä kaikkea elämää ei pidetä yhtä arvokkaana, mutta siinä kuitenkin kumpuaa tämmöinen niin kuin palo elämää kohtaan, vaikka sitten Jokerilla ehkä hieman murhaavassa muodossa joskus.
0: Tosiaan mä mietin taas tota sun tulevan kirjasi nimeä Kaos nauraa, niin onko tämä Jokeri myös semmoinen naurava hahmo meidän ihmisten halulle hallita asioita?
1: Ehkäpä se Jokeri nauraa nimenomaan meidän arkipäiväisyydelle ja halulle nimenomaan pitää arki ja rutiini jollain muotoa turvallisina. Tai että, en mä tiedä onko se halu, mutta se, että niin me lopulta yleensä toimitaan. Ja sen Jokeri varmastikin haastaa. Ja siis näissä eri elokuvaversioissa on hurmaavaa, miten nimenomaan tämä nauru käkätyksenä on mukana Jokerissa aina. Mutta se on myös versiossa toiseen vähän erilaista. Vaikkapa se Nicholsonin hahmo, kun putoaa sitten lopulta omaan kuolemaansa, hänellä on tämmöinen mekaaninen lelu, joka jää siihen nauramaan. Eli tavallaan Jokerin nauru jatkuu sitten sen kuoleman jälkeenkin, kun taas sitten Joaquin Phoenixin näyttelemän Jokerin nämä tuorempien versioiden, niin Jokerin nauru on tämmöistä alkuvaiheessa jotenkin kognitiivisista oireista aiheutuvaa. Hän nauraa, kun häntä vaikkapa ahdistaa. Mutta siinä sitten sekin nauru muuttuu, kehittyy ja paljastaa ehkä sieltä hänen syviä sisimpiä tuntojaan jossain vaiheessa. Mutta siitä tulee myös tämmöinen koko maailmaa syleilevä mielipuolinen nauru. Ja tässä tämän Jokerin jatko-osassahan niin sanottu vanha Jokeri kuolee ja uusi Jokeri syntyy taustalla ja siinäkin on tämmöinen aika väkivaltainen näkymä, mutta kuitenkin jonkinlaisesta ikihymystä siellä taustalla vihjataan. Hyvin, no jälleen kerran kuolema on läsnä, mutta se Jokerin nauru näyttää silti jatkuvan aina tavalla tai toisella.
0: Niin mikä tässä oikeastaan on, että tämä Jokerin hahmo kestää niin hyvin aikaa ja saa uusia tulkintoja ja taas uusia tulkintoja, että mistä se niinku kertoo? Sun mielestä?
1: No lähtökohtaisesti mun mielestä se tiivistää sen yhden huumorin piirteen, sen ristiriitaisuuden ja sen kaoottisen logiikan niin erinomaisesti. Ja huumori puolestaan myös elää aina ajassa. Vuosikymmenestä toiseen huumorin muodot muuttuu, niin mä luulen myös, että siinä Jokerin hahmossa sitten pystytään päivittämään käsityksiä siitä, että miten huumoria ymmärretään. 60-luvun sarjoissa Jokeri saattoi tehdä jotain tämmöisiä temppuja, että jakoi sähköiskuja kädellessään tai paukkupommeja tai jotain savupommeja, joiden turmiin hän karkasi. Eli niin kuin tämän tyyppiseen huumorin edusmies sitten Yöritarissa vaikkapa se on se kaoottisuuteen asti leviävä mielipuolisuus siinä huumorin piirteenä ja sitten tässä viimeisimmässä Joaquin Phoenixin versiossa se on selkeästi yhteiskunnallisempi ilmiö. Eli tähän Jokeriin se tuntuu olevan niin joustava ja silti tunnistettava, että siihen pystyy liittämään aina uuden aikakauden uudet merkitykset ja silti siellä se vanha Jokerin juuri kuitenkin tuntuu kulkevan mukana.
0: Niin, mä vielä jäin miettimään sitä, että miten tämmöinen Jokerin kantama kaoottinen huumori haastaa näitä moraalikäsityksiä, että millä tavalla tämä Jokeri on tämmöinen piikkilihassa vaikkapa meidän tämmöisen teennäisyyden ja tekopyhyydenkin suhteen, että onko siinä tämmöinenkin puoli?
1: Tässähän se toimii aivan erinomaisesti ja jälleen vaikkapa se Yön ritarin Jokeri tekee valtavan ihmiskokeen, jossa, tai valtavia ihmiskokeita, jossa hän testailee, että miten tosipaikan tullen ihmiset toimivat, minkälaisia valintoja he tekevät. Eli pakottaa kovien valintojen eteen ja naureskellessaan luottaa siihen, että näissä hetkissä se ihmisten tosi karva paljastuu. Eli että meillä on monenlaisia yleviä moraalioppeja ja Jokeri puolestaan saapuu nauraen paikalle ja osoittaa, että toistelluista opeista huolimatta ei niitä ole välttämättä sisäistetty kovin syvällisesti.
0: Niin, että tämä elä kuten opetat ei välttämättä toteudu sitten kaikkien kohdalla.
1: Se on yksi keskeisiä viestejä tässä kyllä.
0: Niin kuin sä alussa sanoit, että nämä tricksterit on tämmöisiä mytologian hahmoja, ehkä ensisijaisesti, jos ymmärsin oikein, että ne tosiaan voidaan palauttaa ihan sinne antiikin tarustoihin. Esimerkiksi tällaiseen titaaniin kuin Prometeus. Miksi hänet voi liittää tricksteriperinteeseen tai mihin hänen maineensa tricksterinä pohjautuu?
1: Prometeus tunnetaan erityisesti periaatteessa ihmiskunnan suojelijana, ihmiskunnan isänä. Hän varastaa tulen jumalilta, jotka ovat ehdottomasti kieltäneet, että tulta ei ihmisille saa antaa. Ja tämä niin kuin petoksellisuus yhdistää Prometeuksen tricksterien sukuun. Hän myös huijaa pääjumala Zeusta tarjoamalla kahta erilaista liha-annosta, josta toinen on päällepäin koottu surkeista jämäpaloista ja toisessa on herkullinen rasva laitettu päälle. Ja toivoo, että Zeus menee valitsemaan jumalille sen herkulliselta näyttävän ja ihmiset puolestaan sitten saisi sen jämäpaloilta näyttävän liha-annoksen. Hän tämmöisen tempun tekee Zeukselle ja Zeus valitsee, kuten Prometeus toivoo, ja sitten hän jälleen saa ihmiskunnalle tarjottua tämmöisen suuren edun tai jotain sen tyyppistä. Tarustossa toki korostetaan, että Zeus kyllä tiesi tämän näin ja oli vain tyytyväinen, että ihmisistä tuleekin nyt sitten nälkäisiä ja kuolevat nopeammin kuin olisivat ilman tätä liha-annoslahjaa kuolleetkaan. Nuo perustarinat, miksi Prometeus sinne liittyy, ja näissä tutkimusten saatossa törmäsin myös hänen veljeensä Epimetheukseen, ja Prometeuksen merkkinä pidetään sitä, että hän näkee ennalta tulevia asioita. Hän pystyy povaamaan, että mitä tuleva tuo tullessaan. Epimetheus puolestaan näkee menneeseen. Tämä ei ole ehkä ihan yhtä vaikuttavana pidettävä lahja, mutta kuitenkin nämä veljekset tuntuu olevan tietynlainen toilailijakaksikko. Ja Prometeus varoittelee tätä veljeä, että et sitten ota niiltä jumalilta mitään lahjoja vastaan. Ja tietenkin Epimetheus, kun jumalat hänelle Pandoraa tarjoavat myöhemmin, niin unohtaa tämän veljensä varoitukset ja ottaa ilomielin lahjan vastaan. Ja sitten tarustossa tietysti käy niin, että Pandora tulee maailmaan ja avaa sen kuuluisan boksinsa, eli laatikkonsa, joka kaiketi alun perin oli ruukku, no, mutta ei tartuta siihen nyt. Ja sieltä tulee kaikki kammottavat asiat maailmaan. Eli tämmöinen niin kuin, no, komediahistoria on täynnä kaikenlaisia toilailevia kaksikkoja, niin musta tuntuu, että Prometeuksessa ja Epimetheuksessa on jotain sen suuntaista ainakin.
0: Aivan. Onko nämä tricksterit siis semmoisia, että nämä ikään kuin on sieltä myyttisistä tarinoista lähtien kantanut jonkunnäköistä opetusta tai oppia mukanaan? Että onko tässä Prometeuksenkin hahmossa tai sitten vaikka Epimeteuksessakin niin jotain tämmöistä mukana?
1: Toki. Ja se on hyvin tyypillistä tricksteritarinoissa, että opitaan miten vaikka joku valo tulee maailmaan tai jotain sen sellaista. Ja Prometeuksen kohtalohan on noista puolittain velmuista tempuista huolimatta suhteellisen kurja, kun hänen petoksensa ei jää rankaisematta ja sitten jumalat ottavat kiinni ja kahlitsevat ja pistävät korppikotkan syömään hänen maksansa joka päivä ja joka sitten kasvaa uudestaan takaisin. Ja tämän tyyppisiä melko julmia käänteitä sieltä myöhemmistä vaiheista löytyy. Niin yksi varoitus siis tuossa on tietenkin se, että jos uhmaa sääntöjä eikä tiedä paikkaansa, niin köpelysti voi käydä. Mutta toisaalta sitten toki Prometeuksen suhteen on tulkittu, että tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen kärsimyksenkin uhalla voi pitää kiinni vakaumuksestaan ja siitä, mitä pitää hyvänä. Ja että joskus on uhrattava itsensä, jotta voisi saada aikaan suuremman hyvän. Tai jotain tämän tyyppisiä opetuksia sieltä myös voi löytää. Ja Prometeus on tyypillisesti myös hyvin traagisena pidetty hahmo ja niin kuin kärsimyksen mallikuvana suurin piirtein. Ja samalla ihmisten ja sivistyksen ja tämän tyyppisten asioiden suojelija.
0: Niin, no kun mä just kuuntelin tätä, että tämä kuulostaa oikeastaan aika niin semmoiselta vakavalta ja isolta ja traagiselta, niin miten tämä nyt on niin hauskaa tämä Prometeuksen tarina, tai että miten tämä tricksterius tai huumori hänessä ruumiillistuu?
1: Niin siitä onkin käyty kiistoja, että onko se nyt lopulta niin hauska hahmo kuin mitä monet haluaisi ajatella, mutta mä löytäisin sitten tämmöisen humaanin huumorin eduskuvan, eli että jos huumorillakin on mahdollisuus saada aikaan hyvää. Tätä mun mielestä Prometeus symboloi. Eli kaikki huumori ei minun mielestä ole missään nimessä hyvästä, mutta että voi löytyä tämmöinen niin kuin omaperäisiä näkökulmia ja huumori voi sitoa niihin arvoihin, jotka ovat moraalisesti arvostettavia. Ja tämmöinen niin kuin lämminhenkinen halu olla toisten tukena, halun nostaa toisia ja tämän tyyppisiä asioihin Prometeus kaiketi voisi linkittyä.
0: Niin, ja se ei syö sitten sitä hauskuutta, eli tämmöinen always punch down henki ei välttämättä tarvitse olla aina se syvimmän naurun tuottaja.
1: Joo, ei. Nykykoomikot ja tutkijat kovasti puoltaa ajatusta siitä, että parempi nimenomaan mäiskiä ylöspäin huumorilla kuin potkia alaspäin. Ja että tässä olisi tämmöinen niin kuin arvostettava suuntaus. Ja mun mielestä tuo on, jos pieni sanaleikki sallitaan, hyvä nyrkkisääntö. Se ei ole täysin universaalisti pätevä, mutta se on hyvä lähtökohta.
0: Niin, koska tosiaan huumori on myös käytetty vallan ja alistamisen välineenä ja siihenkin se kykenee ja tätä ei nyt sitten voi Prometeukseen liittää. Mites tämä Prometeus sitten poikkeaa toisesta antiikin kujeilijahahmosta, eli Hermeksestä, johon sä myös pureudut tuossa sun tulevassa kirjassa?
1: Hermes oli hurmaava viikari jo syntyjään, ja häneltä on vähän vaikeampi löytää tämmöisiä niin kuin humaanin tai hyveellisen huumorin kaikuja. Hermes tupsahtaa maailmaan ja heti synnyttyään käytännössä karkaa sieltä pedistään, varastaa veljensä karjat ja vie ne kepulikonsteen piiloon ja mässäilee siellä menemään tyytyväisenä ja lopulta jää tietenkin kiinni. Veljensä Apollo on kovin pahalla päällä ja syytöksiä lentelee. Zeus vaaditaan paikalle katsomaan, että mikä tässä nyt on meininki. Ja Hermes silmät pyöreinä vakuuttaa, että mitään tämmöistä ei ole tehnyt. Eihän ole mikään karjapaimen, että just vasta on syntynyt, että eihän edes tiedä, mitä se karja on tyyppisesti. Ja, eli silmät päästään valehtelee auktoriteettitahoille ja yrittää vaan päästä pinteestä. Toki Zeus sitten tietää asian tosilaidan ja Hermeskin joutuu myöntymään ja hän antaa Apollolle lahjoja, että veli leppyy ja sitten veli antaa takaisin lahjoja ja niin edelleen. Että ihan hyvissä väleissä he menevät, mutta Hermes on syntyjään tuommoinen hyvin impulsiivinen, kokeilunhalunen ja suhteellisen itsekäs ilveilijä. Sitten hänestä kyllä muotoutuu enemmän tämmöinen Zeuksen juoksupoika, mutta edelleen näissä hän on kyllä osoittaa hilpeää ilveilijäluonnetta.
0: Niin, tricksterit tavallaan eri tavoin koettelee huumorin ulottuvuuksia tai jotenkin ehkä luo sitä tilaa sille huumorille olla hyvinkin moninaista.
1: No, tämä on se mun tulevan kirjan ydinidea. Eli koska huumori on niin älyttömän monimuotoista, niin sitten kiehtovaa kurkata, että miten niin kuin nämä eri puolet voisi konkretisoitua erityyppisissä hahmoissa. Ja toki siellä on paljon yhteneväisyyksiä, mutta jokainen näistä trickstereistä tuntuu olevan myös melko lailla ainutlaatuinen, ainakin jossain piirteessä.
0: Maailma tarinoina. Minä olen Marja Vehkonen ja tässä hahmotamme huumoritutkija Jarno Hietalahden kanssa tätä ajassa elävää monikasvoista kujeilijaa, jonka voi tosiaan nähdä ilmenneen jo siellä antiikin tarustossa. Jos sitten loikataan sinne pohjoiseen mytologiaan, niin sieltä löytyy myös tricksteriksi miellettävä Loki-hahmo. Millaisia tricksteripiirteitä juuri tässä hahmossa on?
1: Loki on loputon muodonmuuttaja ja myös Lokin niin kuin tarinalliset merkitykset tuntuu muuttumaan pitkin vuosisatoja nyt ainakin. Ja oli hurmaavaa huomata, että Lokin runoelma jostain 1000-luvun tienoilta on mahdollisesti ensimmäinen tämmöinen niin kuin roast-tyyppinen pläjäys, mitä pohjoisen kirjallisuudesta kaiketi löytyy. Voi olla varhaisempiakin, mutta uskoisin, että se on varhaisin. Ja siinä Loki saapuu jumalten pitoihin ja naljailee vuoron perään joka ikiselle jumalalle ja osoittaa heidän tekopyhyytensä ja tämmöiset niin kuin narrimaiset taipumuksensa. Ja, eli hyvinkin moderni hahmo on siinä mielessä tämä jo vanha Loki, ja totta kai hänet nykyään tunnetaan näistä Marvelin elokuvista ja TV-ohjelmista, jossa hän on varmaan vielä tuotakin nykyaikaisemmaksi päivitetty.
0: Niin, jos miettii sitä varhaista Loki-hahmoa, niin mitä kristinusko teki tänne Pohjolan perukolle rantauduttua sitten?
1: Tarinat elää tietenkin ajassa, ja kaiketi varhaisessa niin kuin Edda-saagassa, joka sen pohjoisen mytologian tärkein tarusto on siis, niin siellä Loki oli tämmöinen Odinin ja Thorin matkakumppani, joka teki kaikenlaisia vähän pienempiä kujeita ja joskus heitä vastaan, joskus heidän puolestaan, mutta kuitenkin ikään kuin pääosin iloisissa merkeissä taivallettiin. Mutta sitten maailma muuttuu ja kristinusko alkaa tehdä tuloaan myös synkkään Pohjolaan, niin tässä vaiheessa sitten tarinat alkavat kietoutua toisiinsa ja Lokista alkaa tulla tämmöinen paholaismaisempi hahmo. Hänestä tulee periaatteessa jonkinlainen arkkipaha, joka lopulta tuo maailman lopun Ragnarökin siis pohjoiseen, ja hän on se, joka synnyttää pahan, tai maailman lopun siis ainakin. Ja tietenkin tässä on kiehtovia versioita tässä Lokin tarinassa sillä, että löytyy tarinoita, joissa Loki muuttuu tammaksi, tulee tiineeksi, synnyttää 8-jalkaisen hevosen, jonka hän antaa sitten Odinille lahjaksi. Ja tätä ei ainakaan vielä Marvelin elokuvissa ole nähty kaiketi.
0: Niin, kenties vielä nähdään, kuka tietää. Mutta niin, sanoit just, että muuttuu tammaksi. Tästä tulee mieleen jotenkin tämä sukupuolikysymys myös ja tämä tämmöinen muodonmuutokset ja moninaisuus, mikä ehkä Lokiin kiinnostavasti liittyy. Avaatko tätä vähän?
1: Joo, ja tämä ei ole ainoastaan Lokiin linkittyvä piirre. Että ympäri maailmaa löytyy trikstereitä, jotka nimenomaan muuttavat muotoaan ja on virkottu alan kirjallisuudessa, että mikään ei pidättele trikstereitä, ei edes sukupuolirajat. Ja nämä hahmot on usein häilyviä sukupuoleltaan. On toki trikstereitä, jotka saattavat pyöräyttää ylisuuren miehisen elimensä tuohon vyötäisilleen, mutta se saattavat sitten muuttua myös naiseksi, saada lapsia, kasvattaa lapsia ja sitten ehkä muuttuu taas myöhemmin uudestaan jonkinlaiseksi miehiseksi olennoksi. Eli näillä sukupuoli ei ole ollenkaan niin tiukkaan pinttynyt asia kuin mitä ehkä on totuttu ajattelemaan. Ja tietenkin sitten oma lukunsa on vielä ikään kuin sukupuolettomat triksterit, joista mun mielestä parhaita esimerkkejä on eläimet. Että jos jostain kettu, juonekkaasta ketusta kerrotaan tarinaa, niin niissä tarinoissa ei mun mielestä sanota, että onko se uros vai naaras. Ja me tehdään, ihmiset tekee toki niihin tulkintoja, että onko se juonikkuus sitten aina miehinen ominaisuus, joka sille ketullekin ehkä laitetaan, mutta mun mielestä sen tarinoissa ei suoraan niistä sanota mitään. Ja tämä siis lähinnä muistuttaa siitä mun mielestä, että ei se niin kuin, paitsi että sukupuolen ei välttämättä tarvitse olla niin tiukkaa kiinnittynyt asia, niin ei se myöskään huumorin tarvitsisi olla pelkästään miehinen näyttämä. Kyllä sinne niin kuin tilaa löytyy moneudelle.
0: Niin, huumoria ja naurua tutkineena, niin se kuitenkin ehkä on ollut aika miehinen näyttämö. Ja jotenkin tämmöinen hauskan tyypin kategoria ehkä edelleen tosiaan linkitetään miehiin enemmän.
1: Joo, siis näin se on kulttuurisesti ja historiallisesti näyttäisi menevän. Miehet on niitä hauskoja, jotka kertoo vitsejä, ja naiset on niitä, jotka nauraa. Mutta siis tämä käsitys nyt on paitsi trikstereiden myötä, niin myös ihan nykykulttuurissa murroksessa, että on valtavan paljon hauskoja naiskoomikoita, jotka tekee komediaa niin sanotusti naiseuden lähtökohdissa tai ehdoilla. Ja tämä on pystytty hyväksymään nykymaailmassa. Ja siis sitten noin niin kuin trikstereiden suhteen oma pyörteensä on siinäkin, että välttämättä kaikkia mahdollisesti triksteri-naishahmoja ei ole osattu tunnistaa edes trikstereiksi. Heitä on saatettu pitää noitina tai jonain muina kammottavina otuksina, eikä trikstereinä.
0: Se on kiinnostavaa. Mistähän se johtuu, että siihen on tullut tämmöinen pelottava aspekti?
1: Se, olisiko sitten naisten harjoittama rajojen rikkominen pelottavampaa ja miesten harjoittama rajojen rikkominen hauskaa? En tiedä tästä, mutta mä koitan puolustaa sitä kantaa, että voitaisiin löytää näitä tulokulmia siihen, että miksi vaikkapa ne jotkut noidat saattaisi olla ennemmin trikstereitä kuin varsinaisesti pelottavana pidettyjä hahmoja. Jos jälleen pakitetaan vähän sinne Kreikan puolelle ja sinne tarustoon, niin sieltä löytyy vaikkapa toi Kirke, joka Odysseuksen vikittelee saarelle, niin Kirkessä välittyy mun mielestä hyvinkin triksterimäisiä, juonikkaita ja aika hauskojakin piirteitä. Kirke muuttaa Odysseuksen miehistön eläimiksi, esimerkiksi sijoiksi, mikä on niin kuin nykyperspektiivistä jopa suhteellisen humoristista. Hän myös vikittelee Odysseuksen ja tässä prosessissa kuitenkin Odysseus saa varoituksia ja kuinka ollakaan Hermes saapuu paikalle ja varoittaa Kirkenoidan juonista. Ja tästä tulee tämmöinen lähes eeppinen trikstereiden juonikkuuden yhteen törmäys. Ja Kirke yrittää kaikenlaisilla tempuillaan, millä hän saisi Odysseuksen satimeen ja nalkkiin, ja Hermeksen neuvoilla Odysseus niistä aina selviää. Toki sitten Odysseus jää sinne pitkäksi aikaa pyöriskelemään, kunnes koti-ikävä koittaa tai nousee liian vahvaksi ja palaa sitten kotiinsa. Ja no, vähän taruversiosta riippuen, niin Odysseukseen siis tyypillisesti kiinnitetään huomioon näissä lopputaruissa, mutta on muunnelmia tai versioita, joiden mukaan Kirke tulee siis raskaaksi ja saa tai on tullut raskaaksi ja saa Odysseuksen lapsen, joka puolestaan sitten aikuistuttuaan lähtee isänsä perään ja no, ajautuu antiikin tarustojen mukaisesti tietämättään myrskyssä ties minne, ei tiedä, että kohtaa isänsä ja surmaa tämän lopulta isänsä omalla aseella. No, kuitenkin. Ja tarina vetää siihen, että lopulta, kun asioiden luonne paljastuu, niin Odysseuksen ruumis palautetaan tänne Kirken saarelle. Eli jossain hyvin erikoisessa, pitkäkantoisessa kuviossa Kirke ehkä voittaakin sen trikstereiden taistelu. En mä usko, että Kirkellä on itsellään ollut mitään aavistustakaan, mitä siinä kaikkia tulee käymään, mutta tämmöinen tulkinta ainakin on mahdollinen.
0: Niinpä. Voisiko sellaisestakin länsimaisen kirjallisuuden kivijalasta kuin Raamatusta löytää naistrikstereitä?
1: Se on herkullinen kysymys jälleen. Minun mielestäni voi. Siellä on siis naisille varattu useitakin rooleja siitä, että miten he puijaavat miehiä ja onnistuvat saamaan jotain etua itselleen näillä tyypillisesti jotenkin naisellisilla avuillaan. Mutta ehkä se niin kuin, jos aloittaa ihan Raamatun alusta, niin Eevahan sieltä löytyy, joka paratiisissa ollessaan päätyy juttu sille käärmeen kanssa. Ja tässä tarinassa Eeva on se, joka keskustelee käärmeen kanssa. Eeva on se aktiivinen toimija ja Aadam on tämmöinen passiivinen perässä hiihtäjä, että nainen on se, joka uskaltaa haastaa Jumalan asettamat käskyt. Nainen on se, joka saa muutoksen aikaan. Tyypillisesti tietenkin Eeva on ruvettu pitämään tämmöisen, niin kuin, että nainen tuo kaiken kurjuuden maailmaan, mutta suopeammat tulkinnat viittaisivat siihen, että tästä niin kuin rikkomuksesta oikeastaan vasta alkaa ihmisyys. Silloin me vasta tullaan tietoisiksi hyvästä ja pahasta. Eli en tiedä, onko Eeva nyt ihan puhdasverinen triksteri, mutta jotain triksterimäistä tässä lähtölaukauksessa jo on.
0: Ja mä kiinnitin huomioon tuohon, kun sanoit, että tämä Jumalan asettamien käskyjen haastaminen, eikö tämä liittyy myös tavallaan vaikka siihen Prometeuksenkin ja tämmöisiin muutenkin näihin niin kuin mytologisiin hahmoihin?
1: Kyllä, ilman muuta kaikkiin näihin perinteisiin trikstereihin. Prometeus ja Hermes uhmaa Zeusta, heidän niin kuin asettamia sääntöjä, että miten elämän pitäisi mennä, Lokijuhmaa, Odinin asettamia käskyjä. Ja siis tyypillisesti tricksterit on näissä mytologiassa jonkinlaisia jumalan kaltaisia olentoja, mutta eivät koskaan pääjumalia. Ne aina haastaa suurimman auktoriteetin asettamat käskyt ja näkemykset.
0: Tästä tulee tietysti mieleen myös kenties elokuvahistorian rakastetuin kulkurihahmo, Charles Chaplinin hahmo. Niin voiko tätäkin pitää tämmöisenä veijari- ja kujelijahahmona, eli tricksterinä Chaplinia?
1: Veijarihahmo ilmiselvästi ja hyvin tricksterimäinen. Ja kyllä siis aina pienempi onnistuu juonikkuudella päihittämään sen suuremman ja fyysisesti vahvemman. Se on se perinteinen sanoma, mitä näissä tricksteritarinoissa hyvin usein toistellaan. Ja tätä se Chaplinin kulkuri tekee. Siellä on aina jokin suuri uhka, ja Chaplinin kulkuri onnistuu siinä tilanteessa luovimaan aina oivaltavilla tavoilla, ei ehkä niin kuin tehokkaimmilla mahdollisilla tavoilla, mutta kuitenkin sellaisilla tavoilla, jolla ne vaarat tai alistusasemat, jos ei nyt kokonaan seläty, niin ainakin kiertää. Ja tuolla niin kuin tutkimuskirjallisuuden parissa on pyörähdellyt lause sattuma suosii valpasta mieltä, ja mun mielestä Chaplinin hahmossa se tiivistyy. Hänellä ei välttämättä ole mitään suuria suunnitelmia tai strategisia tavoitteita, mutta hetkessä hän hoksaa aika monenlaista ja pystyy luovimaan, ja se on trikstereiden tyyppipiirteitä.
0: Just katsoin tässä nykyaikaelokuvan 90 vuotta sitten ilmestyneen, joka on siis tämmöinen satiirinen kommentti teollistumisen ja modernin kapitalismin vaikutuksista yksilöön 1930-luvun lama-ajan Amerikassa ja kuvaa ihmisen ja koneen välistä suhdetta, riistoa ja tämmöistä massatuotannon epäinhimillistävää luonnetta. Chaplin esittää kulkuria, joka työskentelee tehtaassa liukuhihnan ääressä, ja tämä työn toistuvuus ja kiihkeä tahti ajaa hänet lopulta hermoromahdukseen, ja sitten tulee tämä kohtaaminen nuoren orpotytön kanssa ja

0: ole pari ja yrittävät sitten selviytyä yhdessä näissä vallitsevissa oloissa, köyhyydessä ja työttömyydessä. Vaikka katsoo tätä tälleen ajallisen ja kulttuurisen etäisyyden päästä, niin tässä on edelleen jotain semmoista, joka osuu ahdistavalla, irvokkaalla ja hauskallakin tavalla tähän aikaan. Niin millainen vaikutus ja merkitys tämmöisillä tricksterihahmoilla, jotka Chaplinkin nyt voidaan mieltää, niin on juuri tämmöisten erilaisten yhteiskunnallisten murrosten vallitessa, niin kuin tässäkin teollistuminen ja muu?
1: Tuossa Chaplinin elokuvassa oma makuun hurmaavin kohtaus on se, kun hän ajautuu sinne koneen sisälle ja siinä tulee jotenkin hyvin kirjaimellisellä tavalla, että miten ihminen on koneen osa ja mitä siinä seuraamukset on tietenkin kaoottisia siinäkin ja mutta sieltäkin hän selviää. Chaplinin tarinoista tietenkin tulee tämä mieleen, että nimenomaan se, että miten ahdistava se ympäristö voi olla. Miten tuntuu, että yhteiskunnalle nyt ja kehityskuluille ei yksi ihminen oikein mahda mitään. Niin tämä Tricksteri kuitenkin tulee muistuttamaan, että kyllä tässä jotain me voidaan jokainen tehdä. Ja on mahdollisuuksia muuttaa suuntaa, on mahdollisuuksia toimia toisin. Ja mä luulen, että nyt vaikkapa tekoälyn aikakaudellakin, niin voisi olla tämmöisille Chaplinin kulkurityyppisille hahmoille, jotka sukeltaa sinne tekoälysyöveriin ja ehkä menettävät siinä jossain kohden järkensä, mutta kuitenkin sieltä pystyvät nousemaan, niin tämän tyyppistä kommentaaria sille lienee tilausta ja sijaa nykyajassa.
0: Kuulostaisi aika herkulliselta nähdä jotain tällaista. Miksi tämmöinen kulkurikujelija, kun vaikka Chaplinin just tämä kulkurihahmo, niin on löytänyt tiensä ihmisten sydämiin, että et minkälaatuista kujelijaa tämä hahmo edustaa, jos miettii, että hän on kuitenkaan aika monen häirikkö välillä, mutta toisaalta myös häiritty sen ympäröivän todellisuuden taholta.
1: Joo, kyllä siinä on tämmöinen klassinen valta-asetelma, että miten se David ja Goliat lähtevät mittelemään voimia ja yleensä me ollaan altavastaajien puolella luontaisesti tai ainakin moni meistä. Ja tämä voimattomuus jollain muotoa tiivistyy Chaplinin hahmoissa ja se, että miten se voimattomuudenkin keskellä pystyy löytämään aina mahdollisuuden vaikkapa siihen onnellisuuteen. Ja se niissä Chaplinin hahmoissa on kyllä hurmaavaa, että vaikka käskyjä ja komentoja ja kieltoja tulee joka puolelta, niin ei niistä kaikista tarvi ihan loppuun asti pitää kiinni ja silti voi lopputulokset olla aika hyviä. Eli ainakin tämän tyyppinen, että ei meidän tarvitse suorittaa täydellisesti mitään klovnipiireistä ja teatteripiireistä ja improvisaatiopiireistä tuttu moka on lahja, on varmaankin Chaplinin kohdalla erityisen hurmaavasti esillä.
0: Niin, se hahmo tosiaan niin kuin liikuttaa ja naurattaa ja sitten siinä on myös tämä tämmöinen anarkia.
1: Tämä tulkinta on helppo jakaa ja se niin kuin, nimenomaan se lämpö ja toivo, mikä sieltä kaikesta kuitenkin kumpuaa, vaikka se on sitten jäätymäisillä ja syömässä kenkäänsä kuin viimeistä spagettiannosta toisissa elokuvissa, niin se usko ihmiseen siellä varmaankin on, ja että ihmisyyden moninaisuudelle on sijaa, vaikka ylhäältä päin sanottaisi minkälaisia komentoja, vertaiset käskyttäisi meitä olemaan minkälaisia, niin Chaplin antaa sen viesti, että kyllä me voidaan olla omia itseämmekin.

0: Jos tullaan sieltä nykyajan ja muunkin Chaplinin tuotannon maisemista edemmäs lähihistoriaan, niin minkälaisia esimerkkejä sä löydät mediakuvastosta semmoisesta tapauksesta tai tyypistä, jossa erityisen täydesti tiivistyisi nämä erilaiset Tricksterin piirteet?
1: Jos tämmöinen niin kuin ihminen haluttaisiin nostaa tässä jonkinlaiseksi Tricksterin kuvaksi, niin kyllä toi Andy Kaufman on minun silmissä hurmaava hahmo. Hän oli siis tämmöinen komediallinen hahmo, mutta hän haastoi kaiken komediallisuuden, sen miten komediat oli tehty. Nuorena myöskin menehtyi vakavaan sairauteen, mutta Kaufman, hänestä on tullut nyt jonkinlainen kulttisankari varmaankin ja ne muodonmuutokset, miten hän vaihtoi hahmosta toiseen, siinä oli herkkyyttä ja todella roisia hahmoja ja ujoutta ja täyttä itsevarmuutta. Ja se, että hän teki perin omaperäisiä, outoja performansseja, niistä yleisö alkoi kiinnostua ja hän ei toistanut niitä vanhoja temppuja, vaan että sitten kun maine oli levinnyt ja sali tulee täyteen kuulijoita, että mitään hauskaa Kaufman on tällä kertaa keksinyt, niin saattoi alkaa lukea Kultahattu-romaania. Ja siinä alussa yleisö on kiinnostuneena seurailee, että no kohta varmaan tapahtuu jotain hauskaa, mutta ei, hän vaan luki sitä kirjaa ja väki lähti pois. Eli tässä niin kuin, siinä humoristisuus menee jonkinlaiselle metatasolle ja siinä haastetaan ne odotukset, mitä meillä tyypillisesti huumorille tulee. Kaufman onnistui jotenkin tämän tyyppisessä, ainakin meille jääneiden tietojen perusteella, niin aivan erinomaisesti.
0: Eli pakenee kaikkea semmoista sementoitunutta käsitystä jotenkin siitä, mikä on hauskaa.
1: Näinpä. Ja siis näinhän se usein menee, että niin sanottu kulttuuriteollisuus ottaa suositut huumorin muodot haltuun ja toistaa niitä loputtomiin. Niin Kaufman ei toistanut. Hän teki juuri mitä mieleen sattuu kaiketi juolahtamaan. Ei sillä, että kaikki hänen humoristiset muutonsa olisi olleet mitenkään niin kuin erityisen arvostettavia. Tänään oli joissakin hahmoissaan hyvin seksistinen ja öykkäröivä. Eli siellä löytyy tämmöisiä arveluttaviakin piirteitä. Mutta niissäkin hän oli siis suhteellisen ehdoton eikä paljoa piitannut ulkopuolisista odotuksista.
0: Niin, siellä oli Tony Clifton tämmöisiä hahmoja.
1: Joo, siis tämä Tony Clifton nimenomaan oli törkeä. Sitten jossain vaiheessa Kaufman esiintyi sukupuolten välisenä painimestarina tai jotain tämän tyyppistä ja niin kuin väheksyväänsä sävyyn haastoi naisia kehään painimaan. Ja siis on helppo tulkita näitä vaikkapa jonkinlaiseksi sovinismiksi ja se oli se yksi piirre hänen humoristisissa esiintymisissään. Hän sai sitten oikealta painijalta haasteen, joka tuli sinne kehään ja runnoi Kaufmanin sairaalakuntoon kaiketin. Ja siitäkin tuli oma performanssinsa sitten myöhemmin, että se Kaufmanin ympärillä häilyi koko ajan jotain hyvin hämmentävää, josta on vaikea saada kunnolla otetta. Jos huumorin tehtäväksi on perinteisesti ajateltu, sen pitää aina haastaa ja koetella rajoja. Onko se sitten hyvän maun rajoja tai moraalikäsityksiä tai mitä ikinä. Ja niin näissä niin kuin Tricksterit tuolla huumorin maailman sisällä koettelevat huumori omia rajoja. Eli minne asti voidaan lähteä jotain huumorin puolta venyttämään. Minne asti yleisö on valmis seuraamaan? Lopputuloksesta ei ole ikinä takeita, mutta se prosessi itsessään on jo peijakkaa arvokas. Tämä hänen kirjoittajatoverinsa Bob Smuda julkaisi tuossa ehkä 10 vuotta sitten teoksen, jossa hänen väittämänsä oli siis se, että Kaufmanin kuolema oli vain suuri hämäys, että se on tuloillaan kohta takaisin, että siitä nyt on mitä siitä on 40 vuotta mennyt tästä kuolemasta, mutta tiettävästi vielä Kaufman ei ole palannut ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Mikä ylipäätään on tämmöisen Tricksteri-perinteen suhde kuolemaan tai kuolevaisuuteen?
1: Hyvin karkeasti yleistettynä, isolla pensselillä maalaten, niin musta tuntuu, että Tricksterit on elämän puolella, mutta ne ei ole myöskään kuolemattomuuden puolella. Eli tämmöinen niin kuin elämä, rajallisuus, mielikuvituksen mahdollisuudet tämän niin kuin rajatun ajan sisällä, niin se olisi ehkä se ydinviesti, mikä sieltä kumpuaa. Eli Tricksterit puoltaa ilman muuta elämää, tarjoaa näkökulmia siihen, että miten moninaista se elämä voikaan olla, miten se voisi olla erilaista, mutta ei ne sitä kuitenkaan halua ikuiseksi totuudeksi pistää. Eli Tricksterihin kuuluu olennaisesti se väliaikaisuus. Se on hyvin leimallinen piirre ja tämä on kai ihmisyydenkin keskeisiä piirteitä. Ei me varmaankaan täällä ikuisuuksia olla.
0: Niin, että sitten voi ainoastaan se Jokerin nauru kaikua ajasta aikaa erilaisena ja Kaufmanin hahmot tietenkin elää uudelleen tulkintoina sitten tässä
1: fiktiivisessä maailmassa. Kyllä, ja siis näitä kaufmanimaisia esimerkkejä löytyy historiasta, että Baroni von Münchhausen oli aikanaan oikea elävä ihminen, josta on sittemmin kerrottu loputtomiin humoristisia tarinoita, miten hän nostaa itsensä hiuksistaan kiskomalla tai ratsastaa tykin kuulolla kuuhun ja mitä muita tarinoita siellä onkaan. Eli kyllä näin niin kuin ihmisistäkin voi kaiketi tulla trikstereitä, kun tarinoita tarpeeksi kerrotaan.
0: Kaufman tosiaan kuoli nuorena, oliko 35-vuotiaana, mutta hän ja hänen luomansa triksterihahmot on jääneet elämään ja Jim Carreykin on osallinen vähän tähän.
1: Se on mielipuolisen hyvä se Jim ja Andy-dokumentti, enkä siis nyt halua mitään erityistä mainosta tässä pistää, mutta siis kuvailma siitä, miten Carrey uppoutuu Kaufmanin hahmoon, on maagista seurattavaa. Ja tämä dokumentti on koostettu elokuvanteon aikaisista pätkistä, ylijäämämateriaalista käytännössä. Ja siellä niiden pätkien perusteella välittyy, että Carrey olisi itse ikään kuin asettunut siihen niin kuin täydellisesti Kaufmaniksi. Siellä tulee joku katkelma sen tyyppinen, että miten Carrey muistelee, että Kaufman ilmestyi hänelle ja sanoi, että no niin, hän hoitaa tämän, että sä voit olla siinä sivummalla. Ja en tiedä, minkälainen rooliin uppoutuminen tämä nyt oli, mutta se dokumentin perusteella jonkinlainen kuoleman jälkeinen elämä toteutuu tässä näin.
0: Niin, eli tämä Jim and Andy, The Great Beyond -dokumentti kertoo siis tästä, kun Jim tosiaan heittäytyi esittämään Andyä tämmöisessä omaelämäkerrallisessa elokuvassa ja siellä on sitten pätkiä Andyn vaiheista ja sitten tässä dokumentissa tosiaan kerrotaan tähän rooliin menemisestä. Se dokumentti oikeastaan on semmoinen hieno keskustelu jollain tasolla siitä, että mitä se huumori on ja miksi me tarvitaan sitä.
1: Kyllä, ja Carrey on maailmanluokan tähti ja tunnettu, ja hän kuvailee siinä, miten Kaufman avasi hänen silmänsä huumorin suhteen, että mitä kaikkea voikaan tehdä, että ei ole pakko toistaa sitä, mikä on tällä hetkellä suosittua, vaan voi rohkeasti etsiä erilaisia huumorimuotoja. Ja tämä on siis se, minulle ainakin se tärkeä opetus huumorista, että se on niin moneen suuntaan menevä, elävä, todennäköisesti kaikkia ihmisiä koskettava ilmiö, että se kuvastaa ihmisyyden monimuotoisuutta lopulta hyvinkin hurmaavasti. Ja sitä mun mielestä tekee nämä moninaiset triksterihahmot myös. Heistä sanotaan, että kun me nauramme trikstereille, niin he irvistävät takaisin. Ja että mitä tapahtuu trikstereille, niin tapahtuu meille itsellemme. Että ne on tämmöisiä ehkä säröytyneitä tai vinoutuneita peilejä ihmisyydestä ja silti siinä samalla paljastavat jotain perin olennaista, mitä ei välttämättä itse ole ehkä hoksattukaan.

0: Sellaisia ovat siis tricksterit, eli kujeilijat, jotka haastavat yhteiskunnan sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä ja sukupuoliakin, muun muassa Chaplin, jokerihahmo ja kreikkalaisen mytologian Prometeus ovat tällaisia olleet. Maria Vehkasen vieraana trikstereistä oli puhumassa aiheesta kirjaa viimeistelevä huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Ensi viikolla maailmantarinoina ohjelmassa vakava aihe, asunnottomuus, joka on pitkän hyvän kehityksen jälkeen kääntynyt kasvuun täällä Suomessa. Ja keskustelun virittää Mika Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä. Se kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Ja elokuvassa hahmotetaan kaarta, tai elokuvan pohjalta hahmotetaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän ikävää tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa. Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä ja millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa ja sen ulkopuolella? Tästä ovat keskustelemassa arkkitehti, taiteilija ja tutkija Helmi Kajaste sekä asunnottomuustutkija yliopisto-opettaja Veera Niemi viikon päästä torstaina heti puolen päivän uutisten jälkeen.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Ja vähän aiheeseen liittyen tänään Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, miten meidät ihmiset laitetaan yhteiskunnassa arvojärjestykseen. Puhutaan tuloeroista, varallisuudesta ja hyvinvoinnista, mutta paikka yhteiskunnassa ei määräydy pelkästään rahan perusteella. Asemaan voivat vaikuttaa myös koulutus, ammatti, arvostus ja kokemus siitä, tuleeko nähdyksi ja tunnustetuksi. Kuka saa arvostusta, kuka jää näkymättömäksi ja kuinka helposti tai voiko vielä liikkua yhteiskunnallisesta asemasta toiseen? Millaisille portaille me suomalaiset tässä yhteiskunnassa asetumme? Keskustelun pohjalla on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saaren teos Ihmisiä yhteiskunnan portailla. Keskustelu alkaa kello 15. Nyt Tiedetripissä käydään sitten läpi hakkapeliittojen legenda. Ja se liittyy 1600-luvun historiaan, Suomen ja Ruotsin historiaan. Ruotsi ja Suomi, kun siinä samalla oli silloin sotilasvaltio, joka käytti käytännössä kaikki resurssinsa verisiin valloitussotiin, joissa myös suomalaiset ratsusotilaat hakkapeliitat niittivät mainetta maailmalla. Hakkapeliitat eivät olleet asevelvollisia, eivätkä palkkasotilaita, vaan oikeastaan talonpoikien ainoa mahdollisuus päästä kiinni rikkauksiin. Vastineeksi ratsusotilaan varustamisesta Ruotsin kuningas myönsi verovapauden. Tiedetripin toimittaa Henri Tikkanen.
2: On marraskuun 6. päivä vuonna 1632, kun ruotsalaisten valloittajien armeija vyöryy kylmän sumun halki. Olemme itäisessä Saksassa, Lützenin kaupungin liepeillä. Hyökkääjien iskujoukoissa ratsastaa tuima joukko, jonka edellä kiirii pelottava maine. Nämä karut soturit ovat tulleet kaukaa Pohjolasta, ja hyökätessään he huutavat hurjina omalla oudolla kielellään. Hakka päällä! Huutonsa mukaisesti heitä on alettu kutsua hakkapeliitoiksi. Sitten ruotsalainen valloittaja kuningas Gustav II Adolf komentaa kevyet ja nopeat ratsujoukkonsa hyökkäykseen. Hakkapeliitat kannustavat hevosensa kuninkaan rinnalle, syöksyen kohti vihollisen sivustaa. Kypärät kiiltävät, sapelit välkehtivät ja sumun halki kantautuu raivokas huuto. Hakka päällä! Kuolemaa uhmaten ja sitä kylväen, hakkapeliitat laukaisevat vauhdista muskettipistoolinsa. Bang! Bang! Seuraavaksi he vetävät miekkansa esiin ja ratsastavat lähitaisteluun, lyöden oikealle ja lyöden vasemmalle. Sitten hakkapeliitat yhtäkkiä vetäytyvät. Se on kuitenkin osa taktiikkaa. On aika ryhmittäytyä uuteen iskuun. Päivän mittaan sumu sekä tykkien ja muskettien savu alkaa hälvetä, ja taistelun raakuus paljastuu kaikessa karmeudessaan. Ruotsalaiset valloittajat ovat saavuttamassa katkeran voiton, mutta sen hinta on ollut karmaiseva. Kuningas Gustav II Adolf, Pohjolan leijona, on kuollut. Mutta hakkapeliittojen myytti on vasta saanut alkunsa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Hakkapeliittojen legenda. Olet ehkä kuullut joskus hakkapeliitoista. Joillekin sana on tuttu, esimerkiksi suomalaisesta autonrengasbrändistä. Historiallisesti 1600-luvun aikalaislähteiden mukaan hakkapeliitat olivat rohkeita ja tehokkaita suomalaisia ratsusotilaita, jotka olivat uskollisia Ruotsin kuninkaalle.
3: Hakkapeliitat ovat tietenkin myytti, mikä ei tarkoita sitä, että heidän olemassaolonsa tai saavutuksensa olisivat mikään valhe, vaan se on tarina, johon halutaan yhteisesti yhteiskunnassa uskoa. Se on käänteisesti jopa kulttuurimääritelmä, eli että halutaan uskoa yhteisiin tarinoihin ja muihin. Ja hakkapeliittojen yhteydessä voisi sanoa, että ei ole savua ilman tulta. Eli siellä on totuutta aika paljon pohjalla tässä myytissä.
2: Tässä puhuu tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström, joka on perehtynyt erityisesti 30-vuotisen sodan historiaan. Mutta palataan siihen 30-vuotisen sodan termiin myöhemmin. Tämän jakson alussa kertomani kuvaus Lützenin taistelusta on yksityiskohdiltaan mielikuvitukseni värittämää, mutta kyseinen taistelu todella käytiin 6. marraskuuta vuonna 1632. Ja kuten kerrottua, ruotsalainen valloittajakuningas Gustav II Adolf kuoli tuolle taistelukentälle. Taisteluun osallistui myös suomalaisia hakkapeliittoja, joita johti Porvoossa syntynyt

0: ratsastaa hevosella kohti muskettien piippuja ja toivoa, ettei vihollisen kuula osu kohdalle.
1: Tämä on ollut tämän pitkään näin myytti, että suomalaiset vaan heilutti miakkaa ja karjat hakkaa päälle ja rynnisti täyttä vauhtia hevosella vihollista päin. Mehän nykyään tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa.
0: Historioitsija Bäckström kertoo aikalaistodistajasta, skotlantilaisesta palkkasoturiupseerista nimeltä Robert Monroe, joka kuvasi sodan käyntiä melko tarkasti.
1: Ruotsalaisten erikoisuus oli se, että he suorittivat ratsuväenhyökkäykset musketöörien, eli siis muskettia käyttävien jalkasotilaiden tukemana. Silloin ratsuväki rynnäköi vihollista pääaika hidastakin vauhtia, semmoista enemmän laukkaa kuin mitään ravia, että ne musketöörit pysyivät jotenkuten mukana. Kun he pääsivät lähietäisyydelle vihollisesta, niin käytettiin ensisijaisia aseita, jotka oli pistoolia. Eli yleensä oli kaksi pistoolia, ne laukastiin. Sitten sen jälkeen vedettiin miakka esille ja jatkettiin sitä rynnäköintiä kylmin aseen. Ja mahdollisesti vetäydyttiin uudestaan taakse ja sitten toteutettiin rynnäkkö uudestaan, jos se oli tarpeellista.
0: Nykyisen Suomen alue oli 1600-luvulla syrjäinen, maatalouspainotteinen ja köyhä itäinen osa Ruotsin valtakuntaa. Kaupungit olivat pieniä, niitä oli vähän, ja suurin osa noin 300 000 ihmisen väestöstä, eli maataloudesta. On melko ihmeellistä, että täältä saattoi tulla eliittitason ratsusotilaita, jotka niittivät mainetta kaukana kotoa Keski-Euroopan suurissa sodissa. Keitä hakkapelitat olivat? Jotta hakkapelittojen tarinaa voisi ymmärtää, täytyy ensin katsoa 1600-luvun Ruotsiin, jonka tapahtumat kietoutuvat tuon ajan Euroopan suureen kertomukseen, jatkuvaan sotaan. Historioitsija Olli Bäckström.
1: On laskettu, 1600-luvulla Euroopassa koettiin 4 vuotta rauhaa ja 96 vuotta sotia. Eli koko se ajanjakso oli hirvittävän väkivaltainen ja sodan täyttämä.
0: Yksi osuus 1600-luvun Euroopan sotavuosista on 30-vuotinen sota, jonka aikana myös tämän jakson alussa sivuttu Lützenin taistelu käytiin. 30-vuotinen sota viittaa kirjaimellisesti 30 vuotta kestäneeseen jatkuvaan sotimisen ajanjaksoon, joka kesti vuodesta 1618 vuoteen 1648. Näennäisesti kyseessä oli uskonsota, jossa katoliset ja protestanttiset valtakunnat ottivat yhteen monimutkaisina liittolaisuuksina. Mutta reaalipoliittisesti taustalla oli monenlaisia valtapyrkimyksiä. Eräs valtakunta, jolla oli suuria pyrkimyksiä, oli Ruotsi. Pohjolassa epävakauden aika näyttäytyi mahdollisuutena laajentua, vahvistua ja vaurastua. Euroopan suurvaltoihin verrattuna Ruotsi oli kuitenkin köyhä ja harvaan asuttu valtakunta, jolla ei ollut suuria resursseja sodankäyntiin. Niukkuus pakotti innovointiin. Kun kuningas Gustav II Adolf nousi Ruotsin valtaistuimelle vuonna 1617, ryhdyttiin hänen johdollaan kehittämään Euroopan edistyksellisimpiä asevoimia. Ruotsalaiset kevensivät muodostelmia tehden joukoista nopeampia ja helpommin johdettavia. Lisäksi sotilaiden koulutukseen sekä jalkaväen, tykistön ja ratsujoukkojen sujuvaan yhteistoimintaan panostettiin. Kaikki tämä oli uutta 1600-luvun sodankäynnissä. Lopputuloksena oli ketterä, kurinalainen ja tulivoimainen armeija. Sotakonetta täytyi kuitenkin jatkuvasti ruokkia sotilailla. Ja tähänkin köyhä ja vähäväkinen valtakunta kehitti ratkaisun. Ruotsiin perustettiin niin kutsuttu ruotujärjestelmä. Se tarkoitti sitä, että valtakunta jaettiin sotilasalueisiin, joiden käskettiin varustaa ja ylläpitää sotilaita. Sitten merkittävä osa maaseudun miehistä yksinkertaisesti määrättiin mahtikäskyllä asepalvelukseen. Näin Ruotsin kuningas pystyi nopeasti kokoamaan suuria joukkoja edullisesti, kansan selkänahasta. Kepin lisäksi

0: oli kuitenkin tarjolla myös porkkana. Ja nyt viimein pääsemme siihen, keitä hakkapelitat olivat. Historioitsija Olli Bäckström.
1: Hakkapelitathan eivät olleet siis ruotusotilaat, eli tässä kannattaa muistaa tämä merkittävä iso ero. 30-vuotisen sotaan osallistui myös suomalaista jalkaväkeä useammankin rykmentin verran. Nämä olivat niitä ruotumiehiä, eli asevelvollisia. Hakkapelitat, jos ne heillä nyt tarkoitetaan näitä ratsusotilaita, niin kuin me kaikki ymmärrämme, että tarkoitetaan, he olivat vapaaehtoisia ratsusotilaita. Eli heidän lähtökohtansa oli se, että kruunu myönsi tietyille maatiloille, jotka olivat joko itsenäisiä maatiloja tai kruunun maata viljeleviä kruunun talon poikia, niin tämmöisiä verovapauksia vastineeksi siitä, että he varustaa ratsusotilaan, eli varustavat hevosen, aseet ja sitten mieluuten jonkinlaisen haarniskan myös. Ja vastineeksi tästä sitten he saivat verovapauksia ja tämä porukka, nämä vapaaehtoiset, jotka sitten suostuivat tähän järjestelyyn, he olivat niitä hakkapelittoja. Eli heitä ei siis pakotettu sodankäyntiin.
0: Suomalaiset ratsusotilaat, joita kutsutaan hakkapelitoiksi, eivät siis olleet ruotuväkeä eli asevelvollisia. He eivät myöskään olleet palkkasotilaita, vaikka heille maksettiin myös palkkaa. Käytännössä he olivat yksityisin varoin kustannettuja sotilaita. Vastineeksi Ruotsin kruunu tarjosi varustajalle suuren houkuttimen. Verovapauden. Jos siis joku tilallinen onnistui kustantamaan sotilaalle Suomen hevosen, pistoolit, kypärän ja jonkinlaisen haarniskan, odotti häntä uskomaton palkinto.
1: Sieltä on erottautunut 30-vuotisesta sodasta lähtien semmoinen vauraampien talonpoikien luokka, joille on tosiaan sitten alkanut kasautua näitä ratsutiloja, eli verovapaita tiloja, joita he ovat pystyneet viljelemään sitten taloudellisesti hyvin edullisesti. Ja siitä on sitten syntynyt, ei voi sanoa, että aatelisto, mutta tämmöinen ratsutila-eliitti Suomeen, eli ehkä ne ei ole kauhean paljon edes ulkoasultaan ja elintavoltaan välttämättä sit poikennut siitä aika pienilukuisesta aatelistosta, mitä Suomessa on ollut.
0: Bäckströmin mukaan Suomen alueelta tuli väkilukuun suhteutettuna enemmän ratsusotilaita kuin Ruotsista, koska Ruotsissa maata oli erityisesti aateliston hallinnassa ja aatelistolla oli jo verovapaus. Bäckström kuitenkin kertoo, että määrällisesti hakkapelittoja ei ollut missään vaiheessa paljon. Tämä johtui siitä, että ratsusotilaan varustaminen vaati riihikuivaa rahaa, jota suomalaisilla talonpojilla ei kovin paljon ollut.
1: Tästä on olemassa muutamia anekdootteja, esimerkiksi 1640-luvulla. 30-vuotisen sotaan liittyen Ruotsi ja Tanska alkoi käymään sotaa keskenään. Suomesta lähetettiin ratsusotilaita sinne Etelä-Ruotsin, siis nykyisen Etelä-Ruotsin rintamalle. Niin oliko se Varsinais-Suomen maaherra, niin sitten myös kirjoitti tuonne Tukholman valtaneuvosto, että joo, hän lähettää näitä ratsusotilaita Suomesta, mutta ei näille ole pystytty kypäriä rintaharniskoja hankkia. Ei meillä ole resursseja siihen, että nämä sotilaat tulee nyt sitten ilman näitä suojavarusteita. Eli nämä on ollut aika kiven alla tämmöiset aika vaativaa työtä edellyttäneet varusteet. Ja ne on myös maksanut rahaa ja merkittävän paljon.
0: Keitä hakkapelitat olivat? Ratsusotilaan varustaneen tilan verovapaus oli niin kauan olemassa, kuin ratsusotilasta ylläpidettiin. Sota ei siis sinänsä ollut menestyvimmälle talonpoikaisluokalle huono asia, ainakaan niin kauan, kun se sota oli jossain Suomen ja Ruotsin rajojen ulkopuolella. Veroporkkanan myötä ratsusotilaat olivat kuitenkin varsin sidottuja uskollisuuteen kruunulle. Toisin sanoen, suomalaiset hakkapelitat eivät oikeastaan missään tilanteessa olisi vaihtaneet puolta, koska siinä tilanteessa varustajatilan verovapaus olisi menetetty. Tästä herää ajatus siitä, että tilallisen täytyi myös löytää pystyvä ja luotettava mies, jonka he saattoivat varustaa sotaan. Keitä hakkapelitat siis olivat? Tilallisten omia poikia, sukulaispoikia, renkejä. 30-vuotisen sodan tapahtumiin perehtynyt historioitsija Olli Bäckström.
1: Sekä ratsusotilaat että näiden ruotumiesten valinnan ja valikoitumisen lähtökohta on ollut ihan selkeästi se, että ei ole ensinnäkään haluttu minkään perheen ainoa mies elättäjää lähettää sinne. Se ei ollut kenenkään intresseissä. Ei ollut kruunun, ei ollut sen talonpoikaisyhteiskunnan eikä tämän maanviljelijän itsensä. Eli sekä ruotumiehet että sitten vapaaehtoiset ratsastajat, ne on olleet ensisijaisesti nuorempia veljiä. Ne on ollut sitten NS-ylimääräisiä poikia. Sitten ne on ollut tosiaan renkejä. Ja kun me lähdetään pikkasen isompiin urbaaneihin yhteisöihin, ihan semmoisen pienen maalaiskylän ulkopuolelle, niin esimerkiksi käsityöläisten kisällejä ja sitten erilaisten tuotantotyöntekijöiden apupoikia. Eli tämmöistä porukkaa, joiden varassa se yhteiskunta ja jotkut perheyhteisöt ei ole ollut elatuksensa kannalta, mutta ei myöskään mitään marginaalista roskasakkia, koska tämmöistäkin uskomusta on pitkään esiintynyt, että sinne vaan lähetettiin yhteiskunnan kuonaa pois jaloista. Se ei ole pitänyt Suomen ja Ruotsin yhteydessä paikkaansa eikä monissa muissakaan yhteyksissä, vaikkakin sellaista on myös 30-vuotisen sodan aikana muissa maissa tapahtunut, että on kerjäläisiä, kulkureita ja vankeja pistetty armeijoiden riveihin, mutta tämä ei ollut suomalainen ja ruotsalainen ilmiö.
0: Suurvalta-ajan Ruotsissa hallitseva eliitti valjasti koko yhteiskunnan sotaponnistustensa tueksi. Tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström.
1: Ruotsalaista käyttää tästä suurvaltaa ja yhteiskunnasta termiä militärstaten, eli sotilasvaltio. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa sen valtion, kruunun, rahan käytöstä ja veron keruusta niin meni sotilasmenoihin, aivan valtaosa ja vaan pieni osa julkisesta rahan käytöstä meni mihinkä muuhun.
0: Yhteiskuntaa militarisoitiin erilaisten instituutioiden kautta. Alimmalla tasolla oli jo aiemmin mainittu ruotuväki, jonka piiriin kuului käytännössä koko valtakunnan miespuolinen talonpoikaisväestö. Koneisto oli niin tehokas, että noin 1 000 000 ihmisen Ruotsin valtakunnasta nostatettiin suunnilleen 100 000 miehen kokoinen armeija. Jos ajatellaan, että noin 1/2 väestöstä oli naisia, niin karkealla matematiikalla 1/2 000 000 miehestä, siis joka 5. käskettiin armeijaan. Osuus lienee itse asiassa vielä korkeampi, koska osa miesväestöstä oli lapsia ja vanhuksia. Historioitsija Olli Bäckström kertoo, että kun Gustav II Adolf aloitti sotaretken Saksaan vuonna 1630, niin Suomesta mobilisoitiin kerralla 20 000 suomalaista sotilasta. Ponnistus on ollut suuri, koska Suomen väkiluku oli noihin aikoihin arviolta 300 000 ihmistä. Jos määrää vertaisi nykypäivään, niin se olisi suurin piirtein puolustusvoimien sodan ajan operatiivinen vahvuus, eli 280 000 sotilasta. Tosin vain osa näistä sotilaista päätyi Saksaan asti. Armeijan riveissä kuolleisuus oli silti valtavan suurta, koska taudit jylläsivät varuskunnissa tehokkaasti, eikä tuon ajan lääketieteestä ollut apua.
1: Esimerkiksi tämmöinen Reinhold Wunschin suomalainen hakkapeli tai eskadroona, joka oli nimellisvahvuudeltaan 350 miestä, kun se saapui sinne Saksaan kesällä 1630, niin se vuoden lopulla, kun he olivat Pommerissa Pohjois-Saksan rannikolla talvimajoituksessa, niin iski kulkutauti, ilmeisesti paiserrutto. Heistä 100 sairastui ja näistä 100 niin 50 ei enää koskaan palannut siihen miesvahvuuteen. Eli ennen kuin oli ehtynyt kunnolla taistella, he olivat menettäneet 1/7 miesvahvuudestaan saman tien yhteen ainoaan kulkutautiepidemiaan.
0: Ruotsin sodankäyntivaltion pyramidin huipulla oli aatelisto, joka johti sodankäyntiä. Pelkkään pakkoon ei kuitenkaan nojattu, vaan säätyyhteiskunta alkoi tarjota tavallisille pulliaisille myös porkkanaa. Menestys sotilasuralla saattoi johtaa ylennyksiin ja jopa nousuun upseeriaatelistoon.
1: Tässä oli just tämä houkutin, että jaettiin tiloja ja läänityksiä upseereille ikään kuin heidän palkkalähteekseen. Eli he keräsivät sieltä tilalta sitä verorahaa itselleen ikään kuin palkkana. Ja tämä oli sidottu tämä systeemi usein siihen, että tämmöisiä etuuksia sai käyttää niin kauan kuin oli sotatila käynnissä. Ja siitä voi tietysti vetää sen loogisen johtopäätöksen, että tämän upseeriaateliston intresseissä oli se, että se valtakunta kävi sotaa, koska silloin heillä oli mahdollisuus käyttää näitä vero- ja virkaläänityksiään. Eli se oli ihan huipulta alas saakka, voi sanoa, että se systeemi oli militarisoitunut.
0: Jotkut sotilaat onnistuivat tekemään ennen näkemättömän nousun pohjalta eliittiin. Historioitsija Olli Bäckström kertoo Suomeen liittyvän esimerkin. Skotlantilais-saksalainen Jacob Duval aloitti Ruotsin armeijassa musketöörinä 1600-luvun alussa. Hän eteni ensin upseeriksi ja sitten aateliseksi, jonka myötä hänelle läänitettiin Ahvenkosken kartano Pyhtäältä Kymenlaakson maakunnasta. Bäckströmin mukaan sotaponnistelut Ruotsin kruunun alaisuudessa ovat historiallisesti olleet monille suomalaisille suvuille väylä eliittiin.
1: Ihan valtaosa niistä aatelissuvuista, jotka nyt on tuo ritarihuoneen seinällä vaakunoineen, niin ovat nousseet suurvaltasodista. Joko ovat palvelleet ihan sotilaina tai sitten jotain sodankäynnin tämmöisiä virkatoimintoja. Sotakomissaarena, sotakollegion assessoreina, missä liian virkatehtävissä, jotka on myös kytkeytynyt sodan käyntiin ja sen intresseihin. Sitä kautta nämä suvut on sitten saanut sen aatelistatuksen ja onnistunut keräämään sitten tätä omaisuutta, jota kruunu on heille osoittanut vastineeksi näistä sotilaallisista ja sotilasvirkapalveluksista.
0: Hakkapelitat olivat nimenomaan 30-vuotisen sodan aikana Ruotsin kuninkaan armeijassa taistelleita suomalaisia kevyen ratsuväen sotilaita. Sanan hakkapelitta alkuperä liittyy heidän taisteluhuutonsa, hakkaa päälle, josta ruotsalaiset ja muut eurooppalaiset sotilaat kehittivät kutsumanimen. Historioitsija Olli Bäckströmin mukaan tästä löytyy joitain aikalaismainintoja.
1: No se termi hakkapelit on semmoinen, jota me liitämme siis nykyaikana 30-vuotiseen sotaan. Ne sodathan jatkui sitten saman tien 1650-luvulla Karl Gustav aloitussotina Itä-Euroopassa. Eli se instituutio itsessään pysyi ihan samana, ei se muuttunut. Me emme vaan kutsu enää heitä hakkapelitoiksi.
0: Bäckström sanoo, että hakkapelittojen myytti rantautui Suomeen vuonna 1700, kun fennomaani, eli siis Suomen mielinen Daniel Juslenius, kirjoitti hakkapelitoista väitöskirjassaan Turun Akatemiassa.
1: Siinähän herätti henkiin uudestaan tämän hakkapelittotermin. Eli hän oli lukenut ilmeisesti nämä 1600-luvun lähteitä ja käytti niitä sitten tässä väitöskirjassaan. Sitten oli aika pitkä tauko.
0: Bäckström kertoo, että eurooppalainen kiinnostus 30-vuotiseen sotaan heräsi uudelleen 1700-luvun lopulla, kun tunnettu saksalainen näytelmäkirjailija Friedrich von Schiller kirjoitti 30-vuotisen sodan historiikin. 1800-luvun puolella tapahtui myös historian tutkimuksen murros, kun arkistoja ja lähdemateriaaleja ryhdyttiin tutkimaan aiempaa systemaattisemmin.
1: Ja tässä yhteydessä suomalainen harrastelijahistorioitsija, romanikirjailija Sakari Topelius kirjoittaa sitten Välskärin kertomukset, joka ammentaa kaikesta näistä sekä aikalaislähteistä että siitä aivan uusimmasta historian tutkimuksesta. Ja hän luo tämän hyvin värikkään ja vauhdikkaan kuvan hakkapelitoista tämän Välskärin kertomusten ensimmäisessä osassa. Voi sanoa, että siinä on sekä tämä hakkapelitta myytin alku että loppu. Eli se ei ole sen kummemmin enää jalostunut Topeliuksesta tämä myytti.
0: Sakarias Topelius, suomalaisemmin Sakari Topelius, oli Suomen ruotsalainen Helsingin yliopiston rehtori ja kirjailija, jonka teos Välskärin kertomuksia julkaistiin suomen kielelle vuodesta 1878 alkaen. Teoksessa Topelius kuvaa kuvitteellisten suomalaisten Bertelsjöldin ja Larssonin sukujen tarunhohtoisia kohtaloita lähes 150 vuoden ajanjaksolla. Hakkapelitat ovat osa 1600-luvun sotahistoriaa, joka ikään kuin löydettiin uudelleen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Sitten 1900-luvun alussa hakkapelittojen idea nousi suorastaan kansallishistorialliseksi sotilasmyytiksi. Ja tähän on syynsä. Vuonna 1918 Suomessa käytiin nimittäin verinen sisällissota, josta haluttiin ottaa etäisyyttä.
1: Kun haluttiin etsiä jotain sotilaista ihannetta, niin sitä ensinnäkin sitä ei haluttu ehkä lähteä sieltä sisällissodasta etsimään. Se oli liian vaikea, traumaattinen asia, että olisi edes haluttu Valkoisen armeijan sotureita nostaa. Silloin suomalaisen sotilaskunnon esimerkillisimmiksi edustajiksi talvi- ja jatkosotaahan ei ollut vielä käyty, niin sitten 20-30-luvulla löydettiin ikään kuin uudestaan nämä hakkapeliitat. Siitähän antaa erilaista osviittaa se, että suojeluskunnan tämä virallinen lehti, joka alkoi ilmestymään vuonna 1925 ja ilmestyi vuoteen 1944 saakka, niin senhän nimi oli Hakkapelitta, tämän kyseisen lehden. Eli haettiin ihan suoraan se suojeluskunnan historiallinen ideaali sieltä 30-vuotisen sodan aikakaudelta.
0: On mielenkiintoista pohtia, että joku niistä suomalaisista ratsusotilaista oli ensimmäinen, joka keksi kajauttaa ilmoille hakkaa päälle. Todennäköisesti se oli joku hakkapelittojen komentajista, joka halusi kannustaa joukkojaan taisteluun. Ehkä se oli porvoolainen kenraali Torsten Stålhanske. Ehkä se oli joku toinen. Kuka hyvänsä hän olikaan, niin hän tuskin osasi arvata, että 400 vuotta myöhemmin se sotahuuto kaikuu yhä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Hakkapelittojen legenda. Asiantuntijana tässä jaksossa oli historian tutkija Olli Bäckström, joka on kirjoittanut kirjan Lumikuningas, Gustav II Adolf ja 30-vuotinen sota. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, ja jos pidät ohjelmasta, niin paina Yle Areenassa sydänikonia, eli merkitse ohjelmasuosikkeihisi ja tilaa myös ilmoitukset, niin tiedät aina, milloin uusi jakso ilmestyy. Ja jos Ruotsin historia kiinnostaa laajemmin, kannattaa katsoa Yle Areenasta suurella budjetilla tehty Tarina Ruotsin historiasta -dokumenttisarja. Tavataan Tiedetripillä.
2: Heti huomenna samaan aikaan, ja silloin meille aukeavat 1400-luvun karttojen salatut maailmat. Portugalilaiset seilasivat tuolloin jo ympäri maailman meriä ja laativat salaisia karttoja, jotka pidettiin visusti poissa kilpailijoiden käsistä, mutta nyt niihin tutustutaan huomenna kello 13. Nyt lähdetään viettämään radioiden iltapäivää.

Iltapäivässä tutustutaan tänään Joroisten musiikkipäiviin. Savolainen Joroisten kunta on yksi niitä pieniä suomalaisia paikkakuntia, joiden elämä vilkastuu selvästi kesälomakaudella. Ja Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Jussi Merikanto on vieraana tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua kello 14. Ja silloin selviää myös, mikä on Savon kartanovyöhyke ja miksi se sopii erityisen hyvin musiikkifestivaalien näyttämöksi. Puhutaan myös taiteen tekemisestä, kuinka sitä tehdään kaikki yhdessä. Yhteisessä tilassa esiintyjät ja yleisö kohtaavat ja tästä vuorovaikutuksesta yhteydestä syntyy ainutkertainen elämys, taide. Ja Merikannolla on viesti myös taiteilijoille ja muusikoille. Suunnittelijat ja johtajat haluavat tehdä työtä yhdessä esiintyjien kanssa. Muusikot, ehdottakaa, ideoikaa ja suunnitelkaa konserttiohjelmia ja kokonaisuuksia ja tarjotkaa niitä rohkeasti festivaaleille ja tapahtumiin. Ja oopperalaulajana Merikanto tuntee tarkkaan myös laulajien tilanteen Suomessa. Työmahdollisuudet ja haasteet. Oopperassa on töitä, mutta kaikilla ei ole ääntä, joka täyttäisi oopperasalit ja näyttämöt. Mutta lyyrisenkin äänen omaava laulaja voi profiloitua ja löytää mahdollisuuksia kamaria laulumusiikista ja tapahtumista. Kannattaa profiloitua ja olla yhteydessä. Kello 14.30 tietokirjailija ja entinen toimittaja ja kansanedustaja Markku Laukkanen kertoo sitten sykähdyttävästä kulttuurielämyksestään. Siihenkin liittyy taide ja paikallisuus ja identiteetti. Maakunnat Lappi ja Karjala. Musiikin puolella aloitetaan nyt kansainvälisin sävelin. Ranskalais-amerikkalainen jazz-laulaja Cecil McLaurin-Salvant esittää Aretha Franklinin alkujaan esittämän kappaleen One Step Ahead.

One Step Ahead, Cecil McLaurin-Salvin esitti Eddie Snyderin ja Charles Singletonin sävelmän. One Step Ahead. Seuraava artisti on sitten Magnus Carlson, ja hänkin tässä jatsahtavissa tunnelmissa. Carlson on alkujaan tunnetaan pop-laulajana ja Alcazar ja Barbados-yhtyeiden entisenä jäsenenä. Nykyään hän on soolouralla ja tekee monipuolisesti musiikkia tässä yhdessä The Moonray Quintetin kanssa. Ben Tuckerin ja Bob Doron klassikko Coming Home Baby.

Coming Home Baby, tässä Magnus Carlson ja The Moon Ray Quintet. Kappaleen levytti ensimmäisenä Dave Bailey Quintet vuonna 1961 ja sitten heti perään Herbie Mann. Kello on 20 minuuttia vaille 14. Timo Alakotila esittää seuraavaksi tangon Toivolle säveltämänsä kappaleen.

0: Timo Alakotila esitti sävellyksensä Tango Toivolle.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.

Terrini oli tämän laulun nimi, se on Bambaran kieltä ja suomennos voisi olla Rakkaani uskottuni. Tämä oli malilaisen laulaja-laulutekijän Fatoumata Diawaran laulu, joka kertoo siirtolaisuudesta, kaikukaipuusta ja kahden rakastavaisen sydän surusta, kun he ovat joutuneet erilleen. Radio 1 iltapäivän seuraava artisti on australialainen muusikko Molly Lewis, joka asuu nykyään Los Angelesissa ja hän onkin viheltäjä.

Molly Lewis siinä vihelsi ja esitti kappaleensa Oceanic Feeling. Harvemmin tätä vihelyksen jaloa taidetta on täällä radiossakaan kuultu. Muistojen Boulevardilla joskus muistan kuulleeni vähän vanhemman ikäpolven viheltäjien taidon näytteitä. Ja nyt kun on vauhtiin päästy, niin vihellystä tässä seuraavassakin unkarilaisessa kansanlaulussa Obijav eli häät ja Bela Lakatos -yhtyeineen esiintyy.

0: Mako Oei, Maija Kauhanen ja Pekko Käppi esittivät Mako Oejen säveltämän ja Jaakko Löytyn sanoittaman laulun Vanha valokuva. Kello on 14. Radioiden iltapäivässä tutustutaan nyt Joroisten musiikkipäiviin. Ne alkavat huomenna. Ja tuossa pari viikkoa sitten jo sain tänne Pasilaan vieraaksi musiikkipäivien taiteellisen johtajan Jussi Merikannon. Joroinen on pieni savolainen kunta Pohjois-Savossa nykyään. Ennen se oli Etelä-Savossa. Siellä on 4000 asukasta ja kunnalla on pieni taajama kuntakeskus, mutta kesälomakaudella väestö kasvaa reilusti mökkeläisistä ja lomailijoista. Ja lisäksi kunnan kulttuuritarjonta elävöityy kesällä ja varsinkin tässä heinäkuun lopulla ja elokuun alussa, kun Joroisilla järjestetään taas perinteiset musiikkipäivät. Jussi Merikanto on Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja. Tervetuloa Radio 1 vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Millainen paikka Joroinen on järjestää musiikkifestivaali?
1: Joroinen on ihana paikka. Se on hedelmällinen paikka. Siellä on paljon historiaa, siellä on paljon tätä päivää. Jotenkin alusta lähtien se seutu inspiroi ja toki sen myös Joroisten musiikkipäivien oma historia. Että kuinka paljon me otetaan sieltä historiasta, kuinka paljon me sieltä etsitään teemoja tai pohditaan teemoja ja minkälainen se paikkakunta on. Ja sitten jotenkin kaikki taiteilijat, jotka on tullut sinne, niin ne on kyllä ihastunut siihen seutuun ja tietysti niihin uniikkeihin paikkoihin. Sitähän monet etsii suomalaisilta festivaaleilla ja Joroisissa sitä on kanssa paljon.
0: No voiko jo sanoa, että on tämmöinen Joroisten henki, kun puhutaan vaikka nyt Kuhmo-hengestä, mutta että onhan Joroisillakin on jo joku oma spesiaali henki.
1: On. Se on kyllä nämä kartano konsertit on ne siis se henki ja ne on se kulmakivi koko tälle festivaalille. Sieltä ne on lähtenyt niistä kamarimusiikista, millä tavalla se on niin kuin perustettu koko festivaali. Ja oikeastaan vielä menee kauemmaksi. Siis Joroisten musiikkipäivät täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Eli ihan niin kuin maineikas jo ja pitkä historia näin suomalaisella klassisen musiikin festivaalikentällä. Mutta sitten kun miettii niiden kartanoiden historiaa, mitä niissä kamareissa ja niissä on se seuraelämä ja kaikki ollut, niin se on jotenkin, siellä on niin paljon semmoista niin kuin taustaa, että sitä henkeä on rakennettu sinne siis satoja vuosia.
0: Niin, itse festari on tullut hyvään keski-ikään, 50 tulee tässä piakkoin täyteen ja kuten sanoit, Joroisilla on niitä kamareita, eli esiintymispaikkoina vanhoja kartanoita ja huviloita ja puhutaan niin sanotusta Savon kartanovyöhykkeestäkin ihan ja savolaisittain vaatimattomasti Joroisia tituleerataan Savon Pariisiksi. Eli siellä on ihan ranskaa puhuttu.
1: Joo, siellä on toistakymmentä kartanoa koko alueella ja toki siihen vaikuttanut Ruotsi-yhteys ja sieltä kautta niin kuin Ranskaan yhteys. Siellä on puhuttu ranskaa, ruotsia. Se on ollut monikulttuurinen yhteisö jo satoja vuosia ja mistä on tullut paljon maailmanvaikutteita. Sehän siinä on jotenkin kauhean jännittävää. Mua kauheasti kiinnostaa, että miten se on, niin kuin, miten Joroisiin on eksynyt nämä uusimmat maailman muodit ja teatteriesitykset ja musiikit. Ja millä tavalla ne on sinne kamareihin tuotu. Ja se seuraelämä, se on ollut vilkasta. Se on jotenkin kauhean kanssa. Ja tänä päivänä kanssa se on, millä tavalla sitä kamarimusiikkia me tehdään niin kuin festivaalina, niin siinä on sama henki. Tuodaan ihmisiä yhteen, tehdään seuraelämää. Meidän konserteissa ei nyt puhuta ranskaa keskenään niin kuin hienosti ja sitä aikaa, mutta sitä on ihana kuvitella, koska se, kun astuu niihin tiloihin, niin se lähtee itsestään elämään. Ja se on se mielikuvituksen jotenkin musta se ihana piirre, mitä me vaan tarvitaan ja tarvitaan enemmän tänä päivänä.
0: Että tehän jatkatte sitä, se seuraelämä tietyllä tavalla jatkuu teidän musiikkijuhlien ansiosta.
1: Kyllä, ja sitten se ajatus siitä niin kuin yhteistyöstä näiden kartanon omistajien kanssa, että se ajatus on musta kauhean ihana ja lämmin siitä semmoisen niin kuin vieraanvaraisuuden tunne. Kuinka hienoa on, että he haluavat avata kotinsa, koska ne on nykyään kuitenkin koteja, niin musiikille ja yleisölle – ja tavallaan sitä kautta tulee se meidän tavallaan seuraelämän rakenne siihen ympärille. Mutta se vaatii tämmöisen ihanan arvokehyksen vieraanvaraisuudesta, mitä toki seuraelämä on ollut jo kautta aikojen kanssa, vaikka niissä on ollut erilaisia sosiaalisia paineitakin sitten, mutta myös ihania asioita, niin tätä perinnettä me halutaan jatkaa nykypäivän muodossa.
0: Eli kaikki ihan joka ajan historialliset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Ja ymmärrän kyllä nyt hyvin, että savolaiset sitä Pariisiksi nimittää myös. Mutta mennään sitten ihan tähän päivään. Joroisten musiikkipäivien tämän vuoden teema on omatunto. Ja siihen liittyy syvällisiäkin pohdintoja elämän valinnoista, suhteista itseemme ja toisiimme, läheisyydestä, rakkaudesta, mutta myös yhteisöistä, niiden kantokyvystä vaikeiden tapahtumien ja koettelemusten edessä. Miksi tällainen teema juuri nyt?
1: No, festivaalien suunnittelemisessa ja kuratoinnissa, siinähän on monia tapoja lähteä siihen. Ja itse olen tykännyt, tai on pitänyt sitä kauhean inspiroivana, ottaa joku teema. Ja sitten lähtee sitä tietysti eka itse pohtimaan, mitä se niin kuin tarkoittaa itselle, miten tämä voisi niin kuin soida, miten taide voisi tässä niin kuin tuoda myös niitä ajatuksia esiin. Aluksi pidin tätä omaa tuntoa jotenkin niin kuin raskaana. Mä aloin miettimään, että miksi se tuntuu, miksi meillä on tämmöinen sanonta omaa tuntoa kolkuttaa ja tämmöisiä, niin kuin, että meillä on, mä halusin kirjoittaa sen tarkoituksella myös erikseen, eli se on myös oma tunto. Ja siinä on erilaisia, ei semmoinen moraalinen kompassi tai semmoinen, että se olisi jotenkin nytten tutkimme itsemme ja niitä huonoja asioita itsessämme, vaan lähtee katsomaan sitä oman tunnon kautta myös näitä konsertteja. Ja tämä on ollut kaikissa näissä mun konserteissa, mitä olen niin kuin ollut mukana suunnittelemassa, niin se perustuu tosi paljon yhteistyöhön taiteilijoiden kanssa. Eli tuon hyvin laajan kehyksen siihen teemallisesti ja sitten lähden katsomaan, miten se resonoi. Eli en halua tavallaan johtaa ylhäältä päin sitä asiaa, tule soittamaan tämä ja tämä, koska minusta tämä on teeman näin, vaan sitä katsoa sitä, niin kuin sitä pallottelua, sitä keskustelua taiteilijoiden kanssa. Ja tämä on ollut kauhean inspiroiva, koska sitten siinä tulee se taiteen hienous ja se monet tulkinnat, monet eri asiat ja tätä mä haluan sen takia jatkaa tämmöistä teemallista ajattelua. Ja tämä on niin kuin ihanaa, miten se jotenkin ihmisissä herättää ajatuksia ja sitten ne tulee konsertiksi. Ja muutenkin haluan kannustaa jotenkin siihen, on se sitten mielikuvituksen ja niin kuin sen oman tunnon tuntemiseen. Tällainen niin kuin isosti sanottuna tämä teemallisuus ainakin niin kuin tällä festivaalilla minulla perustuu.
0: Että miten lähtee musiikin ja ideoiden ajatusten yhteydessä elämään nämä kysymykset just vastuudesta, yhteydestä, oikeudenmukaisuudesta. Ja mainitsitkin sen avainsanan yhteisöllisyys, että siitähän on kysymys kaikessa taiteessa, musiikissa, myös tässä festivaalissa.
1: Joo, ja mä ymmärrän hyvin, että tänä päivänä monilla festivaaleilla ja konserteilla nämä kotikonsertit, pienet konsertit, ne on kauhean suosittuja, koska siinä tulee se yhteisöllisyyden tunne, siinä ollaan lähellä esiintyjää ja siinä pääsee niin kuin aistimaan tietysti eri tavalla kuin isoissa konserttisaleissa ja ymmärrän hyvin, että siellä tämmöisiin myös niin kuin hakeudutaan niin kuin, läheisiin tunnelmiin ja myös siihen, että se konsertti tavallaan, kun se on pienessä tilassa ja yhteisöllinen, niin siinä on niin kuin, ainakin itse koen, että on helpompi myös sen oman mielikuvituksen ja sen oman tunteen lähteä. Niin kuin, ja siihen pitää luottaa. Siihen pitää luottaa, että se mitä minä tunnen tässä konsertissa ja mikä se oma mielikuvitukseni lähti rakentumaan, niin minä olen taiteilijana myös oikeassa. Siis yleisö on myös taiteilija, missä se mielikuvitus tapahtuu. Ja yleisö on myös oikeassa siinä niin kuin omassa, se maalaus ja se mielikuvitus tai se oma arvotunne, niin siihen omaan mielikuvituksen maalaukseen pitää luottaa. Ja se on niin kuin, eli yhteisöllisyys tarkoittaa ainakin minulla myös sitä, että yleisö on taiteilija itsekin näissä konserteissa. Että ei se ole vaan passiivinen, totta kai saa tulla vaan kuuntelemaan kaunista musiikkia ja vaan niin kuin nauttia sille aivot tyhjänä. Mä teen itse kanssa sitä, se on ihanaa. Mutta sitten on myös mahdollisuus tähän, että voi värittää

0: Jussi Merikanto. On puhuttu perinteistä ja ohjelmistosta ja teemoista, mutta miten yhdistää sitten perinteet ja toisaalta taiteellinen uudistuminen ja festivaalin jatkuvuus vaikka nyt Joroisten kohdalla? Millaista työtä teet sen eteen?
1: No, tämä on oikeastaan erinomainen kysymys. Mä uskon, että tällä hetkellä kaikki festivaalit pohtii sitä, meneekö semmoiseen yleisfestivaalisuuntaan, mikä on se oma identiteetti sillä festivaalilla. Millä ajatuksella hengellä se perustettiin 50 vuotta sitten, mikä se jatkuvuus siinä on. Yleisfestivaalilla tarkoitan sitä, että kuinka paljon otetaan muita konsertteja kanssa mukaan. On se sitten viihdekonsertteja, rockikonsertteja, minkälainen se kirjo on siinä niin kuin festivaaleilla, onko sillä tavoite myös yleisöllinen, onko se taloudellinen, onko se alueellinen, niin näitä varmasti monet festivaalit joutuu paljon pohtimaan, että miten saadaan se talous myös kestävälle pohjalle, koska ymmärrettävästi kartanokonsertit esimerkiksi on, niissä on aika vähän väkeä mahtuu, mutta se tekee siitä taas sen tosi uniikin konsertin, että siinä kaikki pääsee intiimisti osallistumaan konserttiin, mutta se kokonaisuus vaatii sitten, että millä tavalla tänä päivänä säilytetään se oma alueellinen identiteetti tai se kulttuurinen omavaraisuus tietyllä tavalla ja kuinka paljon taas vaikka talous ratkaisee asioita tai näkyvyys ratkaisee asioita. Niin tämä on semmoinen, luulen, että kaikki asian kanssa tietyllä tavalla niin kuin kamppailee. Avustukset on tietysti on yhdessä roolissa tässä, koska ne on kumminkin epävarmempia tänä päivänä. Joroisissa meillä on tietysti myös se onni, että siellä on tehty perinteisesti myös monen genren konsertteja.
0: No, mennään tuohon musiikkiin ja nyt sinne klassiselle puolelle. Teillä on kantaesityksiä tänäkin vuonna myös. Tapani Länsiön Yön lauluja pianolle, Risto Marin soittaja. Sitten on Paavo Korpiaakon uusi laulusarja Kanaisen, esittävät tenori Tuomas Miettola ja pianisti Colin Hansen. Miksi on tärkeää tilata aivan uusia teoksia suomalaisilta säveltäjiltä?
1: No, se on uniikki hetki. Se kantaesityshetki. Se on niin kuin, onhan siinä taikapölyä siinä ilmassa, että millä tavalla tämä ensimmäistä kertaa soi yleisölle. Ja se on kanssa taiteen iso tehtävä olla tässä ajassa kiinni. Taide ja viihde, ne on eri kysymysten äärillä. Ja itse pidän kauhean kiinnostavana sitä, että vaikka runot olisi joskus vaikka vanhoja tai miten se nykytunne, minkälaisia tunteita meillä on tänä päivänä, kuinka paljon ne on ollut samanlaisia tunteita 200-300 vuotta sitten ja millä tavalla, minkä takia se soi vaikka eri tavalla meidän ajassa. Ja tämä on musta kauhean kiehtovaa sitten, kun näitä on samassa konsertissa yhtä aikaa. Mutta itse tykkään siitä taikapölyn tunteesta sillä tavalla, että koska monesti me haetaan, että se on, missä oli, kun ekan kerran kuulit tämän äänen ajatus, mutta se on, siinä on jotain, kun ei tiedä, mitä odottaa. Sitten on ihana mennä semmoiseen, että mä tiedän tasan tarkkaan tämän laulusarjan tai kamarimusiikkiohjelman, ja sitten voi se asento tuolissa monesti vähän erilainen. Mutta niillekin on paljon uutta yleisöä, kuka ei kuulu ihan peruskamarimusiikkiteoksia, ja siinä kanssa samat aika, mutta eri vuosisadoilla.
0: Otetaan tuosta laulusta vielä vähän kiinni. Jussi Merikanto, sä oot taustaltasi siis, ja koulutukseltasi laulaja ja oot tehnyt oopperalaulajan töitä. Ja nytkin on, Joroisilla on laulumusiikkia ohjelmassa. Tuon lisäksi vielä esimerkiksi Aulis Sallisen laulusarja Tuulinen talvi Provansissa kuullaan Paavo Haavikon tekstiin. Jos mä kysyn sulta nyt laulajana ja festivaalijärjestäjänä myös, niin mikä sun mielestä on klassisen laulumusiikin tila Suomessa just nyt, jos ei puhuta oopperasta, vaan siis laulusta, konserteista, liidistä, ja miten tämmöinen musiikkitapahtuma voi siihen vaikuttaa, että miten laulumusiikki elää konserttien yleisön ja esittäjän näkökulmasta?
1: No, laulumusiikki meillä on, voi hyvin, meillä on erinomaisia laulajia. Meillä on kansainvälisesti, jos mennään vaikka oopperapuolelle, meillä on kansainvälisesti todella korkealla olevia laulajia tällä hetkellä maailmalla. Ja sitä kautta se kärkihan on aina suhtkot kapea. Toki

0: sitten kun katsoo sieltä vähän niin kuin tarkemmin tätä niin kuin laulajapolkuja, minkälaisia mahdollisuuksia laulajapolulle on tänä päivänä, niin siitä on vähän huolissani. Meillä semmoisia niin kuin vakituisia työllistymismahdollisuuksia laulajana on paljon vähemmän kuin aikaisemmin, ja siihen liittyy tietysti ne isot työllistäjät, jotka perinteisesti työllistäneet, niin niiden myös rakenteelliset erot. Festivaaleina toki pyrimme käyttämään aina lauleja ja löytämään niin kuin myös omaltaan niitä työllistymismahdollisuuksia. Ja varsinkin mikä tekee sen, että näissä kamarikonserteissa niin pystyy käyttämään semmoisia laulajia, kenellä on vaikka lyyrisemmät äänet. Ja kenellä on, tietysti perinteiset lead-laulajat on ne, mitä käytetään kamarimusiikissa ja kartanokonserteissa hyvin paljon. Niin näiden työllistyminen ja mahdollistaminen, ja toki haluan kannustaa kaikkia nuoria laulajia siihen, että miettii myös sitä koko taiteellista kontekstia itsessään. Toivon, että kaikki laulajat ovat myös itse taiteellisia johtajia tai suunnittelijoita. Eli millä tavalla suunnittelee sitä ohjelmaa, miettiä mitä haluaa sanoa, luo sitä omaa identiteettiä laulajana, myös siihen suuntaan, millä tavalla mä pystyn rakentamaan kokonaisuuden. Tätä mä haluan sanoa, tätä mä haluan laulaa. Mä voisin tilata tähän jonkun teoksen. Lähtee tavallaan sitä kokonaistaiteellisuutta, kokonaistaiteilijuutta rakentamaan hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Ja olemaan rohkeasti myös yhteydessä sitten festivaaleihin. Että mulla on tämmöinen ajatus ja idea konsertista. Olisiko tälle jotain mahdollisuutta? Ja tätä tämä antaa myös semmoisille laulajille uusia työllistymismahdollisuuksia, mitä ei ole sitten, jos suree vaikka sitä, että minä en ole iso oopperaääni, voinko minä työllistyä silloin, niin sitten kehittää tavallaan tämmöistä puolta, se kokonaistaiteilijuutta tämmöiseen lead-maailmaan ja siihen, no sanonko nyt konseptiajatteluun, mutta siihen suuntaan kanssa rakentaa, eli tekee itsestään myös kokonaistaiteilija tässä mielessä. Jos sen työllistyy oopperassa, niin mitkä sitten minun mahdollisuudet ovat? Joudunko luopumaan jostakin, onko laulajan identiteettini vaarassa? Ja sitten varsinkin vaikka suru siitä, että mulla on maailman kaunein lyyrinen ääni, mutta sitten meillä on todella isot oopperalavat Suomessa, niin tätä haluaisin jotenkin niin kuin lohduttaa, että lähtee etsimään niin kuin tämmöisiäkin vaihtoehtoja sitten. Ja olemaan myös rohkeasti yhteydessä ideoiden kanssa. Ei taiteelliset johtajat, mä en nyt sano kaikkien puolesta, mutta taiteelliset johtajat toivottavasti eivät ole kuin saaria. Että älkää ottako yhteyttä, älkää kertoko omia ideoita, että minä haluan olla tämä 1800-luvun neromyyttimies ja kertoa, mitä kukakin esiintyjä tekee. Tässä mä haluan paljon enemmän moninaisuutta ja myös yhteistä keskustelua.
1: Eli sitä vuorovaikutusta.
0: Vuorovaikutusta, juuri näin.
1: Tuossa tuli jo tosi monta kohtaa, mutta toisaalta sä oot, Jussi Merikanto, sä oot aika hyvä tästä puhumaan, koska olet siis koulutukseltasi laulaja, tehnyt opera-laulajan työtä. Ja nyt oot kyllä vahvasti suuntautunut tonne, niin kuin, ei nyt hallinto, vaan järjestäjä, no managerointi tai management puolelle. Oot sitä opiskellutkin ja olet tosiaan Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja. Mutta sitten sä oot myös Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja. Millaista eroa on olla kulttuuritapahtumassa taiteellisena johtajana ja toimitusjohtajana?
0: Koen, että tänä päivänä ne on kaikki lähentyy toisiaan. Olen katsonut ja haluan katsoa taidealaa, on se sitten konsertti, sitten se keskiö, mitä tutkitaan, niin tavallaan esiintyvänä taiteilijana, sitten taiteellisena suunnittelijana tai sitten ihan hallinnon kautta niin kuin toimitusjohtajana. Ja itselleni suurin yllätys on se, kuinka paljon luovuutta tarvitaan hallinnossa. Nyt en tarkoita siitä, että millä tavalla sitä perushallintoa tehdään, mutta se taiteellinen suunnittelu ja sen asioiden etsiminen ja se ihana valkoisen paperin tunne, kun lähdetään suunnittelemaan ihan uutta, niin sitä tarvitaan monessa kohtaa sitä luovuutta. Eli se ei ole vaan, että joku taiteellinen johtaja kertoo ja kaikki muut sitten, minä en ajattele näin, että kaikki muut sitten toteuttaa sen minun neropatin suunnittelmani, vaan siinä tarvitaan vuorovaikutusta, mutta siinä tarvitaan myös luovuutta myös sieltä hallinnon puolelta, miten mä mahdollistan tämän, miten mä voisin tämän nostaa seuraavalle tasolle, tämän suunnitelman. Eli tämä yhteispeli on minusta se, mikä on minua ainakin kiinnostanut ihan valtavasti. Ja tässä on niin kuin koen, että on pystynyt tuomaan myös minun niin kuin tätä taiteellisen uran kokemustani ja sitten taiteellisen suunnittelun kokemustani, että miten me voidaan luoda sellaisia ekosysteemejä, missä me kaikki pystytään tuomaan siihen yhteiseen pöytään, että se taiteellisen suunnittelun pöytä ja se luovuuden pöytä olisi kanssa laajempi ja moninaisempi.
1: Että yhdessä tehdään sitä taidetta ja sitä tapahtumaa ja kokemusta.
0: Joo, kyllä, ja tämä on niin kuin alueellinen, vaikka Joroisissakin tämä alueellinen kysymys, että millä tavalla me saadaan eri asioita niin kuin mukaan siihen, ja tämä on yksi tapa kanssa tuoda uusia yleisöjä, että ainakin itse on niin kuin yllättynyt yleensä se, että mä olen lähtenyt joihinkin tapahtumiin tai jonkin asian vetämänä sinne, mutta se mitä jäi käteen, niin se oli joku ihan toinen asia. Mä niin kuin yllätyin, että tässä tapahtumassa oli sitä ja tämä oli jotain ihan uutta minulle ja se teki minun vaikutuksen. Ja tämä alueellinen yhteistyö, ettei ajatella vaan, että tapahtuma on se, joka sitten on se viisasten kivi, joka tuo alueelle hirveästi ihmisiä, ja sitten, mutta tätä niin kuin kehittämällä, miten koko alue kokee sitä yhteisöllisyyttä voi kokea myös muutenkin kuin tämmöisellä niin kuin henkisellä tasolla, vaan ihan siis niin kuin yritysorganisaatio ihan hyvin rakenteellisellakin tasolla.
1: No niin, nyt heinäkuu on jo pitkällä ja aurinko paistaa ja Joroisten musiikkipäivät on alkamassa ja yleisö rientää sinne kamareihin ja teillä on jossain teollisuushallissakin teillä on joku konsertti tai oliko se jossain?
0: Joo, meillä on sellainen U-kontin, siellä on kolmas nainen, niin se on, sekin on voi sanoa hyvin eksoottinen paikka. Eli ei ole perusfestarikeikka, vaan oikein sillä tavalla niin kuin mahtava semmoinen niin kuin robusti tunne siinä paikassa.
1: Ja kirkkojahan siellä on useampia, missä on konsertteja.
0: Kyllä. Kirkot ovat yksi kanssa tämmöinen meidän, niin kuin, toki meidän, kun tarvitaan vähän isompaa konserttipaikkaa tai isompi kokoonpano, mikä tarvitsee enemmän tilaa ympärilleen myös äänellisesti, niin kirkot ovat tämmöiseen erinomaisia.
1: Jos sais tapahtumajärjestäjän pari toivetta tässä heittää ihan nopeasti yleisölle, esiintyjille, yhteistyökumppaneille, päättäjille tai vaikka sään suhteen, niin mitä toivoisit nyt nopeasti festivaaleille?
0: No tartun heti tuohon sään suhteen, koska sekin on sellainen, että joskus on ollut liian kuuma, niin sekin passivoi ihmisiä ja sitten tuntuu, että ei niin kuin, on niin läkähtynyt olo, että ei jaksa monia asioita. Ja sitten mietin, mikä olisi klassisessa musiikissa semmoinen ihana viilentävä konsertti tai tavallaan niin kuin tunne viilentävä konsertti. Niin tämä, mutta sitä aina niin kuin toivon, että mitä mä hain itsessänikin aina, että on niin kuin rohkeutta hakea ja kokea niin kuin semmoisia asioita, mitä ei ole ennen käynyt katsomassa. Ja tämä on siis haaste, haastan itsenikin tässä nyt samalla, että tänä kesänä teen jonkun kesäreissun ja menen semmoiseen jännittävään johonkin, mitä en tiedä mitä se on. Ja tässä tapauksessa vaikka nämä kartanokonsertit meillä on sitä, että se on sen yhteisöllisyyden kautta on ihana jutella ihmisten kanssa. Siellä esimerkiksi ihan Joroisten S-Marketissa on tullut hyllyjen välissä usein kertomaan, että en mä tiennyt, että se oli tollasta. Ja tämä on musta se on ihana tunne ja mulla on tämä sama tunne joskus, kun mä menen itselle vieraalle alueelle ja sitten mä oon niin kuin aivan, se kokemus ja tunne on niin kuin paljon isompi kuin se, että mä otan sen jonkun, minkä mä jo valmiiksi tiedän, että hei, tämä on ihan ok.
1: No niin, eli nyt sitä kohti, kohtaamisia kohti ja sitä säätäkin voitaisiin testailla, että mikä on sopiva lämpötila lukema ja kosteusaste, niin se varmasti taas selviää.
0: Eiköhän tämäkin ole tutkittu jotenkin, että ei liian kylmä, ei liian kuuma ja sopiva tämmöinen, mutta toki toivon, että on hyvä lämmin kesä ja on, ihmiset on niin kuin hyvällä tuulella ja niin kuin nauttii kesästä ja kulttuurista ja urheilusta ja kaikesta mahdollisesta.
1: Kiitos paljon vierailusta täällä Radio Yhdessä Joroisten musiikkipäivien taiteellinen johtaja Jussi Merikanto.
0: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin aavikkobluesia tai muuten vaan menevää juurevaa musiikkia. Songhai Blues on malilainen yhtye kotoisin Timbuktusta, kuuluisasta kaupungista. Tässä oli sitten lähdetty viettämään ihan pääkaupunkiin lauantai-iltaa. Samedi soir à Bamako oli kappaleen nimi. Kello 14.28, kuuntelet Radio Yhtä. Iltapäivälähetys on käynnissä.
1: Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: Across the Borderline, Ray Cooder ja Harry Dean Stanton. Vuodelta 1987 on laulun levytys. Kello on 14.35. Tietokirjailija, entinen toimittaja ja kansanedustaja Markku Laukkanen kertoo nyt sykähdyttävästä kulttuurielämyksestään. Siihen liittyy myös taide ja paikallisuus, maakuntaidentiteetit.
1: Kulttuurista on tärkeää tietää, mistä on ja mihin kuuluu. Oman identiteetin rakennuspuut perustuivat aikaisemmin mitä suurimmassa määrin alueeseen, johonkin paikkaan, omiin maantieteellisiin juuriin. Moni äiti on saatellut lapsia maailmalla aikanaan, Eino Leinon sanoen, että muista mistä olet. Tänä päivänä taas oman minäkuvan ainekset ovat paljon moninaisempia. Identiteetit vaihtuvat ja ne voivat olla tänään eri asioita taas kuin huomenna. Minulle tärkeät paikat ovat edelleenkin Karjala ja Lappi, ja niillä on yllättävän paljon yhteistä. Karjalassa ovat oman sukuni monisatavuotiset juuret. Evakossa on oltu itse asiassa vasta 8 vuosikymmentä, mikä on sukupolvien historiassa aika lyhyt aika. Mutta täytyy sanoa, että se omakohtainen kokemus, kun sinne Jaakkimäen ja Lumivaaran vanhempien kotipaikoille ensi kertaa vieraille meni kesällä 1990, olihan se valtava kulttuurinen kokemus. Nuoren miehen mielessä tavallaan semmoinen ympyrä sulkeutui, että täältä mie oon, tänne mie kuulun. Kotona oli puuttu Karjala-murretta Karjalasta paljon 50-luvulla, kun Kekkonen vieraili Neuvostoliitossa, niin aina haaseltiin, että no jokohan se saa Karjala takas. Tai sitten muistan karjalaisia juhlia, joita pidettiin vanhoissa kotipitäjissä, ja paikalla saattoi olla kymmeniä busseja, joilla oli tullut tuhat ihmistä Suomesta, karjalaisia, omille juurilleen juhlimaan ja muistelemaan menneitä, hoitamaan omia kirkkomaitaan. Jaakkimän kirkon raunioilla jumalanpalvelussa koettiin valtavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oltiinhan näiden ihmisten sukujen juurilla. Siellä oli kastettu lapsia, siellä oli pihitty ja saatettu haudan multiin sukulaisia. Tai soitettiin Lumivaaran kirkon kelloja kesäiltana niin, että Laatokka soi. Valamon kirkon kellot taas kumisivat sieltä Laatokan toiselta puolen. Olimme siellä kerran kulttuurimatkalla, johon osallistuivat muun muassa karjalaiskirjailijat Eeva Kilpi ja Laila Hietamies. Ja me päätimme Lailan kanssa lähteä käymään minun kotikylässäni Jaakkimän Paikjärvellä, jonne kuitenkaan tuolloin vielä 80-luvun loppupuolella emme päässeet. Siellä oli vahti paikalla. Oli kaunis sunnuntai-aamu, jäimme siihen Miinalan kylän järvenrantaan. Käki kukkui, oli täydellinen pyhäaamun rauha. Laila kertoi myöhemmin, että siitä syntyi sitten kirjan Mäeltä näkyy toinen mäki -kirjan nimi. Vaikka Karjala ja Lappi ovat maantieteellisesti perifeerisiä alueita, ne ovat aina olleet Suomen kansainvälisimpiä maakuntia ja rikkaita kulttuuriltaan. Sopii kysyä, mistä muista maakunnista on kirjoitettu niin paljon kirjoja. Karjalaakin on kirjoitettu viimeiset vuosikymmenet kuin sipulia, sitä on kuorittu kuin sipulia. On ensin kirjoitettu maakuntakirjoja, sitten tuli pitäjäkirjoja, sitten alkoi tulla kyläkirjoja, koulukirjoja, nyt kirjoitetaan sukukirjoja. Ja aina tulee uusia näkökulmia Karjalaan. Lapissa taas ensimmäiset kirjallisuuden maininnat löytyvät jo 1200-luvulta, ja maakuntaa on kuvattu runsaasti erityisesti 1700-luvulta alkaneiden matkamiesten tiedemiesten kuvauksina. Syntyi matkakirjallisuutta, jotka alkoivat tuoda kuvaa Lapista ja Suomesta eurooppalaisille lukijoille. Eikä se kuva aina ollut Lapin eikä Suomen kannalta niin tosikaan eikä kovin mairitteleva. Ensimmäinen oma kirjoittaminen elämänkerta kertoi Norrbotteni maaherrasta Ragnar Lassinantista, jonka sukujuuret puolittain olivat Suomessa. Hän oli ikuinen Suomen ystävä, jonka kautta opin sitten meidän kieltä, Tornioloakson kulttuuria, josta menneiden vuosisatojen matkamiesten kuvauksetkin Lapin matkailusta ja Lapista alkoivat. Myös ensimmäinen tietokirjani, Kenen Ounasjoki syntyi Lapissa, se kertoi Lapin vesistörakentaminen historiasta, ja se opetti myöskin, miten kirjallisuuskin voi vaikuttaa. Siitä tuli osa vapaan Ounasjoen puolustustaistelua, mikä päättyikin sitten myöhemmin eduskunnan säätämään lakiin, jolla Ounasjoki rauhoitettiin. Ragnar Lassinantin innoittamana minusta tuli myös aktiivinen kirjallisuuden kerääjä, bibliofiili. Ja ei tarvinne paljon arvata, kuinka paljon metrikaupallista Karjala- ja Lappikirjallisuutta hyllystä löytyykään. Ja sieltä vaan haluan palauttaa mieliin A.I. Järvisen Lapin luontokuvaukset, jotka ovat edelleen tuoreita luettavaa ja lukijan korvissa heliseviä tekstiä. Tai Kullero Kemppisen retkeilykirjat, jotka ovat sytyttäneet monen sydämeen Lapin lumon, tai onkohan se sitä Lapin hulluutta, mikä tänäkin päivänä niin montaa ihmistä, kirjallisuuden harrastajaa, Lapin kävijää puhuttelee.
0: Tietokirjailija Markku Laukkanen kertoi kulttuurielämyksistään. Seuraavaksi meille esiintyy Milu, eli Lumi Ollila. Hänellä on vahvat juuret sekä Suomessa että Ranskassa. Levyllään hän pohtii ihmisyyttä ja vuoden aikoja, etenkin vuoden aikoihin liittyviä odotuksia ja tunnetiloja. Tämän kappaleen nimi on Peut-être que cette année, ehkä tänä vuonna. Peut-être.

kokonaan. Eeppi Ursiin esitti sävellyksensä. Seuraavaksi esiintyy ruotsalainen River Talks-kokoonpano. Sen muodostavat duo, jonka puolestaan muodostavat Amanda Örtenhag ja Richard Sjöblom, ja tässä mukana myös Jakob Tegengren. Den kom till oss.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Kello on 8 minuutin kuluttua 15. Silloin Kulttuuri-ykkösessä pohditaan, miten meidät ihmiset oikein laitetaan yhteiskunnassa arvojärjestykseen. Tuloeroista, varallisuudesta ja hyvinvoinnista puhutaan, mutta paljon muitakin perusteita on, millä sitten ihmisiä arvotetaan, voisiko näin sanoa. Sitä ennen vielä musiikkia, elokuvamusiikkia tässä 60- ja 70-lukujen TV-sarjasta tuttu sävelmä varmasti monille vähän uudempana tulkintana.

Uploadit saivat tässä pianisti Lalo Schifrin ja läntisen Saksan yleisradion Big Band ja amerikkalainen pianisti ja säveltäjä Lalo Schifrin, hän itse teki tämän tunnusmusiikin TV-sarjaan Mission Impossible. Lopuksi sitten Diamonds Are a Girl's Best Friend, tai tässä versiona Sparkling Diamonds vuoden 2001 Moulin Rouge-elokuvasta laulamassa nimekäs näyttelijä kaarti Nicole Kidman, Jim Broadbent, Caroline O'Connor, Natalie Mendoza ja Lara Mulcahy.

0: Nyt alkaa Yle Radioiden Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talola. Suomessa puhutaan paljon tuloeroista, varallisuudesta ja hyvinvoinnista, mutta ihmisten paikka yhteiskunnassa ei määräydy pelkästään rahan perusteella. Asemaan vaikuttavat myös koulutus, ammatti, arvostus, vaikutusvalta, näkyvyys ja kokemus siitä, tuleeko nähdyksi ja tunnustetuksi. Tänään Kulttuuri Ykkösessä kysymme, millaisille portaille suomalaiset tässä yhteiskunnassa asettuvat, kuka saa arvostusta, kuka jää näkymättömäksi ja kuinka helposti ihmiset voivat liikkua yhteiskunnallisesta asemasta toiseen. Tämän keskustelun lähtökohtana on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saaren keväällä ilmestynyt teos Ihmisiä yhteiskunnan portailla, joka tarkastelee suomalaisen yhteiskunnan hierarkioita huomattavasti laajemmin kuin pelkästään tulojen tai varallisuuden näkökulmasta. Mukana keskustelemassa ovat Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn erikoistutkija Anne Järvinen. Tervetuloa.
1: Erityisasiantuntija.
0: No niin, erityisasiantuntija. Ja liukku vielä ylös, niin sitten kaikki kuulevat sen. Käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym-Hankkenilta. Tervetuloa, Jori.
2: Morjesta.
0: Häneltäkin liukku ylös. Niin
2: morjesta.
0: Kaikki ovat sitten kartalla nytten. Ennen kuin esittelen sinut, Jani Erola, niin laitan sinunkin liukun ylös, niin sinäkin saat sanoa, että kiitoksia. Eli tervetuloa Turun yliopistosta sosiologian professori Jani Erola. Eerolla tähän lähetykseen. Ja etäyhteyden päässä meillä on myös Tampereelta tietysti Juho Saari mukana. Tervetuloa Juho lähetykseen.
3: Kiitoksia.
0: Ihmisiä yhteiskunnan portailla on nyt tämä kirja, jonka ympärillä olemme tänne koolle kutsutut. Juho, mikä oli se havainto tai kysymys nyt ihan ensisijaisesti, joka sai sinut kirjoittamaan tämän kirjan juuri nyt?
3: No, eikö siinä on kaksi tapaa lähestyä tätä kaksi tulokulmaa. Ensimmäinen on se, että silloin kun Jani ja minut koulutettiin, niin meidät yleensä opeteltiin ajattelemaan niin, että sosioekonominen asema ja puoluekanta selittävät suurimman osan erilaisista asioista Suomessa. Ja näin pitkälle pyrittiinkin selittämään, tai näille pitkälle pyrittiinkin selittämään erilaisia asioita. Ja aika pitkälle pärjättiinkin näillä. Mutta sitten pikkuhiljaa ruvettiin huomaamaan, että ei se enää maailma supistukaan näihin kahteen asiaan, vaan havaittiin, että ihmisillä on omia näkemyksiä paikastaan yhteiskunnasta ja niitä kutsuttiin suhteellisten erojen tutkimukseksi. Ja tämä kirja, joka teillä on nyt siellä käsittelyssä, käsittelee nimenomaan näitä suhteellisia eroja ja ihmisten kykyä vertailla omaa paikkaansa yhteiskunnassa yhtäältä muihin samassa yhteisössä oleviin ja laajemmin sitten yhteiskunnassa toimiviin, laajemmin yhteiskunnassa omaa paikkaansa. Ja itse asiassa nyt kun tätä tutkimusta on eri puolilla maailmaa tehty viimeisten 20 tai 25 vuoden ajan, on havaittu, että tämä suhteellinen paikka yhteiskunnassa itse asiassa selittää monia meille tärkeitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten elämänlaatua, terveyttä ja erilaisia mielipiteitä paremmin kuin nämä perinteiset sosioekonomiset asemat tai poliittiset kannat. Mutta sitten toinen asia, joka on kannustanut tämän kirjan tekemiseen, on evoluutiobiologian tai evoluutiopsykologian nopea kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja siellä on havaittu yhä uudestaan, että tietyt asiat yhteiskunnassa kuormittavat ihmisiä psykososiaalisesti, koska me olemme evolutiivisesti valikoituneet olemaan herkkiä näille asioille. Niinpä nämä muutokset heijastuvat myös, mitä kutsutaan ihmisten sosiaalisiin aivoihin. Ja esimerkkejä tällaisista evolutiivisesti valikoituneista ilmiöistä on esimerkiksi yksinäisyys. Me kärsimme yksinäisyydestä, koska me tiedämme, että jos meillä ei ole muita ihmisiä samassa laumassa, todennäköisyys, että me kuolemme tai jäämme sivuun tai emme pärjää elämässä, on huomattavasti suurempi kuin tilanteessa, jolla meillä on muita ihmisiä. Samaten taloudellinen niukkuus näkyy voimakkaasti ihmisten aivoissa. Jos ihmiset eivät pysty saavuttamaan sitä, mikä on yhteiskunnassa tavanomaista, se kuormittaa heitä merkittävällä tavalla. Ja siihen liittyy myös semmoinen aivon laajakaistan supistuminen, eli suurempi osa huomiosta kohdistuu näihin teemoihin. Ja sitten kolmas asia yksinäisyyden ja niukkuuden rinnalla on tämä ihmisen paikka yhteiskunnan portailla. Sen merkitys ihmisten monille hyvinvoinnin kannalta ja terveyden kannalta keskeisille asioille on huomattavan suuri. Ja jälleen siinä on vahva evolutiivinen tausta, eli ihmiset tietävät, että jos hän ei ole laumassa vahvassa asemassa, niin todennäköisyys tähän pääsee lisääntymään ja menestymään sitten myöhemmin omassa yhteisössänsä on pienempi kuin silloin, kun hän on tämän sosiaalisen hierarkian ja huomion ja kunnioituksen ja arvostuksen huipulla. Eli yhtäältä se on siis kyse siitä, että me emme enää pystyneet selittämään toimivalla tavalla minun kaltaiselle tutkijalle keskeisiä eroja. Janilla asia on hiukan toisen näköinen. Ja sitten toisaalta me saimme näitä teoreettisia innovaatioita, jotka liittyvät nimenomaan evoluutiobiologian ja yhteiskuntatiedettä rajapinnassa tapahtuvaan edistykseen.
0: Tämä on varsin kattava esitys nyt siitä, mistä meillä on tarkoitus tässä ohjelmassa keskustella. Kiitos Juha tästä. Mä kysyisin ennen kuin, ja otan muutkin mukaan tietysti keskusteluun, siis itse jäin jollakin lailla semanttisesti kiinni tähän kirjasi otsikkoon, joka on yhteiskunnan portaat ja ihmisiä yhteiskunnan portailla, niin oliko se monikko tämä portaat vai onko vaan yksi porrasaskelma, koska mä jotenkin ajattelen, että yhteiskunta kuitenkin koostuu monesta rappukäytävästä ja niiden välillä on erilaisia yhteysreittejä, että voidaanko me ikään kuin laittaa enää ihmisiä yhdelle portaikolle ja sitä mukaan sitten arvioida heidän asemaansa tässä yhteiskunnassa. Jani Erola, kerro sinä tästä.
1: Niin, no, kiitos. Tämähän on semmoinen asia, joka tietenkin meitä tutkijoitakin kovasti puhuttaa ja mietityttää, mutta kyllähän se, niin kuin, se keskeinen havainto on, että nämä erilaiset elementit tässä näissä statuksissa ja asemissa ja näissä, ne korreloivat aika vahvasti. Et jos sä tiedät ihmisen koulutuksen, niin se on aika hyvä arvaus sen niin kun ammattiasemasta ja tuloista myös aika pitkälti. Ja sitten tietenkin tässä tapauksessa jännä juttu tulee nimenomaan, että mikä se subjektiivinen arvotus sitten oikeastaan on. Ja tämä on mun mielestä ehkä tämän Juhon kirjan se hienoin niin kun elementti on se, että alleviivata, että kuinka tärkeää se on myös se, niin kuin se ymmärrys ja muiden ihmisten näkemys myös siitä, niin kuin, että missä sä olet siinä niissä ehkä yhdistetyissä portaissa, metaportaissa jossain tämmöisessä.
3: Jos mä saan huutaa täältä väliin tähän päälle,
0: huuda pois.
3: Niin tämähän on valtava informaation tuhoamisen väline, että statuksen mittaaminen, eli hyvin monimutkaisia ilmiöitä laitetaan yhteen portaikkoon, mutta tätä se tutkimuksen tekeminen on, eli me yritämme selittää monimutkaisia ilmiöitä suhteellisen yksinkertaisilla mittareilla, ja jos me tuhoamme liikaa informaatiota, me teemme roskaa, ja jos me osaamme hiukan säädellä sitä informaation tuhoamista, me saadaan aikaisemmin aika jänniä tuloksia. Ja tässä on käytetty mittarina sellaista MacArthur-ladderia, jossa vähän tiivistäen kysytään ihmisiltä, että oletaan yhteiskunnan jakautuvan 11 portaaseen tai kerrostumaan niin, että portaalla 0 ovat kaikkein huono-osaisimmat. Ja tässä useinkin annetaan erilaisia tarkentavia termejä. Ja sitten tasolla 10 ovat kaikkein hyväosaisimmat. Ja sitten miten itse asetat itsesi tälle portaikolle. On olemassa toinenkin tapa tehdä tätä ja sitä käytetään ammattien arvostustutkimuksessa. Ja siinä luetellaan ammatteja ja sitten noin 300 hengen ryhmät yleensä, joskus 600 hengen ryhmät sitten reittaavat näitä ammatteja toisiaan vastaan. Mutta tässä siis ihminen itse arvioi omaa paikkaansa

0: nyt viimeksi kävi ilmi, että työeläkearvostukset ja luottamus työeläkejärjestelmään selittyy parhaiten tällä MacArthur-ladderilla, että vanha kunnon puoluekanta ja sosioekonominen asema eivät enää ole eläkeluottamusta selittäviä.
1: Mennään näihin kaikkiin, ainakin niihin, mihin ehditään, mutta mä haluaisin tässä vaiheessa ottaa mukaan myös köyhyystutkijan, köyhyyden asiantuntija, erikoistutkija Anna Järvisen mukaan tähän keskusteluun. Miltä sinun mielestäsi tuntuu keskustelu yhteiskunnallisesta statuksesta ja arvostuksesta, kun sä kuitenkin aika paljon tutkit juurikin sellaista joukkoa, joka kaikilla mittareilla on niitä rappuja 100 tai 1 tai jotakin siltä väliltä, niin sijoittuvat aina sille alimmalle portaalle. Minkälainen keskustelu tämä on köyhyyden erikoistutkijan korviin tämä kaikki?
2: Kiitos. Mun täytyy tuohon nyt vähän täsmentää, että mä en ole siis tutkija, vaan olen
1: asiantuntija.
2: Siis asiantuntija niin kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskusjärjestössä ja siellä tietysti erityisesti niin kuin eri järjestöjen kautta sekä järjestöjen kentältä kokoamaan viestiä, että sitten myös jonkun verran tehdään ihan suoraan niin kuin näiden kokemusasiantuntijoiden niin sanotusti köyhyyttä itse kokeneiden ihmisten kanssa erilaisia tilaisuuksia ja muuta ja näin, niin ehkä niin kuin katson sitä, kun kirjaa on lukenut ja muuten tämä teema, niin kuin vähän siitä, että miltä se näyttäytyy sieltä sitten niin kuin käytännön kautta ja muuten, niin kyllähän tämä voi ehkä ajatella, että se jotenkin näkyy myös siellä ihmisillä sillä tavalla, että sellaiset ihmiset, jotka ehkä just sosioekonomisesti määriteltäisiin sinne niin kuin aika haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, niin joissain tapauksissa ihmiset eivät itse niin kuin koe sitä tilannettaan ollenkaan samalla tavalla, niin se myös sitten niin kuin aika vahvasti näkyy ehkä siinä heidän niin kuin asennoitumisessaan myös omaan tulevaisuuteen ja siihen niin kuin tavallaan uskoon myös omiin kykyihinsä ja tavallaan siihen niin kuin aktiivisuuteen, mitä ajattelee. Niin kyllähän se niin kuin jollakin tavalla ehkä näitä, mitä tässä niin pystyy niin kuin näkemään siellä tavallaan arjen kohtaamisissa näiden ihmisten kanssa.
1: Jori Grym, sä oot Hankenilla ja teet työtä yhteisössä, missä selkeästi tämmöinen sosioekonominen asema tai ainakin hyvään sellaisen pyrkiminen on ikään kuin koko koulun ja koko sen oppilaitoksen ikään kuin jonkunlainen missio. Mitä ajatuksia sulla tästä päällimmäisenä on?
3: No, mutta tuli tuosta mieleen ensinnäkin se tosiaan, että me ollaan evolutiivisesti hyvin hierarkinen laji ja meillä on taipumus koko ajan mittaa omaa statustamme eri hierarkioissa statuksia. Sitten voi olla yleensä pari kolme eri kategoriaa, mitä tutkitaan. Mutta vielä tuohon niin kuin noihin edellisiin asioihin, että kun vanhat mittarit ei enää selitä, niin mä tykkäsin siitä sun vertauskuvasta, että portaikkoja on useita. Eli tässä on myöskin tapahtunut tämmöistä, että näitä statushierarkioita on syntynyt huomattavasti enemmän erinäisten kulttuuristen ja teknologisten muutosten myötä. Eli meillä ei ole enää semmoista yhtä selkeää portaikkoa mennä. Ja kun tuossa mainitsit aikaisemmin, että esimerkiksi ne korreloi hyvin pitkälle, niin väittäisin, että tämä korrelaatio on hieman purkautunut, jonka takia ehkä nämä vanhat mittarit ei ole niin hyviä. Jos vaikka tuo koulutus mainitaan, niin onhan meillä semmoista koulutusinflaatiotakin näkynyt hyvin paljon, että ennen joku titteli tai koulutus saattoi merkata huomattavasti enemmän kuin nykyään. Et meillä on erilaisia statuspelejä, mitä me pelaillaan ja tosiaan niiden yhteen niputtaminen on hieman vaikeaa, mutta totta kai ne sen verran liittyy toisiinsa, että voidaan kyllä yleistääkin.
1: No siis, jos kelailen taaksepäin yhteiskuntamme kehitystä ja historiaa, niin voidaan nähdä aikaan, missä tämmöinen arvon määrittely tai arvostuksen määrittely on ollut hyvin instituutiolähtöistä. Meillä on ollut kirkko tai meillä on ollut yliopistot, sanomalehdistö siihen aikaan, kun media vielä kahisi käsissä, mutta nämä instituutiot on menettänyt tämmöisen oikeuden tai yksin oikeuden, mikä heillä niillä aikaisemmin oli. Kuka oikeastaan tänä päivänä päättää siitä, että mitkä arvot on tällaisia arvon lisää tuottavia, arvostusta kasvattavia ja miten tämmöiset arvonmuodostukset legitimoidaan jotenkin tässä ajassa? Mä katson nyt ensimmäisenä Jani Erolaa, joka tässä vastapäätä.
4: Niin, tuo on aika iso kysymys.
1: Joo, meillä on isoja kysymyksiä, mutta paljon aikaa, mennä vaan.
4: Niin, tota, no, kyllä, siis tämähän on,

0: vallassa, kysehän on vallasta oikeasti. Että se, kenellä on valtaa, päättää se, tai valtaa voidaan ymmärtää siinä, että siellä on mahdollisuus määrittää, että mitkä asiat ovat tärkeitä yhteiskunnassa ja mitä arvostetaan. Ja siinä mielessä tietenkin se on ihan totta, että ehkä nämä instituutiot ovat itse myös menettäneet sitä valtaa siitä että kokonaisuudessa, mutta sitten se vaikeampi kysymys on, että mihin se on siirtynyt nyt tässä tänä päivänä, että onko se vaan siirtynyt jostain kansallisrajojen ulkopuolelle johonkin muihin paikkoihin, joissa niin kuin ovat hyvinkin perinteisiä nämä niin kuin määrittelykysymykset, tai vai onko sitten jotain uutta tullut tilalle. Ja toki meillä on nyt sitten tämä kaikki sosiaalisen median ja teknologian tuomat niin kuin ihmisten verkostoimisen mahdollisuudet, jotka ilman muuta tähän tätä nyt niin kuin rikkoo tätä perinteistä rakennetta jollain tavalla.
1: Mitä sä Juho Saari tästä ajattelet tästä kysymyksestä?
2: Joo, siis tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja Jani ja minä jälleen kerran, kun ollaan tässä oltu sosiologia, tai ainakin Jani on sosiologi, mä oon sosiaali- ja terveyspoliitikko, niin nämähän on ollut aina ikiaikaisia kysymyksiä, minkä suhteen määritellään hierarkiat ja mikä on hierarkioiden painoarvo. Ja historiallisesti se meni niin, että meillä oli taloudellinen hierarkia, joka on sosioekonominen asema. Ja sitten meillä on ollut hallinnollis-poliittinen hierarkia, jossa on erilaisia virkamiehiä ja erilaisia äänioikeuksia, erilaisia etuuksia ja niin edelleen. Ja niiden rinnalla kolmantena on ollut tällainen status, joka siis joko otetaan tai annetaan. Ja kun se otetaan, niin ihmiset sulkevat toisia ryhmiä ulos. Esimerkiksi lääkärit ei millään halua lisää lääkäreitä koulutettavaksi, koska ne haluaa säilyttää suhteellisen positionaalisen asemansa. Ja monet muutkin ammattiryhmät tekevät näin. Tai sitten ihmiset näkevät aseman legitiiminä ja kunnioittavat ja arvostavat tiettyjen ammattien tekijöitä, työntekijöitä, jolloin sitten ihminen ikään kuin saa sitä arvostusta elämässänsä. Ja mä pikkusen tätä avaan tätä jälkimmäistä kohtaa. Kun Suomessa aloitettiin ammattien arvostuksen tutkimus, niin se oli hyvin lineaarinen rakenne. Huipulla oli korkeimman oikeuden presidentti ja alimpana oli paimenet ja niin kuin perushoitajat ja niin edelleen. Ja tämä liittyi sen ajan hierarkkiseen yhteiskuntaan. Tehtiin siinä ensimmäiset aineistot 64. Ja se meni niin kuin pitikin, että sieltä tultiin porvareista alaspäin ja duunarit oli heikossa asemassa ja lopulta oli sitten paimenet ja sairaala-apulaiset. Nykyään meillä ei enää ole tätä lineaarista linjaa, mitä tulee ihmisten arvostuksiin, vaan meillä on kolme kärkeä. Ja ensimmäinen on se, että me arvostamme niin sanottuja pääammatteja tai aivoammatteja, jotka vaativat monenmutkaista päätöksentekoa. Ja edelleenkin siellä kirurgi on kasan päällimmäisenä nykyään. Korkeimman oikeuden presidentti ja professorit on tullut alas kuin lehmän häntä. Mutta niin, joka tapauksessa niin siellä on kirurgit, lääkärit ja niin edelleen. Sitten suomalaiset arvottavat huikean korkealle erilaisia sydänammatteja, eli hoiva-ammatteja. Ja kun äsken tuossa sanoin, että niin kun apuhoitaja, perushoitaja on ollut aikoinaan hierarkian pohjimmainen, niin nykyään se on hyvinkin arvostettu ammatti, sairaanhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat. Ja siellä on myös poliisit, jotka on aikoinaan ollut hyvinkin pohjalla, hyvin pärjääviä. Ylipäätänsä niin sellaiset ammattiryhmät, jotka pitävät huolta toisista ihmisistä. Kun taas sitten aikaisemmin siihen ryhmään kuuluneet papit ja vastaavat on tulleet hyvin voimakkaasti alas.
1: Otetaan täältä studiosta Juho kommenttikierrosta. Jori ainakin tässä nosti etusormensa. No sano äkkiä vielä yksi, niin saadaan
2: no, jo. Sitten niin meillä on poikkeuksen korkea nousu käden ammateissa. Eli ennen ei tykätty juurikaan niin kuin duunareiden ammateista, mutta nyt jos olet hyvä puuseppä, putkimies tai sähkömies tai niin edelleen, niin ne ovat suomalaisten arvostusjärjestelmässä nousseet hyvinkin korkealle. Ja meillä on siis ei ole enää sitä yhtä viivaa, vaan se on semmoinen kolmikärki.
1: Hyvä. Ja Jori, ajatuksesi tästä?
3: Tuossa tuli mieleen vielä, eli joskus vähän niin kuin lisäisin tuohon yhden statuskategorian, eli joskus puhutaan tutkimuksessa dominanssista, kompetenssista ja hyveydestä. Ja tässä mainittiin nyt ehkä tämä dominanssi ja kompetenssi, eli toisin sanoen dominanssi olisi, viittaisi tähän näin, että pakotetaan se asema ja sitten se kompetenssi on se, että sä luot arvoa ympäristölle ja se arvostetaan sitä kautta, eli sä oot pätevä jossain. Mutta on kolmaskin tapa, millä pystyy saamaan statuspisteitä, jos mainittiin esimerkiksi toi papisto, joka on hyveellisyys. Ja se hyvesignalointi, mistä esimerkiksi puhutaan nyt paljon, niin on noussut hyvin paljon kans tähän kärkeen. Ja mitä tulee noihin ammattien arvostukseen, niin onhan sielläkin esimerkiksi tämä mun mainitsema koulutusinflaatio varmaan nostanut esimerkiksi näiden kätten taitojen arvostusta huomattavasti paljon. Jos jokainen on korkeakoulutettu, niin silloin kukaan ei ole korkeakoulutettu, mutta on helppo vaan sanoa, että on korkeakoulutettu intelligentsian jäsen, mutta putkimiehen hommia pitää oikeasti osata tehdä.
1: Ja niiden tärkeys kyllä tulee hyvin kriittisessä hetkessä usein esiin.
3: Että joo, ja hoitajienkin voisin kuvitella tämänkin osan varianssia niin sanotusti tällainen hienoja termejä käyttäen selittyy siitä, että meillä on hyvin ikääntynyt porukka.
1: Anna Järvinen, mitä ajatuksia sulle tulee tästä? Tämä lähti tämä keskustelu siitä, että mä kysyin siitä, että mitä kautta arvostus oikeastaan syntyy, kun ei ole tämmöisiä yhteiskunnallisia instituutioita, jotka olisivat siinä ikään kuin suoraan peiliä tai sitten suorastaan tätä rakennetta rakentamassa. Niin mitä ajatuksia sulla on?
4: No mä en tiedä, tai nyt varsinaisesti ole mitenkään mun kauhean osaamista, mutta kauhean mielenkiintoinen osuushan tämä oli myös siinä kirjassa ja jotenkin itse mietin myös näissä, että arvostuksessa vaikka nyt nämä niin kuin lähihoitajien nouseminen tai muu, niin sehän ei nyt varsinaisesti palkassa kuitenkaan näe, että sitten myös aina että millä tavalla se niin kuin tavallaan todentuu niille henkilöille itselle ja heidän arkeensa, niin sekin on sitten tavallaan aika semmoinen niin kuin monisyinen ehkä asia. Ja tuossa mitä nyt tuli esille näistä, niin kyllähän vaikka nyt sitten korona-aikana myös niin kuin tavallaan ehkä eri tavalla niin kuin tyyliin ihan tämmöisten siistiöiden, siivoojien ja tämmöinenkin arvo niin kuin nostettiin siinä mediassa, mutta se jäi ehkä vähän semmoiseksi niin kuin hetkelliseksi, mutta että se hoivapuolen ehkä on niin kuin ollut tämmöinen pidempi aikainen kehitys sitten, joka näkyy myös ihan tuossa tutkimuksessa.
1: Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri-ykkösen lähetys. Pohdimme, minkälaisille ja yhteiskunnan portaille ihmiset Suomessa sijoittuvat ja miten heidän asemaansa rahan lisäksi määrittävät esimerkiksi koulutus, arvostus, näkyvyys ja yhteiskunnallinen tunnustus. Mukana ovat tässä lähetyksessä Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari. Hän on etänä mukana. Sitten meillä on Turusta sosiologian professori Jani Eerola, käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym Hankkenilta ja sitten sosiaali- ja terveys ry SOSTEn erikoisasiantuntija Anna Järvinen, eikö niin?
4: Kyllä.
1: Ei. Minä olen Ville Talolla. Suomi on ollut monessa tutkimuksessa, tai monessa, tai ainakin yhdessä ainoassa, ja aina uutisoimme siitä onnellinen maa. Ja jollakin lailla se indikoi sellaista hyvin tasaista, homogeenistakin yhteiskuntaa vielä, vaikka se ei tietystään ole se totuus. Ja me ollaan hyvinvointivaltiosta tavattu ajatella, että se on rakennettu tasaamaan aineellisia eroja, turvaamaan perustarpeita. Mutta voisiko tämä hyvinvointivaltio tai tulisiko sen olla jollakin lailla enemmän järjestelmänä vaikuttamassa myös näihin asioihin, jotka tässä on tuotu esille ikään kuin arvoa tuottavina ja ihmisen elämän onnellisuutta ja kokonaisuutta tukevina asioina? Miten järjestelmä voisi tässä nyt sitten reagoida ikään kuin näihin tutkimuksiin, joita sosiologian parissa on tehty ja näihin mittareihin, millä mitataan sitten kuitenkin merkityksen ja onnellisuuden tuottavia tekijöitä. Jani Eerola, tästä vastapäätä saat aloittaa tämän kierroksen.
0: Kiitos. Siis tähän liittyy siihen, että mehän voidaan niin kuin tulojakaumaa tasata just niin paljon kuin me tykätään. Et jos me sovitaan nyt demokraattisesti, että kaikilla on sama verran rahaa niin tulevaisuudessa, niin se on järjestettävissä. Mutta se ongelma on siinä nimenomaan siis statuksessa, että silti, vaikka ne olisi niinku kaikille samat tulot, niin kyllä me sitten ruvetaan keksiä niitä keinoja, millä me järjestetään toisemme siihen jonkunnäköiseen statusjärjestykseen. Ja siihen on yhteiskunnan hirveän vaikea puuttua siihen niinku mekanismiin, koska se on vähän niinku sisään kirjoitettu meihin kaikki. Ja tämä on se niinku ilman muuta se ongelma sen hyvinvointivaltion näkökulmasta. Mutta sitten tietenkin mehän voidaan yhteiskunnan tehdä paljon asioita. Me voidaan se, minkä takia Suomessa ehkä erityisesti nämä asiat on ehkä helpompia ja ehkä paremminkin monessa muussa paikassa on se, että meidän sosiaaliset välimatkat on aika pitkiä eri yhteiskuntaryhmien välillä. Et se riippumatta minkälaisesta yhteiskuntaluokasta tai asemasta tuut, niin sitten sä tunnet siitä, siinä statusjakaumassa myös niitä ihmisiä hyvinkin erilaisessa pisteessä olevia. Ja se on ehkä se keskeinen rooli, mihin myös se yhteiskunta pystyy tekemään jotain.
1: Ajatuksia muuta tästä? Jori.
3: Tuli mieleen, että ehkä vähän haastaisin tuota, että vaikka ymmärrän, että tämä oli tämmöinen teoreettinen asia, että jos jakaisimme rahaa kaikki tasan, niin se olisi demokraattisesti tehtävä. Siinä vaiheessa ihmiset lakkaisivat tuottamassa arvoa, väittäisin näin, niin kuin kauppatieteellisestä näkökulmasta.
0: Joo.
3: Mutta mitä tuohon tulee, niin tässä on myöskin tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltion paradoksi olemassa. Eli mitä enemmän meidän perustarpeet on tyydytettyjä ja niin kuin hoidettuja niin, että sun ei tarvitse välttämättä pistää niin paljon paukkuja enää siihen perusasiaan. Sulla tulee vapauttaa enemmän, mutta silloin sun pitääkin alkaa pohtia itse, että millä hierarkioilla sä sitten haluat niin kuin kilpailla ja mistä sä sitä statusta saat. Eli mitä enemmän sulla on niin kuin vapautta valita periaatteessa, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Sulla pitää olla tosi hyvät niin kuin elämän käsittelykyvyt, vaikka tämmöinen hassu termi, jotta sä löydät sitten sen sun oman piirin, jossa sä voit sitten kukoistaa ja pärjätä ja antaa sitä arvoa muille ja luoda jotain, mistä muut tykkää ja näin poispäin. Et ennen kuin oli kapeampi leipä ja selkeämmät säännöt, niin elämä oli ehkä kurjempaa, mutta se oli ehkä selkeämpää, että mitä sun pitää tehdä.
1: Niin ja siitä syntyy tietysti se mielekkyys siitä, että tavallaan tuntee ja hallitsee sen ympäristönsä, missä on ja olkoonkin.
3: Me oltiin kaikki maanviljelijöitä käytännössä aika vähän aikaa sitten ja nyt meidän pitäisi päättää, oliko me some-influenssereita vai niitä poliiseja.
1: Juho Saari Tampereelta, hyvinvointiyhteiskunnan rooli tässä kaikessa. Ja kehittymisessä.
2: Joo, mä kommentoin vähän pidempää listaa tässä. Tässä on huikea hyviä kysymyksiä ja minua älykkäämpiä ihmisiä, joilla minä annan heille korkeaa statusta. Ensimmäinen oli tämä niin palkkakysymys. Itse asiassa se on jännittävä, kun siis palkka ja status on usein vaihtoehtoja toisillensa. Ja tätä on siis alun perin tutkittu, kun ihmeteltiin, että miksi ihan taloustieteilijät jäävät yliopistolle, eivätkä mene Wall Streetille, vaikka ne Wall Streetillä tienaisivat 10 kertaa enemmän kuin yliopiston professorina. Ja kun taloustieteilijät joutuvat miettimään, että miksi he tekevät näin tyhmiä valintoja, että he jäävät Hankkenille sen sijaan, että he menevät Aleksanterin kadulle tai niin kuin Harvardiin sen sijaan, että menisivät Wall Streetille, niin selitykseksi tuli se, että yliopistoissa henkilöillä on korkeampi status. Eli mieluummin ollaan sitten korkean yliopistolla kasan päällimmäisiä professoreita kuin Wall Streetillä yksi duunari muiden joukossa. Toinen asia sitten tämä hyvesignalointi, niin juuri niin kuin kollega totesi, näin se on. Meillä on siis 3 tapaa. Me joko dominoimme tai sitten me niin kuin saavutamme jotakin asiaa. Ja sitten 3. on hyvesignalointi ja se kirjahan alkaa Pekka Matilaisen tarinalla. Ja Pekkahan oli ennen niin kuin sellainen niin kuin ylijäämäpoika Itä-Suomesta alun perin, joka pätevöityi väkivaltaisena huumekauppiaana ja oli koko lailla, ja istui sitten 6 vuotta tämän tai se 6 vuoden tuomion tästä toiminnastansa. Mutta hän päätyi yhteisössänsä erittäin arvostetuksi henkilöksi, joka toimi niin selvityshenkilönä useina kertoja ministeriöissä ja oman yhteisönsä vetäjänä ja niin edelleen. Koskaan hän ei mitään tienannut, mutta hänellä oli erittäin korkea status ennen kuin hän sitten Peuramitsellä sai yhtäkkiä sydänkohtauksen. Ja hän on siis meidän oma pikku äiti Teresamme. Teresahan oli samanlainen, eli hänellä oli nimenomaan tätä hyvesignaloinnin taitoa. Sitten niin todellakin tästä niin kuin statuksen saavuttamisen haasteesta, niin mehän olemme koko ajan isommissa lammikoissa. Ja se mielenkiintoinen kysymys on, että mikä on meille oikea lammikko. Aikoinaan kun oltiin jossakin kylässä, niin siellä oli ehkä 20-30 taloa, niin sä siellä pystyit löytämään hyvän paikan siinä omassa lammikossa. Mutta auta armiossa, jos sun pitää kilpailla Kim Kardashianin kanssa. Tai jos niin tuommoinen tavallinen Hankkenin professori tai Turun yliopiston professori, todettakoon, että kummankin herran tutkimukset ovat erinomaisia, se kilpailu nykyään ei ole niin kuin helsinkiläisiä tai tamperelaisia professoreita varten, vaan se lammikko on koko maailma. ja miten sinä pärjäät siinä maailmassa. Tietysti kansallisesti voidaan tehdä vaikkapa akatemiaprofessori henkilöstä, jolloin se nousee pikkusen korkeammalle. Janillehan juuri näin kävi, on lämpimät onnittelut, mutta ei se vielä niin kuin maailman mittakaavassa ole Harvardin professuuriin verrattava saavutus.
1: No olisin kysynyt tästä oikeastaan seuraavaksi, että mitenkä...
2: Tässä vielä hetken jatkaan.
1: Sano vaan, joo.
2: Ja sitten tämä hyvinvointivaltion kohta, niin siellä on siis todellakin yksi tärkeimmistä selityksistä, miksi me pärjäämme onnellisuusmittareissa, on se, että Suomessa heikossa asemassa olevat ovat suhteellisen korkealla statuksella. Ja siihen liittyy kaksi asiaa. Ensimmäinen on sosiaalinen kansalaisuus, eli suomalaiset eivät heikossakaan asemassa ollessansa menetä sosiaaliseen kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. Eli me emme ylivelkaannu ihan massiivisesti terveydenhuoltokustannusten takia. Me emme jää umpikujaan yksinhuoltajuuden takia. Me emme myöskään ole täysin rahattomia, täysin niukassa asemassa ole. Ja meillä itse asiassa pienituloiset ihmiset ovat huomattavan vähän yksinäisiä moniin muihin vaihin verrattuna. Eli se yhteiskunnan pohjan nostaminen on ollut suomalaisten vahvuus. Ei se, että professorit pidetään tyytyväisenä, vaan se, että sitä alimmilla sosiaalisilla portailla olivia ihmisiä saa nostettua. Ihan pienenä yksityiskohtana, että meillä on vankiloissa esimerkiksi hyvin tyytyväisiä ihmisiä. Sellainen kirja kuin Suomalainen vanki kertoo siitä, että ja se tyytyväisyys on hyvin voimakkaasti kytköksissä siihen vankilan sisäiseen hierarkiaan.
1: Sano vaan, Jori.
3: Ihan nopeasti vaan sanon, että tässä on myöskin semmoinen asia, että raha ja vauraus ei ole nollasumma peliä. Mm. Eli me kaikki vaurastutaan, jos me tehdään yhteistyötä ja me saadaan niin kuin, lyödään hyntteet yhteen ja tehdään yhteisprojektia. Status on suhteellinen. Sitä ei pysty luomaan lisää. Se on aina, että kuka meistä on kovin jätkä.
1: Tähän oikeastaan tuossa montakin ajatusta herää. Siis onnellisuushan, kun olemme brändeneet tämän valtakuntamme maailman onnellisimpana, niin siis jollakin lailla se on myös ehkä kertoo siitä, että olemme tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Ei niinkään semmoiseen absoluuttiseen, euforiseen, joka maanantai-aamuiseen tunteeseen, että onpa hienoa olla suomalainen. Mutta jotenkin me tyydytään tässä näin. Mutta mua kiinnostaisi oikeastaan siihen tyytymiseen liittyen se, että kuinka iso ambitio yleisesti ottaen on olemassa siihen, että status kasvaa. Onko se jotenkin sisäänrakennettu asia vai kuinka, tarvitaanko siihen erikseen kunnianhimoa vai syntyykö siihen luonnollista tarpeesta, että jos on niukkaa, niin tätä täytyy jollakin lailla kasvattaa. Mitä ajatuksia teillä on siihen, että kuinka innokkaita olemme ylipäätään hankkimaan enemmän vai kuinka herkästi tyydymme siihen, mitä on ja mikä on tämä kierto. Nyt tuossa Juho Saari edellä sanoi, että tämä ei ole pelkästään Tampere, Turku, Helsinki kolmiossa tapahtuvaa skabailua siitä, että kuka on Kukkulan kuningas, vaan tämä on isompi ja laajempi kysymys. Mutta ajatuksia tästä, Anna Järvinen, aloita sinä. Kuinka herkässä me olemme hankkimaan itsellemme lisää?
4: No kai se tuossa jo keskustelussa aiemminkin vähän tuli, että se on semmoinen niin kuin tietynlainen perusoletus siellä, mutta sitten kun mennään sinne ihan niin kuin yksilötasolle ja muuta, niin varmasti tietysti siinä sitten niin kuin tulee niitä eroja. Ja jos nyt ajattelee, että itse siellä niin kuin enemmän ollaan näiden niin kuin tavallaan köyhyyttä kokeneiden ja siellä alempana olevien, niin en mä tiedä. Onko se nyt kiinni niinkään, että he olisi päätynyt siihen tilanteeseen sen takia, että heillä jotenkin vähemmän tätä halua tai muuta, että sitten se tulee yleensä ehkä jostain semmoisista elämäntilanteista, sairastuminen tai joku muu, joka sut sitten liuuttaa alas niitä portaita ja tämän tyyppisiä erilaisia juttuja, mitä siellä tulee vastaan.
1: Muita ajatuksia tästä meidän sisäisistä drivereista kehittää statustamme. Jani Eerola.
0: Niin, no siis kyllähän meillähän on sellaista, tai usein esitetään, että okei, että tämä elämässä asioiden saavuttaminen, että jos ei sulla eteenpäin katsovaa otetta ja ambitioita, niin sä et ikinä saavuta niitä, ja sitä usein annetaan myös lääkkeeksi siihen, että millä sä voit parantaa sun asemaasi, että muuta sun asennetta ja mieti, mitä sä voit, niitä isoja tavoitteita, mutta tutkimuksen perusteella näin ei ole, että se, että aika meillä on, varsinkin jos sä oot erittäin haavoittuvassa asemassa, niin silloin se parempi strategia itse asiassa saattaa olla nimenomaan, että kun pohtii ne, että millä mä saan nyt nämä tämän päivän ongelmat hoidettua, pikemminkin koettaa siirtää sitä sun maalitolppia jonnekin sinne ylemmässä, että tai sfääreihin, jotka on erittäin epätodennäköisiä saavuttaa. Tämä on niinku semmoinen niinku paradoksi, joka kyllä niin kuin vahvistuu siellä tutkimuksessa. Että pitää olla asiat kondiksessa, jotta sulla on järkevä lähteä niin kuin tavoittelemaan isoja asioita.
3: Mä erottaisin tuosta ehkä kysymyksestä kaksi asiaa. Eli me puhuttiin nyt vähän niin kuin, että se olisi sama asia, tämä ambitio ja tämä tarve. Tämä tarve tulee ihan siitä, että me ollaan hypersosiaalinen laji. Käytämme suhteellisen edun periaatteita ja työnjakoa ja näin poispäin. Että me ollaan, niin kuin joku tutkija joskus sanoi, että ollaan 80% murhaiskekoa ja 20% apinoita. Se on eri asia, että on tämä tarve jakaa hierarkioihin, niin katsoa näitä asioita. Niin kuin, ja se ei ole vaan pelkästään statuksen hankkimista, vaan ymmärtää sun asema siinä porukassa. Se ei aina välttämättä, sä oot jonkun lauman huonoin metsästäjä, niin se ei välttämättä masenna sua, jos sä tiedät sen faktan. Tämä on mun duuni. Mä kerään sitten noita nuolia tuolta metsästä, kun muuta ampuu henkisesti ja näin. Ja sitten se, että minkälaisia niin kuin ambitioita tai tämmöistä niin kuin motivaatiota, niin siinä on sitten taas niin kuin paljon... niin kuin persoonallisuuseroja, jotka tulee usein syntymästä, ja, eli täysin onnenkantamoisia, mutta oot ihan oikein siitä, että ei ne ennusta välttämättä, se hyvä asenne ei välttämättä ennusta sun pärjäämistä millään näistä hierarkioista tai yhteiskunnassa.
1: Onko Juho sulla ajatus tähän?
2: Joo, tässä on montakin ajatusta. Siis statushan on sillä tavalla jännä juttu, että se parantaa elämänlaatua ihan huipulle asti. Eli jos niukkuus vähenee tiettyyn rajaan, niin ihmiset on tyytyväisiä sen jälkeen, sen päälle tuleva osa ei enää kauheasti lisää. Jonkin verran kyllä, mutta ei kauheasti nosta enää elämänlaatua. Kun on muutama ihminen, niin ihmiset on hyvin tyytyväisiä. Ne ei tarvitse 1000 ihmistä päästäksensä sinne keon huipulle, vaan muutama ihminen riittää. Mutta statusta ihmiset kaivaavat ihan korkein ja se hyödyttää ihmisiä ihan huipulle asti. Ja sillä oli myös, tässä oli pitkään semmoinen käsitys, että status itse asiassa on hyvinkin niin kuin arvokas myös esimerkiksi elämän pituuden perusteella. Ja silloin tutkittiin Oscar-voittajia verrattuna Oscar-ehdokkaisiin ja havaittiin ensin, että Oscar-voittajat elävät pitempään, koska ne saa olla sen kasan päällimmäisinä. Ja sitten jos se jää kakkoseksi tai kolmanneksi, niin se vie minulta useamman elinvuoden. Mutta valitettavasti uudempi tutkimus teki sen, mitä se usein nykyään tekee, osoitti, että tämä ei ollut näin yksinkertaista, että se preemio siitä voittamisesta on kohtuullisen vähäinen. Mutta se tiedetään jo vielä edelleen, että korkeammat virkamiehet elävät pitempään. Ja hyvin korkeat virkamiehet, niitähän se ei saa hengiltä millään. Eli kun taas sitten, vaikka nämä on niin sanottuja Whitehall-tutkimuksia, eli nämä on niin kuin virkamistutkimuksia, kaikilla heillä on hyvä terveydenhuolto, hyvä toimeentulo, mutta edelleenkin sen niin kuin hierarkian sisällä niin ylimmät virkamiehet elävät pisimpään ja heillä on vähemmän erilaisia kardiovaskulaarisia sairauksia ja muuta, vaikka he juovatkin enemmän viskiä kuin tuunarit siellä alalla. Mutta toinen puoli on sitten se, että mitä tapahtuu siellä hierarkian toisessa päässä. Ja siellä stressitutkijat on tulleet tämän kokonaisuuden osaksi. Ja on käynyt ilmi, että mitä matalampi status, niin voimakkaasti sitä enemmän stressiä elämässäsi on. Ja siitä tullaan tuohon, minkä Jani viittasi. Eli ihmiset ovat myös stressiä välttäviä ihmisiä, jatkuvaa pitkäaikaista kuormittavaa elämäntilannetta välttäviä ihmisiä. Ja silloin tulee adaptaatio-niminen ilmiö, jonka Jani ilmeisesti viittasi. Eli että ihmiset sopeutuvat siihen tilanteeseensa. Ja itse asiassa heillä on hyvin vähän kannusteita muuttaa sitä elämäntilannettansa, koska se aiheuttaa niin kuin stressin kasautumista ja aiheuttaa vahvalta takamatkalta lähtemiseen liittyvää epätoivoa niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja siellä on myös semmoinen termi kuin uusi avuttomuus, joka ei siis tarkoita, ei uusi avuttomuus, vaan siis tämmöinen opittu avuttomuus, anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset olisivat niin kuin luonteeltaan laiskoja tai jotain muuta, vaan että jos riittävän monta kertaa niin sanotusti saa turpiinsa yhteiskunnassa, ei löydä opiskelupaikkaa, ei löydä parisuhdetta, ei löydä riittäviä tuloja, ei löydy niin kuin pysyvää asuntoa, ylivelkaantuu ja niin edelleen, niin siitä ne kolhut aiheuttavat lopulta sen tilanteen, että ihminen on aika lailla paikallansa. Ja silloin ei enää portaita kiipeäminen ole se päällimmäinen tavoite.
1: Oliko Jani tässä, kun sun viitattiin, niin tätäkö tarkoitit?
0: No jokseenkin joo. Se varmaan, että ehkä se niin kuin, mä olisin myös aika varovainen, että lyömään siihen liikaa niin kuin painoarvoa siihen kyvyn, että mahdollisuuksille adaptoitua. Mutta kyllähän me sopeudutaan, olosuhteeseen me sopeudutaan, että se on kai se niin kuin aika peruskuviota kaikissa meissä.
1: Sitten mä haluan keskustella hieman semmoisesta asiasta. Mä kuulin jo tässä aikaisemmin keskustelussa sanan hyvesignalointi. Ja en tiedä, liitynkö nyt suoraan siihen kontekstiin, missä se aikaisemmin tässä esitettiin, mutta tämmöisen havainnon haluaisin tuoda tähän esiin. Moni kokee, että nykyyhteiskunnassa ei riitä, että käyttäytyy hyvin siinä omalla paikallaan. Ihmiseltä odotetaan myös näkyviä merkkejä siitä, että seisoo oikeiden asioiden puolella. Eli täytyy olla jonkunlainen semmoinen nippu asioita, joihinka liittyy aktiivisesti, pitää näyttää sateenkaari pinssiä silloin, kun on Pride-viikko, pitää olla oikeiden asioiden puolella ja muistaa aina ilmastokriisin uhka tässä näin. Eli tavallaan meiltä odotetaan tietynlaista yhteiskunnallista aktiivisuutta nimenomaan hyvien asioiden puolella olemisesta ja kaikki poikkeamat tästä näin, jotka jollakin lailla voidaan kokea, että nyt sinä et pistänyt tuota pinssiä päälle, vaikka ei suoranaisesti mitään vastusta, niin miten te arvioitte, että tällainen ilmiö, jossa meiltä odotetaan enemmän ja enemmän tästä aktiivista hyvän puolella olemista, voisi määrittää meidän statustamme yhteiskunnassa tai vastaavasti laskea sitä tai tehdä meistä kyseenalaisia? Jori Grym aloittaa.
3: Joo, mä mietin tuota, kun puhuttiin siitä tuossa aikaisemmin, että on ollut perinteisesti historiallisesti kolme eri tapaa saada tätä statusta, että sulla on se dominanssi tai se kompetenssi tai tämä hyve-signalointi, tai olla hyveellinen on ehkä parempi, eihän se signalointi ole se pointti siinä, vaan olla hyvä ihminen. Kulttuuri määrittelee myöskin sitten aina tilanteessa sen, että mille annetaan mitäkin painoarvoa. Ja mieltä, että tämä dominanssihan me ollaan yritetty länsimaissa purkaa kokonaan, että sitä näkyy ehkä meidän jossain katujengikulttuurissa, mutta en mä niin kuin tuolla hankkeenissa pääse eteenpäin tai verottajilla siitä, että mä menen pieksemään niin kuin pääjohtajia. Mutta meillä on myöskin tätä kompetenssin, mun mielestä niin kuin kulttuurisesti sitä kompetenssin arvostusta, eli siis pätevyyden arvostusta madallettu. Eli ihan niin kuin yritetään, no onni on se, onni kätkikö ehkä välttämättä paras lause, mutta meillä on semmoinen kulttuuri, missä ei pitäisi präädäillä liikaa, eli kehuskella ja näytellä ja näin poispäin. Mun mielestä tämä kulttuuri on vahvistunut hyvin paljon, niin sulla jää jäljelle enää se hyvä puolisiin. Niin, eli jos me halutaan sitä statusta ja sä et voi tapella sitä, mutta ei oikein arvosteta sitä sun, on se sitten korkeakoulu, sanottiin, että professorit on laskenut ja näin poispäin. Mä mainitsin tämän korkeakouluinflaation tai diplomiinflaation, niin sinne jää jäljelle enää se hyvä kenttä, jossa sä sitten tappelet.
1: Muita ajatuksia tästä, Jani Eerola.
0: Niin, no kyllä se tietenkin, jos tuohon koulutukseen palata, niin sehän koulutusinflaatio on aina ollut. Sehän ei ole niin kuin uusi ilmiö. Että se kuuluu sen myös siihen luonteeseen, että aina voi löytyy joku, joka ei kouluttautunut paremmin, ja sitten kun sä nostat keskimmäistä koulutustasoa, niin se tarkoittaa, että se arvo varmasti se työmarkkinoilla ainakin laskee, mutta miksei sen statuskilpailussakin. Mutta kyllä se varmaan, kyllä tämä on niin kuin mun mielestä ihan hyvä pointsi, että kyllä tämä niin kuin hyveellisyyden varmaan rooli nousee silloin tärkeämmäksi, mutta toisaalta onhan tässä myös se, että onhan meillä aina ollut se, että meillä vaan ne normit muuttuu, että mitä pidetään hyveellisen elämän kriteereinä. Ja siis 30-40 vuotta sitten koko tämä nuorisokulttuurisukupolvihan lähti siitä, että he kokivat ne vanhat hyveet liian rajoittavina ja ne halusivat jotain uusia normatiivisia vaihtoehtoja pohtia ja nostaa esille. Ja nyt ehkä sitten on joku uusi shifti menossa.
1: Niin mä yritän tässä ehkä kaivaa sellaista, että edellytetään aktiivista otetta yhteiskuntaa ja nimenomaan sillai arvoihin, jotka suhteellisen laajasti koetaan progressiivisina. Pitää olla sensitiivinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, pitää nähdä asioita laajasti ja pitää ymmärtää kansainvälinen hätä ja kaikki muu tämmöinen mahdollinen. Ja näitä aika usein nostetaan esiin, ja jos ihminen on aktiivisesti tässä keskustelussa mukana, ainakaan niin kuin puhaltamassa myötätuulta siihen, niin tämä oli se kysymys, missä mennään. Mutta Anna Järvinen, sulla oli tähän ajatus.
4: Mä ehkä jotenkin hahmotan ton minkä ilmiön, minkä niin kuin nostat esiin, niin siinä on myös sit se niin kuin tavallaan vastapuoli, joka ehkä vähän arvostaa erityyppisiä asioita ja muuten, niin se jotenkin ehkä on niin kuin aika nämä kysymykset, mitä tuossa just nostit, niin, niin nämä tämmöiset erilaiset sensitiivisyydet ja ehkä se, että pitää käyttää oikeita termejä tai muuten näkyy, niin, niin, niin tietyllä tavallahan silläkin varmaan niin kuin, luodaan semmoista tietyn ryhmän niin kuin sisällä sitä määritelmää, että mikä on hyvä, mutta sitten meillä on toisaalta niin kuin ihan vastakkainen ryhmä ja sitten nämä niin kuin ehkä nyt jos nyt on erilaisia marsseja ja muusta, jossa tällaiset vastamielenosoittajat ja muuta, niin ne on sitten vähän niin kuin ehkä jopa väkivaltaisestikin kohdanneet nämä erityyppiset niin kuin arvot tässä, että en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen, että ne ehkä liittyy vähän niin kuin tämmöiseen, että se ei ole mitenkään semmoinen koko yhteiskunnan kohdalla jaettu kyllä tämä niin kuin ehkä tämä tämmöinen sensitiivisyys vaikka tietyissä jutuissa tai muuten, vaikka siinä sitten tietysti tietyssä ryhmässä siitä saa niin kuin ehkä sitä niin kuin statusta, jos olet hyvin siis niin kuin tavallaan näiden arvojen puolella ja toimit tietyllä tavalla.
1: Arvoisat kuuntelijat, tämä ohjelma on Yle Radion Kulttuuri Ykkönen. Puhumme siitä, millaisille yhteiskunnan portaille ihmiset Suomessa sijoittuvat ja miten asemaa määrittävät rahan lisäksi esimerkiksi koulutus, arvostus, näkyvyys, yhteiskunnallinen tunnustus tai sitten vaikkapa se, kuinka hyveellinen on. Keskustelemassa ovat Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari, sosiologian professori Jani Eerola Turusta, käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Kröm Hankkenilta ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n SOSTEn erikoisasiantuntija Anna Järvinen. Minä olen Ville Talola. Pyöritän tässä nyt hetken aikaa vielä tätä hyveellisyysteemaa, koska minulla on sellainen kysymys, että jos tämmöinen moraalinen status on jonkunlainen valuutta, sosiaalinen valuutta, niin eikö se kannusta jonkunlaiseen moraaliseen teatteriin, siis merkkeihin, eleisiin, julkilausumiin, mutta eikö tässäkin voi inflaatio tulla jossakin vaiheessa, jos kaikki ikään kuin pelaavat tällä samalla rahalla, niin jossakin kohtaa voisi ajatella, että ei siellä sitten enää jossakin pisteessä ole merkitystä, koska näin käy kaikille valuutoille, niin ne kohtaavat inflaatiota. Tämä oli tämmöinen siinä määrin taloustieteellinen kysymys. Jori, mä katson ensimmäisenä suuhun, mitä sä ajattelet tästä?
3: Toki mä menisin tuohon äskeisenkin keskusteluun, että se hyvä signalointi on myöskin halpaa ja helppoa, toisin kuin se kompetenssin näyttäminen. Ja tässä on varmaan, että tätä ei nyt selitä niin kuin yhdellä hopealuodilla kaikkea, koska tässä on myöskin toinen asia, on tämä niin kuin sisäryhmä, ulkoryhmä, ajattelu, joka on myöskin siis semmoinen sisäsynnynnäinen ominaisuus meillä. Ja monesta näistä hyveiden signaloinnista tulee tämmöinen jengi, niin kuin oman porukan tunnustus. Että jos sä oot meidän porukoissa, niin silloin sä käytät sitä, on se sitten sateenkaarilippu tai persulippista tai magaa tai mikä ikinä onkaan, jolloin se hyveellisyys jää ehkä siinä, että vähän taka-ajalla ja sitten tulee enemmän tämmöinen identiteetin signalointi, joka sekoittuu varmasti tähän niin kuin hyve signalointi asiaan. Ja sitä on jopa tutkittu vähän sillä, että monesti ne menee hyvin överiksi nämä NS-hyve signalointit, jos käytetään sitä termiä. Eli vaikkapa salaliittoteorio, uskomattomiin salaliittoteorioihin uskominen liittyy siihen, että saat tietyn poliittisen porukan jäsen ja sitä on joskus tutkittu, kun ne voi olla täysin pähkähulluja. Ei se voi olla, että kun nämä ihmiset ei ole kumminkaan niin kuin, vähemmän kouluttautuneita tai tyhmiä tai näin poispäin, niin sitä kutsutaan ikään kuin tämmöiseksi kalliiksi signaaliksi. Sä oot valmis sanomaan jopa jotain pähkähullua, tehdäksesi sen selkeäksi, että mä oon tätä porukkaa viimeiseen asti.
1: Juho Saari, mitä ajatuksia sulla tästä on, tästä moraalista valvosta?
2: Tämä on maailman alussa, silloin kun me oltiin kaikki vielä koodussa tai lähellä sitä, niin oli tämä, kenen joukossa seisot, kenen lippua kannat. Ja sehän siis meidän vanhempamme ja, niin olivat varsin humoristisia hahmoja tämän päivän näkökulmasta. Ne muun muassa laskivat, kuinka monta kertaa Neuvostoliittoa hyvät ylistettiin yhdessä puheessa. Ja sen jälkeen ryhmä porukalla niin kuin moitti, kun vain 7 kertaa puhuttiin rauhan puolesta tässä puheessa. Ja jokainen näistä ryhmistä oli läpensä tasa-arvoinen, paitsi sisäisesti erittäin hierarkkinen. Ja tämä on ollut tätä, niin kuin sitäkin aikaa. Aikoinaan piti istua kirkon penkissä, olla signaloimassa omaa asemansa ja sitten asianmukaisesti kirkkoherran kanssa puhua saarnasta sen jälkeen. Mutta mä ehkä nostaisin tähän teemaan, jota en ole koskaan tutkinut, niin vielä yhden yksityiskohdan, jonka mä kuulin sattumoisin erästä sukupuolivähemmistöliitosta blogista nimeltä Q-sana. jossa toinen juontaja kertoi, että hänen elämänsä suurin pelko on sanoa väärin ja tulla canceloiduksi. Ja siinä saattaa olla jotakin tähän aikaan liittyvää, koska niin aikoinaan, niin kun et riittävästi Neuvostoliittoa ylistänyt, niin saatoi tipahtaa pari porrasta alaspäin puolueen hierarkiassa. Puolueesta riippumatta se oli myös kokoomuksessa laskettu asia, niin tänä päivänä se cancelointi tapahtuu niin monella tasolla, se liittyy sekä yksilöön,

0: se näkyy sosiaalisessa median käytössä, se näkyy niin tuolla ehkä jossakin sun bisneksissä, siinä näkyy niin kuin paikassa ja ryhmässä, kutsuissa ja kaikessa. Ja ihan hatusta vetäen menisin väittämään, että tämän tyyppinen niin kuin hyvesignalointiin liittyvä cancelointi on tämän ajan yksi merkittävä piirre, mutta tämä on siis edelleen menetelmällä hattu tähän keskusteluun tuotu teema.
1: Me kutsumme sitä keskusteluksi ihan pelkästään täällä. Voimme spekuloida myös. Mitä ajatuksia, Jani?
0: Se vaikuttaa vaan tähän professorin arvostukseen.
1: Se on hyvä, että tämä disclaimer tähän tuottaa, että kukaan ei syötä sinulle omia sanojasi takaisin jonain päivänä. Mutta Jani Eerola, mitä ajatuksia?
2: Niin, tuo on varmaan ihan totta, ja siis sehän on tämä teknologisen ja digitalisaation seurausta ja viestintäteknologian kehittämisen seurausta. Se on helpompi toteuttaa myös se cancelointi. Se oli erittäin vaikeaa tuossa 50 vuotta sitten vielä tehdä se totaalisesti. Ja nyt se on ehkä sitten toteutettavissa yksinkertaisemmin ja usein myös ehkä jopa, että ei ehkä mietitä, että mitä sen kaikki seuraukset sitten on, jos siihen ryhdytään.
1: Anna Järvinen.
3: No näin se varmaan on, että itsellä kun on tuommoisia niin kuin teini-ikäisiä, niin kyllä toi on jotenkin semmoinen ehkä niin kuin aika yleinen käytettävissä oleva termi, ja varmaan se niin kuin tietyissä hommissa on aika niin kuin suurikin tosissaan se riski, että jos sä tietyllä tavalla jotenkin toimit väärin muuta, niin on sellaisia tavallaan näitä erilaisia influenssereja vaikka tai muuta, että on syntynyt tavallaan tämmöisiä ihan uusia ammattiryhmiä, heillä on aika suuri valta sitten niin kuin tavallaan vaikeuttaa myös hyvinkin suurestikin niin kuin jonkun canceloimalla tai saamalla aikaan tämmöinen ihmistähän.
1: No, tämä on aika hyvä, että tässä meillä vähän aikaa vielä on. Siis, tämä on ehkä vääjäämättä tähän otettava mukaan siis tämmöinen sosiaalisen median vaikutus ylipäätään tähän kokonaisuuteen ja millä lailla meidän arvostuksemme sitä kautta kasvaa. Ja siis tietysti Juho Saari viittasi noihin ammoisiin aikoihin. Täällä on paljon ihmisiä paikalla nopean laskun toimituksen mukaan 5, jotka ovat oman elämänsä aloittaneet kyllä hyvissä ajoin ennen sosiaalisen median tuloa ja varmasti teini-ikäkin ehti kulua ennen kuin sitten some räväytti kaiken voimansa esiin, mutta mikä on semmoinen erityispiirre? Siis mä jotenkin ajattelin, että suomalainen kulttuuri kuitenkin on perinteisesti, että mä menen stereotypioiden kautta tässä näin, että disclaimeri tähänkin, ettei kukaan tule mun silmilleni, että nyt toimittaja puhuu hirvittävän simppelejä asioita, mutta kuitenkin historiallisesti meillä on arvostettu jonkunlaista tietynlaista vaatimattomuutta, sellaista, joka ei rakennu demonstraatiolle tai performatiivisille jutuille, ja some kuitenkin kovasti on jotakin sellaista, mikä laittaa meidät kilpailemaan. Tästä on paljon puhuttu, että me haluamme näyttää somessa semmoisia puolia elämästä, jotka eivät nyt ihan tarkalleen ottaen ole totta. Niin mitä se tähän yhtälöön tuo tämä sosiaalisen median ulottuvuus sitten kaikkina? Jori.
4: Mä voisin vaikka aloittaa, koska tuosta kirjassakin puhuttiin, että pitää ihan paikkaansa tämä niin kuin iso kala pienessä lammessa -ilmiö tulee somessa esille sen takia, että sä nimenomaan vertaat muotojasi Kim Kardashianiin tai menestystä siihenkin huipputähteen ja näin poispäin. Mutta, ja sitten toki se, että se on kuratoitua tekstiä, että sä näet vaan ne parhaat puolet ihmisillä ja niin kuin fotaroituja kasvoja ja näin poispäin. Tai ei niitä enää fotaroituja, ne on tekoälyöityjä. Mutta sanoisin, että se myöskin avaa oven näille muille hierarkioille. Että se ei ole pelkästään vaan sitä, että some pilaa kaiken, koska sä voit löytää ehkä jonkun oudon harrastusporukan ja sit sä oot siellä niin kuin just tämän sarjakuvan fanien paras cosplayja, tai ei edes paras, mutta joku tämmönen, jolloin se sun kilpailukenttä kaventuu. Eli sä voit olla jonkun harvinaisen bändin tai harvinaisen harrastuksen porukassa, jolloin sä et enää ole sitä Kim Kardashiania vastaa siellä, niin, vaan siinä sun omassa pienessä porukassa. Että kyllä se joskus avaa myös tämmöisiä mahdollisuuksia.
1: Hyvä ajatus. Jani Eerola.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Ja sitten just tämä, että se mikä tietenkin sen muuttanut, että se on se tosiaan se perspektiivi, se on pahimmillaan, sä vertaat itse asiassa koko maailmaan, niin tämähän on se, niin kuin se ongelma siinä. Ja sitten toisaalta se, niin kuin mikä siitä syntyy myös, että se tavallaan niin kuin hävittää sen yhteyden sille, että mitä sun pitää tehdä saavuttaaksesi asioita. Ja myös että okei, että se korostaa sitä jotenkin liikaa sitä, että mikä sun omat mikä minun oma roolini sen niin kuin asioiden saavuttamisessa on, että tavallaan se hämärtää myös semmoisen, että koska se on vaan se kaikki, mitä sä näet siinä loppupelassa. Tämä on se niin kuin varmaan se isoin ongelma tässä näin tietenkin, jota me ei olla ehkä osattu sopeutua vielä niin kuin ihmiskuntana tämmöiseen toimintaan.
1: Juha Saari.
0: No mä pikkusen loikkaan sivuun tästä aiheesta, koska tämä on, mutta en juokse ihan horisonttiasti. Yksi asia, mikä liittyy tähän maailmanmuutokseen, on yhteiskunnan ordinalisoituminen, eli järjestyslukuasteikollistuminen, joka siis tarkoittaa sitä, että missä tahansa maailman alueessa me pikkuhiljaa pystymme laittamaan asiat järjestykseen. Me voimme panna maat järjestykseen onnellisuuden perusteella, sosiaalisen menestyksen tai sosiaalisen edistyksen perusteella. Me voidaan katsoa niiden menestystä kestävässä kehityksessä ja niin edelleen. Mutta sitten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden ja toimintakyvyn kannalta on se, että me koko ajan laitamme ihmisiämme, toisiamme järjestykseen missä tahansa. Ja meidän ohjelmamme hyvinvointivaltio laittaa meidän järjestykseen sen mukaan, miten me olemme maksaneet tai mitä me olemme saaneet. Lainanantaja laittaa meitä järjestykseen, 1, 2, 3, 4, Airbnb laittaa meitä järjestykseen, mikä se on se taksifirma, Uber laittaa meitä järjestykseen, me pisteytämme ympäristöä koko ajan. Ja tämä pisteytysjärjestelmä saattaa olla tulevaisuudessa aika armoton, ja tässä ehkä kun mennään toiselle mantereelle, niin Kiinahan pisteyttää nyt tällä hetkellä social credit järjestelmällä kansalaiset mitä kummallisimmilla asioilla. Jos et käyttäydy puolueessasi asianmukaisesti, pisteesi laskevat. Jos kohtelet anoppia huonosti, pisteesi laskevat. Jos teet rikoksen, pisteesi laskevat ja niin edelleen. Ja se pisteluku, minkä sä kehität itsellesi, määrittää sun mahdollisuuksia elämässä yhä enemmän. Ja tämän tyyppisen niin kuin teknologian ja ordinaalisen järjestyksen erilaiset fuusiot tuossa, mihinkä kollegat viittasivat maailman suurimmassa järvessä, eli maailmassa tai lammikossa, niin saattaa olla aika tuhoisia. Vaikka sulla onkin te hyvä menestys kirkonkellojen soittajien yhteydessä, se on muuten yksi asia, joka on tullut tiukka hierarkia maailmassa, eli kuinka hyvä kirkonkellojen soittaja olet, niin sitäkin on kilpailuja.
1: Nyt meillä soi tällä seuraavaksi itse asiassa lopputunnarikellot, että me ehdimme näin pitkälle tätä kiinnostavaa keskustelua. Taisin keskeyttää sinut, Juho Saari, mutta otetaan uusi lähetys ja jatketaan tästä kiehtovasta teemasta, jonka kirjasi Ihmisiä yhteiskunnan portailla on meille tänne studiokeskusteluun tuottanut. Kiitoksia Tampereelle, Juho Saari. Kiitoksia tänne studioon, Jori Grym, Anna Järvinen ja Jani Eerola. Minä olen Ville Talola. Ja Kulttuuri-ykköstä sen verran, että muistattehan te tämä läpi kesän, joka arkipäivä tulee tämä ohjelma. Ja tämä ohjelma, minkä juuri kävimme ja keskustelu, jonka kävimme, se on kuunneltavissa Yle Areenasta milloin tahansa, missä tahansa. Mutta tältä päivältä lausun teille, hyvät ihmiset, kiitokset seurasta. Mainiota päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Moi moi.

0: Yle Radio 1.
1: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää torstaipäivää. Huomenna siis Fauni-iltapäivässä toteutetaan toiveita. Perjantaina Kulttuuri Ykkösen juontaa Niklas Vankke ja perjantaistudiossa ovat mukana Tiina Raivaara, Jussi Aalruut ja Jari Cedergren.

0: Yle Uutiset kello 16. Tekoäly- ja datakeskusbuumi näkyvät nyt pörssiyhtiöiden tuloksissa. Museokortti on nostanut pääsylippujen hintoja. Uutistudiossa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Useat Helsingin pörssin yhtiöt ovat kertoneet tällä ja viime viikolla alkuvuoden hyvistä tuloksistaan. Monen yhtiön tilauskirjoissa näkyy tekoäly- ja datakeskusbuumi. Osa yrityksistä taas kärsii polttoaineiden kallistumisesta. Studiossa on nyt toimittaja Antti Parviala. Miltä tulokset nyt tarkemmin katsottuna näyttävät?
1: No nyt näkyy paljon myönteisiä merkkejä ja oikeastaan ennen kaikkea siinä, että tilauskirjat täyttyy. Ja se on siinä mielessä myönteistä, että se kertoo sitten myös niin kuin positiivista tästä tulevasta kehityksestä. Ja toinen piirre on sitten se, että tämä maailman tekoälybuumi tuntuu myös täällä suomalaisissa firmoissa monellakin tavalla. Että esimerkiksi moottorien valmistaja Wärtsilä hyötyy tekoälybuumista, kun sen varavoimaa tuottavia moottoreita tarvitaan näihin datakeskusten sähkön saannin varmistamiseen. Ja Wärtsilän uusien tilauksen määrä nousi paljon, 30%.
0: Millaiset yritykset sitten kärsivät?
1: No kuluttajien luottamuksesta ja kuluttajien tunnelmista riippuvaiset yhtiöt eivät porskuta nyt ainakaan mitenkään täydellä vauhdilla, että kuluttajien tämmöinen epävarmuus on kyllä vähän parantunut, vähän kohentunut, mutta se on edelleen miinuksella. Ja tämä tuntuu esimerkiksi Keskossa, jossa tehdään ruokarauta- ja autokauppaa. Kuluttajat ovat kyllä uskaltaneet panostaa jo vähän enemmän itsensä ja asumiseen, mutta sitten taas tulevaisuutta varjostaa se, että tämä energian, öljyn hinta, joka ei osoita ainakaan mitenkään isompia laskemisen merkkejä. Ja Iranin sota heijastuu tämän öljyn hinnan kautta todella laajalle ja se nostaa hintoja, mikä puolestaan voi johtaa korkojen nousuun ja se taas olisi varma keino hyydyttää edelleen näitä suurempia remontteja ja vaikka autokauppoja. Ja sitten oikeastaan vielä näistä metsäyhtiöistä niin voi sanoa sen, että niillä on sitten taas ongelma Suomessa kallis puun hinta.
0: No tekoälybuumi tuntuu myös verkkoyhtiö Nokian luvuissa, mutta miten?
1: Joo, Nokia on käymässä läpi suorastaan tällaista muodonmuutosta. Matkapuhelinverkot ovat edelleen yhtiölle tärkein ala, mutta ehdottomasti kovin kasvu tulee nyt datakeskusten sisäiseen ja datakeskusten väliseen tiedonsiirtoon ja niihin käytettävistä verkoista. Tekoälyasiakkailta tulevat uudet tilaukset yli kaksinkertaistuivat vuotta aiemmasta ja tämä tekoälyn ja datakeskusten kasvubuumi oli tiedossa, mutta sen vauhti yllätti myös Nokiaa pitkään seuranneen analyytikon.
0: Kiitos Antti ja näin OP Pohjolan vanhempi analyytikko Kimmo Stenvall.
2: Onhan muutos ollut aika merkittävä on nyt tai ja muodostunut niin ihan merkittävämmäksi jatkossakin. Eli nyt tämä network- tai verkkoinfrastruktuurin liiketoiminta niin on totta kai ollut tärkeää aiemminkin, mutta kyllä se nyt merkitys nousee niin tulevina vuosina huomattavasti Nokia niin kokonaisuudessa. Ja tämä matkapuhelinverkkojen liiketoiminta totta kai se on edelleenkin Nokialle tärkeä kokonaisuus, mutta sen niin sijoittajan silmissä niin sen mielenkiinto niin vähenee oleellisesti tai siis se jää pienempään rooliin kuin Nokiassa tulevaisuudessa.
0: Euroopan keskuspankki piti odotetusti ohjauskoron ennallaan. Korko jää ennalleen 2,25%. EU-maat ovat päässeet sopuun uusista pakotteista Venäjälle. Maat päättivät muun muassa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Pakotteita kohdistetaan yli 100 pankkiin ja kryptoalan toimijaan, öljynjalostamoihin sekä varjolaivaston aluksiin ja ensimmäistä kertaa myös niitä avustaviin aluksiin. Päätös pakotepaketista viivästyi, sillä Kreikka ja myös muut EU-maat vastustivat joitakin paketin osia. Kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta sanoi, että eri EU-maiden omat edut tulevat yhä selvemmin esille pakoteneuvotteluissa.
2: Tässä on sellaisia kahden tason pelejä, joita käydään jatkuvasti. Toisaalta EU-pöydässä jäsenmaat neuvottelee, mutta sitten kullekin jäsenmaalle tulee kotimaisesta politiikasta, taloudesta ja politiikasta erilaisia syötteitä varustamoilta, kalastussektorilta, fossiilitaloudelta ja niin edelleen, jonka ne sitten tuovat sinne EU-pöytiin. Ja varmaan osa tulee myös, saattaa myös tulla venäläisten lobbareiden kautta sitten sinne EU-pöytiin, sen kansallisvaltion kautta, oli se sitten Kreikka tai joku muu.
0: Suosittu museokortti on lähes tuplannut museoiden vuosittaisen kävijämäärän, mutta sillä on ollut myös yllättävä sivuvaikutus. Nyt järjestelmää aiotaan muuttaa. Vilma Malkreen jatkaa.
3: Jopa yli 20 euroa. Niin paljon saattaa maksaa museolippu. Hintoja on nostanut inflaatio, mutta myös suosittu museokortti. Taustalla on tapa, jolla museoille on tuloutettu rahaa yhdestä museokorttikävijästä. Helsingin taidemuseon brändi- ja kumppanuuspäällikkö Jonna Hurskainen.
4: Koska museokortin tuloutusprosentti on noin puolet siitä sisään pääsylipun hinnasta, niin kyllähän se luonnollisesti synnyttää korotuspainetta kaikille museoille.
3: Museolippujen hinnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana paikoin jopa kaksinkertaistuneet. Nyt museokortti haluaa puuttua kehitykseen. Ensi vuonna voimaan tulee hintakatto, joka on hieman alle 24 euroa. Sen yli menevistä hinnoista museoilla ei enää makseta museokorttikorvausta. Museokortin toimitusjohtaja Pekka Impiö.
5: Kyllä mä niin kuin uskon ja nähdään, että keskipitkällä aikavälillä se tulee hidastamaan tätä yksittäisten kertalippujen ja museokortin välistä hinnannousupaineita. Se ei missään tapauksessa tule poistamaan sitä, että kyllähän museoilla tulee olemaan, niin kuin kaikilla muillakin toimijoilla, paineita nostaa hintoja.
3: Museoissa hintakattoa pidetään pääosin kannatettavana. Samalla toivotaan, että sitä voitaisiin tulevaisuudessa tarkastella uudelleen. Helsingin taidemuseon Jonna Hurskainen.
4: Eihän me museot ahneuttamme tietyllä tavalla tehdä sitä hinnannousua.
0: Paikoin tulee sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa. Huomenna maan pohjois- ja itäosassa sadekuuroja. Huomisen ylin lämpötila 12-21 astetta ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa.
6: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello 17 uutisten jälkeen alkaa uutispodcast, jossa tänään otetaan selvää siitä, millainen on Orpon asema eduskunnan Garden ryöpytyksen jäljiltä. Tuuli Saksalan keitaalla reissataan heinäkuussa matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Tänään luetaan Kyllikki Villan vanhan rouvan lokikirjaa. Tuuli Saksalan keidas alkaa kello 17.35. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää torstaipäivää. Sitä jatkamme nyt Faunin iltapäivän musiikilla.

Claire de Lune. Kitaristit John Williams ja Julian Bream soittivat sovituksensa Claude Debussyin Kuutamosta. Joseph Haydn sävelsi seuraavan konserttiaarian lisäysaariaksi Francesco Bianchin oopperan Il Disertore uusinta versioon. 1700-luvulla oli yleistä, että laulajat pyysivät uusia, heille räätälöityjä aarioita korvaamaan olemassa olevia aarioita.

Thomas Quasthoff lauloi Corradinon aarian Un corsi tenero, niin hellä sydän. Freiburgin barokkiorkesteria johti Gottfried von der Goltz. Jatketaan Faunin iltapäivää Joseph Haydnin musiikin jälkeen Felix Mendelssohnin Capricciolla.

duilisti James Galway ja Zagrebin solistit soittivat menuetin ja padineriin kuudennen ja seitsemännen osan Johann Sebastian Bachin orkesterisarjasta numero 2 H-molli. Se on Bachin teosluetteloinnissa numero 1067. Lauloi mulle äiti muinoin on neljäsosa Dvořákin sarjasta Tchaikovskin melodiin.

Lauloi mulle äiti muinoin on neljäsosa Antonin Dvořákin sarjasta mustalaislauluja. Craig Leonin sovituksen tulkitsivat tässä viulisti Joshua Bell St. Martin in the Fields -orkesteri, jota johti Michael Stern. Craig Ogden soitti kitaraa ja Greg Knowles cimbaloomia. Seuraavassa esityksessä Academy of St. Martin in the Fields -orkesteria johtaa Neville Mariner ja solistina laulaa Karita Mattila.

Tämä oli levytys vuodelta 1986. Soprano Karita Mattila ja Neville Marinerin johtama Academy of St. Martin in the Fields orkesterin muusikot esittivät aarian ensimmäisen osan Heitor Villa-Lobosin teoksesta Bachians Brasileiras numero 5 sopranolle ja 8 sellolle.

Tämä sävellys oli Jermaine Taillefertin tokkaata kahdelle pianolle. Pianoja soittivat tässä Mark Clinton ja Nicole Narboni. Seuraava kappale on nimeltään Pyykkilauta. Se on kolmas osa Michael Dortin konsertosta sähkökitaralle ja orkesterille Cheese Bend. Konsertto on sävelletty vuonna 2009.

Se oli Washboard. Kolmas osa Michael Daughtryn konsertosta sähkökitaralle ja orkesterille, Cheese Bend. Thorsten Drucker soitti sähkökitaraa Kölnin radioorkesteri ja johti Rasmus Bauman. Se oli siis konsertosta, joka on sävelletty vuonna 2009, nyt Fauni-iltapäivässä hieman vanhempaa musiikkia. Gaspar Fernandes syntyi noin vuonna 1570. Tässä hänen säveltämänsä Viljan Siko, Mestitsi ja Intiaani.

Leikan Timo Chokilia, Gaspar Fernandesin Viljan Sikon lauluäänille ja soittimille esittivät La Capella Real de Catalunia ja Hesperion 21, johtajana Jordi Savall. Fauni iltapäivässä tänään torstaina kuulemme vielä kaksi esitystä. Nyt vuonna 1926 julkaistua suomalaista musiikkia.

Pianisti Esa Ylönen soitti Uno Klamin aforismin pianolla. Uno Klami sävelsi aforismin oleskellessaan Pariisissa 1920-luvun puolivälissä. Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi kuullaan Heino Kasken preludiorkesterille Gesduuri.

Faunin iltapäivän päätteeksi Shuntaro Satun johtama Kuopion kaupungin orkesteri soitti Heino Kasken Preludin orkesterille Gesduuri. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.

Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

0: Huomenna maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä kertoo, miten Verdi teki Shakespearein näytelmistä vielä alkuperäistä parempia, kello 11. Ja huomenna perjantaisen tapaan Faunin iltapäivässä toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Niitä voi mennä vaikka heti kirjoittamaan lisää osoitteeseen yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, voi esittää toiveita Faunin iltapäivän lauantain toivottuihin levyihin tai hengellisen musiikin toivekonserttiin. Nyt vuorossa kello 17 Yle Uutiset.
1: Tässä Ylen radiouutiset kello 17 ja Salla Vuoltainaho, hyvää päivää. Nokia hyötyy yhä enemmän tekoälybuumista ja datakeskusten rakentamisesta. Yhtiö sai huhti-kesäkuussa tekoäly- ja pilvipalveluihin liittyviä uusia tilauksia lähes 3 miljardin euron arvosta. Määrä on yli kaksinkertainen vuotta aiempaan verrattuna. OP Pohjolan vanhempi analyytikko Kimmo Stenvall sanoo Nokian olevan nyt merkittävässä muutoksessa.
2: Onhan muutos ollut aika merkittävä on nyt tai ja muodostuu niin ihan merkittävämmäksi jatkossakin. Eli nyt tämä network, tämä verkkoinfrastruktuurin liiketoiminta, niin on totta kai ollut tärkeää aiemminkin, mutta kyllä se nyt merkitys nousee niin tulevina vuosina huomattavasti Nokia niin kokonaisuudessa. Ja tämä matkapuhelinverkkojen liiketoiminta, totta kai se on edelleenkin Nokialle tärkeä kokonaisuus, mutta sen niin sijoittajan silmissä niin sen mielenkiinto niin vähenee oleellisesti, tai siis se jää pienempään rooliin kuin Nokiassa tulevaisuudessa.
1: EU-maat ovat päässeet sopuun uusista pakotteista Venäjälle. Maat päättivät muun muassa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Pakotteita kohdistetaan yli 100 pankkiin ja kryptoalan toimijaan, öljynjalostamoihin sekä varjolaivaston aluksiin ja ensimmäistä kertaa myös niitä avustaviin aluksiin. Päätös pakotepaketista viivästyi, sillä Kreikka ja myös muut EU-maat vastustivat joitakin paketin osia. Kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistossa sanoo, että eri EU-maiden omat edut tulevat yhä selvemmin esille pakoteneuvotteluissa.
3: Tässä on sellaisia kahden tason pelejä, joita käydään jatkuvasti. Että toisaalta EU-pöydässä jäsenmaat neuvottelee, mutta sitten kullekin jäsenmaalle tulee sieltä kotimaisesta politiikasta, taloudesta ja politiikasta erilaisia syötteitä varustamoilta, kalastussektorilta, fossiilitaloudelta ja niin edelleen, jonka ne sitten tuu sinne EU-pöytiin. Ja varmaan osa saattaa myös tulla venäläisten lobbareiden kautta sitten sinne EU-pöytiin, sen kansallisvaltion kautta, oli se sitten Kreikka tai joku muu.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltain edustajat voivat tavata lähipäivinä. Zelenski kertoi keskustelleensa Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa rauhanneuvotteluiden edistämisestä. Täällä meillä on löytynyt ensi kertaa erittäin vahvaa muuntohuumetta. Vajaan 40-vuotiaan miehen ruumiinavauksessa löytyi protonitatsepyyniä. Se on äärimmäisen voimakas opioidi, joka voi aiheuttaa kuoleman hyvin pienellä annoksella. Huume kuuluu Suomessa harvinaiseen nitazeeni-opioidien ryhmään. Niitä on löydetty noin 20 vainajasta vuodesta 2021 alkaen. Löydöksen tehnyt oikeuskemisti Pirkko Kriikku Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
4: Se on voimakkuudeltaan erittäin voimakas, merkittävästi voimakkaampi kuin esimerkiksi vaikka heroini tai fentanyyli. Se mitä se tarkoittaa, niin sen annostelu tämmöisessä päihdekäytössä on hyvin vaikeaa, koska se on niin voimakas, että se käyttöannos on hyvin pieni. Ja silloin tietysti riskit kasvaa, että otetaan vahingossa liikaa ja sitten aiheutuukin vakavia haittavaikutuksia, niistä sitten lopullisimpana kuolema.
1: Vaihteleva kesäsää on vetänyt väkeä kotimaan kylpylöihin. Useista kylpylöistä kerrotaan Ylelle, että kylpylälomat varataan yhä useammin viime tipassa ja sääennusteet vaikuttavat varauksiin. Esimerkiksi Turun Karibiassa ja Tampereen Kehräämössä suurin osa heinäkuun päivistä on ollut loppuun myytyjä. Kohteista vastaava johtaja Jussi Valtola.
5: Aina vaan nopeammaksi tulee tämä varausrytmi, eli sykli, eli lähempänä saapumista niin tehdään varauksia. Ja tämä on ollut useiden vuosien trendi, mutta tuntuu, että tänä kesänä tehdään nyt jo ihan ennätyksiä. katsotaan, miten sää on. Ja perheet tekee just esimerkiksi lomalla sitten samana päivänä lähtevät tutkimaan, mihin mennään tai onko jotain muita vaihtoehtoja. Että hyvät oleskelut, että yhdestä kahteen vuorokautta on tyypillisiin.
1: Paikoin tulee sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa paikoin myös ukkostaa. Huomenna maan pohjois- ja itäosassa tulee sadekuuroja. Yön oli lämpötila 2 ja 12 asteen välillä, huomisen ylin lämpötila 12 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa.
0: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Seuraavaksi vuorossa uutispodcast. Puolen tunnin kuluttua alkaa Tuuli Saksalan keidas. Tuuli Saksalan keitalla reissataan heinäkuussa matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Tänään luetaan Kyllikki Villan vanhan rouvan lokikirjaa. Musiikki alkaa soida Tuuli Saksalan keitaalla kello 17.35. Mutta sitä ennen uutispodcast. Eduskunta kokoontui tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesätauon puimaan kaaden Helsinki-jupakkaa. Saiko pääministeri Petteri Orpo nyt siivottua kohun pois päiväjärjestyksestä? Orpon asemaa ja kohun jälkiseurauksia analysoi Iltalehden toimittaja Joakim Kullas, haastattelijana Leonard Wilhelmus.
6: Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Puhemies on 17. heinäkuuta.
7: Vaikka Garden Helsinki Areenaa ei ole vielä rakennettu edes yhden tiiliskiven vertaa, se on onnistunut jo pääsemään historian kirjoihin. Eduskunta nimittäin kokoontui poikkeuksellisesti puimaan ton areenahankkeen rahoituskuvioita kesken kesätauon. Ja sitähän puitiin sitten kunnolla. Sillä täysistunto kesti 9 tuntia ja puheenvuoroja pidettiin yli 180.
8: Pohjimmiltaan tässä ei ole kysymys Garden Helsingistä, vaan kysymys on hyvästä hallinnosta ja kysymys on politiikan ja päätöksenteon etiikasta ja moraalista.
9: Me ollaan toimittu vain ja ainoastaan yhden motiivin takia, ja se on se, että me saadaan Suomeen työpaikkoja ja pysyvää toimeentuloa ihmisille.
7: Puheenvuorot oli kaksijakoisia. Hallituksen mukaan mitään ihmeellistä ei ole tapahtunut. Oppositio taas katsoi hyvän hallinnon ja jopa demokratian olevan vaarassa.
10: Te väistätte kysymykset hyvästä hallinnosta, kaverikapitalismista ja virkamiesvalmistelun sivuuttamisesta, vaikka tässä on kyse nimenomaan näistä asioista, ei investoinnin ja menosäästön erosta.
11: Ihmettelen sitä, että ollaan tänne kokoonnuttu seuraamaan Tuppuraisen ja Kaikkosen järjestämää kesäteatteria.
7: Lopulta sitten äänestettiin ja hallitus sai enemmistönsä turvin eduskunnan luottamuksen.
6: Äänestyksessä on annettu 101 jaa-ääntä, 90 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 8. Asia on loppuun käsitelty.
7: Mä jäin ihmettelemään erityisesti sitä, että mikä ton historiallisen äänestysrulianssin pointti oli. Oliko tämä oikeasti niin vakava keskustelu hyvästä hallinnosta, vai oliko tämä hallituspuolueiden sanoin kesäteatteria?
12: Se oli pitkä ja värikäs keskustelu, osa mielestä kesäteatteria.
7: Hän on siis Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
12: Siinä mielessähän tämä kesäteatterinäkemys on ihan perusteltu, että olihan siinä lopputulostiedossa, kun sinne lähdettiin. Eli se, että oppositio hiilostaa hallitusta nyt tästä Garden asiasta, sen jälkeen äänestetään ja hallitus saa luottamuksen. Eli tavallaan mitään sellaista jännityselementtiä siitä, että kaatuuko nyt hallitus tai tukeeko nyt joku perussuomalaiset Orpoa tai näin, niin semmoista ei tavallaan ollut. Eli siinä mielessähän se kesäteatterin nimityskin on ihan paikallaan voi olla.
7: Mikä on Petteri Orpon asema Garden-jupakan jälkeen? Entä saatiinko kohu nyt käsiteltyä loppuun vai jäikö vielä avoimia kysymyksiä? Tänään on torstai 23. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: Me tehtiin tästä Gardejupakasta viime viikolla jakso sillä ajatuksella, että siinä saadaan tämä koko homma paketoitua tämän kesän osalta. Sen jälkeen alkoi kuitenkin jälleen tapahtua. Orpo astui julkisuuteen ja taipui yllättäen opposition vaatimukseen kutsua eduskunta koolle. Siksi mä oon pyytänyt Iltalehden politiikan toimittajan Joakim Kullaksen nyt vielä meidän studioon. Hän on penkonut tätä Garden soppaa koko kesän ja mua kiinnostaa hänen analyysi tapahtumista. Ihan ensiksi haluan tietää, miksi Orpo suostui kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon.
1: Tämähän siis on viikkoja jo vellonut tämä kohu. Ja tässähän on kokoomus itsekin myöntänyt, että se on tehty viestintä mennyt vähän pieleen. Eli kun tätä tietoa on tullut tipotellaan niin kuin julkisuuteen. Niin sitten tämä on vaan pyörinyt. Eka Petteri Orpo yritti vaieta tämän kuoliaaksi, ainakin omasta mielestäni. Eli hän ei moneen viikkoon vastannut mihinkään haastattelupyyntöihin. Ja sitten hän vaan kohu yltyi ja kysymyksiä heräsi lisää. Niin tämähän eduskunnan kutsuminen koollehan oli Petteri Orpolta sinänsä loistava veto.
0: Orpon tarkoitus oli siis kuivata tämä kohu.
1: Eli suoraan sanottuna puhutaan siitä niin kauan, että kukaan ei enää, kenelläkään ei ole mitään kysymyksiä enää esitettäväksi ja kukaan ei enää jaksa puhua siitä, niin sitten asia on tavallaan niin kuin siltä osin loppuun käsitelty. Toki tässä sitten muita voi tulla juonteita tulevaisuudessa, mutta mun mielipide on se, että Petteri Orpo teki itsensä kannalta hyvän vedon tuomalla tämän eduskuntaan, koska nyt se on keskusteltu ja kysymyksiin on vastattu, mitä on vaadittukin.
0: Niin ja millä tavalla Orpo esiintyy eduskunnassa ja miten oppositio sitten pyrki jotenkin pääsee sinne ihon alle ja häntä haastamaan?
1: No Orpohan esiintyi hyvin, miten mä voisin sanoa, ehkä uhmakkaana tai semmoisena, että hän ei ole tehnyt mitään väärää.

0: Minä haluan vakuuttaa teille ja suomalaisille, että tässä ei ole mitään päätöksenteossa suhmurointia, ei mitään epäeettistä.
1: Toisaalta Orpon esiintyminen esimerkiksi mediassa on ollut myös nöyrää. A-studiossa hän myönsi suoraan, että ei ole viestinyt asiasta tarpeeksi selvästi.
2: Se virhe on varmaan se, että en ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut.
3: Ja sitten taas oppositio pyrki nostamaan esille näitä epäselvyyksiä, sitä, että tästä ei ole kerrottu avoimesti tästä, että miksi juuri tämä hanke on saanut sitten tätä rahaa.
1: Niin, hallitus päätti siis myöntää Garden Helsinki-hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron tuen viime vuoden keväällä kehysriihessä. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Helsinkiin iso urheilu- ja tapahtuma-areena. Tämä hallituksen tukipäätös nousi tänä kesänä julkisuuteen, kun heräsi epäilys, että Garden Arena oli saanut tukea, koska siinä oli kokoomustaustaiset puuhamiehet. Sen jälkeen vielä selvisi, että valtiovarainministeriö oli torpannut hankkeen ja että hanketta lobbaava entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori oli lähettänyt Orpon esikunnalle viestejä, jossa kiitteli hankkeen junailusta ja toivoi sen runttaamista maaliin.
3: Eli tavallaan se kysymys on, niin kuin, mikä eilenkin eduskunnassa tuli hyvin esille, on ollut se, että onko tässä jonkinlaista tällaista kaverikapitalistista suhmurointia ja minkä takia juuri tämä hanke on saanut nämä rahat, kun sitten on vielä tullut julkisuuteen esimerkiksi Gardenin taustayhtiön pitkän linjan kokoomuspoliitikon Jan Vapaavuoren nämä sähköpostit, missä hän kiittelee junailemisesta ja runtaamisesta tästä tuesta. Ja nimenomaan tämä Vapaavuoren rooli tämän Gardenin taustayhtiön hallituksen puheenjohtajana, sitten se, että tämä on tuotu riiheen kokoomuksen toimesta, ja sitten vielä se, että tässä Gardenin rakennuttajakumppanina sattuu olemaan rakennusyhtiö SRV, jonka omistaa kokoomuksen suuri vaalirattaja Ilpo Kokkila. Eli kysymys on tämmöinen niin kuin kokoomuksen piiripieni pyörii ja miksi näin?
1: Jos haluat vielä tarkemmin syventyä tämän Garden-jupakan taustoihin, niin suosittelen kuuntele meidän viime viikkoisen jakson. Linkkaan sen tämän jakson tietoihin Areenaan. Mutta nyt haluan tietää, mitä uutta tämä tiistain eduskuntakeskustelu toi tähän jupakkaan.
3: Se keskustelu on kulkenut hieman niin kuin samaa rataa tässä viimeiset viikotkin, että kun on oppositiosta tullut tiedotetta ja on tullut kaiken maailman kysymyksiä ja sosiaalisen median päivityksiä, niin tavallaan toi keskustelu ei ehkä niin kuin siinä mielessä tuonut mitään uutta.
1: Kaikki kohun kannalta olennaiset tiedot oli jo tullut julkisuuteen ennen keskustelua ja niistä oli poliitikot ehtinyt somessa ja perinteisessä mediassa vääntää.
3: Mutta kyllä kumpikin puoli siis mätki toista ihan kunnolla ja käytti kaikki mahdolliset argumentit kaikilta mahdollisilta kulmilta, että saadaan näyttämään vastapuoli jollain tavalla väärässä olevalta tai hämärältä.
4: Niin, olihan se aika värikäs keskustelu, 9 tuntia ja yli 180 puheenvuoroa, niin siihen varmaan mahtui aika monia käänteitä.
3: Kyllä, kyllä. Ja siinä loppuvaiheessa jo ihmiset kuppilassakin odotti, että voisiko tämä keskustelu nyt loppua, että päästään painamaan nappia ja päästään kotiin täältä. Että se venyi kyllä, mutta tämä on demokratia, ihmiset saa puhua eduskunnassa siihen asti, kunnes aikaraja tulee vastaan.
4: Ja tosiaan lopuksi sitten äänestettiin luottamuksesta ja se ei nyt ehkä ketään yllättänyt, että hallitus sitten sen luottamuksen sai oman enemmistönsä turvien eduskunnassa, mutta kuinka läpihuutojuttu tämä oli, että esimerkiksi perussuomalaiset äänestää hallituksen luottamuksen puolesta? Pitikö Orpon jotenkin taivutella hallituskumppaneita taakseen ennen tätä äänestystä?
3: No, lyhyt vastaus tuohon on, että ei varmastikaan tarvinnut, koska tässähän kyse on siitä, että kaatuuko hallitus, niin kyse on siitä, että vetääkö joku hallituspuolue tukensa Orpolta pois. Ja eli tässä tapauksessa perussuomalaiset. Ja tässä tapauksessa, kun perussuomalaisten kannatus on se, oliko se nyt 14,2 viimeisimmässä gallupissa, niin heillä ei ole mitään syytä lähteä kaatamaan hallitusta. Ja sitten kun perussuomalaisissa tiedetään myös se, että jos ja kun he vielä joskus haluavat päästä hallitukseen, niin ainut tie takaisin on tavallaan kokoomuksen kautta. Eli tämän saman oikeasta koalition, mikä meillä nyt tässä on. Niin se, että nyt perussuomalaiset lähtisi tämmöisen asian takia kaatamaan hallitusta, se jättäisi aika syvät arvet myös kokoomukseen ja sillä voisi

0: olla vaikutuksia myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.
1: Kullaksen mukaan tässä ei ole myöskään tähän saakka paljastunut mitään niin raskauttavaa, että perussuomalaisten olisi ollut pakko ryhtyä isompiin toimiin. Asiaa muuttaisi esimerkiksi se, jos Orpo olisi syyllistynyt laittomuuksiin. Me tehtiin tästä jakso reilu viikko sitten. Jotenkin tuntui, että siinä jäi vielä vähän sille avoimia kysymyksiä. Ehkä se kaikista simppelein ja keskeisin kysymys on se, että miksi kokoomus ja Orpo siis halusi nimenomaan tätä Garden Helsinki-hanketta tukea. Niin ootko sä saanut siihen nyt tyydyttävän vastauksen näiden viikkojen aikana?
0: No, vastauksia on tullut laidasta laitaan ja monenlaisia, että siis sekin, mikä on tuotu esiin keskusteluissa, on se, että kyllähän tällainen, tai osa mielestä ja monen kokoomuslaisten mielestä, tämmöinen iso areena tarvitaan heidän mielestä Helsinkiin. Ja koska niin kuin työllisyys ja taloudelliset vaikutukset ja näin päin pois. Ja Helsinkihän on kokoomuslaisille tärkeä kaupunki. Ne on ollut täällä pitkään isoin puolue tällä hetkellä pormestaripuolueena. Niin tässä voi olla yksi asia. Toki voi olla sitten ton haluttu jeesiä Jan Vapaavuoren hanketta, mutta kuten sä sanoit, niin eihän tässä niinku ehkä kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin ole tuotu suoranaista vastausta, koska kyllä kaikki mahdolliset kysymykset on kysytty, mutta ne vastauksethan on saattanut olla hyvinkin polveilevia tai sellaisia, että sitä ei niinku ehkä kaikkeen saada suoraan tietoa.
1: Niin, koska millainen kuva sulle on jäänyt siitä, että oliko tuossa jonkunlaista suhmurointia, oliko tuossa tuollaista kaverikapitalismia tai miksikä sitä nyt halutaan myöntää, että oliko se että se oli kaverin hanke ja sen takia se sai sitä rahaa?
0: No ei varmasti pelkästään sen takia, että kyllähän siinä on jonkinlaiset perustelut ollut niin kuin pakko olla muutkin kuin se, että siellä on Jan Vapaavuori hallituksen puheenjohtaja, mutta kun nyt katsoo tätä uutisointia, näitä asiakirjoja, sähköposteja, mitä on paljastunut tässä, niin kyllähän se nyt valitettavasti siltä vähän näyttää, kun lähetellään niin kuin suoraan pääministerin esikuntaan sähköpostia, että kiitos asian runtaamisesta ja junailusta, ja sitten toimitetaan vielä valmis tekstipätkä, että tässä voisi olla ehdotus, että miltä hallituksen tämä esitys tässä valtion tueksi voisi näyttää ja näin, mihin nyt ei ilmeisesti ole kuitenkaan ole tartuttu, mutta kyllä se vähän semmoiselta tunkkaiselta kaverikapitalismilta vaikuttaa ja tuntuu. Monet on sanonut, että tämä on vähän niin kuin maan tapa, että näitä asioita on aina hoidettu näin, että sitten vähän kuka tuntee kenetkin ja sitten vähän niin kuin neuvotellaan näin. Niin ehkä tässä on vähän semmoinen tuulettumisen paikka sitten, että miten näitä päätöksiä oikeasti tehdään. Että niitä pitäisi tehdä sillä tavalla, että se on läpinäkyvää ja avointa ja kaikki voidaan niin kuin kertoa ihan avoimesti, mitä toki kokoomus nyt tässä väittää tehneensä.
1: Tämä maan tapa on mun mielestä tosi kiinnostava pointti. Mietin, kuinka paljon esimerkiksi suurimmilla oppositiopuolueilla, demareilla ja kepulla on varaa tässä lyödä kokoomusta. Hekin on istunut ties kuinka monissa hallituksissa ja kaiken maailman kunnallisvaltuustoissa ja jakanut rahaa kaikenlaisille omia kannattajia miellyttäville projekteille. Kestäisikö kaikki heidän päätökset samanlaista läpivalaisua kuin tämä kokoomuksen junailema Garden tuki?
0: Muistetaan, että meillä on ollut tässä maassa kaikki keskustan vaaliraha-suhmuroinnin, mistä on tullut ihan tuomiota päättäjille asti ja näin päin pois. Että kyllä tässä maassa on niin pienet piirit, että kyllä, ja poliitikkoilla niin suuret verkostot, niin kyllä tämmöisiä tapauksia on varmasti ollut ennenkin. Ja yksi syy, miksi tässä ei nyt ole niin kuin on toki kysytty kriittisiä kysymyksiä ja eduskunnassa höykytetty pääministeriä, mutta ei ole niin kuin aivan täysillä lähdetty hyökkäämään, vaikka yrittämään niin kuin kaataa esimerkiksi pääministeriä. Niin yksi syy toki hallitusneuvottelut ensi vaalien jälkeen, mutta sitten myös tämä, että kyllähän kaikilla muillakin puolueilla varmasti löytyy tämmöisiä samantyylisiä keissejä, jos lähdetään kaivelemaan.
1: Ja näistä myös eduskunnassa muistuteltiin tiistaina.
2: Sosiaalidemokraatit syyttämässä muita vaalirahoituksen epäselvyydestä on hieman myötähäpeä herättävä kuvio, ja keskusta, joka on jo tuomioistuimen näkemyksenkin mukaan suomalaisen korruptio-osaamisen ytimessä epäilemässä muita korruptiosta, no kyllähän tekijä toisen tuntee.
1: Kullaksen mukaan demareiden ja keskustan varovaisuus näkyi tiistaina siinä, että ne ei esittänyt epäluottamusta suoraan Orpolle, vaan koko hallitukselle. Orpolle epäluottamusta esitti Vihreät ja Vasemmistoliitto, ja sen äänestyksen lopputulos oli sama. Kullas ajattelee, että tämä pieni nyanssi kertoo siitä, että demarit ei halunnut tulevien hallitusneuvotteluiden vuoksi ottaa Orpoa niin tiukasti tähtäimeen.
0: Demareissa tiedetään hyvin se, että seuraava hallitus saatetaan muodostaa heidän ja sitten kokoomuksen välillä. Ja siinä tilanteessa hän ei ole mitään järkeä rupeaa polttamaan siltoja tai yrittää aidosti kaataa kokoomuslaista pääministeriä, koska sehän sitten aiheuttaa aina tietynlaiset arvet ja haavat. Ja sitten tämmöinen hallitusyhteistyö ja neuvottelu voi käydä vähän hankalammaksi sen jälkeen. Eli myös senkin takia, niin kuin alussa puhuttiin, että tämä sana kesäteatteri voi myös olla tässä jälkeen hyvä, koska tässä ei ole ollut aitoa yritystä kaataa pääministeriä.
1: Ennen eduskunnan istuntoa hallitus teki vielä yhden tempun, millä he pyrki tätä Garden soppaa viilentämään.
3: Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
1: Kullaksen mukaan vaikutti vahvasti siltä, että hallituksen perustelut ehdollisen tuen pois vetämiselle oli kehitetty tähän tilanteeseen.
0: Tavallaan tässä yritettäisiin, kun saatiin helppo tapa päästä ulos tästä. Toki, ja se mikä on myös sanottava, niin mä en usko, että tästä olisi tullut näin iso hulabaloota, eikä eduskuntaakaan olisi kutsuttu välttämättä kasaa, jos näin olisi sanottu heti silloin, kun tämä asia nousi julkisuuteen ja tästä alettiin esittää kysymyksiä. Eli poliittinen sopu tämmöisestä tuesta on, että tästä on sovittu, mutta jos ja kun tilanteet muuttuu ja tämä projektin koko on muuttunut, niin tätä voidaan vielä syksyllä arvioida uudelleen.
1: Hallitus on siis vetänyt tuen Garden-hankkeelta pois, käsitellyt asian eduskunnassa ja saanut eduskunnan luottamuksen. Kullaksen mukaan suurin Garden-kuohunta vaikuttaakin nyt tämän kesän osalta olevan ohi.
0: Toki aina on mahdollista, että tässä paljastuu vielä jotain uutta. Sittenhän tämä nousee uudestaan pinnalle ja sittenhän oikeuskansleri selvittää. Tätä Garden-asiaa hän on lähtenyt pitkä lista kysymyksiä pääministerille. Eli todennäköisesti syksyllä, syyslokakuussa, sitten tulee se ratkaisu ja sitten syksyllä tämä tulee nousemaan uudelleen keskusteluun, riippuen toki siitä, mitä oikeuskansleri tästä lausuu.
1: Kuinka kova paikka tämä on ollut Orpolle?
0: No, eihän tämä helppo paikka ole ollut Orpolle missään tapauksessa ja sen huomasi ehkä siitä, myös kuinka kauan hän vältteli vastaamasta näihin kysymyksiin. Toki voi olla, että siinä on tehty joku viestinnällinen virhe, että ajatellaan, että no, ollaan nyt 2 viikkoa laiturin nokassa, niin sitten tämä unohtuu ja tulee taas lehdille joku toinen aihe ja näin. Ei tämä varmastikaan kiva paikka ollut. Ja se, mikä tässä on ehkä vielä kovempi paikka, mikä on hieman noussut tässä siivellä esille, mikä tulee sitten mahdollisesti syksyllä vielä voimistua, on tämä Valmet Automotive-asia.
1: Valtio siis pelasti 120 miljoonalla eurolla Valmet Automotive -autotehtaan uudessa kaupungissa viime syksynä. Yksi tehtaan merkittävistä omistajista on kokoomuksen iso vaalirahoittaja Ilpo Kokkila.
0: Eli tavallaan kyse siitä, että onko kokoomuksen vaalirahoittajan bisnekset pelastettu valtion rahalla, kun kokoomuksella on pääministerisalkku. Eli tästä tulee ehkä se vakava paikka Orpolle, mikä on niin kuin noussut myös tämän Garden-asian siivellä, kun sitten on alettu keskustelemaan näistä kaiken maailman pelastamisoperaatioista ja tukien myöntämisestä.
1: Orposta on tehty asian vuoksi useita kanteluita oikeuskanslerille. Käytännössä oikeuskansleri selvittää, onko Orpo päättänyt asiasta estyneenä, mikä olisi vastoin lakia. Orpo on itse sanonut, että hänen roolinsa päätöksenteossa on ollut pieni ja kiistänyt esteellisyyssyytökset.
0: Se voi aiheuttaa kyllä rytinää riippuen, mitä oikeuskansleri tässä toteaa, koska siinä on sen verran isommat rahasummat kyseessä ja sen verran suorempi yhteys tavallaan tämän vaalirahoittajan ja sitten tämän kokoomuslaisen pääministerin päätöksenteon välillä, kun sitten Gardenissa.
1: Ihan lopuksi vedän vielä yhteen, että miten Orpo on nyt tästä Garden-kohusta selviytynyt ja kuinka vankka hänen asema nyt on kokoomuksessa ja maamme hallituksen pääministerinä?
0: No toistaiseksi hän on selviytynyt siitä arvosanalla jotenkuten. Eli onhan kokoomus ottanut gallupeissa tästä hittiä. Kokoomuksen kannatus on laskenut.
1: Viimeisimmässä HSN Gallupissa kokoomuksen kannatus oli laskenut 16,7%, mikä oli alin luku yli 5 vuoteen.
0: Eli ei tämä siinä mielessä ole Orpolta mennyt ihan putkeen. Toki nyt tämä päätös, että eduskunta tuotiin koko ajan, annettiin hallituksen tiedonanto, niin tämä hillitsee tämän keskustelun hetkeksi aikaa, niin kuin tässä ollaan puhuttu. Mutta loppupeleissähän politiikassa kaikki pääministerin asema ja aika lailla kaikki liittyy kannatukseen ja gallupeihin. Ja kyllä se on myös todettava, että jos kokoomuksen kannatus tästä jatkaa luisuaan ja rupeaa jossain vaiheessa, no nyt se alkaa 16, toki siellä 16 yläpäässä, mutta jos se tästä rupeaa vielä luisumaan ja vaikka näyttämään jossain vaiheessa 15, niin silloin kritiikki Orpoa kohtaan voi alkaa lisääntymään myös kokoomuksen sisältä. Ja silloin voi tulla ne vaikeat paikat.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Ullas. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Sami Lindfors. Moi moi ja kivaa viikonloppua!

Leonard Wilhelmus toimitti uutispodcastin, jossa Garden Helsinki-jupakan jälkiseurauksia analysoi Iltalehden toimittaja Joakim Kullas. 7 minuutin kuluttua alkaa Tuuli Saksalan Keidas. Kuunnellaan sitä ennen jo hieman musiikkia.

Se oli Linda Anderssonin levytys vuodelta 1970 Rose Garden. Suomessahan tämä laulu tunnetaan nimellä Luvannut ennen ruusutarhaa. Tuuli Saksalan keidas alkaa 4 minuutin kuluttua, kun muistellaan sitä ennen vielä Metsätietä Freija-yhtyeen tyyliin.

0: Freija kansanmusiikkiyhtye esitti Eugen Malmsteenin laulun Sä muistatko metsätien? Tuuli Saksalan keitaalla reissataan heinäkuussa matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Tämän ohjelman esilähetys oli viime vuonna. Tässä jaksossa luetaan Kyllikki Villan vanhan rouvan lokikirjaa.
1: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikkapa kotikaupungin uimarannoille, pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille. Matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka taitetaan rahtilaivalla ja laivaan astuu kääntäjä ja kirjailija Kyllikki Villa. Hän kirjoitti: kun menen kohti tuntematonta, minulla on hirveän paljon hyviä toivotuksia mukana ja monta läheistä ihmistä mielessä.

Pursi on laulu, jonka juuret ovat Iso-Britannian ja erityisesti Skotlannin alueella. Sanat ovat sen laulajien, eli Sanna Kurkisuonion ja Erika Hammarbergin. Englantilaiset vaikutteet sekoittuvat sulavasti pohjoisen lauluun, sillä yhtyeessä soittaa kaksi englantilaista multi-instrumentalistia, eli Andrew Cronshaw ja Ian Blake. Erityisen kokoonpanon kruunaa armeenialaisen puupuhaltimen Dudukin mestari Tigran Aleksanian. Tuo laulu on kuin loitsu, jolla toivotaan turvallista venematkaa. Kuuntelet siis Tuuli Saksalan keidosta ja tänään ohjelma myötäilee kirjailija ja kääntäjä Kyllikki Villan matkaa Euroopasta Etelä-Amerikkaan, sillä matkalukemisena meillä on Villan vanhan rouvan lokikirja. Se julkaistiin parikymmentä vuotta sitten ja on noussut suomalaiseksi matkakirjojen klassikoksi. Ja niin, on kulunut tasan 60 vuotta siitä, kun Kyllikki Villa löysi rahtilaivat. Hän oli 5-vuotiaan tytön äiti, eronnut ja keski-iän kynnyksellä, kun hän tajusi, että kääntäjän työtä voisi tehdä missä vain. Villa taisi olla sellainen etätyön pioneeri. Ja sitten vain tuumasta toimeen. Äiti ja tytär pakkasivat kamppeensa ja lähtivät pienellä rahtilaivalla kapitan Kanskilla Puolaan. Rahtilaivat olivat halpoja, eivätkä he tulleet merisairaiksi ja perillä he viipyilivät peräti 5 viikkoa. Sen jälkeen kaksikko matkusti ympäriinsä ja kun tytär lähti omille poluilleen kasvettuaan aikuiseksi, jatkoi Villa matkustamista yksin. Tammikuussa vuonna 1997 Villa hyppäsi laivaan Helsingin länsisatamasta. Matka jatkui siitä Riikaan ja monen mutkan kautta aina Etelä-Amerikkaan saakka. Hän oli 75-vuotias ja on sanottu, että juuri tuo matka oli samaan aikaan seikkailu ja matka vanhuuteen ja sen hyväksymiseen.

Päivi Hirvonen on kansanmuusikko, jonka laulu Kulkijat tavoittaa Kyllikki Villan matkanteon rytmin. Vanhan rouvan lokikirjan tempo on hidas. Seikkailu on itse asiassa aika pitkäveteistä. Se on odottelua laivan hytissä, kun satamiin ei pääse. Se on ensin talvisen meren tarkkailua ja kylmyyden sietämistä, suljetussa tilassa olemista. Villa astui rahtilaivaan Gdyniassa Puolassa, eikä hän tiennyt, kuinka kauan seikkailu Itämerellä oikein jatkuisi. Hän kirjoittaa: hytti on pinta-alaltaan isompi kuin kaksioni Munkkiniemessä. Kahden hengen hytti, ja sen edessä on oikein salonki. Tuo hytti sijaitsee kapteenin kerroksessa, ja aamiaisella syödään juustoa, sämpylöitä ja marmelaadia, ja Kyllikki Villan mukaan kahvi on hyvää. Laiva puksutti siis satamasta toiseen, purki ja lastasi, odotteli ja taas lastasi ja purki ja taas matkasi seuraavaan paikkaan. Samassa laivassa oli miehistönä Villan lisäksi vain nuori saksalaispariskunta ja eläkeikäinen mies. Matkan edetessä tämä saksalaispariskunta eroaa ja toinen heistä jättää laivan, mutta toinen jatkaa. Tautumeitas on latvialainen kansanmusiikkiyhtiö, jonka musiikki soi kuuden taitavan laulajan suulla. Kuunnellaan laulu, missä ollaan lumisessa maisemassa. Ehkä juuri siinä maisemassa oli Kyllikki Villakin, sillä se oli tammikuun loppupuolta, kun rahtilaiva keikkui Riikan edessä ja odotteli lastia.

Tuuli Saksalan keitaalla soi Tautumeitas ja se siivittää matka lukemistamme eli vanhan rouvan logikirjaa, joka kirjoitti Kyllikki Villa. Hän kirjoittaa näin. Saa nähdä, ottavatko ne meidät sunnuntaina sinne vain milloin mennään. Mitään ei tunnu tapahtuvan. Minun pitäisi oikeastaan pestä tukkani, mutta täällä on niin viileää, että sitten jos tulee lämpimämpää, sitten pesen. Kyllikki Villan matkanteko on siis odottelua ja aika lailla joutilaisuutta, mutta silti tunnelmassa on myös jännitystä. Villalla on mukanaan käännöstöitä ja hän lukee ensin laivassa Topeliusta. Ei hän ole vielä tarttua espanjankielisiin kirjoihin, kun laiva matkaa vasta Baltian kohdalla. Jotenkin tulee mieleen, että Villa nautiskelee seikkailun tällaisina pieninä palasina. Ei heti ajattelekaan päätyvänsä Chileen, vaan merimaili merimaililta hän valmistautuu siihen. Ja kun hän on valmis, Topelius vaihtuu espanjankieliseen matkalukemiseen, mutta sen aika ei ole vielä. Kattegatin kohdalla, niin siellä Jyllannin, Niemimaan ja Ruotsin länsirannikon välisellä merialueella, matkaa on tehty jo kuukauden verran. Silloin Villa katsahtaa illalla hytin ikkunasta taivaalle ja näkee sen. Kuu. Oikein sellainen kuu, jolle pitäisi lauluja laulaa. Se on niin uskomaton, hieman pilviä ympärillä, vielä ihan keltainen tai melkein oranssi.

The Moon Shines Bright, eli kuu loistaa kirkkaana, siinä laulajina Sam Lee ja Shirley Collins. Nyt siis seilataan Kyllikki Villan matkassa rahtilaivalla kohti Etelä-Amerikkaa ja musiikki myötäilee matkantekoa. Laiva ohittaa Doverin ja suuntaa Biscayenlahdelle. Siellä Villa oli seilannut matkoillaan monta kertaa aiemminkin ja hän kirjoittaa. Meri on aivan ihmeellinen ollakseen Biscaya. En tiedä monettako kertaa elämässäni olen ollut Biscayalla. Aivan pienet laineen väreet käyvät ja sitten hyvin hyvin loiva kaukaa tuleva maininki, joka silloin tällöin hieman keinuttaa. Meri on harmaa, taivas puolipilvinen, tyyntä ja merkillistä. Ja niin, se meri on se sama Biscayenlahti, missä hän on ollut siis monta kertaa aiemminkin. Ranskalainen Garance Louis on harmonikan soittaja ja laulaja, jonka musiikissa kuuluu chanson ja eteläisen Ranskan musiikkiperintö. Kuunnellaan upea La Même Mer, eli sama meri, ja sen tahtiin voi kuvitella Villan kävelevän laivan kannella, kun keinuttaa, sillä hän kehitti oman askelluksen pysyäkseen pystyssä. Kovalla tuulella se menee niin, että ensin otetaan ihan lyhyt askel ja sen jälkeen pitkä.

kapverdiläinen Tito Paris ja haikea Dansamami Criolla. Laulu oli tuon Parisin läpimurto 30 vuotta sitten. Se tuli mieleeni, kun Kyllikki Villa alkoi lähestyä Kap Verdeä ja kirjoittaa. Missään ei näy Kap Verde. Tänään kello 16 ajamme Kap Verden ohi, mutta en muista kummalla puolen päivän tasa-ajaa se on. Kyllikki Villan vanhan rouva -lokikirjassa matkaseurana on usein tietynlainen alakuloisuus ja epätietoisuus. Se sopii hyvin kapverdeläiseen saudade-musiikkiin. Hän kirjoittaa, kuinka usein matkallani olen niin ikävissäni ja ihmiset ajattelevat, että minä iloisena ja hurjana kiidän pitkin maailmaa. Minua viime vuosina alkanut huolettaa tämä haluttomuuteni aloittaa uutta päivää. Kyllikki Villa kertoo, että meri tekee hänet jotenkin veltoksi ja melankoliseksi, ja silti hän hakeutuu vuosikymmen toisensa jälkeen rahtilaivan kyytiin. Kyllikki Villa ei muuten itse asiassa kirjoittanut matkapäiväkirjaansa, vaan hän saneli sen. Kyse oli ihan käytännöstä. Hänen kätensä olisivat rasittuneet liikaa kirjoittamisesta. Harmillista, että vielä kirjan ilmestymisen aikoihin ei eletty tätä nykyisin vallalla olevaa äänikirjabuumia, jossa tekijä usein lukee kirjansa itse. Olisi ollut aika ihmeellistä olla mukana siellä laivan äänimaisemassa. Mutta nyt laiva lähestyy Brasiliaa. Ensimmäisenä näkyy Paranaguan pikkukaupunki.

Tuuli Saksalan keitällä soi Toots Tielemansin huuliharppu ja Javanin laulu. Tuo Oceanu on itselleni niitä kaikkein rakkaimpia merilauluja, sen sävelsi juuri tuo brasilialainen muusikko Javan. Kyllikki Villan matka etenee nyt kohti Argentiinaa ja samaan aikaan tuo 70-vuotias iloitsee ikääntymisestä. Hän oli saanut hyttiinsä kimpun ruusuja ja katselee niitä. On sekin omituista, että yli 40 päivää olen ollut laivassa ainoa nainen. No, olihan Joride vähän aikaa. Äsken kun lukitsin oveani ja katsoin tuota ruusukimppua, oikein huokaisin helpotuksesta ajatellessani, että olen näin vanha, ettei mitään hupsutuksia tarvitse pelätä. On aika ihanaa ja helppoa olla vanha nainen, jos vielä jotenkin pärjää. Ja kun hänen matkallaan olemme nyt päätyneet eteläiseen Amerikkaan, annetaan argentinalaisen Mercedes Sosan laulaa. Laulu sen tunnelmassa. Canción con todos on laulu, jossa matkataan läpi eri maiden ja laulu raikaa.

Siinä siis Mercedes Sosa. Keitalla on siis tänään kuunneltu musiikkia, joka myötäilee Kyllikki Villan vanhan rouvan logikirjaa, tuota suomalaista matkakirjaklassikkoa. Matkansa Villa teki rahtilaivalla. Se alkoi tammikuussa Itämereltä ja jatkui eteläisen Euroopan kautta Atlantin ylitse kohti Etelä-Amerikkaa. Mottona hänelläkin oli tunnetut Goethen sanat, man reist ja nicht anzukommen, sondern zu reisen. Eihän sitä matkusta perille tullakseen, vaan matkustaakseen. Matkustaminen on elämää ja yleensä aivan arkista sellaista. Lukukokemuksena Kyllikki Villan kirja onkin arjen ja tavallisuuden ylistys. Nähdä kauneus siinä, että on saanut hiuksensa pestyä tai että jaksoi käydä kannella kävelyllä. Ihan vain vähän aikaa. Ja se, kun aamukahvi on hyvää. Ja koska Villa on nyt päätynyt matkan tärkeimmälle etapille, sen tietynlaiseen päätökseen Chileen, saa viimeisen laulun laulaa chileläinen laulaja, harmonikan soittaja ja lauluntekijä Pascuala Ilavaca. Laulussa lauletaan, että kuinka monta naulaa olen naulannut, kuinka monta puuta kastellut, kuinka monta laskua laskenut ja montako perunaa kuorinut. Säästän kaikki kenkäni, kävelen ne loppuun saakka ja sitten joskus joku voi katsoa, että käytin ne hyvin. Tämä Son de la Vida piirtää kuvan ihan arkisesta elämästä. Siitä jotenkin, että ei elämää lasketa voittojen mukaan. Se lasketaan niiden hetkien mukaan, kun edessä on kuppi hyvää kahvia ja tuoretta leipää. Minä kiitän seurasta. Keidas taas ensi viikolla. Me katsotaan, minne matka silloin vie.

Tuuli Saksalan keitaan lopuksi soi Pasquale Ilapagan esittämä Son de la Vida. Ensi viikolla Tuuli Saksalan keitaalla luetaan Sinuhe egyptiläistä.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Hiton konsertti sunnuntaina kello 17.

0: Sunnuntaisen etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala. Kohta täällä Radio Yhdessä kuulemme merkityksellisestä kulttuurikokemuksesta. Hartaita säveliä soi noin 8 minuutin kuluttua. Sen jälkeen Iltahartaudessa puhuu viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Jazzklubin viikon keikka alkaa 19 uutisten jälkeen. Iiro Rantala, David Helpok, pianoduo, esiintyi Wienin Borg & Bess-klubilla tammikuussa 2024 ja tämän keikan kuulemme tänään. Kello 19 uutisten jälkeen. Sen jälkeen soi klassinen musiikki. Klassinen kattaus alkaa kello 20. Kestää kello 21 saakka. Silloin Tiedetrippi kertoo sitten hakkapeliittojen legendasta. Nyt kuullaan poiminta Radio Yhden iltapäivästä. Tanssi ja koreografi Sofia Ruija kertoo merkityksellisimmästä kulttuurikokemuksestaan ja siitä, mitä tanssi ja musiikki hänelle merkitsevät. Toimittajana Marko Gustafsson.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Sofia Ruija, tanssi ja koreografi. Elämään järisyttänyt kulttuurikokemus. Onko sinulla sellaisia useita vai onko yhtään?
3: On useita. Mä haluaisin mainita erityisesti 2. Ne on aika eriarvoisia. Eka niistä olisi, mä muistan ensi hetken, kun mä oon eka kertaa eikin lukenut. Ja mä oon lukenut tämmöistä salainen puutarhakirjaa. Se on ollut mulle merkittävä siinä, että mä oon hahmottanut tavallaan niin kuin mielikuvien kautta lukemisen siinä hetkessä, ja että on niin kuin uponnut siihen tekstin maailmaan. Niin se on konkreettinen muisto, mikä mulla on vieläkin, että se, ne asiat niin kuin napsahtaa paikalle. Ja mä oon ollut silloin noin 2. luokalla, mä oon oppinut vähän myöhemmin kuin mitä yleensä ihmiset tekee. Ja toinen, mikä on ammatillinen asia, niin Antti Tuiskun Bailantaihin esiintyminen yhtenä niin kuin ekstraryhmänä tanssijoista on ollut mulle semmoinen, että mä oon eka kertaa ikinä päässyt konserttiin koskaan. Ja imagine, että olen vielä lavalla, mutta mä en ollut koskaan käynyt millään areena-konsertilla kuuntelemassakaan. Ja sitten me oltiin vielä niin kuin Olympiastadionilla. Niin silloin mä tajusin, että tää on se asia, mitä ne ihmiset tulee katsomaan. Kuulin eka kertaa niin kuin stadion huudon niin sanotusti. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että tätä mä haluaisin tehdä. Mitä se ikin onkaan, mutta tää on se niin kuin tavallaan suhde yleisöön, että mistä ne ihmiset puhuu, että tältä se esiintyminen tuntuu. Se oli mulle semmoinen yksittäinen konkreettinen hetki, minkä mä tuun muistaa varmasti vielä tosi tosi pitkään ja toivottavasti aina.
2: Kerro Yle Radio Ykkösen kuulijoille, millainen on stadion huuto?
3: Millainen on stadion huuto? Stadion huuto kuulostaa siltä, että se tulee niin kuin kaupungin läpi, kaupungin takaa. Se tuntuu myöskin niin kuin tunteen ja tuulena keholla. Näin myöskin stadion aallon, mikä oli vielä eri asia. Mutta se on niin kuin valtava ääni.
2: Se on 10 000 ihmiset mylvii yhtä ääneen.
3: Kyllä, kyllä. No. Ja niin kuin musiikin, popkulttuurin, kulttuurin vuoksi. Se on musta ihan mieletöntä, että miten voi olla semmoinen niin kuin aukinaisuus vastaanottaa, kun kuitenkin mä oon tullut teatterin kautta, missä se on niin kuin jotenkin vuosisatojen takaa rakentunut se tapa, että missä kohti taputetaan ja miten taputetaan ja vaikka, että bravo ei saa huutaa kesken esityksiä, se on kerrassaan epäkohteliasta. Esityksen jälkeen voi. Se on niin eri tavalla rakentunut. Mä pidän siitä, miten reagoivia ihmiset on sekä huonossa että hyvässä. Se on musta kiinnostavaa ja se on niin kuin välitön palaute siitä, että miten meni.
2: Mm. Minkälainen mahtaa olla se jännityksen taso, kun on siellä kulisseissa ja kuulee stadion
3: huuto? Oi, mä tärisin. Mulla ei ollut edes kovin tärkeä tehtävä. Mutta se oli musta ihan mahtavaa. Mä tunsin. Mä olin ihan kananlihalla koko sen esityksen. Ja Ei mua varmaan ikinä jännittänyt niin paljon. Mua jännitti eniten vaan se niinku tunne siitä, että on niinku isolla lavalla ja että kuulee ne ihmiset. Että sinne ei niinku kuule itseään enää. Mutta en jännitä esiintymistä ylipäätään. Jos on jotain vaarallista, sit mä ehkä saatan olla keskittynyt.
2: Mitä tuossa mainitsit sanan musiikki, niin minkälaista roolia musiikki näyttelee sun elämässä?
3: Onpa valtava kysymys. Mä en oo lapsena kuunnellut mitenkään mielettömän paljon musiikkia. Mä aloin kuorossa, though. Mä koen, että musiikki on mulle suoraviivainen reitti mun tunteisiin, intuitiivinen. Mä koen, että se pitää mut elossa kaikin tavoin. Ja mä toivon, että mä en ikinä niin kuin menetä mun suhdetta musiikkiin. Se on semmoisella tavalla monikerroksinen, että kun kuuntelee niin erilaista musiikkia, mä en koe, että mulla on semmosia niin kuin genren mieltymyksiä oikeastaan ollenkaan. Ja kyllä mä toivon, että mä saisin työskennellä live-musiikin kanssa siihen asti, kun tämmöistä taidemuotoa on olemassa kaikin puolin. Se voi olla mitä vaan orkesterista bändiin, mutta se on semmoinen asia, että se niin kuin pitää mut myös tanssissa kiinni, mutta myöskin edellisinä asiana, vaikka tanssia ei olisi, niin se on se musiikki. Ja mä oon ehkä enemmän niin kuin kiinnostunut siitä, että mihin asti mä suostun niin kuin seuraa sitä jotenkin vaan sitä niin kuin tunnetta, mitä teki alun perin tanssin kanssa. Ja kiinnostaa myöskin, mihin musa-ala kehittyy sen puolesta, että mitä se on se niin kuin musiikki, mitä mä tuun mun uralla kuulee 10 vuoden päästä. Jotenkin kasvaisi sen mukana.
2: Tosi mielenkiintoinen lause siellä välissä. Olen kiinnostunut seuraamaan, mihin asti se musiikki vie sinua. Voitko avata vähän tätä?
3: Oi, tämä on vähän monialainen kysymys. Mä ehkä ajattelen, että kun tekee koreografiaa, niin musa liidaa mua kaikin puolin. Ja kyllä mä ajattelen, että se niin kun musiikki kertoo sen, mitä se tarvitsee. Mun tanssihaave, mitä ihmiset mut usein kysyy, että mikä on mun tanssijan unelma. Mun ei ole ikinä ollut semmoista konkreettista paikkaa, että just ton tanssiryhmän kanssa mä haluaisin tanssia, mutta mun unelma liittyy siihen, että mä pystyisin sekä tanssimaan että tuottamaan liikettä kaikenlaisiin musiikkeihin, mihin mä koen yhteyttä. Ja se on mun niin kuin ultimaattinen tavoite elämässä. Mä harjoittelen toki niin kuin montaa lajia, mutta se on vielä syvemmän tason tunne siitä, että kun musa lähtee käyntiin, niin mä tiedän, miten mä haluaisin siihen liikkuu. Mutta ehkä se niin kuin liittyy semmoiseen, että minkälaisiin asioihin musiikki kuuluu ja että kuinka niin kuin syvälle mä päästän itseni siihen kaikin puolin. Että onko se niin kuin loppujen lopuksi musiikki se asia, jonka kaa työskentelee, vaikka ajattelee niin kuin toki maa tanssia ja koreografia niin kuin ammatiltani. Mutta se yhä enemmän liidaa mua siinä, mitä mä toivoisin tekeväni ja niin kuin mistä mä löydän itseni, että niin kuin ihan intuitiivisesti vaan seurailee perässä.
2: Kiitoksia.
3: Kiitoksia.
0: Tanssi- ja koreografi Sofia Ruija kertoi merkityksellisimmistä kulttuurikokemuksistaan ja siitä, mitä tanssi ja musiikki hänelle merkitsee. Toimittajana oli Marko Gustafsson. Se oli Poimintaradio 1 iltapäivästä. Kohta kuuntelemme Hartaita säveliä, sen jälkeen ennen 19 uutisia. Viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta kertoo isoäidiltä oppimastaan taidosta ja pohtii, mitä muuta tärkeää perintöä voi saada ja antaa. Sellaista luvassa iltahartaudessa ennen 19 uutisia ja 19 uutisten jälkeen kuullaan tänään Jazzklubin viikon keikka. Iiro Rantala ja David Helbock, pianoduo, esiintyivät Viinissä Porky and Bess -klubilla. Klubilla tammikuussa 2024 ja tämän keikan kuulemme kello 19.02 alkaen. Nyt kuunnellaan Hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi soi Jaakko Löytyn säveltämä Oi suruton.

Tämä oli Jaakko Löytyn säveltämä laulu Oi suruton. Siinä on samat sanat kuin virressä 615, mutta eri sävel. Jaakko Löytyn sävelmän oli sovittanut Säde Rissanen. Jaakko Löytty ja Espoon seurakuntien nuorten kuoro lauloivat soitinyhtyeen Virren viemää soitti, johtajana Matti Kallio. Nyt kuullaan Lasse Heikkilän säveltämä, Lasse Heikkilän ja Jussi Miettisen sanoittama Eri tuuli.

Saila Seurujärvi ja Valkia esittivät Lasse Heikkilän säveltämän ja sovittaman laulun Eri tuuli. Hartaiden sävelien päätteeksi Risto Ainalin johtama Toukomettiset kuoro laulaa. Sinun luoksesi Herra saan tulla.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi soi Kari Tikan säveltämä Sinun luoksesi Herra saan tulla. Siihen Krister Hultgrenin sanat on suomeksi kääntänyt Anna-Maija Raittila. Sovituksen oli tehnyt Risto Ainali. Risto Ainali johti Toukomettiset kuoroa. Iltahartaudessa puhuu tänään viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Hän kertoo isoäidiltään oppimastaan taidosta ja pohtii, mitä muuta tärkeää perintöä voi saada ja antaa. Hartaudessa lauletaan virsi 977 Pyhän kaupungin porteista.
1: Oletko joskus saanut perinnön? Jos perinnöksi ajatellaan myös vanhemmilta sukulaisilta opittuja tai omaksuttuja asioita, millaisia kaikenlaisia perintöjä olet saanut? Jos uskot Jumalaan, ajatteletko uskon olevan perintöä edellisiltä sukupolvilta sinulle tullutta? Sain lapsena opetella leipomaan piimälimppua mummun kanssa. Mummulla oli suuri posliininen taikinakulho, jossa hän vaivasi taikinaa. Ensimmäisillä kerroilla minun tehtäväni oli hienontaa fenkolin siemeniä messinkisellä morttelilla. Myöhemmin sain alkaa itse sekoittaa taikinaa. Sain oppia, että jauhojen määrää ei voi tarkasti mitata, vaan taikinan oikea koostumus pitää opetella tuntemaan käsissä. Lopulta sain myös alkaa muotoilla taikinasta leipiä. Muistan, kun kerran poistuin keittiöstä ja näin peilin.

Kuulin kautta, että mummu muotoili uudelleen tekemäni limput. Ei hän kuitenkaan koskaan sanonut, etten olisi osannut tai että pitäisi olla huolellisempi. Hän auttoi hienovaraisesti. Minulla on keittokirjan välissä mummun omakätisesti kirjoittama ohje, että muistaisin, miten taikina tehdään. Limpun leipomisen taito on yksi merkityksellisimpiä perintöjä, joita olen saanut. Taidosta on ollut iloa itselle ja monille muillekin. Muistan aina limppuja leipoessani mummuni, jota asuinpaikan takia kutsuttiin rantamummuksi. Minulla on toinenkin rantamummun kirjoittama lappu. Sitä säilytän Raamatun välissä. Kyseessä on pieni kirjanmerkki, jonka taakse on kirjoitettu lause. Ihana maa on tullut osakseni. Kaunis perintö on minulle annettu. Tämä lause on jae psalmista 16. Kyseessä ei ole testamenttipaperi tai virallinen asiakirja, mutta se kertoo tärkeimmästä perinnöstä. Kaikki perintö ei ole tavaraa, rahaa tai omaisuutta. Joskus perintö on taito, joka siirtyy kädestä pitäen opettamalla, sellainen kuin vaikka limpun leipominen. Ensin saa katsella vierestä, sitten saa tehdä pienen osan itse, sitten kokeilla enemmän. Vuosien päästä saa huomata, että taito on siirtynyt. Kädet muistavat sen, mitä opettaja ei ole enää vieressä näyttämässä. Taito ei siirry pelkän paperille kirjoitetun ohjeen avulla, mutta muistamisen tukena ohje toimii hyvin. Ei uskokaan siirry seuraavalle sukupolvelle lappuun kirjoitettuna ohjeena. Uskoa ei voi suoraan siirtää toisen sydämeen, eikä ole olemassa sellaista reseptiä, jolla voisi saada aikaan uskon toisessa ihmisessä. Mutta uskoa voi elää todeksi niin, että toinen saa katsella vierestä ja osallistua. Mummu rukoili iltarukouksen itsekseen ja meidän lasten kanssa. Mummu toivotti taivaan isän siunausta kotimatkalle, kun hänen eteisessään hyvästeltiin. Rantamummu luki vanhaa mustakantista raamattuaan. Hän näytti esimerkin siitä, että Jumalalle saa puhua iloissa ja hädässä. Kaiken tuollaisen näkeminen ja kuuleminen opetti lapselle, että elämässä on aikuistakin suurempi turva. Silti varmasti tärkeintä kaikista on se, että rantamummu rukoili lastenlastensa puolesta. Tiedän hänen rukoilleen, että myös tulevat sukupolvet voisivat uskoa Jumalaan. Uskoon liittyvät konkreettiset perinnöt voivat näyttää pieniltä. Sellaisilta kuin Raamatun välissä oleva kirjanmerkki. Joltain tärkeältä ihmiseltä opitut virren sanat, jotka nousevat mieleen vaikeana hetkenä. Tai rukous, jonka joku on opettanut. Opittu tapa tehdä ristinmerkki. Muisto siitä, että rakas ihminen luotti Jumalaan. Mutta jos sellaiset perityt tavarat, muistiinpainuneet hetket ja opitut asiat saavat vaikuttaa, ne voivat antaa kaikkein arvokkaimman perinnön. Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu. Ihana maa, taivas. Kaunis perintö, koti siellä taivaassa. Voikohan siellä taas leipoa yhdessä mummun kanssa?

Viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta puhui torstain iltahartaudessa, jonka päätteeksi Virren 977 lauloi Simo Mäkinen. Pekka Suikkanen soitti urkuja. Huomenna aamulla kello 6.50 kirkkoherra Ilona Yliräisänen Pelkosenniemeltä pohtii aamuhartaudessa omaa paikkaa. Iltahartaudessa huomenna perjantaihina kello 18.50 juuri hoitoa katkeruuteen. Rovasti medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen Vantaalta puhuu huomisessa iltahartaudessa. Nyt kuuntelemme kello 19 Yle Uutiset. Sen jälkeen Iiro Rantala, David Helpok, Piano Duon keikka. Jatsklubin viikon keikka on äänitetty Viinin Pork and Bess klubilla tammikuussa 2024. Ja sen kuulemme 2 minuutin kuluttua.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Useat Helsingin pörssin yhtiöt ovat kertoneet tällä ja viime viikolla alkuvuoden tuloksistaan. Verkkoyhtiö Nokian liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa noin 430 miljoonaan euroon. Yhtiö sai uusia tekoäly- ja pilvipalveluihin liittyviä tilauksia lähes 3 miljardin euron arvosta, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuotta aiempaan verrattuna. Tulos kertoo Nokian merkittävästä muutoksesta, jossa tekoälyn rooli kasvaa ja matkapuhelinverkkojen merkitys vähenee. OP Pohjolan vanhempi analyytikko Kimmo Stenvall.
1: Onhan muutos ollut aika merkittävä on nyt tai ja muodostuu niin ihan merkittävämmäksi jatkossakin. Eli nyt tämä network- tai verkkoinfrastruktuurin liiketoiminta niin on totta kai ollut tärkeää aiemminkin, mutta kyllä se nyt merkitys nousee niin tulevina vuosina huomattavasti Nokia niin kokonaisuudessa. Ja tämä matkapuhelinverkkojen liiketoiminta totta kai se on edelleenkin Nokialle tärkeä kokonaisuus, mutta sen niin sijoittajan silmissä niin sen mielenkiinto niin vähenee oleellisesti tai siis se jää pienempään rooliin kuin Nokiassa tulevaisuudessa.
0: Euroopan keskuspankki on pitänyt odotetusti ohjauskoron ennallaan. Korko jää ennalleen 2,25%. EKP nosti viime kuussa ohjauskorkoaan 0,25%. Asiantuntijoiden mukaan seuraava nostopäätös saattaa olla luvassa syksyllä. Huomenna suuressa osassa maataan poutaa, maan pohjois- ja itäosassa tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 21 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa paikoin Lapissa.
2: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello 20 täällä Radio Yhdessä alkaa klassinen kattaus, jossa vietetään tänään musiikillinen tunti rakkaiden esineiden parissa. Mutta nyt alkaa Jazzklubin viikon keikka, toimittajana Markus Partanen.

0: Loppuun myydyn Jatskulmin lavalla odottaa kaksi konserttiflyygeliä vastakkain. Niiden ääreen istuu kohta kaksi virtuosimaista ja kekseliästi musiikkityylien raja-aitoja ylittelevää pianistia, joille musiikillinen huumorikaan ei ole vierasta. Siinä lähtöasetelma Jatsklubin viikon keikkaan, jossa kuunnellaan Iiro Rantalan ja itävaltalaisen David Helbogin konsertti Porgy & Bess klubilla Viinissä tammikuussa 2024. Iiro Rantalan muusikkopersonan ulottuvuudet ovat tuttuja jo Trio Töykeiden ajoista lähtien. Uran varrelta löytyy monenlaisia bändejä ja tyylipaletteja sekä esiintymisiä niin maailman konserttiareenoilla kuin suorissa radiolähetyksissä. Iiroa sukupolven verran nuorempi David Helbog on paljolti samaa maata. Hän johtaa useita erilaisia kokoonpanoja ja vaikuttaa löytävän tämän tästä kelkkaansa uusia ja yllättäviä muusikoita. Esimerkistä käy hyvin Tampere Jazz Happeningissä pari vuotta sitten esiintynyt Random Control, jonka rumpalin soitin arsenaaliin kuuluivat myös alppitorvi, tuuba, trumpetti ja beatboxaus. Ensimmäisen kerran Helbog käsittääkseni konsertoi Suomessa vuonna 2014 Iiro Rantalan silloisella Kansi auki -pianofestivaalilla, jossa kuultiin hieman myös kaksikon duoilua. Nyt kuultava Viinin duo-konsertti oli osa David Helbogin 40-vuotissyntymäpäivien tiimoilta järjestettyä kolmipäiväistä minifestivaalia. Ohjelmistosta löytyy tulkintoja jazzpianon mestareiden Chick Corean, Keith Jarrettin ja Thelonious Monkin kappaleista, pari lainapalaa rockmusiikin puolelta sekä kummankin pianistin omia sävellyksiä. Liikkeelle lähdetään todellisella klassikolla Duke Ellingtonin ja Juan Taizolin Caravanilla, eli näin Iiro Rantala ja David Helbog Porgy & Bess -klubilla tammikuussa 2024.
1: Sie hören David Helbog, Sie hören Iiro Rantala und dafür viel Spaß.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Ebun konserttivaihtoa, eli kahden pianistin, Iiro Rantalan ja itävaltalaisen David Helbokin duo-konserttia. Äskeinen kappale oli Iiron July. Paikkana on Viinin Porget Best-klubi, joka kannattaa katsastaa, jos kaupungissa vierailee. Kyseessä on nimittäin omasta mielestäni yksi maailman kauneimmista jatsklubeista. Seuraavaksi ovat vuorossa keikan toiset soolovedot. Tässä taustalla David aloittelee melko tunnistamatonta tulkintaa Princein klassikokappaleesta Purple Rain. Tai ainakin se Itävallan radion tuotantoselosteen mukaan kyseessä on. Sen jälkeen Iiro sooloaa oman sävellyksensä Time for Rag, jota seuraa Davidin The Soul duo-tulkintana. Ja lopuksi herkistytään balladitunnelmiin Jimi Hendrixin Little Wingin siivellä. Koko konsertti kappalelistauksineen löytyy Areenasta. Mukavaa illan jatkoa!

Olemme kuunnelleet Iiro Rantalan ja David Helpokin pianoduon keikkaa, joka oli äänitetty Wienin Pogge and Bess -klubilla tammikuussa 2024. Jazz-klubin viikon keikan toimitti Markus Partanen, ja kuten hän tuossa totesi, tämä koko keikka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Nyt alkaa klassinen kattaus. Klassisessa kattauksessa vietetään tänään musiikillinen tunti rakkaiden esineiden parissa. Lukuisat säveltäjät ovat kuvailleet musiikin keinoin erilaisia esineitä tauluista vaatteisiin. Konsertin aluksi kunnianosoitus kirjoille saksalaisen barokin voimin.

Hampurin Elbipolis barokkiorkesteri soitti alkusoiton Georg Philipp Telemannin sarjasta Jousille ja Kontiinulle G-duuri. Georg Philipp Telemannin sarja Don Quixoten burleski on saanut innoituksensa monille hyvin tärkeästä kirjasta, Cervantesin romaanista Don Quixote. Konsertin aluksi siis kunnianosoitus kirjoille saksalaisen barokin voimin. Tänään klassisessa kattauksessa tänä iltana olemme rakkaiden esineiden lumoissa. Veneet, purjeet, laivat, purret ovat omistajilleen usein varsinaisia silmäteriä ja suhde niihin saattaa kestää kymmeniä vuosia. Tämä on Maurice Ravelin Pursi valtamerellä.

Se oli Pursi valtamerellä. Maurice Ravel sävelsi tämän Pursi valtamerellä kappaleen pianolle alun perin. Tämä oli siis kolmas osa pianosarjasta Miroir vuodelta 1905. Tässä version orkesterille soitti Berliinin filharmonikot johtajana Pierre Boulez. Nyt kuullaan tupakanpolttajan rakentavia ajatuksia. Erbauliche Gedanken eines Tupaksrauchers. Johann Sebastian Bachin aariassa tupakoitsija miettii syvällisiä elämästä ja kuolemasta, mutta päättyy lopulta ylistämään piippuaan. Peter Schreier laulaa.

Siinä kuultiin tupakanpolttajan rakentavia ajatuksia. Tämä oli Johann Sebastian Bachin säveltämä ja sanoittama Erbauliche Gedanken eines Tobaksrauchers aaria lauluäänelle ja kontiinuolle, joka löytyy Anna Magdalena Bachin nuottikirjasta kokoelmasta 2 vuodelta 1725. Teeman on säveltänyt Gottfried Heinrich Bach. Tupakan polttajan rakentavia ajatuksia tulkitsi siinä tenori Peter Schreier, Walter Heinz Bernstein soitti cembaloa ja Dieter Zahn violonea. Se oli levytys vuodelta 1983. Klassinen kattaus tarjoilee tänään musiikkia, joissa ollaan rakkaiden esineiden lumoissa. Jalokivet ja korut ovat olleet kautta aikain lukemattomien ihmisten kiintymyksen kohde. Italialaisen säveltäjän Ermanno Wolf-Ferrarin oopperassa vuodelta 1911 pääosassa ovat napolilaisen Madonna patsaan korut. Traagisesta oopperasta I gioielli della Madonna, eli Madonnan jalokivet, kuullaan nyt orkesterisarja St. Martin in the Fields kamariorkesterin soittamana. Orkesterisarjan osat ovat ensimmäinen osa Festa Popolare, kansanjuhla, sen jälkeen Intermezzo numero 1, eli välisoitto, tämän jälkeen kolmas osa, välisoitto numero 2, tässä esityksessä Serenata, ja neljäs osa Danza Napoletana, napolilainen tanssi.

Neville Mariner johti St. Martin in the Fields -kamariorkesteria, joka soitti orkesterisarjan Ermanno Volferrarin oopperasta Madonnan jalokivet. Se esitys oli tallenne vuodelta 1991. Päällystakki on osa venäläisen säveltäjän Alfred Schnittgen sarjasta, joka on sävelletty kirjailija Nikolai Gogolin aiheiden mukaan.

Se oli neljäsosa Chinel päällystakki Alfred Schnittken Gogol-sarjasta. Orkestroinnin oli tehnyt Gennadi Rastsestvenski. Lev Markis johti Malmön sinfoniaorkesteria. Tämä oli äänite vuodelta 1991. Rakkaiden esineiden lumoissa soi tänä iltana klassisen kattauksen musiikki. Monille polkupyörä on tavattoman rakas esine, jonka katoaminen aiheuttaa valtavaa harmia. Niin myös elokuvassa Ladri di Biciclette, polkupyörä varassa. Sen niminen on tämä Alessandro Cicconinin sävellys elokuvasta, joka sai ensi-iltansa Italiassa vuonna 1948.

Andrea Ridolfi johti Sofian sinfoniaorkesteria, joka soitti kappaleen Ladri di Biciclette, eli polkupyörä varas. Se on Alessandro Cicognin sävellys elokuvasta Polkupyörä varas, jonka ohjasi Vittorio De Sica. Sovituksen oli tehnyt Andrea Ridolfi. Seuraavassa Heitor Villa-Lobosin pianokappaleessa muistellaan rikkimennyttä soittorasiaa.

Tämä esitys oli äänitetty konsertissa elokuussa 2014 äänityspaikkana Schloss for Husum Saksassa. Jorge Luis Prats soitti siinä pianoa. Kappale oli Kaisin ja De Musica Quebrada. Eitor Villalobosin säveltämä Särkynyt soittorasia. Rakkaille esineille omistettu klassinen kattaus päättyy kuuluisan Strauss-musiikkisuvun sävelin. Valssikuninkaana tunnetun Johann Strauss nuoremman veli Josef Strauss sävelsi valssin akvarelleja 1860-luvun lopussa Wienin taiteilijaseuran tanssiaisiin.

Klassisen kattauksen päätteeksi soi Joseph Straussin akvarelle ja valssi. Viinin filharmonikot soittivat kapellimestarina Vili Poskovski. Tämän klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov.

Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: Perjantaina 19 uutisten jälkeen kuullaan konsertti, jonka toimittaa Aino-Maija Pennanen. Ja huomenna kuullaan myös maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä aamupäivällä 11. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä kertoo, miten Verdi teki Shakespearein näytelmistä vielä alkuperäistäkin parempia. Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa huomenna perjantaina on vieraana Sirpa Kähkönen. Kirjailija Sirpa Kähkönen kertoo itselleen tärkeästä musiikista, toimittajana Maija Salminen, kello 17.35. Ja huomennahan Fauni-iltapäivässä soi kuuntelijoiden toivemusiikki 16 uutisten jälkeen. Huomenna 10 aamulla Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan arktisesta alueesta, joka on suurvaltapolitiikan kourissa. Kilpa arktisesta herruudesta kiihtyy, eivätkä presidentti Trumpin Grönlanti-haaveet ole ainakaan lieventäneet taistelua. Marjo Näkki on tutustunut laajasti aiheeseen ja on Kalle Haatasen vieraana huomenna 11. Anteeksi, kello 10. Kello 11 kuullaan maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illanjatkoa Tiedetripin parissa. Tiedetrippi kertoo nyt hakkapelittojen legendasta.
1: On marraskuun 6. päivä vuonna 1632, kun ruotsalaisten valloittajien armeija vyöryy kylmän sumun halki. Olemme itäisessä Saksassa, Lützenin kaupungin liepeillä. Hyökkääjien iskujoukoissa ratsastaa tuima joukko, jonka edellä kiirii pelottava maine. Nämä karut soturit ovat tulleet kaukaa Pohjolasta, ja hyökätessään he huutavat hurjina omalla oudolla kielellään. Hakka päälle! Huutonsa mukaisesti heitä on alettu kutsua hakkapeliitoiksi. Sitten ruotsalainen valloittaja kuningas Kustaa toinen Adolf komentaa kevyet ja nopeat ratsujoukkonsa hyökkäykseen. Hakkapelitat kannustavat hevosensa kuninkaan rinnalle syöksyen kohti vihollisen sivustaa. Kypärät kiiltävät, sapelit välkehtivät ja sumun halki kantautuu raivokas huuto. Hakka päälle! Kuolemaa uhmaten ja sitä kylväen, hakkapelitat laukaisevat vauhdista muskettipistoolinsa. Bang! Bang! Seuraavaksi he vetävät miekkansa esiin ja ratsastavat lähitaisteluun, lyöden oikealle ja lyöden vasemmalle. Sitten hakkapelitat yhtäkkiä vetäytyvät. Se on kuitenkin osa taktiikkaa. On aika ryhmittäytyä uuteen iskuun. Päivän mittaan sumu sekä tykkien ja muskettien savu alkaa hälvetä, ja taistelun raakuus paljastuu kaikessa karmeudessaan. Ruotsalaiset valloittajat ovat saavuttamassa katkeran voiton, mutta sen hinta on ollut karmaiseva. Kuningas Kustaa toinen Adolf, Pohjolan leijona, on kuollut. Mutta hakkapeliittojen myytti on vasta saanut alkunsa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Hakkapeliittojen legenda. Olet ehkä kuullut joskus hakkapeliitoista. Joillekin sana on tuttu esimerkiksi suomalaisesta autonrengasbrändistä. Historiallisesti 1600-luvun aikalaislähteiden mukaan hakkapeliitat olivat rohkeita ja tehokkaita suomalaisia ratsusotilaita, jotka olivat uskollisia Ruotsin kuninkaalle.
2: Hakkapeliitot ovat tietenkin myytti, mikä ei tarkoita sitä, että heidän olemassaolonsa tai saavutuksensa olisivat mikään valhe, vaan se on tarina, johon halutaan yhteisesti yhteiskunnassa uskoa. Se on käänteisesti jopa kulttuurimääritelmä, eli että halutaan uskoa yhteisiin tarinoihin ja muihin. Ja hakkapeliittojen yhteydessä voisi sanoa, että ei ole savua ilman tulta. Eli siellä on totuutta aika paljon pohjalla tässä myytissä.
1: Tässä puhuu tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström, joka on perehtynyt erityisesti 30-vuotisen sodan historiaan. Mutta palataan siihen 30-vuotisen sodan termiin myöhemmin. Tämän jakson alussa kertomani kuvaus Lützenin taistelusta on yksityiskohdiltaan mielikuvitukseni värittämää, mutta kyseinen taistelu todella käytiin 6. marraskuuta vuonna 1632, ja kuten kerrottua, ruotsalainen valloittajakuningas Gustav II Adolf kuoli tuolle taistelukentälle. Taisteluun osallistui myös suomalaisia hakkapelittoja, joita johti Porvoossa syntynyt ratsuväen eversti Torsten Stuhlhanske. Hänen komentamansa suomalaisten ratsusotilaiden joukkoa käytettiin muun muassa nopeissa iskuissa vihollisen sivustaan. Yritän kuvitella, miltä tuntuu ratsastaa hevosella kohti muskettien piippuja ja toivoa, ettei vihollisen kuula osu kohdalle.
2: Tämä on ollut tämän pitkään myytti, että suomalaiset vaan heilutti miakkaa ja karjot hakkaa päälle ja rynnisti täyttä vauhtia hevosella vihollista päin. Mehän nykyään tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa.
1: Historioitsija Bäckström kertoo aikalaistodistajasta, skotlantilaisesta palkkasoturiupseerista nimeltä Robert Monroe, joka kuvasi sodan käyntiä melko tarkasti.
2: Ruotsalaisten erikoisuus oli se, että he suorittivat ratsuväen hyökkäykset musketöörien, eli siis muskettia käyttävien jalkasotilaiden tukemana. Silloin ratsuväki rynnäköi vihollista pääaika hidastakin vauhtia, semmoista enemmän laukkaa kuin mitään ravia, että ne musketöörit pysyivät jotenkuten mukana. Kun he pääsivät lähietäisyydelle vihollisesta, niin käytettiin ensisijaisia aseita, jotka oli pistoolia. Eli yleensä oli kaksi pistoolia, ne laukastiin. Sitten sen jälkeen vedettiin miakka esille ja jatkettiin sitä rynnäköintiä kylmin aseen. Ja mahdollisesti vetäydyttiin uudestaan taakse ja sitten toteutettiin rynnäkkö uudestaan, jos se oli tarpeellista.
1: Nykyisen Suomen alue oli 1600-luvulla syrjäinen, maatalouspainotteinen ja köyhä itäinen osa Ruotsin valtakuntaa. Kaupungit olivat pieniä, niitä oli vähän, ja suurin osa noin 300 000 ihmisen väestöstä, eli maataloudesta. On melko ihmeellistä, että täältä saattoi tulla eliittitason ratsusotilaita, jotka niittivät mainetta kaukana kotoa, Keski-Euroopan suurissa sodissa. Keitä hakkapelitat olivat? Jotta hakkapelittojen tarinaa voisi ymmärtää, täytyy ensin katsoa 1600-luvun Ruotsiin, jonka tapahtumat kietoutuvat tuon ajan Euroopan suureen kertomukseen, jatkuvaan sotaan. Historioitsija Olli Bäckström.
2: On laskettu, 1600-luvulla Euroopassa koettiin 4 vuotta rauhaa ja 96 vuotta sotia. Eli koko se ajanjakso oli hirvittävän väkivaltainen ja sodan täyttämä.
1: Yksi osuus 1600-luvun Euroopan sotavuosista on 30-vuotinen sota, jonka aikana myös tämän jakson alussa sivuttu Lützenin taistelu käytiin. 30-vuotinen sota viittaa kirjaimellisesti 30 vuotta kestäneeseen jatkuvaan sotimisen ajanjaksoon, joka kesti vuodesta 1618 vuoteen 1648. Näennäisesti kyseessä oli uskon sota, jossa katoliset ja protestanttiset valtakunnat ottivat yhteen monimutkaisina liittolaisuuksina. Mutta reaalipoliittisesti taustalla oli monenlaisia valtapyrkimyksiä. Eräs valtakunta, jolla oli suuria pyrkimyksiä, oli Ruotsi. Pohjolassa epävakauden aika näyttäytyi mahdollisuutena laajentua, vahvistua ja vaurastua. Euroopan suurvaltoihin verrattuna Ruotsi oli kuitenkin köyhä ja harvaan asuttu valtakunta, jolla ei ollut suuria resursseja sodankäyntiin. Niukkuus pakotti innovointiin. Kun kuningas Gustav II Adolf nousi Ruotsin valtaistuimelle vuonna 1617, ryhdyttiin hänen johdollaan kehittämään Euroopan edistyksellisimpiä asevoimia. Ruotsalaiset kevensivät muodostelmia, tehden joukoista nopeampia ja helpommin johdettavia. Lisäksi sotilaiden koulutukseen sekä jalkaväen, tykistön ja ratsujoukkojen sujuvaan yhteistoimintaan panostettiin. Kaikki tämä oli uutta 1600-luvun sodankäynnissä. Lopputuloksena oli ketterä, kurinalainen ja tulivoimainen armeija. Sotakonetta täytyi kuitenkin jatkuvasti ruokkia sotilailla. Ja tähänkin köyhä ja vähäväkinen valtakunta kehitti ratkaisun. Ruotsiin perustettiin niin kutsuttu ruotujärjestelmä. Se tarkoitti sitä, että valtakunta jaettiin sotilasalueisiin, joiden käskettiin varustaa ja ylläpitää sotilaita. Sitten merkittävä osa maaseudun miehistä yksinkertaisesti määrättiin mahtikäskyllä asepalvelukseen. Näin Ruotsin kuningas pystyi nopeasti kokoamaan suuria joukkoja edullisesti, kansan selkänahasta. Kepin lisäksi oli kuitenkin tarjolla myös porkkana. Ja nyt viimein pääsemme siihen, keitä hakkapelitat olivat. Historioitsija Olli Bäckström.
2: Hakkapelitathan eivät olleet siis ruotusotilaita, eli tässä kannattaa muistaa tämä merkittävä iso ero. 30-vuotisen sota osallistui myös suomalaista jalkaväkeä useammankin rykmentin verran. Nämä olivat niitä ruotumiehiä, eli asevelvollisia. Hakkapelitat, jos ne heillä nyt tarkoitetaan niitä ratsusotilaita, niin kuin me kaikki ymmärrämme, että tarkoitetaan, he olivat vapaaehtoisia ratsusotilaita. Eli heidän lähtökohtansa oli se, että kruunu myönsi tietyille maatiloille, jotka olivat joko itsenäisiä maatiloja tai kruunun maata viljeleviä kruunun talon poikia, niin tämmöisiä verovapauksia vastineeksi siitä, että he varustaa ratsusotilaan, eli varustavat hevosen, aseet ja sitten mieluuten jonkinlaisen haarniskan myös. Ja vastineeksi tästä sitten he saivat verovapauksia ja tämä porukka, nämä vapaaehtoiset, jotka sitten suostuivat tähän järjestelyyn, he olivat niitä hakkapelittoja. Eli heitä ei siis pakotettu sodankäyntiin.
1: Suomalaiset ratsusotilaat, joita kutsutaan hakkapelitoiksi, eivät siis olleet ruotuväkeä, eli asevelvollisia. He eivät myöskään olleet palkkasotilaita, vaikka heille maksettiin myös palkkaa. Käytännössä he olivat yksityisin varoin kustannettuja sotilaita. Vastineeksi Ruotsin kruunu tarjosi varustajalle suuren houkuttimen. Verovapauden. Jos siis joku tilallinen onnistui kustantamaan sotilaalle Suomen hevosen, pistoolit, kypärän ja jonkinlaisen haarniskan, odotti häntä uskomaton palkinto.
2: Sieltä on erottautunut 30-vuotisesta sodasta lähtien semmoinen vauraampien talonpoikien luokka, joille on tosiaan sitten alkanut kasautua näitä ratsutiloja, eli verovapaita tiloja, joita he ovat pystyneet viljelemään sitten taloudellisesti hyvin, hyvin edullisesti. Ja siitä on sitten syntynyt, ei voi sanoa, että aatelisto, mutta tämmöinen ratsutila-eliitti Suomeen. Eli ehkä ne ei ole kauhean paljon edes ulkoasultaan ja elintavoltaan välttämättä sit poikennut siitä aika pienilukuisesta aatelistosta, mitä Suomessa on ollut.
1: Bäckströmin mukaan Suomen alueelta tuli väkilukuun suhteutettuna enemmän ratsusotilaita kuin Ruotsista, koska Ruotsissa maata oli erityisesti aateliston hallinnassa ja aatelistolla oli jo verovapaus. Bäckström kuitenkin kertoo, että määrällisesti hakkapelittoja ei ollut missään vaiheessa paljon. Tämä johtui siitä, että ratsusotilaan varustaminen vaati riihikuivaa rahaa, jota suomalaisilla talonpojilla ei kovin paljon ollut.
2: Tästä on olemassa muutamia anekdootteja, esimerkiksi 1640-luvulla. 30-vuotisen sotaan liittyen Ruotsi ja Tanska alkoi käymään sotaa keskenään. Suomesta lähetettiin ratsusotilaita sinne Etelä-Ruotsin, siis nykyisen Etelä-Ruotsin rintamalle. Oliko se Varsinais-Suomen maaherra, niin sitten myös kirjoitti tuonne Tukholman valtaneuvosto, että joo, hän lähettää näitä ratsusotilaita täältä Suomesta, mutta ei näille ole pystytty kypäriä ja rintaharniskoja hankkia. Ei meillä ole resursseja siihen, että nämä sotilaat tulee nyt sitten ilman näitä suojavarusteita. Eli nämä on ollut aika kiven alla tämmöiset. Aika vaativaa työtä edellyttäneet varusteet. Ja ne on myös maksanut rahaa ja merkittävän paljon.
1: Keitä hakkapelitat olivat? Ratsusotilaan varustaneen tilan verovapaus oli niin kauan olemassa, kuin ratsusotilasta ylläpidettiin. Sota ei siis sinänsä ollut menestyvimmälle talonpoikaisluokalle huono asia, ainakaan niin kauan, kun se sota oli jossain Suomen ja Ruotsin rajojen ulkopuolella. Veroporkkanan myötä ratsusotilaat olivat kuitenkin varsin sidottuja uskollisuuteen kruunulle. Toisin sanoen, suomalaiset hakkapelitat eivät oikeastaan missään tilanteessa olisi vaihtaneet puolta, koska siinä tilanteessa

0: menestyvä ja luotettava mies, jonka he saattoivat varustaa sotaan. Keitä hakkapelitat siis olivat? Tilallisten omia poikia, sukulaispoikia, renkejä. 30-vuotisen sodan tapahtumiin perehtynyt historioitsija Olli Bäckström.
1: Sekä ratsusotilaat että näitä ruotumiesten valinnan ja valikoitumisen lähtökohta on ollut ihan selkeästi se, että ei ole ensinnäkään haluttu minkään perheen ainoa mies elättäjää lähettää sinne. Se ei ollut kenenkään intresseissä. Ei ollut kruunun, ei ollut sen talonpoikaisyhteiskunnan eikä tämän maanviljelijän itsensä. Eli sekä ruotumiehet että sitten vapaaehtoiset ratsusotilaat, ne on olleet ensisijaisesti nuorempia veljiä. Ne on ollut sitten NS-ylimääräisiä poikia. Sitten ne on ollut tosiaan renkejä. Ja kun me lähdetään pikkasen isompiin urbaaneihin yhteisöihin, ihan semmoisen pienen maalaiskylän ulkopuolelle, niin esimerkiksi käsityöläisten kisällejä ja sitten erilaisten tuotantotyöntekijöiden apupoikia. Eli tämmöistä porukkaa, joiden varassa se yhteiskunta ja jotkut perheyhteisöt ei ole ollut elatuksensa kannalta, mutta ei myöskään mitään marginaalista roskasakkia, koska tämmöistäkin uskomusta on pitkään esiintynyt, että sinne vaan lähetettiin yhteiskunnan kuonaa pois jaloista. Se ei ole pitänyt Suomen ja Ruotsin yhteydessä paikkaansa eikä monissa muissakaan yhteyksissä, vaikkakin sellaista on myös 30-vuotisen sodan aikana muissa maissa tapahtunut, että on kerjäläisiä kulkureita ja vankeja pistetty armeijoiden riveihin, mutta tämä ei ollut suomalainen ja ruotsalainen ilmiö.
0: Suurvalta-ajan Ruotsissa hallitseva eliitti valjasti koko yhteiskunnan sotaponnistustensa tueksi. Tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström.
1: Ruotsalaista käyttää tästä suurvaltaa ja yhteiskunnasta termiä militärstaten, eli sotilasvaltio. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa sen valtion, kruunun, rahan käytöstä ja veron keruusta niin meni sotilasmenoihin, aivan valtaosa ja vain pieni osa julkisesta rahan käytöstä meni mihinkään muuhun.
0: Yhteiskuntaa militarisoitiin erilaisten instituutioiden kautta. Alimmalla tasolla oli jo aiemmin mainittu ruotuväki, jonka piiriin kuului käytännössä koko valtakunnan miespuolinen talonpoikaisväestö. Koneisto oli niin tehokas, että noin 1 000 000 ihmisen Ruotsin valtakunnasta nostatettiin suunnilleen 100 000 miehen kokoinen armeija. Jos ajatellaan, että noin puolet väestöstä oli naisia, niin karkealla matematiikalla 1 500 000 miehestä, siis joka viides, käskettiin armeijaan. Osuus lienee itse asiassa vielä korkeampi, koska osa miesväestöstä oli lapsia ja vanhuksia. Historioitsija Olli Bäckström kertoo, että kun Gustav II Adolf aloitti sotaretken Saksaan vuonna 1630, niin Suomesta mobilisoitiin kerralla 20 000 suomalaista sotilasta. Ponnistus on ollut suuri, koska Suomen väkiluku oli noihin aikoihin arviolta 300 000 ihmistä. Jos määrää vertaisi nykypäivään, niin se olisi suurin piirtein puolustusvoimien sodan ajan operatiivinen vahvuus, eli 280 000 sotilasta. Tosin vain osa näistä sotilaista päätyi Saksaan asti. Armeijan riveissä kuolleisuus oli silti valtavan suurta, koska taudit jylläsivät varuskunnissa tehokkaasti, eikä tuon ajan lääketieteestä ollut apua.
1: Esimerkiksi tämmöinen Reinhold Wunschin suomalainen hakkapeli tai eskadroona, joka oli nimellisvahvuudeltaan 350 miestä, kun se saapui sinne Saksaan kesällä 1630, niin se vuoden lopulla, kun he olivat Pommerissa Pohjois-Saksan rannikolla talvimajoituksessa, niin iski kulkutauti, ilmeisesti paiserrutto. Heistä 100 sairastui ja näistä 100 niin 50 ei enää koskaan palannut siihen miesvahvuuteen. Eli ennen kuin oli ehtyneet kunnolla taistella, he olivat menettäneet 1/7 miesvahvuudestaan saman tien yhteen ainoaan kulkutautiepidemiaan.
0: Ruotsin sodankäyntivaltion pyramidin huipulla oli aatelisto, joka johti sodankäyntiä. Pelkkään pakkoon ei kuitenkaan nojattu, vaan säätyyhteiskunta alkoi tarjota tavallisille pulliaisille myös porkkanaa. Mene

0: menestys sotilasuralla saattoi johtaa ylennyksiin ja jopa nousuun upseeriaatelistoon.
1: Tässä oli just tämä houkutin, että jaettiin tiloja ja läänityksiä upseereille ikään kuin heidän palkkalähteikseen. Eli he keräsivät sieltä tilalta sitä verorahaa itselleen ikään kuin palkkana. Ja tämä oli sidottu tämä systeemi usein siihen, että tämmöisiä etuuksia sai käyttää niin kauan kuin oli sotatila käynnissä. Ja siitä voi tietysti vetää sen loogisen johtopäätöksen, että tämän upseeriaateliston intresseissä oli se, että se valtakunta kävi sotaa, koska silloin heillä oli mahdollisuus käyttää näitä vero- ja virkaläänityksiään. Eli se oli ihan huipulta alas saakka, voi sanoa, että se systeemi oli militarisoitunut.
0: Jotkut sotilaat onnistuivat tekemään ennen näkemättömän nousun pohjalta eliittiin. Historioitsija Olli Bäckström kertoo Suomeen liittyvän esimerkin. Skotlantilais-saksalainen Jacob Duval aloitti Ruotsin armeijassa musketöörinä 1600-luvun alussa. Hän eteni ensin upseeriksi ja sitten aateliseksi, jonka myötä hänelle läänitettiin Ahvenkosken kartano Pyhtäältä Kymenlaakson maakunnasta. Bäckströmin mukaan sotaponnistelut Ruotsin kruunun alaisuudessa ovat historiallisesti olleet monille suomalaisille suvuille väylä eliittiin.
1: Ihan valtaosa niistä aatelissuvuista, jotka nyt on tuo ritarihuoneen seinällä vaakunoineen, niin ovat nousseet suurvaltasodista, joko ovat palvelleet ihan sotilaina tai sitten jotain sodankäynnin tämmöisiä virkatoimintoja. Sotakomissaarena, sotakollegion assessoreina, missä liian virkatehtävissä, jotka on myös kytkeytynyt sodankäyntiin ja sen intresseihin. Sitä kautta nämä suvut on sitten saanut sen aatelistatuksen ja onnistunut keräämään sitten tätä omaisuutta, jota kruunu on heille osoittanut vastineeksi näistä sotilaallisista ja sotilasvirkapalveluksista.
0: Hakkapelitat olivat nimenomaan 30-vuotisen sodan aikana Ruotsin kuninkaan armeijassa taistelleita suomalaisia kevyen ratsuväen sotilaita. Sanan hakkapelitta alkuperä liittyy heidän taisteluhuutonsa, hakkaa päälle, josta ruotsalaiset ja muut eurooppalaiset sotilaat kehittivät kutsumanimen. Historioitsija Olli Bäckströmin mukaan tästä löytyy joitain aikalaismainintoja.
1: No se termi hakkapelit on semmoinen, jota me liitämme siis nykyaikana 30-vuotiseen sotaan. Ne sodathan jatkui sitten saman tien 1650-luvulla Karle Gustava aloitussotina Itä-Euroopassa. Eli se instituutio itsessään pysyi ihan samana, ei se muuttunut. Me emme vaan kutsu enää heitä hakkapelitoiksi.
0: Bäckström sanoo, että hakkapelittojen myytti rantautui Suomeen vuonna 1700, kun fennomaani, eli siis Suomen mielinen Daniel Juslenius, kirjoitti hakkapelitoista väitöskirjassaan Turun Akatemiassa.
1: Siinähän herätti henkiin uudestaan tämän hakkapelittotermin. Eli hän oli lukenut ilmeisesti nämä 1600-luvun lähteitä ja käytti niitä sitten tässä väitöskirjassaan. Sitten oli aika pitkä tauko.
0: Bäckström kertoo, että eurooppalainen kiinnostus 30-vuotiseen sotaan heräsi uudelleen 1700-luvun lopulla, kun tunnettu saksalainen näytelmäkirjailija Friedrich von Schiller kirjoitti 30-vuotisen sodan historiikin. 1800-luvun puolella tapahtui myös historian tutkimuksen murros, kun arkistoja ja lähdemateriaaleja ryhdyttiin tutkimaan aiempaa systemaattisemmin.
1: Ja tässä yhteydessä suomalainen harrastelijahistorioitsija, romanikirjailija Sakari Topelius kirjoittaa sitten Välskärin kertomukset, joka ammentaa kaikesta näistä sekä aikalaislähteistä että siitä aivan uusimmasta historian tutkimuksesta. Ja hän luo tämän hyvin värikkään ja vauhdikkaan kuvan hakkapelitoista tämän Välskärin kertomusten ensimmäisessä osassa. Voi sanoa, että siinä on sekä tämä hakkapelitta myytin alku että loppu. Eli se ei ole sen kummemmin enää jalostunut Topeliuksesta tämä myytti.
0: Sakarias Topelius, suomalaisemmin Sakari Topelius, oli Suomen ruotsalainen Helsingin yliopiston rehtori ja kirjailija, jonka teos Välskärin kertomuksia julkaistiin suomen kielelle vuodesta 1878 alkaen. Teoksessa Topelius kuvaa kuvitteellisten suomalaisten Bertelsjöldin ja Larssonin sukujen tarunhohtoisia kohtaloita lähes 150 vuoden ajanjaksolla. Hakkapeliitat ovat osa 1600-luvun sotahistoriaa, joka ikään kuin löydettiin uudelleen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Sitten 1900-luvun alussa hakkapelittojen idea nousi suorastaan kansallishistorialliseksi sotilasmyytiksi. Ja tähän on syynsä. Vuonna 1918 Suomessa käytiin nimittäin verinen sisällissota, josta haluttiin ottaa etäisyyttä.
1: Kun haluttiin etsiä jotain sotilaista ihannetta, niin sitä etsi, ensinnäkin sitä ei haluttu ehkä lähteä sieltä sisällissodasta etsimään. Se oli liian vaikea, traumaattinen asia, että olisi edes haluttu Valkoisen armeijan sotureita nostaa. Silloin suomalaisen sotilaskunnon esimerkillisimmiksi edustajiksi. Talvi- ja jatkosotaahan ei ollut vielä käyty. Niin sitten 20-30-luvulla löydettiin ikään kuin uudestaan nämä hakkapeliitat. Siitähän antaa erilaista osviittaa se, että suojeluskunnan tämä virallinen lehti, joka alkoi ilmestymään vuonna 1925 ja ilmestyi vuoteen 1944 saakka, niin senhän nimi oli Hakkapeliitta, tämän kyseisen lehden. Eli haettiin ihan suoraan se suojeluskunnan historiallinen ideaali sieltä 30-vuotisen sodan aikakaudelta.
0: On mielenkiintoista pohtia, että joku niistä suomalaisista ratsusotilaista oli ensimmäinen, joka keksi kajauttaa ilmoille hakkaa päälle. Todennäköisesti se oli joku hakkapelittojen komentajista, joka halusi kannustaa joukkojaan taisteluun. Ehkä se oli porvoolainen kenraali Torsten Stålhanske. Ehkä se oli joku toinen. Kuka hyvänsä hän olikaan, niin hän tuskin osasi arvata, että 400 vuotta myöhemmin se sotahuuto kaikuu yhä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Hakkapelittojen legenda. Asiantuntijana tässä jaksossa oli historian tutkija Olli Bäckström, joka on kirjoittanut kirjan Lumikuningas, Gustav II Adolf ja 30-vuotinen sota. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, ja jos pidät ohjelmasta, niin paina Yle Areenassa sydänikonia, eli merkitse ohjelmasuosikkeihisi ja tilaa myös ilmoitukset, niin tiedät aina, milloin uusi jakso ilmestyy. Ja jos Ruotsin historia kiinnostaa laajemmin, kannattaa katsoa Yle Areenasta suurella budjetilla tehty Tarina Ruotsin historiasta -dokumenttisarja. Tavataan Tiedetripillä!
2: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi väkivallan markkinat.
1: Poliisi Harry Callahan nauttii lounasleipäänsä kulmakuppilassa. Harry Callahan on fiktiivinen hahmo. Häntä näyttelee Clint Eastwood. Tämä kohtaus on 70-luvun leffasta Dirty Harry. Poliisin lounaan keskeyttää murtohälytyksen pirinä, joka kantautuu ulkoa. Ja heti perään kuuluu laukaus. Poliisi toteaa, että oh shit, ja kävelee korostetun rauhallisesti ulos San Franciscon kaduille. Hänellä ei ole univormua, vaan hyvin leikattu harmaa tweed-takki, jonka povarista hän vetää revolverin. Hän tajuu silmänräpäyksessä, mistä on kyse. Jonkun matkan päässä ovesta astuu mies, jolla on haulikko. Mies yrittää ampua poliisia sillä, mutta Harryn liipasin sormi on nopeampi ja varas lyhistyy maahan. Varkaalla on rikostovereita, jotka yrittää karata. Toinen hyppää autoon, mutta poliisi ampuu hänet parilla laukauksella. Auto törmää vesipostiin, kierähtää kyljelleen ja vesiposti suihkuttaa vettä ilmaan. Ihmiset kirkkuu ja juoksee piiloon. Hälytin huutaa, mutta Harry seisoo rauhassa paikallaan, tähtää ja ampuu taas yhden hillityn laukauksen ja mustuttaa edelleen sitä leipää. Hän vilkaisee housujaan. Reidelle on tipahtanut muutama veripisara. Kun akuutti tilanne vaikuttaa olevan ohi, Harry astelee itse varmoin ja verkkaisin askelin taistelukentän läpi ekan pahiksen luo, joka makaa maassa haavoittuneena. Harry nostaa revolverinsa osoittamaan miestä ja aloittaa puheen, joka kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Tiedän, mitä ajattelet. Ampuiko hän 5 vai 6 laukausta? Totta puhuakseni, sekosin tohkeessani itsekin laskuissa. Tämä on Magnum 44, maailman tehokkain käsiase, ja will blow your head clean off. Voit kysyä iteltäsi yhden kysymyksen. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Sitten hän viimein painaa liipasimesta. Mut mitään ei tapahdu ja pahis jää henkiin. Toi on hieno kohtaus, mut sen lisäksi toi on myös hyvä asemainos. Toi pyssy ei ole maailman tehokkain käsiase, vaan Smith & Wessonin 29-mallinen 6 laukeava revolveri. Sen myynti ja hinta molemmat pomppasivat ton leffan jälkeen. Näin on käynyt myös esimerkiksi Sopranosissa ja Bondeissa käytetyille aseille. Tässä jaksossa me puhutaan leffoista ja sarjoista, koska ne on oikeastaan ainoa järkevä asevalmistajien markkinointikanava. Leffojen pahikset ja sankarit tarvii jostain aseet käteen, ja aseita on vaikea mainostaa eettisesti. Valkokankaalla tämä ongelma saa onnellisen lopun. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: Mua on vähän hämmentänyt tässä matkan varrella, että kun mä oon jutellut tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa aseista, niin tosi moni mainitsee jotenkin sivulauseessa jonkun leffan. Ja se, mikä hämmentää, on se, että toimintaleffat otetaan niin usein mukaan siihen vakavaan, niin kuin oikean maailman asekeskusteluun. Että jos mä puhuisin vaikka metsistä tai maataloudesta, niin veikkaan, että ei kyllä lähtisi ihan tos noin vaan mitään leffareferenssiä.
1: Hirveän paljon siitä informaatiosta, jonka varassa me suunnistetaan tässä maailmassa, tulee itse asiassa fiktioista ja nimenomaan elokuvista ja televisiodraamasta. Ja tämä selittää nimenomaan sitä, että minkä takia aseista on niin vaikea puhua, puhumatta samalla elokuvista.
0: Toi on Jaakko Seppälä. Hän on elokuva- ja televisiotutkimuksen yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta.
1: Totta kai ne ihmiset, jotka harrastaa aseita ja käy ampumassa, niin on oikeasti tekemisissä aseiden kanssa ihan eri tavalla, mutta valtaosa ihmisistä ei harrasta ampumista. Eli voisi sanoa, että niin kuin elokuvat on kuvittelemisen ja ajattelemisen välineitä. Ne tarjoaa niin kuin materiaalia, jonka pohjalta me toimitaan tässä maailmassa. Eli tämä tarkoittaa myös ihan suoraan sitä, että myös ne käsitykset, joiden varassa me suunnistetaan, niin on usein ihan suoraan sanottuna fiktiivisiä.
0: Se on helppo ymmärtää, että jotkut kauneusihanteet tulee TV-viihteestä. Tai meidän käsitys siitä, että mitä on romantiikka. Tai että mikä limu hakeutuu limuhyllyllä käteen. Mutta meidän käsitys aseista. Ei kai se nyt valkokankaalta meille asti valu. Mutta sitten toisaalta, miksi se olisi eri asia? Ja jos ajattelee, että miten harvoin mä kohtaisin elämässäni aseita ilman telkkaria. Että miksi mulla on tosi vahvoja mielikuvia siitä, että miten ammutaan. Menemättä nyt siihen, että miten kaukana leffa ampuminen on todellisuudesta. Mä mietin ihan, että pystyisikö edes katsoa leffoja ja sarjoja näkemättä aseita? Pyssyjä on ollut valkokankaalla jo sanotaanko vuosisadan verran. Sotaleffoja ja gangsterileffoja ja länkkäreitä tehtiin Hollywoodissa jo 20- ja 30-luvulla. Mutta 70-luvulla tajuttiin toimintaelokuvan hurma ja siitä asti niitä on tuotettu melkein liukuhihnalla, kunnes VTC:n terrori-iskut laitto vielä isomman vaihteen silmään. Mutta siihen nähden, kuinka paljon tässä on tullut kateltua aseita telkkarista, niin hämmentävän vähän mä oon suonut ajatusta sen pohtimiselle, että mistä ne tulee. Tai että onko ne ylipäätään oikeita. Että kyllähän sitä leffoista bongaa, jos jonkinnäköistä tuotetta, Kokista ja Pepsiä ja Applea ja Adidasta, Ray-Banin pilottilasit Top Gunissa, James Bondin ravistetut, mutta ei sekoitetut Martinit ja upeat Aston Martinit. Mutta noin leffathan on myös täynnä aseita. Bondilla on ollut kaikkien suurimpien käsiasevalmistajien pistoolit taskussa. Top Gunissa taas on vähän isompia pyssyjä, hävittäjiä pommeineen. Mutta se, mikä erottaa aseiden tuotesijoittelun ja vaikka suklaapatukan tuotesijoittelun, on tämän esineen rooli tarinassa. Tästä toi mun jakson alussa kertoma Dirty Harryn kohtaus on erinomainen esimerkki.
1: Aseita käytetään niin, että niillä ratkaistaan ongelmia. Tämä on yksi lähtökohta, miten aseita representoidaan. Aseissa hirveän harvoin esitetään olevan vikoja. Ne hirveän harvoin räjähtää lännen elokuvissakaan ampujansa silmille, vaan päinvastoin niillä pystytään ampumaan tarkasti ja toimimaan tehokkaasti. Eli sitä glamorisoidaan hirveästi sitä asemaailmaa.
0: Aseisiin latautuu hirveästi merkityksiä siinä, kuka niitä pitelee. Siis onko se sankari, johon samastutaan, vai joku moraaliton rikollinen? Usein aseet on lihaksikkaiden miesten käsissä, tai sit se on erityisen hot, jos kaunis nainen ampuu. Tää kauneusihanteet täyttävä henkilö ottaa just oikealla hetkellä aseen esiin. Puhuu ehkä vähän kähellä äänellä, dramaattisen painokkaasti ja taustameluun nähden epäluonnollisen hiljaa. Ja miten se ase sitten näkyy kuvassa? Kuvataanko sitä edestäpäin, niin että näkyy piipun suu ja kiilteleekö piipun pinta ehkä vähän valossa? Mutta joka tapauksessa se pitelijän upeus tavallaan valuu käsivartta pitkin siihen aseeseen. Ja sitten jos tollaiset ominaisuudet saa liitettyä siihen sun yhtiön tuotteeseen, niin mikä sen parempaa? Eli niin kuin ne Bondin Martinit ja aurinkolasit ja jääkaapit ja muropaketit, niin myös aseet voi olla tuotesijoittelua. Asefirmoille mainostamisen tapoja on itse asiassa aika vähän. Harva TV-kanava haluaa mainoskatkoilleen aseita, siis edes Yhdysvalloissa. Kadunvarsimainoskin olisi aika rujo. Alan lehdissä voi mainostaa, mutta niitä lukee vaan pieni porukka. Ja sitten on tietysti messut, Mutta niissä käy vielä rajatumpi sakki, jos mielii koko kansan tunnettuutta. Mutta leffassa tai poliisisarjassa ase solahtaa tarinaan tosi sujuvasti. Kuten muidenkin tuotteiden kohdalla, aseen mainostajaa kiinnostaa yleisön koko, kuinka paljon tuote näkyy, läheltä vai kaukaa, missä kontekstissa, kuinka ison rahan elokuva on kyseessä. Monet asevalmistajat haluavat, että heidän aseensa toimii moitteettomasti ja että niillä ei ammuta lapsia tai eläimiä.
1: Ja sitten myös aika vähän tehdään elokuvia kouluampumisista tai tällaisista seikoista. Mutta totta kai meillä on niin dokumenttielokuvia Bowling for Columbine tai sitten semmoisia fiktioelokuvia, jotka perustuu kouluampumisiin, niin kuin Elephant, August Van Santin elokuva muistaakseni, jossa sitten esitetään aseita hyvin toisenlaisessa valossa, nimenomaan aseita nuorien käsissä, alaikäisten käsissä.
0: Asevalmistajat ei myöskään niin mielellään ole tunkemassa aseitansa tuollaisiin tarinoihin. Hollywoodissa viidettä tehdään kuitenkin niin kovalla tahdilla, että asevalmistajat ei pysyä näissä perässä siinä, missä kaikissa tarinoissa heidän pyssynsä seikkailee.
1: Mutta tämmöisiä elokuvia tehdään todella paljon vähemmän. Se ei ole sitä, mistä ihmiset haluaa sitten lähtökohtaisesti maksaa vapaa-ajallaan, kun he haluavat rentoutua pitkän työpäivän päätteeksi. Eli aseglamouri vetoaa katsojiin paljon paremmin. James Bond-elokuvat on mun mielestä aina ollut tavattoman kiinnostavia aseiden representaatioon suhteen, koska yleensä aseita esitellään niissä hyvin, hyvin tarkasti ja käytetään nimenomaan tiettyjä aseita. Niitä niin kuin näytetään ja niistä keskustellaan ennen kuin niitä ruvetaan käyttämään. Vastaavasti joissain sotaelokuvissa, joissa on sitten tarkkaampujia, niin heidän aseitaan saatetaan esitellä hyvinkin tarkasti ja kertoa, että miten kauas ja miten tarkasti sillä aseella pystytään ampumaan ja miten haastava se laukaus tulee olemaan, niin silti tarkkaampuja pystyy sen suorittamaan. Eli se on nimenomaan keskeistä, että miten niistä aseista puhutaan ja miten niitä esitellään ennen kuin niitä käytetään, koska se tekee niistä tietysti paljon mieleenpainuvampia.
0: Niin, enhän mä katsojana osaa arvostaa sitä onnistunutta laukausta, jos mä en tiedä, miten vaikea se on. Osaltaan tällainen käsikirjoittaminen liittyy tietysti itse tarinaan ja henkilöhahmon rakentamiseen, mutta siitä hyötyy myös asevalmistaja. Tästä päästäänkin markkinoinnin kannalta välttämättömään osuuteen, eli potentiaalisten ostajien määrään. Yhdysvalloissa aseita on yksityisessä omistuksessa enemmän kuin missään muualla maailmassa asukaslukuun suhteutettuna. Aseita on siellä enemmän kuin ihmisiä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa lähes 400 miljoonaa. Sarjatuliaseita ei kuitenkaan saa ostaa, mutta 21-vuotiaana voi useimmissa osavaltioissa kävellä asekauppaan, lyödä rahat tiskiin ja kävellä ulos TV:stä tutun aseen kanssa. Mutta jos toimintaviihdettä miettii, niin kyllä siellä paukkuu usein vähän isommat pyssyt kuin pistoolit tai revolverit.
1: Yksi kiinnostava tapaus on vuodelta 1986, että amerikkalaisessa Cobra-elokuvassa, jossa Sylvester Stallone esiintyy pääosassa, nähdään suomalainen Jagimatic-konepistooli.
0: Mä korjaan, se on Jatimatic, suunnittelija Jali Timarin mukaan.
1: Mulla itse asiassa oli lapsena tämä Cobra-juliste seinällä, koska se näytti niin uskomattoman hienolta. Eli siinä on Sylvester Stallone mustissa vaatteissa, hänellä on tulitikku suussa, aurinkolasit ja sitten hänellä on kädessä tämä suomalainen Jagimatic-konepistooli kaikilla, voisiko sanoa, varusteilla.
0: Jagimatic on semmoinen aika kompakti konepistooli, musta, järeä ja tosi lyhyt. Asesuunnittelija Jali Timari kehitti sen 70-luvulla ja sitä valmisti Tampereen asepaja. Siitä ei tullut ison maailman ruutuminuuteista huolimatta myyntimenestystä, vaan koko tuotanto pistettiin säppiin itse asiassa jo samaan aikaan, kun Cobra tuli teattereihin. Miksi näin? Tähän on useampi syy. Ensinnäkin Jatimatikon sarja tuli ase, jollaista ei siviili saa tuosta noin vaan hankkia. Ja jotta uudelle sotilasaseelle löytää asiakkaita, niin sen täytyy olla tosi hyvä, koska konetuliaseissa on kova kilpailu ja sitä täytyy markkinoida ahkerasti. Ja toisin kuin Cobra-leffassa, todellisuudessa Jatimatikissa oli vikoja. Mutta sitten vientiluvissa oli ilmeisesti jotain feilua, ja Timari tuomittiin salakuljetuksesta vankeuteen, ja asepaja menetti valmistusoikeuden tuohon aseeseen. Jatimatikkeja tehtiin kokonaisuudessaan vaan jotain satoja kappaleita, ja nykyään se muistetaan ehkä lähinnä Vintiöiden kesäteatterisketsistä. Et ehkä jos joku armeija olisi rakastunut Jatimatikkiin, niin tarina olisi voinut mennä toisin. Niin kävi Glockille. Se oli se ysimillinen, jolla mä ammuin nelosjaksossa. Se sai kans potkuu leffoista. Ja se on kyllä kiinnostava tuote ja syntytarina sinänsä, joten puhutaanpa siitä hetki. Glockin firman perustaja, itävaltalainen Gaston Glock pyöritti 70-luvulla ensin autojen ilmastointilaitetehdasta ja yhdessä vaimonsa kanssa heillä oli yritys, joka teki ovien saranoita, verhokiinnikkeitä ja esimerkiksi armeijaveitsiä. Tarina kertoo, että Glock kuuli, kuinka kaksi Everstia harmitteli sitä, kuinka markkinoilla ei ole kunnollista käsiasetta. Glock otti tämän haasteena ja sanoi heille, että no hänpä tekee semmoisen, ja miehet sitten nauro. Mutta Glock todella ryhtyi hommiin, eikä hän ollut siis koskaan aikaisemmin tehnyt tuliaseita. Mutta siitä tuli valmis ja toimiva. Ja Glock pääsi tarjoamaan sitä Itävallan armeijalle, ja ne tilasi 20,000 kappaletta. Ase hyväksyttiin myös yhdeksi Naton virallisista käsiaseista. Tässä menestystarinassa iso rooli on veronkierrolla ja peiteyhtiöillä, ja tähän koko storiin voi perehtyä Paul M. Barrettin kirjassa Glock, The Rise of America's Gun. Mutta iso rooli on myös hyvällä myyjällä ja markkinoinnilla. Glockin Yhdysvaltain myyntiedustaja Carl Walter tajusi, että 80-luvun lopussa Yhdysvalloissa poliisit oli aivan pulassa crack-epidemian kanssa ja he tarvii hyvää palvelusasetta. Et Yhdysvaltain markkina olisi kuuma ja sinne pitäisi tähdätä tosissaan. Gaston Glockin etu tässä oli se, että hänen niskassaan ei painanut mitkään asevalmistuksen perinteet. Hän kokeili jotain, mitä ei ollut aikaisemmin juurikaan tehty. Hän käytti aseessa tosi paljon muovia. Ja siis metalliin se laukaisukoneisto silti oli, mutta päältä se näytti muoviselta. Muovi teki siitä kevyemmän kantaa, ja se herätti myös huomion. Yksi sotilaslehti teki aseesta jutun, sellaisen tuoteesittelyn, jossa tämä muovisuus nostettiin isosti esiin. Se herätti hirveästi tunteita, että ei nyt muovista voi tehdä asetta, ja että sehän menee metallin paljastimesta läpi. No, ei mene, mutta tämä kaikki epäily oli todella hyvää mainosta. Mutta sitten räjähti pankki, kun Glock pääsi hittileffa Die Hard 2 vuonna 1990. Joo, se on just se Reni Harrinin ohjaama. Ase oli saatu kasarin lopussa pariin muuhunkin leffaan, mutta tämä oli ehdottomasti isoin. Glock on siinä useamman ihmisen kädessä, myös Bruce Willisin. Hän pitää muuten kärkipaikkaa siinä, kuka Hollywood-näyttelijä on pidellyt eniten erilaisia aseita ruudulla. Tai en tiedä, onko joku jo kiilannut ohi, mutta muutama vuosi sitten Brucen luku oli 110 eri asemallia. Die Hard 2. aseesta käytetään nimeä Glock 7, jota ei ole oikeasti olemassa. Ja taas tämä asepuhe. Bruce eli John McClane riitelee jälleen yhdessä kohtauksessa lentokenttäpomon kanssa ja käyttää Glockia argumenttina. Että kuule, se nilkki osoitti mua Glock 7:lla. Tiedätkö mikä se on? Posliinista tehty saksalainen ase. Se ei näy lentokentän läpivalaisulaitteessa ja maksaa enemmän kuin sä tienaat kuukaudessa. Kontekstista irrotettuna nämä mainospuheet on kyllä kohtalaisen koomisia. Ja tosta ei siis mikään pidä paikkaansa, mutta ase jäi mieleen. Ja toi läpivalaisujuttu jäi elämään. Ja kuten sanottu, Glockin tullessa markkinoille se oli hyvin erinäköinen kuin mikään muu ase. Et siinä, missä vaikka jotkut haulikot tai revolverit näyttää leffoissa enempi vähempi samalta, niin Glock 17 oli hyvin erottuva. Tämä tuttuus ja mielikuvat varmasti auttoi, kun Glockin myyntiedustaja esitteli asetta Yhdysvaltain poliisilaitoksille ja osasto toisensa jälkeen tykästyi aseeseen. Ja näin Glockista tuli pikkuhiljaa viranomaisaseiden standardi Yhdysvalloissa ja sitten maailmanlaajuinen menestys. Mutta mitäs tämä toimii Suomessa? Ihan samat Die Hardit ja Bondit täälläkin on katseltu. Ja meilläkin on aika reippaasti aseita. Olkoonkin, että enempi metsästyskäyttöön. Ja meillä tehdään ihan sikana toimintasarjoja, viime vuosina Nordic Noiria. Ja meillä on myös asevalmistajia. Niin miten tämä kuvio toimii täällä? Mä etin käsiini tyypin, jonka puhelin soi usein silloin, kun kotimainen leffatuotanto tarvii aseita. Hän on Klaus Klemola. Ammatiltaan hän on elokuvajärjestäjä. Se tarkoittaa vähän kaikenlaista. Klemola etsii kuvauspaikkoja ja esimerkiksi hoitaa kaupunkikohtausten liikennejärjestelyjä tai tankkaa autoja. Mutta hän on myös asejärjestäjä, eli tavallaan aseisiin erikoistunut rekvisiittahenkilö. Mutta hän ei siis edusta mitään asefirmaa.
2: Mulle soittaa, se vaihtelee, mulle saattaa soittaa ihan tuottaja. Ja ehkä se kaikkein useimmiten on niin kuin lavastusrekvisiitta puolelta se henkilö, joka mulle soittaa, että on aseiden tarvetta. Ja sitten heille tavallaan kuuluu se, että minkälaisia aseita pitää olla. Ja mä tavallaan sitten pyrin vastaamaan siihen huutoon.
0: Klemola on hoitanut aserekvisiittaa esimerkiksi Piiritys- ja Keisari Aarnio-sarjoihin ja osittain Suomessa kuvattuun kansainväliseen Svalta-elokuvaan. Vuoden 2017 Tuntematon sotilasleffassa hän oli pääjärjestäjä. Klemolalla on itsellään jonkinmoinen varasto airsoft-aseita ja sitten ihan oikeita aseita, deaktivoituja ja toimivia. Suuliekit ja räjähdykset ja muut aika usein tehdään nykyään jälkityönä digitaalisesti. Mutta jos aseella halutaan oikeasti ampua kuvauksissa, siis paukkupatruunoilla, jos halutaan, että hylsy lentää ja rekyyli näkyy, niin sit täytyy ottaa oikea ase. Ja jos asetta halutaan kuvata läheltä, niin sit munkin kaltainen puusilmä huomaa, että jos siinä on leikkiase.
2: Mutta sitten jos aseilla ammutaan paukkupatruunoita, niin sitten se on niinku automaatio, että mä oon myös niinku itse paikalla siellä ja opetan ja katson sen koko homman läpi ja niin poispäin. Mutta siis läheskään aina näin ei ole, ja silloin aika usein pyritään niinku toimittamaan niinku joko deaktivoituja aseita tai sitten ihan jotain vastaavia leluja, airsoft-aseita tai muita, jolla nämä kohtaukset saadaan tehtyä niin, että joku kantaa asetta jossain tai jonkun auton penkillä näkyy ase tai jotain vastaavaa tämmöistä.
0: Mutta tämä kuulostaa siis nyt aivan erilaiselta kuin toi Hollywood-meininki. Mä ajattelin, että Klemola tekisi tiivistä yhteistyötä eri asebrändien kanssa, kun meilläkin on niitä asevalmistajia. Et eiköhän sitten ole niiden kanssa yhteyksissä?
2: Mä en oikeastaan ole niinku edes ajatellut. Täällähän on Sakoa tosiaan ja... Mutta ei mulla käynyt edes mielessä ikinä, että ei ole kyllä käynyt mielessä. Kerran oli tämmöinen, mihin koitettiin saada, mutta sekään ei sitten onnistunut. Siis tämmöinen, kun on näitä aseita, joilla ei ammuta patruunoita, vaan niillä ammutaan niitä semmoisia jotain kumiluoteja tai sitten jotain. Mutta se on FN-valmistama joka tapauksessa. On siis tehty, niitä on Suomessa joillain riistanhoitoyhdistyksillä ainoastaan, että ne pystyy karkottamaan alueelle tulleita suurpetoja ampumatta niitä. Ja johonkin tämän tyyppiseen kohtaukseen haluttiin näyttää semmoinen ase kerran yhdessä jossain. Mä en muista kyllä yhtään, mikä se TV-sarja oli, mutta se oli aivan FNA asti, oltiin ja maahantuontiin yhteydessä, mutta se oli aivan liian vaikeaa. Ei se ole niin kuin millään tavalla, eikä niillä ollut niitä aseita yhtään ylimääräisiä. Ja ne sanoivat, että se voisi onnistua ainoastaan jonkun riistanhoitoyhdistyksen kautta, että sieltä tulee se henkilö sitten. Ja sillä ei edes ammuttu sillä aseella siinä. Mutta varmaan tehtiin sitten joku vähän samantyyppinen jostain, niin kuin valmistettiin tyylin pahvista. Että tämä oli se suomalainen lähestymistapa sitten siihen.
0: Tähän on useampikin selitys. Toi jo mainittu ostajien vähyys, kun meillä pitää olla aseen omistamiseen luvat. Ja sitten ylipäätään elokuvatuotantokulttuuri. Tämä markkina toimii hyvin eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja ylipäänsä kaupallisuus on vähän laimeempaa kuin meren takana. Ja eihän meillä toisaalta sellaista miljoonabudjetin toimintamähinää tehdä kuin Hollywoodissa. Et aika usein ne on just pistooleja tai sitten haulikoita, mitä Suomi-tuotannoissa käytetään. Niitä Klemolalta kysytään eniten. Mutta ne haulikot ei ole tarinassa yleensä mitään tehtaalta tulleen pakasta vedetyn näköisiä, vaan sellaisia nuhjusia ja vähän vanhempia malleja, jotka kulkee siellä takapenkillä tai jotka kaivetaan jostain omakotitalon kellarista. Joten niitä etsitään käytettynä. Ja mä halusin nähdä, että mistä. Joten me lähdetään nyt Klemolankaa Tampereen asemessuille.
3: Siis mua vähän jännittää.
2: Ai, toi tonne meno.
3: Niin, mä en tiedä yhtään mihin mä oon menossa.
2: Siis mä oon käynyt pari kertaa siellä. Lähinnähän siellä on siis hirveästi porukkaa, hirveästi myyntipisteitä.
0: Tampereen asemessut on ampumaharrastajien, kivijalka-asekauppojen ja hissanörttien kohtauspaikka. Et asia erikseen on metsästyskene ja myös urheiluammunta. Kumpikaan ei ole juuri tuolla edustettuna. Samoin näiltä messuilta ei löydä mitään uusimpia droneja. Ammattilaismessut on ihan muualla kuin sunnuntai-iltapäivänä Tampere-talolla.
3: Siis mua huvitti, kun siellä kun me puhuttiin puhelimessa ekan kerran ja sitten tuli ilmi siinä, että hei muuten, on tulossa Tampereelle, kun olen menossa tonne. Joo. Ja sitten sanoit, että joo, niin mäkin. Ja nyt jo ahistaa.
2: Kyllä.
3: Miksi mua ahistaa?
2: No joo, siis lähinnä siis se, että mä en ole mikään asefriikki siis missään mielessä. Ja onhan tää on siis hyvä tapahtuma mullekin sillä, että jos mulla jotain puuttuu, mitä mä tarvin niinku leffahommiin, niin tuolta sen löytää. Tai tuolta löytää ihmisiä, jotka ainakin tietää, mistä sen löytää. Mutta mä en niinku...
0: Toi on hauska. Tuosta kanssa puhuttiin Noora Kotilaisen kanssa, että miten aseista kuuluu puhua. Että kuinka täytyy korostaa, kuinka rationaalinen oma suhde aseisiin on. No niin, se oli vaan sivuhuomio.
2: Yksi tuttu, jota mä oon vähän niin kuin näkemässä, tai siis oletan näkemässä.
3: Niin sä puhuit siitä.
2: Joo, tuomassa.
3: Just.
0: Me saavutaan Tampere-talolle. Klemola menee edeltä ja me jään hetkeksi juttelemaan järjestäjien, eli Suomen asehistoriallisen seuran tyyppien kanssa. He on sellaisia 70 tienoilla olevia herrasmiehiä. He toivottaa toimittajan tervetulleeksi nauhureineen, mutta ohjeistaa, että kuvia ei saa ottaa, kun ihmiset ei ehkä halua tulla tunnistetuksi tässä yhteydessä. Sitten mä astun messuhalliin, jossa avautuu ihmisten ja aseiden ja armeijakrääsen meri. Tuntuu, että silmis vilisee. Tässä on niin paljon katsottavaa, että mä en oikein näe mitään. Mä en ole ikinä ollut näin lähellä näin montaa asetta. Mä en ole koskaan edes nähnyt näin paljon aseita livenä, siis näitä on satoja. Mut nyt, siinä niitä vaan makaa pöydillä ihan muina esineinä. Kiväärejä, haulikkoja, revolvereita, pistoleja. Just sellaisia, mitä on nähnyt jossain Sopranosissa tai Narkosissa. Sellaisia tosi pieniä, mun kämmentä pienempiä agenttiaseita, mitä voisi olla just James Bondilla. Siellä täällä näkyy muutama rynnäkkökivääri. Aseet on nippusiteillä kiinni pöydissä, eikä ne ole tietenkään ladattuja. Jotkut on puisissa laatikoissa, joissa on lasikansi. Näytteelleasettajilla ei ole isoja kojuja, vaan puiset pitkät pöydät ja takana joku roll-up-juliste. Pöytien äärellä käy kova puheensorina, kun asiakkaat tutkii valikoimia. Mulla on epämukava olo. Mä en ihan täysin ymmärrä, miksi. Ne aseet on jotenkin niin siinä. Tällainenkin maailma on olemassa. Tässä vaan ikkunalasin takana. Et ulkona ihmiset ulkoiluttaa koiriaa ja täällä on tämmöistä. Onneksi mun ei tarvi pyöriä täällä yksin. Mä näytän niin hämmentyneeltä ja eksyneeltä. Tosin mä jo eksyin Klemolasta, kun mulla oli hetken sellainen naivi ajatus, että kyllähän mä sen tuolta löydän, mutta mä en tajunnut, että tää tila on näin tupaten täynnä ja että kaikki messukävijät on enempi vähempi Klausin kopioita. Keskimittaisia, keski-ikäisiä, mustiin pukeutuneita, lyhythiuksisia miehiä. Mut puhelin on keksitty ja me löydetään toisemme.
3: Joko sä löysit jotain?
2: No mä löysin yhden tommosen kainalokotelon, semmosen mitä pystyy muunnella kuvauksiin moneenkin revolveriin.
0: Tosin Klemola huomasi myöhemmin, että se onkin vasenkätisten kotelo, eikä sellaisille ole hirveän usein ollut kuvauksissa käyttöä.
2: En ole mitään, niin kuin, mitä on etsimässä, en ole löytänyt.
3: Eli sano vielä, mitä sä oot etsimässä?
2: Mä etin semmoista vanhaa Sakon vasaralataussarjaa 25-20 Winchester kaliberille, jos löytyisi. Se on semmoinen vanha-aikainen

0: sarja, millä pystyy niin kuin käsityönä lataamaan, uudelleen lataamaan ammuksia. Mä en tietysti laita sitä luotia yleensä, että mä teen niin kuin paukkupatroonoita niin erilaisilla systeemeillä, mutta se Sako vanha käsilataussarja olisi hauska lisää, koska se jeesaisi aika paljon monessa hommassa.
1: Lemolla näkee kaiken tavaramäärän keskeltä selkeästi jotain kiinnostavaa ja me pysähdytään yhden pöydän äärelle. Mitäs nämä on?
0: Tämä on Winchester 1873. Se on tasan 100 vuotta mun syntymän jälkeen suunniteltu ase. Tämä on legendaarinen. Mä oon aina tykännyt itse näistä vipulukoista. Joo, semmoinen leffakin on tehty kuin Winchester 1873. Se on hieno elokuva. Kertoo niin kuin muutaman tyypin tarina, mutta siinä on tavallaan niin kuin yhtenä pääosana on yksi ase, jota ne jäljittää ja seuraa. Ja se on just tämä malli.
1: Se on kaunis. Virtaviivasta muotoilua, ajan patinoimaa tummentunutta metallia ja punaruskeita puuta. Jotenkin vaikuttavaa ottaa se käsiin, kun näihin saa siis tosiaan koskea.
2: No. Kyllä. Siis tähän painaa kuin synti.
0: Se painaa.
2: Ei
0: se
2: saakeli.
0: Painaa todella, kyllä.
3: Sosahan on mennyt Amerikan alueella.
1: Niin, en tiedä mitä mä odotin. Yli 100-vuotias mekaniikka, metalli ja puu tosiaan painaa. Hyvin todennäköisesti tekin olette nähnyt jonkun Winchesterin jossain ruudulla, koska tämä on käytetyimpiä leffa-aseita. Jos vanhat länkkärit ei ole oma leipälaji, niin tämä asia on ollut ihan männävuosienkin viidetuotteissa, kuten Westworld-sarjassa ja Fallout-pelissä. Voisi sanoa, että tämä ase on itse asiassa asetuotesijoittelun pioneereja. Vuonna 1950 tuli siis tästä aseesta kertova leffa. Ensinnäkin tosiaan elokuvan nimi on tämä tuote, Winchester 73, kohtalon ase. Juoni pyörii ton aseen ympärillä. Se on varastettu päähenkilöltä kauboilta ja hän vaeltaa villissä lännessä tätä rakasta asettaan etsien. Nykyelokuvissa on harvemmin näitä aitoja antiikkiesineitä, koska ne on aika arvokkaita. Hinnat liikkuu 3 000 hujakoilla. Tämä kyseinen olisi leffakäyttöön siinä mielessä hyvä, että koska tämä on näin vanha, niin tämä on lupavapaa. Siis ennen vuotta 1890 tehdyt aseet luokitellaan antiikkiaseeksi ja siksi lupavapaiksi. Eli siis mäkin voisin ostaa tämän ja pitää hallussani.
0: Mutta siis tuo voi olla tosi kallis, koska se on niin kuin oikeasti vanha ja mullahan taas ei ole merkitystä. Mä en yleensä niin kuin halua mitään arvokkaita vehkeitä, koska yleensä mun aseet on semmoisia, että se voi antaa näyttelijän kouraan, se on opetettu ja se voi, jossain tilanteessa se voi tipahtaa. Mitä vähemmän mulla tulee itkua silloin, sen parempi kaikille. Että se, niissä ei saa olla semmoista arvoa. Niin kuin.
1: Eli mitä toi tarkoittaa, että ostaisit sä 3 000 aseen?
0: En missään nimessä, ei millään. Että mieluummin sanotaan 300, niin se on sitten
2: Siis silmäni osuu Yatimatic, onks toi niinku kylmäkassi? Tossa.
0: Oho, katoppa. Joo, Yatimatic kylmäkassi. Jali Timarin kylmäkassi, aika kiinnostavaa.
2: On.
0: Kaikkea löytyy.
1: Toi on aivan varmasti aitoa oheistuotetta kasarilta. Ei siis kylmälaukku, vaan sellainen valkoinen muovinen lättänä, jossa on muovinen kahva, joka sattuu sormiin, kun kassissa on yli kilo mitään. Kyljessä on mustalla kuva itse aseesta ja sen yllä lukee isolla Yatimatic. Kaikkea sitä. Tulee ähky, kun on niin paljon kaikkea, mitä haluaisi jäädä tuijottaa. Armeijasälää, kypäriä, miekkoja, totta kai niitä pyssyjä ja tosi paljon kirjoja, niin kuin urheiluammunnan opaskirjoja. Ja tulee kyllä vastaan myös jotain hakaristeen koristeltuja kansallissosialistisia julkaisuja. Joku Pekka Siitoin kirjakin etsii ostajaa yhdellä pöydällä. Klemola näkee taas myyntipisteen, jossa komeilee Winchester 73. Mutta mun huomio kiinnittyy toiseen asiaan pöydällä.
2: Minkä eläimen jalka tää on?
4: Se on kauri.
2: Okei. Okay. Onks nämä etu- vai takajalat?
4: Etu.
2: Etujalat. Okei. Okay.
4: Jotkut askartelee niistä, niin sen takia mä tunnistakin.
1: Myytipisteen pitäjä, keräilijä Erkki Väisänen kertoo, että näistä peurajaloista voi askarella puukon kahvan tai mitä nyt haluukaan. Tämä valikoima ei lakkaa hämmästyttämästä mua. Väisänen on yksityinen asekeräilijä, joka on erikoistunut Winchestereihin. Hän ei ammu ollenkaan, keräilee vaan. Joskus hän on käynyt ampumaradalla ampumassa pistooleilla, mutta se jäi jo kauan sitten. Ja 15-vuotiaana hän kävi metsällä.
4: Silloin. Mutta sitten mä paikkakunnan muutos tuli, niin se metähtys jäi. Sitten mä ajattelin, että en mä viitti ampua eläimiä. Se loppui kanssa siihen sitten.
1: Winchesterit sen sijaan tuli jäädäkseen, ja niitä on kertynyt. Eri vuosimalleja, sellaisia, joilla ei ole ammuttu kertaakaan. Tätä Winchesteria on siis markkinoitu sloganilla ase, jolla voitettiin villi länsi, eli jolla eurooppalaiset uudisasukkaat nujers pohjoisamerikkalaiset alkuperäiskansat ja valtas alueen, joka nykyään tunnetaan nimellä Yhdysvallat. Aika reippaasti on värikynää tuossa sloganissa, mutta viihdeteollisuus on vahvistanut tuota mielikuvaa.
4: Kyllä kai se pikkupoikana se villi länsi. Sitten mun kaveri osti joskus 60-luvulla, niin osti Winchesterin ja siitä mä sain sitten vaihto haulikkoa joku sukulaisen kanssa. Se oli huono haulikko ja se menetti Winchesterin. Ja mä sitten ajattelin vaan, että kyllä mä joskus hankin Winchesterin. Se jäi niin kuin kaivelemaan. Se kuuluu siihen vanhaan länteen. No nyt mä joskus laitoin vaan lehteen ilmoituksen, että haluan ostaa yhden Winchesterin. Sieltä tuli sitten yksi Winchesteri ja sitten mä vasta rupesin perehtymään siihen, että mikä tämä oikein onkaan. Ja niitähän oli monta eri mallia ja en mä tiennyt ollenkaan. Sitten mä rupesin perehtymään ja innostuin. Ja sitten kun se on visuaalisesti kaunis ase, se siinä painoi kanssa erittäin paljon. Jos verrataan sotilaskivääriin, niin tämä on siro. Tämä on kuin nainen. Et siitä se lähti ja sitten mä vaan höyrähdin siihen keräilyyn.
1: Keräily on Väisäselle harrastus. Työuransa hän on tehnyt Sokoksella mainospäällikkönä. Huomaa kyllä, että Väisänen arvostaa estetiikkaa. Hän on sonnustautunut raakanahkaiseen toffeen väriseen liiviin, jota koristaa pitkät hapsut ja helmikirjailut.
4: No tämä mä tein itse, niin pitää mulla virkatakkia. Olen mä nyt tehnyt kotona, niin mä oon tehnyt siuksintia, niin mokkasin, mä oon opetellut niitä tekemään. Ja kaikkea tykkään näprätä.
1: Mä juttelin messuilla tosi monien myyjien ja keräilijöiden kanssa, mutta Väisänen oli yksi harvoista, jotka suostui puhumaan nauhalle omalla nimellään ja äänellään. Väisänen on käynyt messuilla 30 vuotta, aina myymässä niin sanotusti huonoimpia pois.
4: Ja nyt kun ikää tullut, nyt on pikkuhiljaa niin aina pienentää ja pienentää sitä, ettei jäisi perikunnalle niin paljon.
1: Väisänen ja Klemola vaihtaa numeroita. Me pyöritään Klemolan kanssa vielä hetki messukäytävillä, kunnes hän toteaa, että hänelle riitti. Ei löytynyt lataussarjaa eikä halpaa Winchesteria, mutta muutama uusi puhelinnumero. Mutta entäpä sitten, kun niitä aseita tarvii leffaa vähän enemmän? Siis okei, Suomi-leffoissa ja sarjoissa siis käytetyillä haulikoilla ja airsoft-pistooleilla pääsee pitkälle, mutta kyllähän meillä tehdään myös sotaleffoja. Tulee esimerkiksi mieleen sellainen jättimenestys kuin Tuntematon sotilas, josta uusin versio tuli 2017. Se oli Suomen mittapuulla historiallisen iso ja kallis tuotanto. Budjetti oli yli 7 miljoonaa. Tuotannossa oli isosti mukana puolustusvoimat, ainoan avainkumppanin roolissa. Puolustusvoimat ei itse asiassa tarjonnut elokuvaan kaikkia niitä kiväärejä, vaan aseet tuli Yleltä, joka on elokuvassa myös yhteistyökumppanina. Yle on hankkinut puolustusvoimilta käytöstä poistuneita aseita rekvisiitaksi, eli siis esimerkiksi vanhoja sota-aikaisia malleja. Osa niistä on deaktivoituja, eli toimimattomiksi muokattuja, ja osa toimivia, eli joilla voi ampua paukkupatruunoita, kuten Tuntemattomassa on tehty. Yle vuokraa näitä aseita myös tuotantoyhtiöille. Puolustusvoimat sen sijaan tarjosi asiantuntemusta, konsultaatiota sotataidossa ja esimerkiksi Vekarajärven kuvauspaikat, majoitustilat ja muonitusta. Nämä eväät ja majoitukset kuulostaa ehkä vähän epäkiinnostavalta sivupolulta, mutta toi on tuotannolle valtava säästö, kun kökitään jossain Jumalan selän takana metikössä viikkotolkulla iso jengin kanssa. Ja se on pitkälti Klaus Klemolan päänvaiva.
0: Hoitelin sitä käytännön logistiikkaa, jota tuommoisessa sotaleffassa riittää ihan älyttömästi. Siinä oli ihan niin kuin oma henkilönsä hoitamassa koko aika esimerkiksi puvuston roudaamista, koska niillä pitää olla vesi ja pesukoneet ja kaikki metsäolosuhteissa saatavilla koko aika ja sähkö. Ja mä tein siinä hyvin paljon myös sitä, että mä kävin niin kuin räjäyttämässä niitä Vekarajärven maisemia, semmoisia paikkoja, mihin mentiin sotimaan niin kuin näyttämään siltä, että siellä oli sodittu. Eli siis niin kuin räjäyttämässä puita puolesta välistä poikki ja tämmöistä etukäteen. Ja mulla oli niin kuin oma semmoinen pikku metsuriryhmä, 4 äijää siellä hommissa, jotka teki kaikkea puunkaatoa, koska se on aika tarkkaa siellä Mutta se oli semmoinen metsäpala, joka oli menossa joka tapauksessa saman vuoden puolella kaatoon, ja se käytettiin kolmessa eri kohtauksessa.
1: Ja just sekin, että ylipäätään löytyy sellaista metsäaluetta, jossa voi paukutella räjähteitä. Et ilman puolustusvoimia toi elokuva ei varmasti olisi ollut puoliskaan noin näyttävä.
0: Joo, ja olikohan se 75 kiloa, kun mulla meni dynamiittia kesäaikana. Mulla oli pieni yhden käden moottorisaha, jolla mä menin ylös, ja semmoiset piikkikengät jalassa, ja sitten mä painoin siihen semmoisen reijän ja sitten dynamiittia puuhun. Ja niin siis semmoiset puut, jotka on niin kuin puolesta välistä räjäytetty, että niihin on tavallaan niin kuin tykin täsmäosuma tullut. Ja niitä tuli ammuttua siis paljon niitä. 75 kilolla ampuu siis ison määrän dynamiittia, niin kuin puita. Niin tehostehommissa siinä olisi ainakin 4-5 elämän tarvittavat dynamiitit.
1: Tuotannon toimitusjohtaja ja yksi kolmesta tuottajasta Miia Haavisto kertoi mulle, että tämä elokuva ei sisällä ollenkaan perinteistä tuotesijoittelua, eli ei mitään logoja. Kaupallisia yhteistyökumppanuuksia oli kyllä, mutta tarjolla oli, Haavistoa lainatakseni, vain näkyvyyttä tällaisen merkkiteoksen yhteydessä. Tämä tuotesijoitteluttomuus liittyy myös siihen, että elokuva sijoittuu kauas historiaan 40-luvulle. Tähän vanhaan kalustoon liittyen yhteistyökumppaneiden luettelosta yksi nimi nousee esiin. Leffas on siis 4 pääyhteistyökumppania, eli rahallisesti verrannolliset isot potit on tarjonnut LähiTapiola, Veikkaus ja Valio, ja sitten tällainen vieraampi nimi kuin Rafale International. Se on ranskalainen hävittäjävalmistaja. Vuonna 2017, kun tuo leffa tuli ulos, Suomen hävittäjähankinnat oli vielä edessä, ja Rafale oli kilpailutuksessa mukana. Leffas on yksi kohtaus, jossa sotilaiden yli lentää muutama hävittäjä, mutta se on tehty jälkityönä, eikä Haaviston mukaan liity mitenkään tuohon yhteistyöhön. Mutta mitä Rafale tuosta sai? Se on liikesalaisuus, mutta Haaviston mukaan elokuvan yhteistyökumppanit sai nimensä lopputeksteihin, tiedotteisiin ja muuhun viestintään ja näyttää elokuvaa omille sidosryhmilleen. Mutta eiköhän toi hävittäjäkilpailutus ollut painavin syy tuommoiseen sponsorointiin. Rafale kuitenkin hävisi kilpailutuksen ja hävittäjät ostettiin Yhdysvalloista. Mutta palataan siihen Jaakko Seppälän pointtiin siitä, että meidän käsitys maailmasta pohjautuu paljon elokuviin. Tuotesijoittelu on yksi palanen sitä, mutta aseiden ja sinkojen avulla voi välittää paljon isompaakin sanomaa, mistä Tuntematon sotilas on hyvä esimerkki. Koko leffahan kertoo armeijasta. Kieltämättä leffaa katsellessa tuli aika isänmaallinen fiilis. Ja ehkä kun katsoi sen tässä uudemman kerran näin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin kyse näytti vähän erilaiselta. Ja kyllä se kirja teki mun vaikutuksen jo lukioikäisenä. Mut joo, se on elokuva, ei dokumentti. Mut on se tosi vaikuttava. Tätä sotaleffojen vaikuttavuutta on tutkittu. Yhdessä tutkimuksessa osalle koehenkilöistä on näytetty ensin sotaelokuva, ja sen jälkeen on kysytty, että kuinka todennäköisenä pitää sitä, että syttyy sota. Toiselle jengille ei ole näytetty sotaleffaa, ja sitten on kysytty sama. Niin nämä sotaelokuvan nähneet koki, että sodan puhkeaminen on todennäköisempää. Jaakko Seppälä jatkaa.
5: Ja tietysti sitten Tuntemattoman sotilaan kaltaiset elokuvat osoittaa, että Suomella on pätevät puolustusvoimat, jotka pystyvät puolustamaan maata tai ainakin estämään maan valloittamisen.
1: Ja vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa ei muuten yhteenkään aseeseen tullut toimintahäiriötä, vaikka toki itse sotahan hävittiin. Vähän karrikoiden voisikin sanoa, että Tuntematon sotilas on Suomen armeijan mainoselokuva. Väinö Linna pyörisi varmasti haudassaan, jos kuulisi, että hänen pasifistiseksi kirjoittamaansa teosta käytetään tämmöiseen imagon kiillotukseen. Mutta palatkaamme vielä lopuksi hetkeksi Hollywoodiin. Suomalaiset sotaleffat ei ole niin riippuvaisia brändityöstä kuin Yhdysvalloissa. Meillä miehen on pakko mennä armeijaan. Toki puolustusvoimien intresseissä on varmasti saada heidät käymään asepalvelus eikä siviilipalvelusta. Että sikäli kannattaa vähän pitää yllä sitä armeijan hohtoa. Mutta Yhdysvalloissa asepalvelus on vapaaehtoinen, ja Pentagonin täytyy houkutella ihmisiä armeijaan. Ja niin he tekee.
5: Yhdysvaltojen armeija haluaa tehdä yhteistyötä Hollywoodin kanssa, koska ne haluaa saada armeijan ja sodankäynnin näyttämään hyvältä. Eli ne haluaa representaatioita, jossa tosiaan Yhdysvaltojen armeija on hyvin varustettu, pystyvä ja niin edelleen, koska tämä systemaattisesti lisää värväytymisiä armeijaan. Eli aina kun tulee uusi sotaelokuva, niin myös armeijaan tulee lisää värväytymisiä.
1: Mä mainitsin sen Top Gunin tuossa aiemmin. Siitäkin tuli se uusinta versio vuonna 2022. Koko leffaa tuskin olisi ensinnäkään tehty ilman Pentagonia, jonka kautta tuotantoyhtiö sai hävittäjiä ja muuta kalustoa huomattavasti halvemmalla. Ja ei ilmaiseksi, koska lentokonevuokrissa puhutaan miljoonista dollareista. On myös tavallista, että Pentagon pyytää muuttamaan juonta. Alun perin Top Gunissa päähenkilö Maverickillä oli suhde kouluttajansa kanssa, mutta uudessa Top Gunissa näin ei ole, koska tällaiset eri työntekijäportaiden väliset romanttiset suhteet ei ole armeijan säännöissä sallittuja. Tällaista kaupantekoa tapahtuu Hollywood-toimintaelokuvissa jatkuvasti. Jos laittaa vaakakuppiin useamman miljoonan dollarin lisäkustannukset ja pienen juonen muutoksen, niin aika usein säästö painaa enemmän. Uuden Top Gunin jälkeen Yhdysvaltain ilmavoimien hakijamäärät nousi 500%. Mä oon perinteisesti ollut aika toimintaleffaheitteri, mutta nyt mä oikeastaan alkoi kiinnostaa katsoa kaikkia action-leffoja niin kuin nyt tällä linssillä. Et minkälaisia mainospuheita siellä pidetään, missä valossa erilaisia tuotteita esitellään ja minkälainen fiilis mulle jää kunnon ampumisplätterin jälkeen. Tää uusin Tuntematon sotilas on muuten siis Areenassa katsottavissa. Suosittelen etenkin nyt tämän jakson ajatusten kanssa.

Ensi jaksossa mä tapaan tyypin, joka on kans inspiroitunut leffoista ja sarjoista. Ja musavideoista, joissa räppärit leveilee huumeilla, aseilla, rahalla ja naisilla. Tämä tyyppi myi parikymmentä vuotta kokaiinia Suomessa ja tutustui sen myötä myös suomalaiseen pimeeseen asekauppaan.

0: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantai.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänäpostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Jane Austenin Emma. Dramatisoinut April de Angelis. Suomentanut Kersti Juva. Osa 7. Huviretki.
3: Hyvää huomenta, neiti Woodhouse.
4: Hyvää huomenta, rouva Elton.
3: Olisipa minulla aasi. Siinäpä kulkuneuvo meille kaikille. Janeille, neiti Batesille ja minulle. Ja Karasposa astelisi siinä rinnalla. Minusta aasi olisi tavallaan maalaiselämän välttämättömyys, sillä vaikka naisella olisi kuinka paljon ohjelmaa, eihän voi olla aina neljän seinän sisällä. Ja mitä tulee pitkin kävelymatkoihin, kesällä on pölyä ja talvella kuraa. Tähän aikaan viime vuonna ajelimme Kings Westonissa herra Sacklingin Baru Lando-vaunuilla. Ja nyt ilma olisi mitä suotuisin seutuun tutustumiselle.
4: Niin, mitäpä jos tekisimme retken Box Hillon mukavan matkan päässä.
3: Eväsretki! Oi, siitä minä vasta pitäisin! Sanokaa vain päivä. Jätän aivan kaiken teidän huoleksenne. Saanen ottaa seurakseni Jane Fairfaxin. Ja tietysti

0: Neiti Woodhouse, kuinka kiitollinen olenkaan, että kehotitte minua tulemaan tänään. Ilman teitä kaikki retken hauskuus olisi jäänyt minulta kokematta. Ilma oli eilen niin kuuma, että olin päättänyt olla tulematta.
1: Niin, olitte kovin ärtyisä, enkä tiedä miksi. Minä olin teille kiltimpi kuin ansaitsitte, herra Churchill. Mutta ette pannut vastaan. Suorastaan anelitte, että teitä käskettäisiin tulemaan.
0: Älkää syyttäkö minua ärtyisyydestä. Kuumuus oli vain liikaa.
1: Tänään on kuumempaa.
0: No tänään voi mainiosti.
1: Mielentilaa voi siis hallita käskemällä.
0: Niin, kun te käskette.
1: Minä en voi aina olla luonanne. Huolehtikaa vain itse omista mielentiloistanne.
0: Te olette aina luonanne.
2: Minä olen jo luvussa 4 ja tiedän, mitä luvussa 3 tapahtuu. Se on niin hauska.
1: Kukaan ei täällä sano mitään, paitsi me. On kyllä liikaa vaadittu puhua pötyä 7 äänettömän ihmisen iloksi.
0: Minä en sano mitään, mitä en uskaltaisi sanoa. Kuulkoot koko Box Hill, jos kuulee.
1: Olemme hajaantuneet liikaa ryhmiin. Herra Knightley puhuu Harrietin kanssa Jane Neiti Batesin, Eltonit keskenään. Herra Weston yrittää parhaansa mukaan sulautua joukkoon, mutta turhaan.
0: Seuralaisemme ovat aivan tokkurassa. Miten herätämme heidät? Heidän täytyy avata suunsa. Hyvät naiset ja herrat! Neiti Woodhousen käskystä ilmoitan, että hän haluaa tietää, mitä itse kukin ajattelee.
3: Oi.
4: Onko neiti Woodhouse aivan varma, että hän haluaa kuulla, mitä me itse kukin ajattelemme?
1: Ei, en missään tapauksessa. Ei tee mieli nähdä sellaisten puheiden seurauksia.
0: Hyvät naiset ja herrat, neiti Woodhousen käskystä ilmoitan, että hän luopuu oikeudesta saada tietää täsmälleen, mitä itse kukin teistä ajattelee. Ja vaatii vain, että jokainen teistä sanoo jotain viihdyttävää. Minähän itse olen jo riittävän viihdyttävä. Hän edellyttää vain, että kukin esittää yhden verrattoman nokkeluuden. Saa olla proosaa tai mitallista. Tai 2 keskinkertaista nokkeluutta. Tai 3 tylsää typeryyttä. Ja hän lupautuu nauramaan sydämellisesti kaikille.
5: Hyvä on! Siinä tapauksessa minun ei tarvitse huolestua. No. 3 tylsää typeryyttä. Se sopii minulle. Eiköhän huuliltani lähde 3 typeryyttä, kun vain avaan suuni. Ettekö teille kaikki samaa mieltä?
1: Mutta neiti Bates, se voi osoittautua teille vaikeaksi. Anteeksi, mutta lukumäärä on rajoitettu. Vain 3 yhdellä kertaa.
5: Ymmärrän, mitä hän tarkoittaa, ja yritän hillitä kieleni. Minä olen kai sitten kovin huonoa seuraa, vai mitä? Herra Knightley, muuten hän ei olisi sanonut noin vanhalle ystävälle.
6: Minä esitän arvoituksen. Miten arvoitus sijoittuu kilpailussa?
0: Hännille. Melko lailla hännille, hyvä herra. Mutta suhtaudumme suopeasti isä etenkin siihen, joka aloittaa.
1: Ei arvoitus sijoitu hänille. Kerro, antaa tulla.
6: Tässä se on. Mitkä 2 aakkosten kirjainta ilmaisevat täydellisyyttä?
1: En todellakaan tiedä.
6: Minä kerron. M ja A. Emma.
4: Herra Weston on onnistunut omasta puolestaan oikein hyvin, mutta lyönyt kaikki muut laudalta. Täydellisyys tuli vähän ennen aikojaan.
7: Minä kyllä ilmoitan, että joudun jättämään väliin. Minä en pidä tällaisesta leikistä ollenkaan. Joku lähetti minulle kerran nimeeni liittyvän sana-arvoituksen, josta en pitänyt lainkaan. Tiedän kyllä, kuka sen lähetti, mokomakin pentu. Neiti Woodhouse, suokoon anteeksi. En teeskentele olevani sananiekka. Omalla tavallani olen erittäin neuvokas. Olkaa hyvä ja jättäkää meidät väliin, herra Churchill. Jättäkää väliin herra E, Knightley, Jane ja minut. Meillä ei ole mitään nokkelaa sanottavaa, ei kenelläkään.
8: Todellakin jättäkää minut väliin. Minulla ei ole mitään sanottavaa, mikä viihdyttäisi neiti Woodhousea. Lähdetkö kävelemään, Augusta?
7: Oi, lähden.
0: Niin onnellinen pari. miten hyvin he sopivatkaan toisille. Käsittääkseni he tunsivat toisensa baadissa vain muutaman viikon. Kuinka moni mies onkaan sitoutunut lyhyen tuttavuuden perusteella ja katunut koko loppuelämänsä?
2: Sellaista epäilemättä sattuu.
0: Sanoitteko jotakin, neiti Fairfax?
2: Halusin vain huomauttaa, että vaikka sellaista varmasti sattuu niin miehille kuin naisille, niin en osaa kuvitella, että niin kävisi kovin usein. Epäviisas lupaus saatetaan antaa nopeasti, mutta yleensä jälkikäteen jää aikaa toipua. Vain heikko ja neuvoton ihminen suostuu siihen, että valitettava tuttavuus muodostuu elinikäiseksi murheeksi.
0: No minä luotan omaan arvostelukykyyni niin vähän, että kun joskus harkitsen avioliittoa, toivon, että joku valitsee minulle vaimon. Teettekö sen, neiti Woodhouse? Pidän varmasti kenestä tahansa, jonka te minulle valitsette.
1: Ja teen kaltaisekseni.
0: Tottahan toki, jos se vain onnistuu.
1: Hyvä on. Minä otan toimeksiannon vastaan.
2: Vaunut ovat nyt täällä, täti. Mitä jos menemme rouva Eltonin kanssa?
3: Jos niin tahdot. Mikä ettei, minä olen valmis. Todellakin.

0: Emma, puhun sinulle suoraan, kuten tapani on. En voi katsoa sivusta, kun teet väärin. Kuinka sinä saatoit olla niin tylyneiti Batesille? Olit olevinasi nokkela ja kohtelit ikävästi naista, jonka asema, ikä ja luonne on mitä on. Emma, en olisi uskonut sitä sinusta.
1: Miten olisin voinut olla sanomatta, mitä sanoin? Kukaan ei olisi voinut olla sanomatta. Ei se nyt niin pahasti ollut. Tuskinpä hän edes ymmärsi, mitä sanoin.
0: Usko pois, kyllä ymmärsi. Sanasi sattuivat. Hän puhui sitä vaunuille mennessään ja sinun olisi pitänyt kuulla, miten vilpittömästi ja jalomielisesti neiti Bates puhui. Sinun olisi pitänyt kuulla, kuinka hän kiitteli sinun ja isäsi kärsivällisyyttä siitä, että olette osoittaneet hänelle sellaista huomiota, kun hänen seurassa on niin hermoille käyvää.
1: Tiedän kyllä, että maailmassa ei ole häntä parempaa ihmistä, mutta sinun on myönnettävä, että se mikä on hyvää ja se mikä on naurettavaa sekoittuvat hänessä kerrassaan valitettavalla tavalla.
0: Myönnän, että niin on. Ja jos olisitte toisenne vertaisia, en lähtisi moittimaan sinua, vaikka unohtaisit hetkeksi hyvät tavat. Mutta Emma, ajattele, miten asiat todellisuudessa ovat. Neiti Bates on köyhä. Hän on joutunut luopumaan syntyperän suomista mukavuuksista ja jos saa elää vanhaksi, joutuu todennäköisesti luopumaan lisää. Hän on nähnyt sinun varttuvan. Sinulle oli kerran kunnia saada häneltä huomiota, mutta nyt ajattelemattomuuttasi ja hetken huumassa sinä naurat hänelle ja nöyryytät häntä. Ja vielä siskon tytön nähden. Ja monien muiden, jotka ties vaikka ottavat oppia siitä, miten sinä häntä kohtelet. Emma, tämä ei ole sinussa miellyttävää. Ja minulle se on kaikkea muuta kuin miellyttävää. Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Mitkä kaksi Aakkostin kirjainta ilmaisivat täydellisyyttä?
3: Kuinka saatoin olla niin julma? Kuinka saatoin antaa ihmiselle, jota arvostan, aihetta huonoon käsitykseen minusta?
0: Täydellisyys tuli vähän ennen aikoja.
3: Ja nyt hän on mennyt ennen kuin ehdin lausua kiitoksen sanaa. Näin murheen murtama en ole eläessäni ollut. En voi kuvitella aamupäivää, joka olisi yhtä haaskattu tai vastenmielisempi muistaa. Jos osoittamalla neiti Batesille huomiota tästä edes saisin pyyhityksi pois menneen, voin ehkä saada anteeksi. Minä menen käymään hänen luonaan heti huomenna aamulla, ja siitä alkaa minun puoleltani säännöllinen, tasavertoinen ja lämmin seurustelu.

0: Hyvä neiti Bates. Rouva Bates.
1: Neiti Woodhouse. Olette kovin ystävällinen. Kukkia. Olette ilmeisesti kuullut ja tullut onnittelemaan. Meidän kannaltamme tämä ei tosin tunnu onnelta. Äiti on niin kovin surullinen. Etkö olekin, äiti? On niin kovin raskasta erota Janeista. Kun hän on ollut luonamme niin kauan, ja juuri nyt hän on kamalassa päänsäryssä kirjoitettuaan koko aamun pitkiä kirjeitä Eversti Campbellille ja rouva Dixonille. Kultaseni, minä sanoin, tulet kohta sokeaksi. Enkö sanonutkin, äiti? Hänellä oli nimittäin kaiken aikaa silmät kyynelissä. Eikä ihme, onhan se valtava muutos.
2: Saanko kysyä, minne neiti Fairfax on menossa?
1: Olette kovin ystävällinen. Rouva Smallridgen luokse, viehättävä nainen, huolehtimaan hänen kolmesta tytöstään, suloisia lapsia. Jane tulee asumaan vain 4 mailin päässä Maple Grovesta, meidän hyvä rouva Eltonimme. Hän ei sallinut Janen sanoa ei, ja niin siinä kävi, että eilen illalla oli kaikki sovittu ja Jane menee sinne kotiopettajattareksi.
2: Neiti Fairfax pohti siis päätöstä koko eilisen päivän.
1: Niin. Box Hillin jälkeen me tulimme kaikki tänne teelle, mutta herra Frank Churchill sai viestin, että hänen oli mentävä huolehtimaan tädistään ja hän lähti saman tien, eikä jäänyt hetkeksikään. Jane puhui rouva Eltonin kanssa teen jälkeen.
2: Täytyy toivoa, että työssä on mahdollisimman paljon hyviä puolia.
1: Te olette niin jalo. Eikö niin, äiti? Jane on saava osakseen paljon hyvyyttä ja arvonantoa. Jos jätetään huomiota pikku Sucklingit ja pikku Bratchet, hienoimpia ja suloisempia lapsia ei olekaan.
2: Ja milloin hänen on määrä lähteä luotanne?
1: Hyvin pian. Se tässä on pahinta. Te tietysti ajattelette pianoa. Mitä sille tapahtuu? Toden totta. Jane Parka puhui siitä juuri äsken. Sinun ja minun on erottava, hän sanoi. Jääköön soitin paikoilleen, hän sanoi. Pitäkää se täällä, kunnes Eversti Campbell palaa. Minä puhun siitä hänen kanssaan. Hän auttaa minut pulasta. Ja minäpä sanon, että en usko Janen tähän päivään tietävän, onko se lahja isältä vai tyttäreltä. Vai mitä mieltä olet? Äiti.
3: Shit!

0: Ísa. Herra Nightly.
1: Herra Nightly on täällä hyvästelläkseen sinut, Emma.
0: Niinkö?
2: En voinut lähteä näkemättä sinua. Mutta minulla ei ole aikaa hukattavana. Minun on mentävä saman tien. Lähden Lontooseen. Viettämään vähän aikaa veljeni Johnin ja Isabellan luona. Voinko viedä heille sinulta jotakin tai toimittaa viestin?
0: Ei, ei mitään. Mutta tämä lähtö tuli niin äkkiä.
2: Se on ollut mielessä jo jonkin aikaa.
1: Rakas Emma on juuri ollut käymässä rouva ja neiti Batesin luona. Herra Knightley, ai, kuten jo kerroin. Hän on aina heille niin hyvin huomalainen.
2: No. Emma, anna kätesi.
0: Näkemiin.

0: Tule
1: istumaan takan eteen. Kohta on ilta.
2: Tulen.

0: Hyvä neiti Fairfax. Sallikaa minun olla hyödyksi, jos mitenkään voi. Voinko ehkä suostutella teidät tulemaan päiväksi luoksemme Hartfieldiin? Emma Woodhouse. Niin?
1: Neiti Fairfax pyytää anteeksi, ettei hän ole riittävän terve kirjoittaakseen.
0: Kiitos. Hyvä neiti Fairfax.

0: Niin.
1: Neiti Fairfax lähettää terveiset ja kiittää, mutta ei ole valmis tapaamaan ketään.
0: Kiitos.

0: Kirjerouva Westonilta. Rakas Emma, sain juuri kirjeen herra Frank Churchilliltä, jossa hän ilmoittaa perin surullisen uutisen.
1: Tätini rouva Churchill on tänään siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
2: Oh, Frank Churchillin täti, rouva Churchill, on kuollut. Frank on siis vapaa ja voi tehdä mitä tahtoa. Olen kovin iloinen näistä kauheista uutisista. Minun on kirjoitettava heille. Rakas rouva Weston, ota vastaan osanottomme omasta ja herra Woodhousen puolesta rouva Churchillin äkilliseen ja murheelliseen poismenoon.
3: Emma.
2: Niin?
3: Voitko tulla Randallsiin nyt heti, tänä aamuna? Vaimoni rouva Weston haluaa tavata sinut. Hänen täytyy tavata sinut.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Korjausompelija, muotoilija, käsityökirjailija Veera Jussila ja sitten sut valittiin muutama vuosi sitten Taitoliiton käsityöpersoonaksi. Kun aikoinaan olet aloittanut käsitöiden tekemisen, niin mistä se lähti? Muistatko pienenä tyttönä vai olitko edes pieni tyttö, kun aloitit väkräämään jotain ihan vapaaehtoisesti?
3: Kyllä mä olin. Mä muistan ehkä koulun käsityötunnit, mutta mummoiltahan ne lähtee. Mummoilta ne aika usein lähtee. Mun mummo virkkasi ja neuloi mulle ja mun siskolle 80-luvulla niin juhlamekot. Siis moneenkin eri juhlaan. Mä muistan, että yksikin oli semmoinen, se oli jostain moharlangasta, että se kutiitti päällä. Mä olin aina siellä juhlissa, niin kuin kiemurtelin eessyn taas, mutta sieltä se varmaan lähti. Ja sitten 90-luvulla, kun olin nuori ja teini-ikäinen, niin mummo korjasi mun päällä olevat vaatteet. Ja sitten mä menin sinne aina ehkä jopa siten, että menin niissä niin kuin rikkinäisimmissä vaatteissa, niin se korjasi ne sitten aina suoraan päältä. Ja äiti ei tehnyt juurikaan käsitöitä, mutta mummoltahan tämä aika usein periytyy.
2: No minkähän takia? Et ole nimittäin ollenkaan ensimmäinen, joka sanoo juuri samat lauseet, että mummoltahan tämä aika usein tulee ja äiti ei välttämättä ole kovasti tehnyt. Ja sitten eri ikäiset ihmiset, eli tuntuu, että se ei liity mitenkään tiettyyn sukupolveenkaan. Miksi se hyppää sen yhden sukupolven yli?
3: No en mä tiedä. Musta tuntuu, että se omilla lapsillakin nyt tulee hyppäämään, hyppäämään yli. Että ehkä he haluaa toimia sillä, että ei halua ehkä sitä ihan suoraan samaa kuin jatkaa sitä oman vanhemman linjassa. Että en tiedä. He kyllä esimerkiksi tekee niin kuin on kiinnostunut taiteista, mutta eri tavalla. Että tavallaan ehkä se malli tulee kuitenkin sieltä, mutta sitten helpompi ottaa se siltä mummolta kuin suoraan omalta äidiltä tai isältä. Näin mä jotenkin koen sen.
2: Käsityön tekeminen ja käsityöt ja se maailma liittyy aika vahvasti ainakin osalla meistä tällaiseen kulttuuri-identiteettiin. Ymmärrätkö sitä, että nämä kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa vahvasti?
3: Joo, ja sitten jos miettii vaikka kansallispukujen tai muiden näkökulmasta, ja sitten toisaalta kyllä meillä on just niin kuin, kun me on totuttu siihen, että meillä opetetaan käsitöitä, ja on nyt on vaikka näitä tietynlaisia niin kuin perinnemalleja nyt vaikka neulomiseen, ja räsymatothan on kovin suomalainen asia, ja että on totuttu tekemään esimerkiksi aika niukoistakin materiaaleista ja just miettii just vaikka näitä sota-aikoja ja muita ja on kierrätetty aika paljon niitä materiaaleja, että purettu ja tehty sitten jotain muuta. Ja just vaikka kansallispukujen kautta sitten siten, että joka alueella on ollut vähän oman tyyppisiä. Ja sitten nythän on ihan uutena tullut sitten, on se nyt ehkä kansallispukuihin verrattava asia, mutta sitten vaikka neulemalleja eri paikkakunnille. Niin kyllähän sekin tuo sitten omaa kulttuuria näkyviin sitä kautta, tai sukkamalleja, tai paitamalleja ja muita, niin se on kyllä semmoinen, mikä on noussut pandemia-ajan jälkeen niin tosi vahvasti esiin. Että on haluttu sitä, että yrityksetkin tilaa vaikka omia neulemalleja, mutta että se, että on myös niin kuin paikkakunnilla ja sitten, että voi näyttäytyä, että hei okei, mä oon tuolta paikkakunnalta, mulla on tämän tyyppinen neule. Ja sitten jos miettii vaikka sitä neulomista, niin suomalaiset tunnetaan tällä hetkellä esimerkiksi maailmalla nopeina neuloina. Meillä on semmoinen niin kuin nopea tekniikka neuloa kuin esimerkiksi brittiläisillä. Ja on ollut siis esimerkiksi neulakilpailuja, sukan neulomiskilpailuja ja muita tämmöisiä, niin suomalaiset yleensä on siellä aika kärkikahinoissa just sen meidän nopean tekniikan ansiosta.
2: Niinkö?
3: Juu.
2: Kerro hiukan, avaa hiukan.
3: No meidät on tietenkin koulussa opetettu neulomaan. Opetetaan edelleen mun mielestä kouluissa neulomista. Jossain muissa maissa se neuletekniikka on siten, että siellä niinku, neulotaan ehkä vähän vaikeammalla, miten mä nyt sanoisin,
2: no itse asiassa,
3: vaikeammalla tavalla.
2: Niin, nyt kun sanot, niin kun katsoo jotakin ulkomaisia TV-sarjoja tai elokuvia, joissa neulotaan, niin se on kyllä jotenkin meikäläisittäin.
3: Siellä kiepsautetaan sitä lankaa eri tavalla, kun meillä sitä pidetään sillä tavalla ehkä kiinteämmin siinä ja saadaan niin kuin neulottua nopeammalla taktiikalla. Niin se on kyllä siis Pohjoismaissa neulotaan sillä tavalla nopeammin muutenkin, mutta ei se ole pelkästään suomalainen ilmiö, mutta se ehkä on yksi syy, minkä takia esimerkiksi Suomesta tulee tällä hetkellä aika paljon neulesuunnittelijoita ja muutakin, koska meillä on se nopeampi tekniikka, niin silloinhan niitä ohjeitakin saa ehkä nopeammin aikaiseksi.
2: No voisiko se liittyä siihen, että meillä on kylmä? Meillä on pitänyt olla villasukkia ja villasta tehtyjä vaatteita aina.
3: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten tavallaan niitä, eihän kaikkea keksitä niin kuin aina alusta alkaa uudelleen, vaan niin kuin meillä on tietynlaisia perinteitä, on nyt sitten esimerkiksi vaikka vauvoille tai lapsille junasukat on vanha perinne, tai sitten tietynlaisia muita tämmöisiä niin kuin perinnevaatteita jo pidemmältä ajalta ja neuleitakin, niin on tarvinnut olla pukeutua lämpimästi tosiaan. Ja toisaalta, jos meillä on vuosikymmeniä opetettu kouluissa lapsia vaikka nyt neulomaan tai tekemään käsitöitä, niin kyllähän sieltä jo syntyy se tietynlainen osaaminen. Ja
2: nyt,
3: perinne.
2: Nyt sun täytyy selittää junasukat.
3: Junasukas on ne semmoiset, siihen on tämmöinen tarina, kun en nyt muista mistä, mutta sota-aikana junassa lapsi on palellut ja vieressä ollut nainen on sitten omasta villapuserostaan purkanut ja samalla neulonut sitten sille lapselle sukat. Niin niissä on ne semmoiset. Se on vähän semmoinen makkaratyyppinen sukka. Siellä on se semmoinen, ne on pitkä varsi ja siellä on oikeita ja nurjaa siten, että ne pysyy hyvin jalassa.
2: Aha.
3: Kyllä sä tiedät sen sitten, kun sä näet sen. Eli se on se semmoinen, se on hyvin tunnettu sukkamalli.
2: No joo, nyt kun kuvasit, kyllä. No kun Veera Jussila, oot aktiivinen somessa. Minkälaisia keskusteluja sinun somekeskustelusi ovat, kun yleensähän puhutaan siitä, että somekeskustelut on aika myrkyllisiä. Liittyykö tällainen myrkyllisyys, tai saattaa olla myrkyllisiä, liittyykö tällainen myrkyllisyys käsityöaiheisiin sosiaalisen median keskusteluihin?
3: No mun tarvii sanoa, että mä oon päässyt siihen, ei nyt helpolla, mutta en koe sitä, että se tulisi niin kuin mulle kauhean niin kuin sillä tavalla. Usein käsitöissä ehkä kiistellään eniten siitä, että mikä tapa jokainen on tottunut tekemään omalla tavallaan, niin sitten se, että mikä on oikea tapa ja mikä väärä tapa niin sanotusti. Ja mun mielestä ei ole väärää tapaa tehdä käsitöitä ja mä ehkä puhunkin siitä aika paljon, niin koen itse, että ne kommentit, mitä mulle tulee, niin on pääosiassa hyviä kommentteja. Ja ehkä se, mitä itse eniten saan, niin on se, että kun mä teen aika paljon ohjeita ja ihmiset tekee niillä ohjeilla sit itse käsitöitä, niin se ehkä, mikä kuormittaa eniten, on se, että kysymykset tulee viikonloppuisin. Ja itse haluaisin ehkä levätä viikonloppuisin, niin se, että sitten saatetaan kysyä ohjeista tarkkojakin yksityiskohtia tai muita niin lauantai-iltaisin. Niin en välttämättä vastaa heti silloin lauantai-iltana.
2: Joo. No voisiko se kertoa jotakin siitä käsityöharrastamisen jotenkin maailmasta, että se keskustelu on lempeää?
3: Kyllä se varmaan kertoo siitä, että ihmiset haluaa tehdä niillä käsitöillä enemmän hyvää kuin enemmän hyvää. Ja sitten se, että mä jotenkin koen, että tässä maailmanajassa, kun on paljon tämmöistä niin kuin tietotyötä ja muuta, niin sitten ihmiset haluaa nähdä myös saada aikaa jotain tosi konkreettista, mistä he näkee, että he on onnistunut ihan konkreettisesti jossain asiassa. Ja esimerkiksi pandemia-aikanakin tämä korostui sillä, että remontoitiin ja nimenomaan käsitöitä alettiin tekemään huomattavan paljon enemmän ja mullakin ohjeet ja kaikki muu, niin niiden meneekin moninkertaistu silloin pandemia-aikana. Se, että kun näkee konkreettisesti, mitä on tehnyt, siitä tulee ihan erilainen onnistumisen fiilis kuin se, että sä pyörittelet vaikka Exceliä päivän pitkään. Toki jotkut saa siitäkin iloa, mutta tavallaan se, että sit sulla on konkreettisesti joku asia tehnyt ja ehkä sä voit käyttää, sit saat siitä ehkä vieläpä käyttötuotteen, niin onhan se ihan eri asia.
2: Pari vuotta sitten Taitoliitto teki tutkimuksen, että 85% suomalaisista ainakin itse sanoo harrastavansa jollakin tavalla käsitöitä. Onko tällainen tulos sulle yllätys, että se on niin suuri se määrä?
3: No ei se ehkä ole, kun sitten taas käsitöitä on niin monenlaisia, on ne sitten vaikka just sitä jotain remonttimaalausta tai miten sen käsityön määrittelee, niin se, että onko se aina just vaikka oikea oppista vaikka jotain neulomista tai virkkausta tai kudontaa tai että käsityö voi ajatella myös, että on, askartelukin on osin käsityötä tai just vaikka just se remontointi tai mäkään haluan määritellä, että mikä se käsityö sitten on. Kyllä mä koen, että se on silti koko ajan kasvussa siis myös sen pandemiaajan jälkeen ja sieltä varmaan jäi se joku innostus, että jos silloin aloitti, niin tuskin sitä nyt ihan seinään lopettikaan, että sitten sieltä on, ja sitten toki eläkeläisiä on yhä enemmän, niin sitten he ehkä palaavat niihin vanhoihin käsityötottumuksiin myös.
2: Mitä ihmiset käsityöiden tekemisestä saa? Siitäkin on tutkittu ja mitä ihmiset on sitten sanonut, että mikä se on se syy? Miten sun keskustelujen myötä, minkälaisia syitä sulle on auennut siitä, miksi ihmiset tarttuu käsitöihin?
3: Just se onnistumisen tunne. Sitten moni, just vaikka näitä tietotyöläisiä, niin tuntuu tekevän Teams-neuleita niin sanottuja, eli siis, että siis neulo on samalla kuin vaikka jossain kuuntelee kokousta tai palaveria tai jotain muuta, eli pystyy keskittymään paremmin. Mä koen itse sen rauhoittavana myös siten, että mä teen kädet touhua samaan aikaan, mutta sitten ajatukset on sitten siinä, mitä kuuntelee esimerkiksi. Tai sitten äänikirjoja tehdessä, niin saa jotain tehtyä, televisiota muuta kattellessa niissä. Ehkä se keskittyminen on ainakin se yksi ja just se, että saa onnistumisen tunteita tai että saa itse tehtyä. Saa tehtyä niin kuin hidasta käsityötä, kun paljon puhutaan tästä tämmöistä pikamuodista ja ultrapikamuodista, niin että sitten haetaan myös ehkä vastapainoa sille, että tehdäänkin itse ihan hitaammin. Ja sitten toisaalta saa myös tehtyä sitten ihan niistä materiaaleista kuin niin kuin itse valitsee, että saa nyt vaikka sen väristä, mitä itse halunnut tai että jos hakee... Jos yrittää kaupassa nyt hakea vaikka villapaitaa, niin aika työn ja tuskan takana se on, että saa oikeasti villapaidan eikä akryylipaidan. Niin sitten se, että voit itse valita myös ne materiaalit, niin silläkin on varmaan osa syynsä.
2: Se, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, on kun vilkasin näitä tuloksia, oli, että neulojat tai neulomista harrastavat nostaa hyvin tärkeäksi asiaksi sen, että se antaa merkityksellisyyttä. Aukeeko tällainen asia sinulle mitenkään?
3: Aukeaa, kyllä. Siis se, mä koen myös niin kuin käsityötten tekemiseen myös se, että se on niin kuin arvokysymys osin myös se, että sillä voi niin kuin näyttää omia arvojaan ja elää niiden arvojensa mukaisesti just vaikka tämän pikamuodin suhteen, että meneekö tiettyjä vastapolkuja, että se tuo niin kuin sillä tavalla merkitystä. Tai sitten mä muistan... Kun lapset oli pienempiä, että mä tein esimerkiksi kaikki heille, tai suurimman osan sisävaatteista heille itse siis niin kuin teepaidoista lähtien, niin kyllä se toi eri.

0: eri tavalla merkitystä kuin että mä ostaisin ne kaupasta semmoisena niin kutsuttuna pulkkituotteina, niin on, kyllä se tuo tosi paljon merkitystä. Ja myös sitten se, että saa niitä onnistumisen tunteita, että et hei vitsi. Ja sitten kun näkee, että vaikka nyt se lastenvaate, että se nyt menee tuolla jo ties kuinka montaa vuotta käytössä. Ja parhaimpia on ollut sitten tietenkin ne, jotka itsekin kun on tehnyt lastenvaatteita, niin semmoisia esimerkiksi, että okei, muista, että on tehnyt tietynlaisia, mutta sitten se tuleekin yhtäkkiä vastaan jossain kaupassa, jonkun toisen lapsen päällä, ihan tuntemattoman lapsen päällä. Semmoisia on tullut vastaan tietenkin, kun pienessä, tai pienen, niin kun asuu tämmöisessä pienehköissä kaupungissa, niin mä oon myynyt niitä siis Kirpputorilla tietenkin eteenpäin sen jälkeen, kun omat lapset on kasvanut, niin on ne ollut hauskoja sattumuksia.
1: Entä sitten se, että se on juuri neulojat? Onko neulojien mielenmaisemassa sitten mielestäsi jotain sellaista ihan erityistä, joka vaikuttaa siihen, että he kokee sen erityisen merkityksellisenä ja se antaa merkitystä elämälle, että neuloo?
0: No sillä voi olla varmaan sillä neulomisella se, että se kestää pidempään. Eli tavallaan se, niin kuin, jos miettii vaikka nyt vertaa sitä ompeluun, no okei, matonkudontakin, sekään ei ole mitään kauhean pikahommaa, mutta siis neulomisessa ehkä, jos miettii nyt vaikka villapaidan tekoa, niin aloittelijalta niin menee, en nyt uskalla aikaa luvata, mutta muutamia kuukausia varmaan, jos haluaa vaikka paidan tehdä, tai pipossakin menee ehkä enemmän kuin yksi ilta. Kyllä se tuo niin kuin enemmän merkitystä se, että sitten, kun on nähnyt siihen oikeasti vaivaa, ja sitten jos joku siinä saa käyttötuotteen sitten vielä itselleen, niin kyllähän se tuo. Aikoinaan, kun itse kasvoin, niin silloinhan esimerkiksi puhuttiin paljon siitä, että oli halvempaa tehdä itse. Nykyäänhän se on aika päinvastoin, mutta ehkä se tuo merkitystä sekin, että sitä koetaan niin kuin enemmän harrastuksena ja siihen voi myös käyttää rahaa tavallaan. On myös asioita, missä se tuo säästö, jos miettii vaikka korjaamisen näkökulmasta.
1: Veera Jussila, sitten tätä samaista tutkimusta, kun silmäilin, niin nousi esiin sana, hetkinen, lamauttavaa. On myös sellaisia käsityöharrastajia, jotka saavat jonkinlaisen lamautumisen tunteen siitä. Saatko tästä kiinni? Onko siinä kysymys siitä, että kun ei valmistu tai kun ei osaa tai joku epäonnistumisen tunne?
0: No joo, jokainen on varmaan kokenut sen ajatuksen, että on jonkinlainen visio mielessä. Ja sitten se oma käsityö ei kohtaa sen visionsa kanssa, niin kyllä se saattaa hetkeksi lamaannuttaa. Tai että jo on ostanut vaikka kalliit tarvikkeet sitä varten ja sitten toteaa, että ei onnistunutkaan tavoittamaan sitä omaa visiota. Mm. Niin kyllähän se hetkeksi aina lamaannuttaa. Se, että miten siitä pääsee yli, niin on sitten oma asia. Se, että onko voimia purkaa se tuote ja aloittaa alusta vai jokainen käsityöläinen myös ehkä tunnistaa, että saattaa olla itsellä semmoinen joku kaapin perukka, mihin sitten äänkee ne epäonnistuneet. Ja onhan ollut niitä semmoisia näyttelyitäkin, mihin kerätään niitä epäonnistuneita käsityötuotteita.
1: No itse oot ammattilainen niin, että sinulta valmistuu työt ja toisaalta saat siitä leipäsi ja teet kirjoja, joissa opastat meitä muita tekemään ja pidät kursseja. Kuinka paljon semmoisia wannabe-käsityöläisiä kohtaat, jotka ehkä seuraa sosiaalisessa mediassa sitä, kun asiat valmistuu ihanasti? Sitten on kiva katsoa, kun joku videosta näkee, kuinka joku vaate valmistuu vaikka. Tai sitten, jotka tulee kurssille ja ehkä tunnustaakin heti, että en tiedä, tuleeko tästä, mutta hauska olisi katsoa.
0: No onhan heitä jo kylmään välillä joissain tekniikoissa itsekin lukeudun niihin. Nyt mä tälläkin tai välillä esimerkiksi seuraan paljon keramiikkaharrastajia, mutta en mä itse käy, ei mulla ollut aikaa käydä keramiikkakurssilla. Ja mun mielestä on ihana vaan katsoa niitä treijausvideoita. Mutta kyllä niitä on varmaan, ja käsityötekniikoitakin on niin laajasti, että eihän ihmisen aika riitä siihen, että hallitsisi kaikki käsityöt, mutta sitten se voi olla hypnoottista katsoa sitä, kun joku osaa aidosti tehdä sen. Ja täytyy sanoa, että ei mullakaan kaikki valmistu. vaikka teen esimerkiksi ohjeita työkseni, niin mä neulon enemmän kuin miten ne lopulta välttämättä päätyy ohjeiksi asti. Mulla on jossain semmoinen henkinen este se semmoiseen ohjeen viimeistelyyn, jotta saatan neuloa enemmän kuin että siitä tulisi aina ohje.
1: No tästä vielä tästä kulttuuriperinnöstä. Ootko huolissa siitä, että millä tavalla käsityön kulttuuriperinne siirtyy?
0: No tavallaan kyllä. Sen huomaa, mä käyn välillä, teen opetustyötä tuolla ammattiopiston puolella ja sitten huomaan omista lapsistani, jotka on yläasteikäisiä tällä hetkellä, niin käsityötunteja on vähennetty peruskoulussa jo aiemmin ja niitä on myös yhdistetty siten, että ei ehkä puhuta enää niin kuin tekstiilikäsityöstä ja puukäsityöstä. Tavallaan käsityötunteja on yhdistetty, jolloin sitten yhdelle aineelle jää aina vähemmän. Miten se nyt sitten kauniisti sanoisi? Jos nyt tekniikoita käydään vain pintapuolisesti läpi, niin vaikeintahan on sitten niin kuin seuraavissa vaiheissa sitten siten, että osaako ehkä samalla tavalla kuin vaikka 30 vuotta sitten niin kuin nuoriso tietynlaisia. Mutta kyllä mä uskon ja toivon, että mullakin on paljon seuraajia ja ihmiset kyselee apua sillä tavalla, että aloittaa aikuisiässä vaikka nyt sitten tekemään jotain tekniikkaa. Ja onneksi on sitten esimerkiksi niin kuin televisiosta ja muualta ja just sieltä somen kautta niin saa vinkkejä ja innostuu aloittamaan ja on aloittelijoille paljon kursseja ja muuta. Että kyllä mä toivon, että meidän perinteet kyllä säilyy ja enkä usko, että ne ihan heti on silloin katoamassa. Ja sitten tulee taas sitten uudenlaisia tekniikoita ja perinteitä. Että kyllähän käsityöperinteet elää.
1: No nyt eletään vuotta 2026. Mikä käsityö maailmassa mielestäsi on nyt selvästi nousussa?
0: No kyllä se on jonkin aikaa jo ollut korjaaminen ja paikkaaminen kyllä. Ja ihan niin kuin kaikenlaisten asioiden korjaaminen. No ehkä nyt aletaan myös ymmärtää laadukkaiden materiaalien päälle ja niistä tekeminen, että mitä laadukkaammasta materiaaleista tietenkin tekee, niin sitä kestävämpi tuote sitten ja pitkäikäisempi tuote sitten tietenkin tulee. Niin, ja sitten tietenkin nuo ihan erilaiset tekniikat. Eli musta tuntuu, että tällä hetkellä on myös kokeiluhalua siihen, että halutaan kokeilla paljon eri tekniikoita. Ja kaikkeahan ei tarvitse hallita, mutta ehkä just se, että tuntee, että saa jotain tekniikoita ja ehkä haluaa kokeilla vähän lisää. Ja keramiikkahan on ollut nousussa pitkään.
1: Ihmiset käsittää käsityön kulttuurina. Ymmärrätkö sä sitä?
0: Joo, kyllä mä sen ymmärrän jo esimerkiksi.

0: Yle Radio 1.
1: Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Toisinaan tuttu pinta alkaa väreillä vasta, kun sitä kuuntelee hieman sivusta. Kohta kuunnellaan jousien hohdetta ja painetta, sellon ja elektroniikan avaria kerrostumia, näppäiltyä luuttua sekä puhtaasti elektronisia taajuuksia. Osa musiikista pysyy totutussa virityksessä, osa huojuu siitä hieman sivuun. Sävelet osuvat paikkoihin, jotka eivät enää ole aivan pianon koskettimien maailmasta. Ja juuri se pieni kulmanmuutos voi näyttää suunnan kohtiin.

Tuo musiikki avasi näkymän kohti mittakaavaa, joka on helpompi aavistaa kuin nähdä. Kanadalais-yhdysvaltalainen sellisti ja säveltäjä Zoe Keating on tehnyt musiikin dokumenttielokuvaan, jossa mustia aukkoja lähestytään teleskooppien, laskelmien ja filosofisten kysymysten kautta. Mukana on myös ajatus tieteestä ihmisten työnä, epävarmuutta, yhteistyötä ja hetkiä, joissa näkymätön saa hahmon. Ohjaaja Peter Gallison on kuvannut elokuvan tavoitteeksi tuoda katsoja mukaan tieteen inhimilliseen tekemiseen. Zoe Keating äänitti, esitti ja tuotti dokumentin musiikin. Hitaasti, havainnoinnin tavoin hahmottumia kerrostumia, avaraa leijuntaa sekä rytmisempien jaksojen tiivistymiä.

Tuohon tapaan soi Joey Keating äänistö. Mustien aukkojen ääreltä siirrytään toisenlaiseen rajatilaan, jossa kuuntelu tarkentuu värähtelyyn, ruumiilliseen voimaan ja sävelten välisiin heijastuksiin. Niistä vastaa yhdysvaltalainen säveltäjä, improvisoija ja saksofonisti Travis LaPlante. Hän kertoo havahtuneensa resonanssin syvempään kokemiseen laulaessaan pohjaäänen ylle. Siitä avautui tie puhtaampien virityssuhteiden maailmaan, mutta myös hyvin fyysiseen musiikkiin. Travis LaPlante kertoo halunneensa, että viritys voi tehdä musiikista vielä elävämpää. Ei välttämättä keskipisteenä, vaan jonakin, joka on sopusoinnussa muiden osatekijöiden kanssa. Kuunnellaan nyt ensimmäisen jousikvarteton jälkimmäinen osa. Se käynnistelee harkiten, siirtyy vähitellen voimallisempiin kasaumiin ja purkaumiin, laantuakseen taas uudestaan.

Siltä kuulosti Travis LaPlantin jousikvartetto. Fyysisen paineen jälkeen siirrytään vanhojen näppäilysointien äärelle. Itävaltalainen luutisti ja säveltäjä David Bergmüller liikkuu historiallisen esityskäytännön ja tämän päivän ilmaisun välissä. Uudella kokonaisuudella hän yhdistää renessanssi- ja barokkisoittimien herkän äänistön moderniin äänisuunnitteluun. Kohta kuultavissa kappaleissa luuttu voi soida lähellä alkuperäissointia, mutta myös monistua kaikujen läpi. Pehmeä näppäily ja toistuvat kuviot säilyttävät soittimen läheisyyden. Sähköiset lisäsävyt avaavat sille tämän päivän kehyksen.

Siihen päättyivät David Bergmüllerin vanhojen kielisoittimien ja nykyhetken kaikuja yhdistävät soivuudet. Jakson toinen irtoaminen tasavireisestä ajattelusta vie kuulon tällä kertaa elektronisten taajuuksien keskelle. Elektronimuusikko, säveltäjä ja tuottaja Aleksi Perälä on tehnyt elektronista musiikkia jo yli 35 vuoden ajan. 90-luvulla alkanut julkaisutuotanto on poikkeuksellisen mittava ja julkaisujen määrä liikkuu kolminumeroisessa lukemissa. Viime vuosien julkaisut rakentuvat harmonisen ajattelun varaan, jota voi ajatella omana viritys- ja taajuusjärjestelmänään. Erityisen tehokkaina nämä valitut resonanssitaajuudet toimivat pohdiskelevina, paikallaan värähtelevinä, kuumottavina voimakenttinä, kuten tässä.

Noin voimaperäisesti värähtelivät Aleksi Perälän elektroniset taajuudet. Jakson lopussa palataan vielä avarien näkymien äärelle. Brittiläinen säveltäjä Rachel Portman säveltää elokuviin, TV-sarjoihin ja konserttisaleihin. Kohta kuultava kokonaisuus on laadittu jousiorkesterille. Sen neljän osan lähtökohtina ovat valokuvat, jotka kuvaavat Dolomiittien vuorimuodostelmia. Kuulemme siitä nyt kaksi näytettä. Ensimmäisessä osassa Portman on kertonut ajatelleensa vuorten ikiaikaista avaruutta ja pilvien ympäröimää salaperäisyyttä. Kolmanteen osaan liittyy vanha myytti hämärässä salaa hehkuvista kallioista. Ruusutarhasta, joka ilmestyy hetkeksi ja katoaa jälleen. Lopetellaan näihin korkeuksia kurottaviin jylhyyksiin tällä kertaa. Palataan ääniin. Moi!

0: Tänäkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.
1: Nyt alkaa Yöklassinen.

Pianisti Arthur Rubinstein soittaa nyt Frédéric Chopinin Andante spianaton et grand polonaise brillantin S-dur opus 22. Rubinsteinin levytys on vuodelta 1964.

Rubinstein soitti pianoa tässä äänitteessä vuodelta 1964. Sävellys oli Frédéric Chopinin Andante spianato e Grand Polonaise brillante S-duuri opus 22. Moskovan jousikvartetti soittaa Alexandre Barodinin jousikvarteton numero 1 A-duuri. Levytysvuosi on 1995. Barodinin ensimmäinen jousikvartetto alkaa osalla Moderato Allegro.

Moskovan jousikvartetti soitti levytyksessä vuodelta 1995 Aleksandr Barodinin jousikvartetton numero 1 A-duuri.

Nyt melko harvoin esitetty viulukonsertto, Max Bruchin kolmas viulukonsertto, jonka solistina soittaa viulisti James Ennis. Montrealin sinfoniaorkesterin johdossa on Charles Dutoit, ja ohjelmassa siis Max Bruchin konsertto viululle ja orkesterille numero 3, D-molli opus 58.

James Ennis, viulu ja Montrealin sinfoniaorkesteri, jota johti Charles Dutoit, esittivät äänitteessä vuodelta 2000 Max Bruchin viulukonserton numero 3 D-molli. Aram Khachaturyanin trion klarinetille, viululle ja pianolle soittavat nyt Karl Schlechta, klarinetti, Susanne Kaldor, viulu ja Akos Hernadi, piano.

Kuulimme tässä äänitteessä vuodelta 1995 Aram Khachaturianin trion klarinetille, viululle ja pianolle. Soittajina Karl Schlechta, Susanne Kaldor ja Akos Hernadi. Nyt kuulemme Georg Friedrich Händelin oopperasta Admeto, aarian ensimmäisestä näytöksestä Alcesteen aarian Sperasimio caro bene ja sovituksen huilulle, jousille ja kontinuolle. Soittajat ovat Anita Miller-Riedel Traverso ja Chicagon barokkiyhtye.

Kuulimme version huilulle, jousille ja kontinuolle Georg Friedrich Händelin operasta Admetos ja siitä Alcesteen aariasta ensimmäisestä näytöksestä Spera Simio Caro Bene. Soittajat olivat Anita Miller-Riedel, Traverso ja Chicagon barokkiyhtye.

Georg Friedrich Händelin Chandos Anthem numero 7 G-duuri, My Song Shall Be Your Way, on sävelletty Raamattuun psalmiin numero 89. Tämän esityksen solistit ovat soprano Emma Kirkby, kontratenori Justin Davies, tenori James Gilchrist ja basso Neil Davies, Cambridgein Trinity Collegein kuoroa ja The Academy of Ancient Music -orkesteria johtaa Stephen Layton.

Kuulimme tässä vuoden 2008 levytyksessä Georg Friedrich Händelin Chandos Anthemin numero 7 G-duuri, My Song Shall Be Your Way, Raamattuun psalmiin numero 89. Laulajina soprano Emma Kirkby, kontratenori Justin Davies, tenori James Gilchrist ja basso Neil Davies. Kuoro oli Cambridgein Trinity Collegein kuoro ja orkesteri The Academy of Ancient Music. Esityksen johti Stephen Layton. Luutisti Richard Stone ja kamariorkesteri Tempesta di Mare soittavat Silvius Leopold Weissin konserton luutulle kahdelle viululle ja kontinuolle D-molli.

Kuulimme Silvius Leopold Weissin konserton luutulle, kahdelle viululle ja kontinuolle D-molli. Esiintyjinä olivat luutisti Richard Stone ja kamariorkesteri Tempesta di Mare.

Tämä sävellys oli Lili Boulangerin Cortège eli Kulkue, teoksesta kaksi harjoitelmaa operaa Tohtori Faust varten. Pianotaiteilija Margit Rahkonen soitti.

Michael Tilson Thomasin johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri tulkitsee Gustav Mahlerin sinfonian numero 7 e-molli. Sinfonian osat ovat langsam, siinä tempomerkintänä adagio, nachtmusik, allegro moderato, scherzo, schattenhaft, trio ja jälleen nachtmusik, andante amoroso ja päätteeksi rondo finali, allegro ordinario ja allegro moderato ma energico. San Franciscon sinfoniaorkesteri ja Michael Tilson Thomas.